0: дива тих важких обставинах цієї жахливої війни, де гинуть люди. Господи, де стільки мучеників зараз приходить перед очі Твої, Господи. Ця кров, вона ніколи не була даремно пролитою, Господи. Господи, благослови нас, благослови і захисти, веди, і нехай ім'я Твоє буде прославлене на всі ситуації, щоразу, коли відбуваються ці ситуації, і на тій війні в цілому, Господи, дай та перемогу в славі Твоїй. Ми віримо і довіряємо Тобі. Благослови нас усіх. Амінь, Боже.
1: Хто живе під захистом Всевишнього, той перебуватиме під покровом Бога Небесного. Він скаже Господу: «Ти мій помічник, мій притулок, мій Бог. Я на нього покладатиму надію. Бо він визволить мене від пастки мисливців і від тривожної справи. Своїми плечима він закриє тебе. Ти будеш у безпеці під його крилами. Його правда, наче щит, оточить тебе звідусіль. Ти не злякаєшся нічного страхіття, ні стріли, що летить удень, ні того, що підкрадається у темряві, ні напасті чи злого духа, який приходить опівдні. Збоку від тебе впаде 1000, 10 000 праворуч від тебе, та до тебе не наблизяться. Лише своїми очима будеш дивитися і побачиш відплату грішникам. Адже ти, Господи, моя надія. Всевишнього зробив ти своїм пристановищем. На тебе не найде зло, і лихоліття не наблизиться до твого поселення. Адже своїм ангелам накаже про тебе, щоби берегли тебе на всіх дорогах твоїх. Вони на руках понесуть тебе, аби ти часом не спіткнувся об камінь своєю ногою. На гадюку і змію наступиш, ти потопчеш лева і змія. Адже він на мене покладав надію, і я його визволю. Захищу його, бо він пізнав моє ім'я. Закличе він до мене, і я його вислухаю. Я з ним у недолі визволю і прославлю його. Я насичу його довгим віком і покажу йому своє спасіння». Радіо Еммануїл. Слухай, поки є ще час.
2: Я боровся добре. Закінчив біг, зберіг віру. Вашій увазі пропонуємо хвилину поезій «Вірш, бо віриш».
3: Усе взяла, лишила лиш біль самий, війна. Та тьохнула пташина, і бачу я весна. Напилось серце тяжко пекельного дощу. Та заспівала пташка, а я її почув. І здалося, смерть примара, і все, що є, життя. Воно мене тримало, й блакитний неба стяг. Свистиш, моя маленька, як каже тобі Бог. Ніхто любов цю неньку не поділив на двох. Ту, що співа тобою, ту, що співа тебе. В якій століття болю кінчаються тепер.
4: Ви прослухали рубрику «Вірш, бо віриш».
1: Радіо Еммануїл. Слухай, щоб надіятися. Говорять наші світлі гості.
5: Співак Роман Ващук про вуста.
6: Наші слова мають велике значення, і наші вуста повинні бути вустами благословіння. Іноді, однозначно, це повинні бути вуста, які будуть говорити правильні речі і бути сіллю, так як ми є сіль цієї землі. Якщо щось відбувається, те, що є гріх.
1: Світлі цитати світлих гостей.

0: Приступіть до нього і просвітіться, і лиця ваші не осоромляться. Ось убогий благав, і Господь почув його, і від усіх скорбот спас його. Ангел Господній охороняє тих, що бояться його, і визволяє їх. Споживіть і побачите, що благий Господь, блажен муж, що уповає на нього.
1: Псалом 33, вірші з 6 по 9.

0: Молитва – це лінія прямого зв'язку з небесами.
1: На Світлому радіо золоті розсипи мудрих думок –

0: Якщо ви наповнені Святим Духом, тоді ви маєте надприродну силу, що дає можливість досягти успіху в будь-якій справі, до якої Бог закликав вас.
1: Ви ніколи не замислювалися, чому на персиковому дереві ростуть персики, а не яблука? Можливо, ви скажете, що це безглузде і смішне запитання, оскільки відомо, що кожне дерево приносить плоди свого виду. Так, плід зростає завдяки сокам дерева, що течуть стовбуром до гілок. Кожний християнин повинен приносити плід святого і благочестивого життя. Божий Дух бажає проникнути в наше життя, щоб розвивати в нас духовні риси, бажані Господу. Із сьогоднішньої проповіді доктора Стенлі ви зможете більше дізнатися про силу Святого Духа в житті християнина.
0: Довірившись Господу Ісусові Христу як своєму Спасителеві, ми починаємо розуміти певні принципи, які діють у житті християнина. Але існує серйозна проблема, з якою ми всі стикаємося. Дізнавшись про ці принципи, почавши застосовувати їх, ми через певний час починаємо відчувати впевненість. Усе складається вдало і розвивається бажаним нам шляхом. Ми бачимо успішність свого християнського життя. І раптом стається падіння. Щось відбувається, і ми спотикаємося. Чому, добре почавши, нам не завжди вдається так само добре закінчити? Одна з головних причин полягає в тому, що ми відступаємо від того принципу, що забезпечує успішність усього, що ми робимо. Нерідко буває, що ми так добре знаємо Боже Слово, так добре знаємо основи і принципи, що просто перестаємо застосовувати їх. Звичайно, незабаром нас починає мучити питання: що ж відбувається у моєму житті? У своїй сьогоднішній проповіді я хочу дати вам основні, але в той же час могутні принципи християнського життя. Річ у тому, що саме вони визначають, чи вдасться вам успішно і переможно прожити своє християнське життя, чи вас очікує невдача. Бог ясно заявляє нам у своєму слові, що в цьому житті є одна річ, важливість якої не залежить від часу чи обставин. Я закликаю вас звернутися до 24 розділу Євангелії від Луки. Незадовго перед своїм вознесінням на небеса Ісус дав своїм учням досить конкретну заповідь. Вона мала величезне значення для всього їхнього майбутнього. Ця проста заповідь не тільки визначала, наскільки апостоли будуть успішними, від неї залежала успішність всього їхнього життя. Отже, звернімося до цього уривку і почнімо читати з 44-го вірша. «І промовив до них: це слова, що сказав я до вас, коли був іще із вами. Потрібно, щоб виконалось усе, що про мене в законі Мойсеєвім та в пророків і в псалмах написане. Тоді розум розкрив їм, щоб вони зрозуміли писання. І сказав він до них: так написано є. І так потрібно було постраждати Христові і воскреснути з мертвих дня третього, і щоб у імені Його проповідувалось покаяння і прощення гріхів між народів усіх від Єрусалиму почавши, а ви – свідки того». Далі ми знаходимо надзвичайно важливу для нас сьогодні думку. «І ось я посилаю на вас обітницю мого Отця, а ви позастаньтеся в місці, аж поки зодягнетеся силою з висоти». І він вивів за місто їх аж до Віфанії, і, знявши руки свої, поблагословив їх. І сталося, як він благословляв їх, то почав відступати від них і на небо возноситись. А вони поклонились йому і повернулись до Єрусалиму з великою радістю. І постійно вони перебували в храмі, прославляючи і хвалячи Бога. Отже, перед тим, як залишити учнів, Ісус сказав їм найголовніші слова. Він довго готував їх до цього моменту, і тепер вони повинні були залишитися в Єрусалимі і терпляче очікувати, коли вони отримають силу з висоти. Тема, якій я хочу присвятити сьогоднішню проповідь, це сила Святого Духа в житті християнина. Перше, що я хотів би зробити сьогодні, це дати визначення сили Святого Духа. Сила Святого Духа – це божественна сила, божественна могутність, яку Бог вивільняє в житті кожного із своїх дітей, щоб вони могли жити гідним і плідним життям. І коли Ісус сказав, що його учні повинні зодягнутися силою з висоти, мовилося саме про цю силу. Однак Святим Духом не можна маніпулювати. Ви не примусите його зробити те, що завгодно вам. Бог дав нам Святого Духа не для того, щоб ми намагалися керувати ним. Приходячи в життя людини, Святий Дух дає силу та можливість зрозуміти істину. Крім цього, саме Дух Божий запалює наше серце посвяченням Небесному Батькові. Спочатку я хочу розглянути, ким є Святий Дух. Згідно Святого Письма, Святий Дух є однією із особистостей Трійці. Це не просто якась абстрактна сила, це особистість. І ця особистість відіграє надзвичайно важливу роль у нашому звичайному житті. По-друге, Святий Дух – це обітниця Небесного Отця. Звернімо увагу на слова Ісуса. «І ось я посилаю на вас обітницю мого Отця, а ви позостаньтеся в місті, аж поки зодягнетесь силою з висоти». Дух Божий – це не просто особистість, а й обітниця Бога Отця. Ісус обіцяв, що Небесний Батько пошле учням Святого Духа, який стане для них помічником і утішителем. Ісус учив своїх послідовників, що настане день, коли Дух буде з ними, у них і на них. Коли Ісус говорив учням все це, Святий Дух ще не прийшов у цей світ. Це відбулося пізніше, в день П'ятидесятниці. Третя істина про Святого Духа полягає в тому, що Він є Божим даром для кожної віруючої людини. Звернімося до другого розділу книги «Дії святих апостолів». Ви можете згадати, як Дня П'ятидесятниці апостол Петро вимовив свою грандіозну проповідь, і тисячі людей отримали спасіння, а їхнє життя повністю змінилося. Всі наступні події є безсумнівним свідченням того факту, що в той день відбулося щось воістину дивовижне. Прочитаємо опис цих подій. Як почули ж оце, вони серцем розжалобились та й сказали Петрові та іншим апостолам: «Що ж маємо робити, мужі браття?» А Петро до них каже: «Покайтеся, і нехай же охреститься кожен із вас у ім'я Ісуса Христа на відпущення ваших гріхів, і дара Духа Святого ви приймете». Тому, якщо хтось попросить вас пояснити роль Святого Духа, ви можете відповісти, що Святий Дух є однією з особистостей Трійці, обітницею самого Небесного Батька, а також даром для кожного віруючого. Для чого ж Бог послав його у світ? Послухайте ще раз, що говорить Ісус Христос. «А ви позостанетеся в місті, аж поки зодягнетеся силою з висоти». Тут повідомляється причина, чому Бог послав його. Дух був висланий, щоб допомогти нам виконати справу, до якої Бог закликав нас. Задумайтеся про це. Ісус почав своє служіння під веденням Святого Духа. Апостол Павло почав своє служіння, підкоряючись дії Святого Духа, що злинув на нього. Ісус неодноразово говорив своїм апостолам: «Ви були зі мною, ви бачили мої численні чудеса, чули моє вчення, були свідками вигнання демонів і інших чудес. Але самі ви ще не готові до тієї роботи, до якої покликані. Річ у тому, що це надприродна робота, яку неможливо виконати людськими силами. Для надприродної роботи потрібна надприродна сила». Що ж це за надприродна сила? Це божественна сила, яка вивільняється в житті людини, щоб допомогти їй жити плідним і бажаним Богові життям. Саме тому Ісус наказав учням чекати, поки на них злине Божий Дух. Згадайте його слова з першого розділу книги «Дії святих апостолів». «Та ви приймете силу, як Дух Святий злине на вас, і моїми ви свідками будете в Єрусалимі, і в усій Юдеї та в Самарії, та аж до останнього краю землі». Іноді ми починаємо діяти згідно тілесної природи, спираючись на свої власні можливості. Мені теж доводилося бувати в такому положенні, коли я був абсолютно нездатний здійснити все те, що, як мені здавалося, був зобов'язаний зробити. Дещо з цього не зовсім відповідало задумам Бога. Інколи ми очікуємо від себе більше, ніж жадає від нас Бог. Однак Він обіцяв підготувати нас і озброїти мудрістю, розумінням, знанням і силою, щоб виконати те, до чого Він закликав нас. І Бог сам подбає про наш успіх, чим би ми не займалися, якщо ми робимо цю справу, покладаючи усю надію на Святого Духа. Нерідко мені доводиться зустрічати людей, які живуть у стані зневіри і розчарування. Як правило, коли я починаю ставити їм запитання, мені стає зрозуміло, у чому полягає джерело їхніх проблем. Знаєте, на що покладаються ці люди? На свої власні сили і можливості. Вони покладаються на думки і слова інших людей. Вони опираються на свої знання і досвід. А ще вони опираються на допомогу інших. Друзі, не потрібно сподіватися на інших людей. Покладайте надію лише на всемогутнього Бога, який створив вас і дав усе необхідне, щоб ви здійснили те, що Він задумав для вас. Спробуйте покластися на нього і подивіться, що він зможе зробити для вас. Наприклад, людина говорить: «Я дуже хочу, щоб моє начальство побачило мої зусилля і оцінило їх належним чином». Знаєте, що насправді ви повинні зробити? Подбайте про те, щоб Бог побачив ваші гідні справи. Якщо Бог побачить ваші гідні справи, він зможе спонукати оточуючих людей зробити те, що буде для вас винагородою. І він поставить вас туди, де він сам захоче вас бачити. Знаєте чому? Тому що він надійний і вірний у будь-якій ситуації. Якщо вам не подобається те, що відбувається у вашому житті або на роботі, вам потрібно просто щиро сказати йому: «Боже, ось моє життя, воно перед тобою. І зараз я хочу побачити, що саме ти зробиш. Ти бачиш, чого я домагаюся самотужки. Ти бачиш усі проблеми і труднощі, причиною яких часто був я сам. Але тепер я хочу побачити, що можеш зробити ти». Друзі, ви будете надзвичайно вражені тим, що Бог зробить у вашому житті. Байдуже, скільки вам років, чим ви займаєтеся і які цілі переслідуєте, Бог почне діяти у вашому житті досить незвичайно. Пам'ятайте про ту істину, яка вже пролунала сьогодні. Сила Святого Духа – це божественні влада і могутність, що допомагають нам здійснити те, що ми повинні зробити. Наприклад, йдеться про якісь важливі рішення у вашому житті. Ви звертаєтеся за порадою до різних людей. Але чому б вам не попросити поради в самого Бога? Ви запитаєте: – як можна отримати Божу пораду? Для цього вам потрібно просто попросити Його: «Боже, я не знаю, як мені діяти в цій ситуації. Дай в моє життя людину, сповнену Святого Духа, яка живе за Твоїми принципами і яка допоможе мені знайти правильне рішення або зрозуміти, що я повинен робити». Ми маємо справу з надприродним життям. І кожен християнин має всередині Святого Духа, а також право звертатися до нього по допомогу, щоб впоратися з тими завданнями, які поклав на нас Бог. Отже, перша мета, заради якої Бог послав до нас Святого Духа, це допомогти нам впоратися з тією роботою, до якої він нас закликав. Чи поширюється це на всіх віруючих? Так, на всіх без винятку. Друга причина приходу Духа полягає в тому, що він допомагає нам жити тим життям, до якого ми покликані. Він допомагає нам робити те, чого від нас чекає Бог, а також ставати такими, якими нас хоче бачити Бог. Він закликає нас жити святим життям. Ви скажете, що вам це не під силу? Не поспішайте заперечувати. Спочатку з'ясуймо, що означає святе життя. Святе життя не означає безгрішне життя. Святе життя – це життя в сподіванні на Ісуса Христа, як на особистого Спасителя. Це життя, сповнене посвячення Богові, прагнення до Бога, щирого бажання жити для Нього. Це зовсім не означає, що ми не будемо помилятися. Ми всі прийшли в цей світ, маючи гріховне єство. І наша тілесна природа залишається з нами. Звичайно, було б чудово, якби Бог звільнив мене від неї. Але Він не зробить цього. І тому ми всі маємо схильність грішити проти Бога. Але якщо я живу за Духом, якщо Дух Божий керує моїм життям, тоді мене буде характеризувати інший спосіб життя. Моє життя буде відрізнятися від життя тих, які живуть за своїм власним єством. Напевно, вам доводилося чути, як люди пояснюють свої погані вчинки такими словами. Але я лише роблю те, що є для мене природним. Так, це і справді є природним для людини. Але багато природних для людини дій в результаті знищують її життя. Апостол Павло написав на початку другого розділу послання до Єфесян. «І вас, що мертві були через ваші провини і гріхи, в яких ви колись проживали за звичаєм віку цього, за волею князя, що панує в повітрі, духа, що працює тепер у неслухняних, між якими і усі ми проживали колись у пожадливостях нашого тіла, як чинили волю тіла і думок, і з природи були дітьми гніву, як і інші». Річ у тому, що Бог приготував для Ісуса особливе місце в нашому житті, і тільки Він може перебувати там. Саме тому багато людей, живучи самі по собі, виявляються спустошеними. Такі люди говорять: «Я намагався жити християнським життям, однак не маю на це сили. Але я б хотів запитати таку людину, яке місце займав Святий Дух у житті, коли вона спотикалася, стикалася з труднощами і негараздами? Проблеми і труднощі є в житті кожної людини. Однак Бог послав Святого Духа, щоб допомогти нам з вами прожити так, як нам ні за що не вдасться прожити самотужки за допомогою власних зусиль. Сьогодні, озираючись назад, я думаю, що найбільш приголомшливим моментом для мене був день, коли я вперше усвідомив, що не можу жити християнським життям, опираючись на власні сили. Я просив Бога, молився, постував і робив багато іншого в спробах стати справжнім християнином. І при цьому я знову і знову почувався повним невдахою. Але одного разу, читаючи 15-й розділ Євангелії від Івана, я раптом зрозумів, що мав на увазі Ісус, коли сказав: «Я виноградина, ви галузя. Хто в мені перебуває, а я в ньому, той рясно зароджує, бо без мене нічого чинити не можете ви. Ви ніколи не побачите, щоб гілки приносили плід самі по собі. Кожна гілка пов'язана із стовбуром, і плід зростає завдяки сокам дерева, що течуть стовбуром до гілок. Знаєте, що я намагався робити досить довгий час? Я жив і намагався виростити плід самостійно. Звичайно, я постійно зазнавав невдач, як безліч інших християн. Але того дня я раптом усвідомив значення слів Ісуса про те, що Він перебуває в нас, а ми перебуваємо в ньому. Християнське життя – це Його життя в нас, це Його життя через нас. Християнське життя – це Христос, що живе своїм життям через нас завдяки присутності, силі і особистості Святого Духа. Ви не можете зробити ту роботу, до якої вас закликав Бог, без участі Святого Духа. Ви не можете жити тим життям, до якого вас закликав Бог, без участі Святого Духа. Це надприродна робота, надприродна сила і надприродне життя. А причина, чому ми бачимо так багато невдач, полягає в тому, що люди просто не знають, що Дух Божий повинен бути найважливішим в їхньому житті кожен день. Тому, друзі, коли завтра вранці ви прокинетеся, скажіть: «Господи, я хочу подякувати Тобі. Я усвідомлюю свою абсолютну залежність від Святого Духа, який може допомогти мені сьогодні прожити так, як Ти призначив мені, і зробити все те, що Ти чекаєш від мене. Я не просто розумію це, я свідомо покладаюся на Святого Духа, щоб Він вказував мені сьогодні напрямок і дав мені керівництво. Господь, я довіряюся Тобі. Я приймаю Твою волю і Твоє керівництво як незаперечний авторитет щодо мене і усього сьогоднішнього дня». Знаєте, у чому полягає основна проблема? Більшість людей хочуть керувати ситуацією. Вони хочуть тримати все у своїх руках. Вони хочуть бути впевненими в собі. Впевненість повторює: «Ти впораєшся, ти сильний, ти здатний на це». Але Святе Письмо говорить нам: ніхто з вас не може впоратися самостійно, і тому вам необхідно вирішити для себе, кому ви будете вірити. Або ви віритимете Богові, або ж прислухатиметеся до самовпевненого внутрішнього голосу. Ви повинні запитати себе, чого ви дійсно хочете в житті? Чи хочете ви прожити життя з подостатком? Чи вас влаштовує все те, що пропонує цей світ? Більше грошей, більший престиж, вище становище, почуття впевненості. Все це можна втратити за одну мить. Якщо я готовий прийняти те, що пропонує світ, я можу досягти цього самотужки. Але якщо я хочу того, що справді має значення, то без Бога не обійтись. У житті кожного з нас є те, що хотілося б змінити. І ми думаємо, що це зробить нас щасливішими. Але істина полягає в тому, що ми можемо відчувати радість, незалежно від того, наскільки щасливо і вдало йдуть наші справи. Ця радість перевершує всі труднощі, негаразди, випробування і проблеми. Все те, що в нас є і чого в нас немає. Це і є секрет наших взаємин з Ісусом Христом. Всередині нас живе радість від тієї близькості, що ми маємо з Ним, а це дія Святого Духа. Бог бажає, щоб ми з вами усвідомлювали нашу залежність від Нього і нашу потребу в силі Святого Духа. Він хоче, щоб ми покладалися на Нього, бажали Його керівництва і спостерігали за тим, що Він робить через нас. У житті кожної людини є проблемні сфери. Але покладаючись на Святого Духа, ви бачите, що Він робить. І немає значення, що вам доводиться переживати в цей момент. Він підтримає вас, незважаючи ні на що. Отже, є дві головні причини, чому Бог дав нам Святого Духа. По-перше, щоб допомогти нам здійснити все те, до чого Він сам закликав нас. І по-друге, Дух прийшов, щоб допомогти нам прожити таке життя, яке бажає бачити Бог.
1: Святий Дух прийшов, щоб допомогти нам здійснити все те, до чого закликав нас Бог, а також жити бажаним Йому життям. Сьогоднішня проповідь Чарльза Стенлі повинна спонукати кожного з нас до того, щоб ми дозволили Святому Духу працювати в нас, вирощуючи плід благочестя і гідних справ. Кожен християнин має доступ до сили і влади Святого Духа. В 11 розділі Євангелії від Луки Ісус сказав: «І я вам кажу, просіть, і буде вам дано, шукайте, і знайдете, стукайте, і відчинять вам. Бо кожен, хто просить, одержує, хто шукає, знаходить, а тому, хто стукає, відчинять. І котрий з вас, батьків, як син хліба проситиме, подасть йому каменя? Або як проситиме риби, замість риби подасть йому гадину? Або як яйця він проситиме, дасть йому скорпіона? Отож, коли ви, бувши злі, потрапите добрі дари своїм дітям давати, скільки ж більше Небесний Отець подасть Духа Святого всім тим, хто проситиме в Нього?» Вселяти в людей цього світу любов до Бога і співчуття до людей – ось головна мета служіння місії «Дотик до істини», представленої проповідями Чарльза Стенлі.
2: Встановіть додаток «Світле радіо» та слухайте «Світлу хвилю» без перешкод будь-де і будь-коли.
3: Хочете дізнатися, як завантажити додаток «Світлого радіо»? Зателефонуйте нам за номером 044-221-54-20, і ми вам допоможемо!
4: «Світле радіо» запрошує енергійних волонтерів для роботи з благодійниками та партнерами. Ваше завдання – допомогти нам знайти ресурси для нових проєктів та стабільного мовлення. Вірите, що радіо має нести Боже світло завжди? То приєднуйтесь до цієї місії. Чекаємо на професіоналів та однодумців. Телефонуйте за номером 093 038 35 65 або ж пишіть на електронну адресу radio@svitle.org. Поширюємо світло разом!

Радіо Еммануїл. Четверта ночі. Відпочивайте разом з нами.

0: молитва за партнерів і друзів нашої радіородини.
1: Шановні слухачі, я хочу помолитися молитвою вдячності, молитвою благословіння за партнерів Радіо Еммануїл. В моєму житті також Радіо Еммануїл зіграло свою роль, коли я збудовувався, я знайшов цю станцію, і там лунала не проповідь, там лунала пісня, але ця пісня відкарбувалася в моєму серці. І в цьому я розумію, що Радіо Еммануїл має чудову місію бути інструментом в Божих руках. Тому давайте помолимося за партнерів, за всіх, хто приймає участь в цьому Божому ділі. Отець Небесний, ми дякуємо Тобі за милість Твою, за благодать Твою, Господь, бути в Твоєму ділі, Господи, бути в Твоєму, Господи, царстві, бути, Господь, алілюя, там, де Ти нас, Господи, бачиш. І я дякую Тобі за Радіо Еммануїл, за те, що це є Твій інструмент, через який Ти торкаєшся сердець Духом Святим. Ми молимося за всіх партнерів і спонсорів. Ми молимося за ті насіння, які сьогодні приходять в це служіння. І ми просимо в ім'я Ісуса Христа, благослови кожне насіння. Тому що коли ми приймаємо участь в Твоєму ділі, ми безпосередньо учасники, галілюя, Твоїх справ в життях людей. І нехай всіх нас рухає відкрите серце бути даятелами. Бо апостол Павло говорить, що блаженніша людина

0: Це повтор обговорення теми дня.
1: Добрий день, дорогі слухачі Світлого Радіо. В етері програма обговорення теми дня. З вами ведуча Івана Криворучко, і я радо запрошую вас до розмови. Сьогодні ми живемо в особливий період церковного року. Частина християн уже відсвяткувала свято зіслання Святого Духа та свято Пресвятої Трійці. А інша частина буде святкувати ці урочистості найближчими днями. Це час, коли церква особливо згадує подію П'ятидесятниці, момент, коли на апостолів зійшов Святий Дух і змінив їхнє життя. Зіслання Святого Духа описано у книзі «Діянь апостолів». Після Вознесіння Ісуса апостоли залишилися наляканими та невпевненими. Вони пам'ятали про смерть Христа, боялися переслідувань і не розуміли до кінця, що робити далі. Але коли на них зійшов Святий Дух, усе змінилося. У Біблії ця подія описується через символи вітру та вогню. Тож сьогодні запрошуємо вас поміркувати над такими питаннями. Що таке дари Святого Духа? Чому вони важливі для кожної людини? Чи можуть вони проявлятися у звичайному житті? І який з цих дарів є найважливішим саме для вас і саме сьогодні? Долучайтеся до розмови, адже ваші історії можуть стати натхненням для інших. Зіслання Святого Духа – це знакова подія для церкви. І коли він зійшов на апостолів, сила Святого Духа перемінила апостолів, вони отримали новий сенс свого життя, а саме проголошувати воскреслого Христа і будувати церкву. Дорогоказом у сьогоднішній програмі будуть слова з діянь апостолів. Це другий розділ з 1 по 13 вірші. Коли настала П'ятидесятниця, усі вони зібралися разом у одному місці. Несподівано з неба долинув звук, подібний до завивань лютого вітру. Він заповнив увесь будинок, де були апостоли. Вони побачили щось подібне до язиків вогню, що осіли на кожному із них. І всі вони сповнилися Духом Святим та почали говорити іншими мовами, бо Дух Святий дав їм таку здатність. У той час побожні юдеї з усіх країн світу жили в Єрусалимі. Коли пролунав цей звук, зібрався великий натовп, і всі люди дивувалися з цього, бо кожен із них почув свою рідну мову. Люди були вражені. Вони здивовано перепитували один одного. Чи всі ці люди, які розмовляють, не галилеяни? Як же могло таке статися, що тепер кожен із нас чує від них свою рідну мову? Серед нас же тут парфяни, медяни і еламіти. Тут мешканці Месопотамії, Юдеї, Кападокії, Понту і Азії, Фригії та Памфилії, з Єгипту і Лівійських земель поблизу Кирени. Гості з Рима, як юдеї, так і новонавернені, критяни і араби. Ми всі чуємо, що ці люди говорять про величні Божі діла нашими рідними мовами. Усі присутні були здивовані і збентежені, та все перепитували одне одного, що б це могло означати. А інші навпаки насміхалися із них, говорячи, вони випили надто багато вина. Дорогі друзі, триває етер на Світлому Радіо, у нас є телефонний дзвінок, і я вітаю в нашому етері слухача. Добрий день, будь ласка, представтесь, скажіть, звідки ви до нас телефонуєте?
2: Доброго Божого раночку, я з Києва телефоную. Дякую за можливість взяти участь в цій. Дуже важлива тема, надважлива, тому що вона торкається нашого народження, нашого другого народження. І, на мій погляд, воно є навіть важливішим, ніж перше народження. Перше, то ми народжуємося як тілом від мам кожен із нас, але друге народження – це від Господа народження. Коли ми запрошуємо щиро –

0: із правильною мотивацією. Коли ми запрошуємо Господа Ісуса Христа бути володарем нашого життя, бути Господом нашого життя. І по нашій щирості Господь дає Духа Святого. І це друге народження, на мій погляд, воно набагато важливіше, ніж перше народження. Що ж нам дає таке народження згори, народження від Господа, від Бога? Він дає нам дар Святого Духа. І явлення, проявлення цього Духа Святого у дарах. На мій погляд, є всі дари дуже важливі. І всі дари, вони по бажанню Господа, по бажанню Духа Святого. І я так думаю, що неправильно чинять ті християни, які вважають один із дарів Духа Святого важливішим за інші дари. Ну, хіба ми можемо вважати якийсь член нашого тіла більш важливим, ніж інший? Наше тіло складається з різних членів, і вони мають різні функції – зір, слух, осязання. І повноцінна людина, яка має всі ці необхідні члени тіла, вона може сповна радіти життю. У 12 розділі 1 Коринтян написано, що дари різноманітні, а Дух Святий один той самий, і служіння різноманітні, а Господь той самий, і дії різноманітні, а Бог той самий. І кожному дається виявлення Духа Святого на спільну користь. І тут з 8-го вірша перечисляється, я не буду займати часу, і на останок у цьому розділі говориться, що дається виявлення Духа Святого на користь, і саме так, я підкреслюю, як угодно Духові Святому, не нам, людям, а саме Духу Святому. Слава Йому, що Він знає всі потреби церкви. І я дуже ціную Слово Боже, в якому сказано, що любов Божа вилилась в нас Духом Святим. І для того, щоб виявилися плоди Духа Святого, ми повинні цінувати Його дари. Дуже дякую, до побачення.
1: Дякую вам, пані Зінаїдо, за ваш телефонний дзвінок, за ваші міркування. Зустрінемося у наступних етерах. Дякую вам, з Богом. У нас є наступний телефонний дзвінок, і я радо виводжу в етер нашого слухача. Добрий день, будь ласка, представтесь. Скажіть, звідки ви телефонуєте?
2: Вітаю всіх, слава Ісусу Христу, це Віктор з Києва. Потрібно сказати, що Дух Святий, Він святий. І все, що Він дає, то воно святиня велика. І у свій час, ще в Старому заповіті, Бог наказав через Моїсея, сказав, що усе, що приносять сини Ізраїлеві до Бога, воно святиня. Так само, тобто Бог оцінює те, що людина з Богом спілкується, те, що вона з Ним, йому особисто дає, і те, що Бог особисто дає. Це важливо. Тобто воно повинно бути взаємно. Також повинно сказати про те, що всі ці дари направлені на те, щоб людина могла сповнитися всією повнотою Божою. Тобто вони всі однаково важливі. Тобто нема такого, щоб щось таке було якось особливе. Тобто особливо воно для того, який має цей дар. Бо другого нема, а в нього є, і може це, якщо він не спроможний оцінити це, то він може і перевозноситись, і якось по-іншому ставитись до других людей. Але так дано, щоб він відчував, що хтось більше його. От. І також ще є таке, що Єфесян написано, що для цього прийміть все оружие Боже. аби ви могли протистати в день злий і все переодолівши устоять. Тобто, і такі дари теж даються. Тобто, воно потрібно людині для того, щоб зберегти його в цьому світі. І от Слово Боже, Ісус Христос сказав, що слова, як я вам кажу, це суть дух і життя. Тобто це восприятие слова чи написаного, воно як святиня. І коли це зберігається, відносини це, то Бог дає Духа Святого. Він дає і тим, хто просить у нього. Тим, хто нуждається, відчуває все це, потребу цю. І воно дуже важливо. Це те, що зберігає людину в цьому світі. Без нього нема життя, нема нічого. Тобто все це марнота. Воно все призводить до того, що побачить людина свої промахи, свої гріхи, побачить усе це, що трудилося на марноту. А з Божою допомогою вона, правильно сказати, преобразується в той самий образ, як Ісус Христос, щоб бути подібному йому. І це все Бог робить через Духа Божого, через Слово, через настанову. Слава Богу.
1: Дякую. Дякую вам, пане Вікторе. Є наступний телефонний дзвінок, і я вітаю в нашому етері слухача. Добрий день, будь ласка, представтесь.
3: Доброго дня.
1: Добрий день.
3: Анна, Харків.
1: Так, пані Анно, слухаємо вас.
3: Дякую. Як знаємо із Біблії, Святий Дух – це особа Святої Трійці, рівна Отцю і Сину за божественністю, величчю, субстанцією та природою. Ми, християни, живемо з Богом завдяки дії Святого Духа, який живе в нашому серці. Ми це можемо бачити на прикладі апостола Павла. Коли він йшов до Дамаску гонити християн, Божий Дух вже працював в його серці. Він вже готував його до зустрічі з Ісусом. І коли Ісус з неба запитав у нього: «Савве, Савве, за що ти гониш мене?» Що Павло сказав? «Господи, хто ти?» Павло знав, що це Бог звертається до нього, але не знав, що це Ісус, він і є Бог. Так Божий Дух в розумі Павла з'єднав Бога, Ісуса і самого себе. Це був один із дарів Святого Духа, розум дав Павлові. І знаємо, що Павло преобразився в справжнього християнина. Для мене Святий Дух теж дає дари, часто такі, які я прошу. Вчора мені потрібно було йти до Салтівського соціального центру робити лекцію про переховання Тараса Шевченка із Петербурга до Канева. Я розмовляла з Божим Духом і просила Його дати мені кріпость, щоб були і фізична сила, і не підвели знання. Кріпость і знання – це якраз дари Святого Духа. Захід пройшов вдало. Я нічого не забула сказати. Говорила рівно, спокійно, зовсім не хвилюючись. Люди були задоволені, дякували за цікаву інформацію. А це теж був дар Божого Духа, знання. Поверталась додому хоч і втомленою, але щасливою, завдяки Святій Трійці, Богу, Ісусу Христу і Святому Духові. Дякую.
1: Дякую, дякую вам, пані Анно, за такий натуральний приклад використання дарів Святого Духа у повсякденному житті. залишайтеся з Богом. Друзі, триває наш етер на Світлому радіо. Ми говоримо про дари Святого Духа. У нас є телефонний дзвінок. Я радо вітаю в нашому етері слухача. Добрий день, будь ласка, представтесь.
4: Доброго Божого дня всім, хто слухає Світле радіо. Тема дуже серйозна і треба бути дуже відповідальним за кожне слово. І треба бути дуже чесним і перед собою, а тим більше перед Богом і перед усіма. Бо це така благоговіння, шана до нашого Господа і Бога Отця, і Бога Сина, і Бога Духа Святого. Я дуже шанобливо ставлюсь і з благоговінням до всіх дарів Святого Духа. І особливо мені подобається те, що він, коли людина дійсно віруюча і ввіряється Господу, він, як то кажуть, ми починаємо співробітничати, разом працювати. Він вчить працювати, відчувати його присутність. Тим більше тут, на цій грішній землі, та ще в такі часи, це дуже добре відчувати його і знати, що це дуже, дуже такий надійний друг, помічник, провідник. Він настільки вірний, що в будь-якій ситуації, особливо в таких тяжких ситуаціях, драматичних, його присутність відчувається. І ти відчуваєш себе більш впевненим і більш тверезо дивишся на ці всі події через, як то кажуть, призму Слова Божого, через сутністю. І оце відступає від тебе надмірні всі ці тривоги, страхи, переживання. І ти, він дарує отаке просвітлення, тверезість, здоровий глузд. От, я згадала це. Я люблю це слово. І я ще, що мені подобається, що Дух Святий, він як вчитель, утішитель, він наповняє, наставляє, пригадує нам, нагадує. І коли треба, коли щось не так, і докоряє. Так, по-батьківськи, з любов'ю, з ласкою. Але докоряє так, що ти задумуєшся і починаєш переоцінку. І мені подобається, що він ще розвиває в нас, хто це сприймає, самодисципліну і самооцінку, самоконтроль. Оце мені подобається. І що ти слідкуєш за собою, за своїми думками, словами, вчинками, оцьому він вчить. І це мені дуже подобається, що він дисциплінує нас у всьому, у всіх напрямках. І я дуже йому за це вдячна, дуже. Він допомагає рости духовно, бо це є такі сходинки, ми по ним піднімаємося. А в духовному рості немає стелі. Ми ростемо, поки ми живемо тут, на цій землі. Щиро дякую всім, бажаю вдалого, плідного дня і якомога більше хороших справ, зроблених в ім'я Господнє. Дякую.
1: Дякую. Дякую вам, пані Ольго, за ваш телефонний дзвінок, за те, що ви поділилися зі мною і нашими слухачами своїми міркуваннями. Це дуже цінно для нас. Залишайтеся з Богом. Про дари Святого Духа ми можемо прочитати у Біблії. А саме Павло нам розповідає про дари Святого Духа у першому посланні до Коринтян, це 12 розділ, вірші з 17 по 11. А вияв Духа дано кожному на користь усіх. Одній людині Дух дає слово мудрості, іншій – слово знання. Дається тим самим духом. Комусь дано духовну віру, а ще хтось має дар зцілення від єдиного духа. Хтось має силу робити чудеса, а хтось – здатність пророкувати. Хтось уміє розпізнавати духів, а хтось – розмовляти різними мовами. А ще хтось – тлумачити мови. Та один і єдиний дух чинить усе це, наділяючи кожного тим, чим вважає за потрібне.

0: нас є телефонний дзвінок, і я радо вітаю в етері слухача. Добрий день, будь ласка, представтесь.
1: Слава Ісусу Христу, Леся зі Львова.
0: Навіки слава.
1: Дорогенькі, це радіо, ми вас дуже любимо, слухаємо, львів'яни, і бажаю вам натхнення, радості, всього самого найкращого. Святий Дух. Ви знаєте, то, що було до війни, я ніколи не можу забути. В Єгославії бувши, є таке місце в Міджугор'ї. І там люди дуже їдуть паломниками, там багато дуже проходить і зцілень. І я поїхала зі своїми друзями. Ну, і там такий був хресний вхід, і де священник, по-італійськи все говорить. А мій знайомий каже, що я нічого не розумію. І раптом я все стала розуміти. Я ж не знаю зовсім англійської мови, цієї італійської мови. І я перекладаю. Ми йшли, так воно йшли 45 хвилин, та хресна дорога. І я все перекладала. Тільки ми до кінця пішли, все, я нічого не знаю. І я собі думала, Боже, і питаюся, як це так може бути там? Та завідуюча така Тереза, а вона каже, це Дух тебе святий осяяв. І я так перекладала. І я хочу, дорогі, всім побажати всього самого світлого. Надихаємося Святим Духом. Ідемо з хати, просім, Дух Святий, наповни мене, наповни моїх дітей, наших внуків. Дякую за увагу.
0: Дякую. Дякую вам, пані Лесю, особливо за ваше свідчення про те, як Святий Дух діяв безпосередньо у вашому житті і у тій конкретній ситуації. Залишайтеся з Богом. Слава Ісусу Христу! Добрий день, вітаємо вас. Представтесь,
2: добрий,
0: будь ласка.
2: Добрий день, доброго здоров'я, мира Божого. Я Ганна з Дніпра. Я так благодарна Богу за Його Дух Божий. Дух Святий веде нас завжди, завжди. Куди нам потрібно? Саме головне, щоб ми його чули і розуміли. Господи, я так вдячна Духу Божому. Дух Святий, він надзвичайний. Слава Господу Богу нашому, Отцу і Сину. І Святому Духу, що Він нас держить за праву руку і завжди підказує, як потрібно нам. Слава Богу Ісусу Христу! У Ісуса Христа все життя наше!
0: Дякую, дякую вам сердечно, пані Ганно, за ваш телефонний дзвінок, за те, що ви додзвонилися до нас в етер і поспілкувалися з нами. Дякую, залишайтеся з Богом! У нас є ще один телефонний дзвінок. Добрий день. Дякую, що дочекалися.
3: Слава Ісусу Христу. Це Ліда Шенівців. Я розкажу, як Ісус Івана 14:16 обіцяв учням поблагати Отця і Втішителя іншого дати їм, щоб із ними повік перебував. І так сталося, що у день П'ятидесятниці в дії святих апостолів 2:38. А Петро до них каже, покайтесь і нехай же хреститься кожен із вас у ім'я Ісуса Христа на відпущення ваших гріхів. І дара Духа Святого ви приймете. Так і сталося, що прийняли Духа Святого. Це перша церква. Дух Святий заступається за нас, допомагає йти до церкви, відкриває таємниці Божого Слова. Дякую всім слухачам, дякую Світному Раді.
0: Дякую вам, пані Лідія, за ваше свідчення, за ваш телефонний дзвінок. Залишайтеся з Богом. Є телефонний дзвінок до нас у студію, і я вітаю слухача. Добрий день, будь ласка, представтесь, скажіть, звідки ви телефонуєте.
4: Я всіх дуже вітаю, і пані Іван, вас давно не було чутно, я за вами скучила. це я Лариса. Мене добре чути, пані Івана?
0: Так, вас дуже добре чути. Ой, пані Ларисо. Я одразу не побачила, хто телефонує.
4: Це я.
0: Приємно почути вас в прямому етері.
4: Ну, я завжди, знаєте, з оптимізмом, щоб ми не скучали, ми не були сумні, тому що і так суму дуже багато на тій землі. А я просто, знаєте, як казала моя тьоська Леся Українка, щоб не плакати, я сміялась. І я її повністю підтримую, тому що наша радість, коли ми не є відчаю, коли ми не сумуємо так аж прямо до сліз, сумуємо, ну то Господь це не, ну не то, що не любить. Він хоче нам сказати такі слова, так само, як і в цій темі завдяки Святому Духу, що радійте, радійте в Господі, не сумуйте, а радійте. І я хочу сказати по темі дня, що, ну, дарів багато Святого Духу, але якщо почати з самого так перводжерел, коли приходить дар Святого Духа, він приходить, коли людина себе переборює, свої якісь гріхи видимі, невидимі, іде до церкви, щоб отримати хрещення. А це хрещення – це, розумієте, така чарівна подія духовна і фізична, і моральна, і по психології – це ми занурюємось повністю у воду і виходимо з тим, що ми залишаємо ті наші гріхи, видимі, невидимі, свідомі, несвідомі, і ми з тої води вже очищені виходимо. І тут якраз Святий Дух. І Святий Дух, коли Христос зробив цей такий акт спасіння для нього і для всіх нас, він з'явився в Ісуса Христа у вигляді голуба. А у нас він з'являється так само відчуттям того Святого Духа, відчуттям. І потім починається наше духовне зростання і дари, які дає Святий Дух. Дарів дуже багато він дає. Він дає милосердя, лагідність, навіть от і пізнання мов, от коли ті у День П'ятидесятниці учні отримали такий дар Святого Духа, що вони почали розмовляти іншими мовами на мові багатьох народів. Це дуже важливо, що вони могли нести звістку про Ісуса Христа, ту добру новину, і це був великий дар Святого Духа. А я про себе хочу сказати, що я не є там досить досконала людина, ну, але мене все життя супроводжує цей Дух Святий. Я колись навіть дівчинкою молилася, мене навчили такі молитви. Ну, отче наш, ще були молитви, у мене багато молитовників є, так мені Бог дав. І там завжди було во ім'я Отця і Сина і Духа Святого. От, три складові божества. Як ще на початку священних писань в Старому Заповіті, Дух Святий ширяв над землею, Дух Святий, він все організовував, він був такий надзвичайний, такий енергійний. І ми, якщо будемо дійсно думати про цю благу звістку і про Ісуса, і як він вийшов з води і отримав цей дар Святого Духа. Тому ми будемо завжди з Господом, завжди будемо лагідні, не крикливі, не сварливі, не заздрісні. І оце, я думаю, самі основні дари Святого Духа. А все решта нам приложиться. Амінь.
0: Дякую, дякую, пані Ларисо. За ваші міркування, за ваш телефонний дзвінок. Залишайтеся з Богом і до наступної зустрічі в етері. Нам надійшов наступний телефонний дзвінок, і я радо вітаю в етері слухача. Добрий день, будь ласка, представтесь.
5: Доброго дня, слава Богу, дорогі брати і сестри в Господі та всі слухачі. Це брат Микола. В світлі сьогоднішньої теми про важливість пережиття, особистого пережиття хрещення Духом Святим, Я би хотів, щоб ми звернули нашу увагу у світлі Божого Слова на апостола Петра, а саме на Петра після П'ятидесятниці. Це дуже важливо. Коли ми дивимося у Слово Боже, ми бачимо, що перед своїм Вознесінням Господь Ісус Христос промовив до своїх учнів такі слова: «Ви приймете силу, як Дух Святий злине на вас, і моїми ви свідками будете в Єрусалимі і в усій Юдеї та в Самарії та аж до останнього краю землі». І на 50-й день після Воскресіння Христа Господь Ісус охрестив Святим Духом своїх перших послідовників. Про це нам детально розповідає другий розділ книги «Дії святих апостолів». І ось саме з дня П'ятидесятниці, тобто з дня, коли Святий Дух зійшов на Петра, читаючи книгу «Дії святих апостолів», ми бачимо якраз ту велику Божу силу, яка у великій мірі проявлялася через апостола Петра. Перші розділи книги «Дії святих апостолів» відкривають нам, що тільки від двох проповідей апостола Петра, сповненого Духом Святим, 8 тисяч людей стали членами Церкви Христової. У третьому розділі книги «Дії святих апостолів» описана зустріч кривого чоловіка, який просив милостиню біля воріт храму з апостолом Петром. Він якраз зустрівся тоді. Петро сповнений Духом Святим був. І промовив до нього Петро: «Срібла і золота в мене нема, але що я маю, даю тобі. У ім'я Ісуса Христа Назарянина устань та й ходи». І Господь оздоровив його. Коли це саме керівництво Синедріону, яке розп'яло Христа, погрожувало апостолові Петрові, забороняючи йому проповідувати Євангелію, то хрещений Святим Духом апостол Петро з великою сміливістю відповів: «Бога повинно слухатися більше, як людей». І щоденно у храмі і в домах апостол Петро разом з іншими апостолами безупинно навчали і звіщали Євангелію Ісуса Христа. Про це ми читаємо в книзі «Дії святих апостолів» 5:29-42. Коли апостола Петра та інших апостолів побили за ім'я Христа, то Святий Дух давав їм силу прощати і любити ворогів. У книзі «Дії святих апостолів» 5:41 ми читаємо, що апостол Петро разом з іншими апостолами поверталися із Синедріону, радіючи, що удостоїлися прийняти зневагу за ім'я Господа Ісуса. Коли сповнений Святим Духом апостол Петро обходив членів церкви, то, побачивши паралізованого Енея, він так промовив: «Енею, тебе вздоровляє Ісус Христос. Уставай і постели собі сам». І той зараз устав. Про це ми читаємо в книзі «Дії святих апостолів» 9:34-35. А коли померла щировіруюча Тавіта, яка була членом церкви, то члени церкви міста Йопії не спішили коронити її, бо вони добре знали, що Господь через сповненого Святим Духом апостола Петра може воскресити її. І коли прийшов сповнений Святим Духом Петро, то він промовив до мертвої Тавіти, неначе до живої: «Тавіто, вставай!» І Господь через сповненого Святим Духом апостола Петра воскресив її. Про це ми читаємо в книзі «Дії святих апостолів» 9:40. Дорогі друзі, після дня П'ятидесятниці Господь через сповненого Святим Духом апостола Петра хрестив віруючих людей Святим Духом. Про це ми читаємо у 8 та в 10 розділах книги «Дії святих апостолів». Ось так надзвичайно сила Святого Духа, третя особа нашого єдиного Бога, Дух Святий, діяв через апостола Петра. Результатом чого стало те, що Петро не тільки своїм життям прославив Бога, але і навіть своєю смертю, віддавши своє життя за вірність Господу Ісусу Христу. Дорогі друзі, для того, щоб нам залишитися вірним Господу аж до кінця, і для того, щоб Бог по-особливому діяв через нас, нам необхідно особисто пережити П'ятидесятницю. Тобто нам необхідно особисто пережити хрещення Святим Духом з ознакою інших мов. Дар Святого Духа – це Господня обітниця для Божих дітей. Ісус Христос хрестить Святим Духом тих своїх послідовників, які мають спрагу і віру отримати Святого Духа. Але, звичайно, цьому всьому має передувати щире покаяння людини та увірування в Євангелію. А найкраще нас підготує до хрещення Святим Духом книга «Дії святих апостолів», яка знаходиться у Новому Заповіті, до повного прочитання якої і до вивчання якої я завжди усіх закликаю. Я щиро бажаю усім, хто ще не пережив хрещення Святим Духом з підтверджуючою ознакою інших мов, щиро запрагнути його пережити, і Господь охрестить Святим Духом. Так говорить Господь Ісус Христос через Євангелію від Івана 7:37 і нижче. Коли прагне хто з вас, нехай прийде до мене та й п'є. Хто вірує в мене, як каже Святе Писання, то ріки живої води потечуть із утроби його. Це ж сказав Христос про Святого Духа. Щиро дякую за увагу і бажаю усім рясних Божих благословінь.
0: Дякую, дякую вам, пане Миколо, за тлумачення Слова Божого у контексті сьогоднішньої теми. Залишайтеся з Богом. Нам у студію надійшов телефонний дзвінок, тож я вітаю слухача. Добрий день. А будь ласка, представтесь, скажіть, звідки ви телефонуєте.
6: Добрий день. Вітаю всіх. Слава Богу Ісусу Христу. Це Марія Чернівці. Я хочу сказати, що незалежно від того, скільки ми служимо Богу вже, нам треба далі зміцнювати свою віру. Тому що наша віра може ослабнути. І це нам поможе лише Святий Дух. Ми повинні просити у Бога Святого Духу і не один, і не два рази, а дуже часто. Віра є однією з складових плоду Духа, як написано Галатам 5:22-23. Тому ми не можемо розвивати міцну віру в Бога без допомоги Святого Духа. Якщо ми будемо наполегливо просити у Бога Святого Духу, Він обов'язково нам його дасть. І ми зможемо просити конкретно, що Він додав нам віри, як написано в Луки 17:5. І ще нам потрібно постійно вивчати Біблію і молитися, тому що Бог може дати нам Святий Дух через молитву. І цей Дух, як якби мир Божий написано в Біблії, який не можна збагнути розумом, Філіппійцям 4:6-7. І в Біблії написано, що ми повинні одягнутися в нову особистість, якщо получаємо Святий Дух. Людина, яка одягається в нову особистість, всьому наслідує Бога, вона дозволяє Святому Духу впливати на все, і на думки, і на почуття, і на вчинки. І тому людина тоді любить Бога, любить братів і сестер. Вона залишається завжди вдома, в доброму настрої, навіть за скрутних обставин, написано в Якова 1:2-4. Тому Святий Дух – це дуже для нас велика сила, ми можемо бути більш терпеливими, якщо маємо, будемо великодушними і робити добро. І тому ми маємо завжди просити Святий Дух, тому що тоді ми будемо лишатися лагідними, не дратуватися і не втрачати самообладання. Щоб розвинути таку особистість, нам потрібні всі риси, які згадані в Галатію 5:22-23. Тому наслідуємо завжди нашого Небесного Батька і приклад Ісуса Христа, і Святий Дух допоможе нам лишитися вірними в вірі і славити Бога навіки. Слава Богу, Ісусу Христу.
0: Дякую вам за телефонний дзвінок. Дякую за те, що поділилися своїми міркуваннями. Залишайтеся з Богом. І я бачу, що є телефонний дзвінок. Приймаю слухача, запрошую його в прямий етер. Добрий день. Будь ласка, представтесь, скажіть, звідки ви телефонуєте.
7: Добрий ранок. Будьте, будь ласка, Лені. Дзвоню з Великобританії. Я думаю, що саме головне, що який дар Духа Святого, то що він нам відкрив Ісуса Христа. От написано так: ніхто не може назвати Ісуса Господом, як тільки Духом Святим. От. Я думаю, що це саме головне. От написано, хто Духа Святого не має, той і не його. Ну так воно і є.
0: Дякую, пане Валерію, за ваш телефонний дзвінок і за ваші міркування. Залишайтеся з Богом. Дорогі друзі, ми сьогодні говорили про дари Святого Духа. А світ постійно змінюється, технології розвиваються, нові якісь винаходи людство придумає, але людське серце залишається таким самим вразливим. Люди досі бояться, втрачають надію, шукають підтримки та сенс свого життя. І саме тому дари Святого Духа сьогодні дуже потрібні більшості людей. Можливо, більше, ніж будь-коли. Адже у світі агресії особливо потрібен дар миру. У світі страху – дар мужності. У світі байдужості – дар любові, а у світі брехні – дар мудрості і правди. І, можливо, головне у цих дарах, які нам дарує Святий Дух, не лише, щоб отримати щось для себе, а в тому, щоб через нас у світі ставало більше добра, миру, і надії, і любові. Бо людина, яка має внутрішнє світло, здатна підтримати інших навіть одним словом. П'ятидесятниця нагадує нам, що Бог не залишає людину одну. Навіть тоді, коли навколо темно, важко, страшно, Святий Дух продовжує супроводжувати нас і діяти у нашому житті. Тому просимо Господа, щоб Він подарував кожному з нас саме той дар, якого ми найбільше потребуємо сьогодні. Дякуємо, що були разом зі Світлим Радіо. Ведуча сьогоднішнього етеру Івана Криворучко. І до нових зустрічей. Залишайтеся з Богом.
8: Завершилося обговорення теми дня. Ми віримо, що ваші історії та роздуми допоможуть багатьом слухачам у повсякденному житті.
9: Радіо Еммануїл. Слухай, щоб очікувати.
10: Господи Боже, молитва моя до Тебе про країну нашу, Україну, яку Ти любиш, яку ми любимо, і за яку молимось Тобі. Хай церква в Україні буде святою і побожною. Президент хай буде сильним і мудрим. Верховна Рада буде працюючою і патріотичною. Уряд хай буде чесним, самовідданим. Суд хай буде справедливим, непідкупним. Народ наш хай буде працьовитим, небайдужим до ближнього і люблячим Господа Бога свого від чистого серця. Хай оновиться і уздоровиться земля наша. І не буде на ній ворогів і злочинців, а будуть добрі, чесні, працьовиті люди, які б любили Бога і ближнього, як самого себе. Хай Господь буде шанований і прославлений в народі нашому. Хай славиться і святиться ім'я Твоє, Господи. Хай прийде царство Твоє, і хай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Амінь.

0: Корисна порада від Світлого Радіо. Найкращий подарунок друзям – радіоприймач, налаштований на хвилю Світлого Радіо Еммануїл.
1: Праведник ходить у своїй непорочності, і його нащадки будуть благословенні. Вчимося молитися і молимося за дітей наших у програмі «Мамина молитва». Приєднуйтеся до нас щодня о 6:50 та о 18:45. І всі сини наші будуть навчені Господом, і великий мир буде у синів твоїх.
2: У важких ситуаціях нашого життя ми звертаємось до Господа у молитві. Особливо важлива молитва за тих, хто захищає нашу батьківщину. На Світлому радіо Еммануїл постійно лунає молитва «Псалом 90», яка об'єднує слухачів з різних кінців України і світу.
3: Доброго дня, дороге Світло радіо, дорогі всі співробітники дорогого для мене Світло радіо. Я хочу вам сказати, що мій внук Михаїл уже півтора року на війні. Я все бросаю. Я не можу читати Біблію, бо в мене тривована сітчатка, я не бачу. І я біжу в 6 ранку, і в 6, і в 9, і в 10, до самого вечора. Разом з радіо молюся Псалом 90. І внучок сказав, нехай бабушка молиться, мені допомагають її молитви. Я все время молюся. Дякую Світлому радіо, що є така молитва Псалом 90, яка допомагає. Мій внук і Херсонщину Правий берег визволяли, Миколаївщину, і Бахмут там, і Солідар, і скрізь. І йому допомагає Псалом 90. Моліться всі за всіх наших воїнів, за мого внучика Михаїла воїна, який захищає в Збройних силах України. Дякую Світлому радіо. Низький поклін від землі до неба Світлому радіо за такі чудові молитви, які транслюються по радіо. Дякую.
2: Дорогі друзі, завдяки спільним зусиллям слухачів, редакції та партнерів ми можемо допомогти і підтримати ближніх. Спільною молитвою ми огортаємо тих, хто цього найбільше потребує. Завдяки програмам на радіо Еммануїл люди, які не можуть самі читати Біблію, не залишаються відкинутими. Вони можуть слухати програми на радіо та долучатись до обговорення. Запрошуємо всіх до спільного творення нашого світлого радіо.

0: Молімося за Україну разом. Запрошуємо усіх світлих слухачів приєднатися до цієї молитви.
1: Отець Небесний, сьогодні молитва мого серця за кожного, хто покладає свою душу за братів і сестер, за кожного капелана, хто пішов туди, в місце бою, в місце страждання, щоби понести світло спасіння Твого кожній душі, щоби стати поряд з плечем побратима. Господи, нехай Твоє мудре слово буде в серці і в устах кожного капелана. Нехай Твій захист буде навколо кожного з них. Благослови і почуй їхні молитви, будь в серцях і при вустах. Нехай всяке слово Твоє, що вийде з їхніх вуст, торкається сердець. І нехай це слово принесе спасіння і радість кожній душі, хто його почує. Господи, пошли милість Твою, захист, пошли добро Твоє і надію Твою кожному серцю. Ми благаємо, Господь, бо Ти – світло й спасіння наше, Ти – надія України. Просимо Тебе в ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь.
0: Тільки на Світлому Радіо немає сутінок. Ми світимо для вас 24 години на добу. Радіо Еммануїл. Вони обрали смерть, а не зречення, віру, а не страх, і воліли свідчити, а не стояти осторонь. Надзвичайна посвята. Голос мучеників.
2: Пакистан.

0: Куля дивом не потрапила в нього і застрягла в стіні за його кріслом. Він подякував Богові, що зможе ще один день ділитися Христом. Реймонд Лулі покинув вигідну посаду професора в Оксфорді і більшу частину свого життя страждав заради Євангелії. Він писав: «Колись я був досить багатий і відчув смак життєвих насолод, але радо відмовився від цього, щоб проповідувати Євангеліє правди. Я був у тюрмах, мене бичували. Тепер я старий і блідий, але не зневірився. Я готовий, якщо на це Божа воля, терпіти аж до смерті». Вірні на кшталт цих унікально розуміють термін «щит віри». Вони усвідомлюють, що це поняття може не захистити їх від страждань, однак обов'язково дасть відвагу витерпіти їх. Щит віри дав їм змогу рішуче продовжувати духовну війну заради Христа. Байдуже, що це коштуватиме тут, на землі. Щит в одній руці і меч у другій. Так виглядав бойовий обладунок першого століття. З одним воїни могли нападати на ворога, з іншим вони йшли у наступ. Якщо переглянути наш теперішній обладунок для духовної битви, чи не знайдемо ми десь у закутку запорошений щит віри? Позбавивши себе захисту, який пропонує нам Бог, ми стаємо вразливими до нападів ворога. Без віри неможливо уникнути страху і розчарувань. Ми припиняємо поширювати Євангеліє після першої ознаки опору. Що не дозволяє вам розповсюджувати Євангеліє у вашій сфері впливу? Де ви посеред страхітливої ворожості маєте високо нести свій щит віри?
1: А найбільш над усе візьміть щита віри, яким зможете погасити всі огнені стріли лукавого.
2: Послання до Єфесян, 6 розділ, 16 вірш.
3: Ви слухали спеціальний проект Світлого радіо «Еммануїл. Надзвичайна посвята».

0: Сьогодні 28 травня.
1: Краще кінець справи від її початку. Кращий довготерпеливий від того, що надимається духом. Книга Еклезіаста, 7 розділ, 8 вірш. Любі друзі, бажаємо вам мудрості та витримки у досягненні поставлених цілей. Будьмо проявляти терпіння та наполегливість у всіх своїх справах, пам'ятаючи, що гідний кінець є кращим за поспішний початок.
2: Ваше світле радіо Еммануїл.

0: світлі свідчення наших світлих слухачів.
1: Хочу сказати, що, можливо, ми всі не задумуємося і приймаємо це благословіння Господнє, як годиться. Мене вразило свідчення. Одна сестричка, вона говорила, а потім в кінці сказала: «Для мене радіо – це все, тому що я незряча». І тоді мене так серце це тронуло, що ми не задумуємося, мабуть. А для когось це один-єдиний джерело цього світла. І вона не виходить. Інша жіночка казала, що вона нікуди не ходить, вона біля ліжку, з дому не виходить. Оці свідчення, вони торкаються душі, і тому я закликаю всіх не бути байдужими. Це радіо повинно звучати, повинно сповіщати благу вістку всім, хто нуждається в ньому.
0: Дякуємо усім, хто долучився до Божої справи і цього місяця. Завдяки вашим пожертвам ми змогли оплатити частину потреб. Молимося, щоб добрі справи поверталися до вас, а вашої любові вистачало для усіх, з ким ви зіштовхуєтеся.

0: Надійся ж на Господа і будь мужній. Нехай кріпиться серце твоє. Чекай допомоги від Господа. Слава!
1: Псалом 26, вірш 14.

0: Вітаю вас, любі друзі! Як завжди, в цей час з вами програма «Подорож країною Біблія». Приєднайтесь до нас. Сьогодні ми продовжуємо розповідь про пророків. Ми звернемося до Єремії, пророка, що плаче. Про що плакав пророк? Чому його серце було розбите? Чи є надія в його плачі? Ми розглянемо трагічний період історії юдейського народу, той час, коли з'явився переслідуваний пророк. З'явився багато сторіч тому для того, щоб ми сьогодні мали надію. В серії «Плачу» ми продовжуємо їх розгляд.
1: Вітаю вас на черговому занятті міні-біблійного класу. На минулому занятті ми познайомили вас з Єремією. Ми розглянули кілька з його символічних проповідей, зокрема послання, яке він отримав від Бога в домі гончара. Сьогодні ми продовжимо розглядати послання, записані в Біблії пророка Єремію, що плаче. Єремія проповідував інше символічне послання, схоже на послання про перероблену посудину. Одного дня Бог сказав Єремії взяти з собою до храму велику чудову вазу. Коли він звернув на себе увагу людей, включаючи і старців, книжників та фарисеїв, він взяв цю велику, напевно, дуже дорогу вазу, і розбив її на підлозі. Уявіть, всі почули той звук розбитої вази, і це привернуло увагу людей. Єремія вірив, що йому вдасться справити враження людей, якщо він візьме велику гарну вазу і розіб'є її на дрібненькі шматочки прямо на підлозі. Потім він розповів про причину. Коли Єремія проповідував те послання про перероблену посудину, в 18 розділі книги пророка Єремії, він сказав: «Це картина тих, хто піде та здасться Навуходоносору, та піде у Вавилон. Через 70 років ви повернетесь назад новими посудинами. Саме цього хоче Бог». Потім, після того, як він кинув посудину на підлогу, Єремія проповідував застосування послання про розбиту посудину. Він сказав: «Ви, хто протистоїте Навуходоносору, як Сидекія, повстаєте проти вавилонян та відмовляєтеся здатися, ви будете розбиті, як і цей посуд. Ніякого повернення, ніякого перетворення, вас вб'ють». Юдеї ненавиділи Єремію через його проповідь про розбиту посудину. Наприкінці нашого минулого заняття ми розглядали особисте, духовне застосування першої проповіді Єремії. Першою проповіддю було послання про перетворену посудину. Друга проповідь була про вазу, яку Єремія розбив на підлозі храму. Духовне застосування цих двох проповідей полягає в наступному. Є часи, коли ми, як віруючі, маємо проблеми, бо усі ми, немов та загублена вівця, повертаємо на свій власний шлях. Бог використовує наслідки нашого вибору, щоб навчити нас. Саме так ми вчимося. Саме тому ми повинні відчувати весь жах вибору, який ми зробили. Таким чином ми зростаємо. Іноді рани від наслідків нашого вибору невиліковні. Ми повинні перетворитися. Ми повинні пройти крізь шторми, можливо, через багато штормів, але в кінці кінців ми стаємо новою посудиною. Після того, як нас перетворено, ми повинні визнати перед Богом: «Господи, я ніколи не проміняю цей новий посуд на старий». Проповідь про розбитий посуд дещо нам ілюструє. Іноді, в результаті нашого вибору, ми маємо невиліковні рани. Є рани, які виліковуються, але іноді ми робимо такий вибір, коли ми грішимо так сильно, що наслідки є дуже небезпечними та невиліковними. Коли ми вивчали Давидів гріх, я говорив про це. Іноді у вашому житті твориться такий безлад, що ви не можете його налагодити. Це змальовано в другій проповіді пророка Єремії, в його проповіді про розбитий посуд. Послання Єремії були жахливими, і іноді ви втомлюєтесь від його проповідей смерті та суму. Навіть сам Єремія говорить, що він втомився проповідувати те, що говорить йому Бог. Єремія дуже хотів розповісти юдеям щось добре. Він навіть сказав до Бога: «Все, що ти мені наказуєш проповідувати, це нещастя, лихо та трагедії. Я б хотів розповідати про щось добре, але він не міг розповісти їм нічого доброго, бо не було нічого доброго, що можна було б розказати юдеям. Єдиною доброю звісткою, про яку міг розповісти їм Єремія, то було послання надії в його проповіді про перетворену посудину. Якщо ви підкоритесь та підете до Вавилону, ви повернетесь назад новою, перетвореною посудиною. В цій частині була надія та добра звістка. Висловлюючи послання надії, так само, як це робив Ісая, він також перемішав його з пророцтвом про Месію. Багато разів він пророкує про повернення з вавилонської неволі і говорить про прихід Месії, що було надією не лише для юдеї, але й для всього світу. Ви побачите схожість в пророцтві про Месію в книгах пророків Єремії та Ісаї. Єремія каже таке: «Якщо мій народ, який я обрав, підкориться мені, помолиться, відвернеться від свого недоброго шляху та буде шукати на мене, я почую це з небес та пробачу його гріхи та зцілю його землю». Коли юдеї не послухали послання Єремії, він знав, що повинен був проповідувати полон, що наближувався. Читаючи книгу пророка Єремії, спостерігайте за найбільш дивовижною проповіддю Єремії, адресовану тим людям, які були взяті в полон до Вавилону. Єремія знав про це. Звичайно, юдеї рахували це за величезне лихо. Якби не проповідь Єремії, вони б взагалі не мали ніякої надії. Розгляньте ці чудові, сповнені надії послання, які проповідував Єремія, коли юдеї мали піти в полон. Уважно послухайте наступне послання, яке є моїм найулюбленішим. В 29 розділі, з 11 по 14 вірші, Єремія пише це дивовижне послання в листі, на яке надихнув його Бог. Юдеї щойно попали в неволю до Вавилону, і Бог говорить до них через Єремію. «Бо я знаю ті думки, які думаю про вас, – говорить Господь, – думки спокою, а не на зло, щоб дати вам будучність та надію. І ви кликатимете до мене, і підете, і будете молитися мені, а я буду прислуховуватися до вас. І будете шукати мене, і знайдете, коли шукатимете мене всім своїм серцем. І я дамся вам знайти себе, говорить Господь, і верну вас, і зберу вас зо всіх народів та зо всіх місць, куди я вигнав був вас, говорить Господь. Верну вас до того місця, звідки вас я був вигнав. Чи це не благословенна надія? Бог хоче дати вам надію та майбутнє. Єремія написав: Бог хоче дати вам надію. Зараз, коли ви у Вавилоні, ось що вам потрібно робити, щоб Бог міг робити в ваших серцях те, що Він хоче. Шукайте Господа. Шукайте Господа всім своїм серцем. Тоді ось що пообіцяв Господь. Якщо ви робитимете це, Бог вас почує. Бог слухатиме вас, і ви знайдете Бога. Головне полягає в тому, що Бог поверне вас з неволі. Духовне застосування проповіді полягає в наступному. Іноді і ми перебуваємо в полоні. Подумайте про ту перероблену посудину. Можливо, ви зробили якийсь нерозумний вибір. Внаслідок вашого нерозумного вибору Бог проводить вас через важкий період у вашому житті. Ви бачите наслідки та відчуваєте неймовірний жах від того шляху, який ви обрали. Ви переживаєте наслідки тих нерозумних і, можливо, грішних рішень, які ви зробили. Коли приходять наслідки, приходить лихо. Постає велике питання. Яка ваша відповідь на Боже покарання? Чи ви збираєтесь переносити невдачу, як Давид? В Біблії ви знайдете наступні слова Ісуса Христа. Ось дві хатини, і їх обох хитає шторм. Одна хатинка падає, а друга залишається стояти. Хатинка, що стоїть, має фундамент, інша ж не має фундаменту. Що ж то за фундамент? Людина, чия хатина має фундамент, це людина, яка чує слова Бога, розуміє їх і застосовує їх до свого життя. Це означає, що коли шторм почне битися об її хатину, ця людина відповість на цей шторм фундаментом Божого Слова. Боже Слово показує їй, як спастися. Боже Слово – показує людині, як відповідати на шторми в її житті. Коли Єремія пророкував полон юдеїв, він був готовий витримати усі труднощі та переслідування за своє послання. Він вірив у своє послання, бо Бог сказав йому, що то була правда. Фальшиві пророки також ненавиділи Єремію. Єремія проповідував символічну проповідь. Взяв запряжку з вола для орання і поклав цю запряжку на свою спину та розповів чудову проповідь. Він сказав: «Так сталося, що зараз Божий план полягає в тому, щоб ви пішли служити Навуходоносору на 70 років». Він сказав: «Вавилон має дуже велику силу сьогодні. То Божий план, щоб усі народи служили Навуходоносору під час його правління». Один з фальшивих пророків, Ананія, перечив Єремії. Він вдягнув на себе зламане ярмо, і коли він почав сперечатися з Єремією, він зламав ярмо і сказав: «Боже слово не таке, як про нього говорить Єремія. Полон не триватиме 70 років. Господь зламає ярмо Навуходоносора через 2 роки, і ви повернетесь через 2 роки. Полон не триватиме 70 років». Коли цей фальшивий пророк почав сперечатися, Єремія сказав до нього: «Ананія, це не Боже слово, але я скажу тобі слово від Бога. У цьому році ти помреш». І справді, через 2 місяці цей пророк помер. Важливою річчю щодо Єремії та всіх справжніх пророків є наступне. Коли вони давали пророцтво, воно виповнювалося до найменшої дрібниці. Коли Єрусалим почав терпіти поразку під натиском ворогів, цар Сидекія послав за Єремією. І тут починається один з найбільш драматичних уривків книги пророка Єремії. Цар двічі посилав за Єремією. Цар влаштував з Єремією приватну зустріч та запитав у нього: «Чи було тобі слово від Господа?» Єремія відповів: «Я вже казав тобі слово від Господа. Піди та підкорися ворогу». Єремія не змінив свого послання. Він сказав до Сидекії: «Де всі ті фальшиві пророки, які говорили, що Навуходоносор не прийде?» Бачите, те, що пророкував Єремія, виповнилося. Саме тому Єремія вважався одним з найкращих пророків. Незважаючи на те, що Єремія дуже багато страждав за свої пророцтва, усе, що він пророкував, виповнилося. Читаючи пророцтва Єремії, розгляньте його послання Божого покарання юдейському народу. Також не пропустіть послання надії. Застосуйте послання Божого покарання та надії до ваших особистих життєвих ситуацій і пам'ятайте, коли Бог карає вас, Він знає план на ваше життя, план вашого духовного зростання, план, який дає вам надію та майбутнє. Пам'ятайте, що важливою річчю для вас є правильна відповідь на Боже покарання, щоб Бог міг повернути вас з полону та зробити вас новим творінням. Підкоріться Богу сьогодні, доки ще є час. У Бога є план на ваше життя, добрий план надії на майбутнє.

В ефірі рубрика «З відкритим серцем». В студії генеральний директор ТРК «Еммануїл» Галина Волченко.

0: Вітаю вас, дорогі слухачі! Сьогодні ми всі живемо в часи, коли повітря навколо нас ніби просякнуте тривогою. Але якщо ми зазирнемо вглиб свого серця, то побачимо, що найбільше нас лякають не лише обстріли чи темрява, а саме невідомість. Ми не знаємо, що принесе наступна година, наступний день чи місяць. Проте є один секрет, який протягом тисячоліть допомагав людям проходити крізь найтяжчі випробування. Страх зникає там, де з'являється повна віддача себе в руки Бога. Це звучить радикально, можливо, навіть нелогічно для нашого розуму, який звик усе контролювати. Але справжня духовна незламність починається тоді, коли ми вмираємо для своїх власних амбіцій, надмірних тривог та намагань самотужки врятувати світ. Коли ми кажемо: «Господи, я більше не тримаюся за свій страх, моє життя у Твоїх руках». У Євангелії від Матвія ми знаходимо дивовижний парадокс. Бо хто хоче душу свою спасти, той погубить її, а хто погубить душу свою заради мене, той знайде її. Це означає, що коли ми віддаємо своє життя Христу, ми стаємо невразливими. Бо якщо моє життя, моє завтра і моя душа вже належать йому, то що в цьому світі може по-справжньому мені зашкодити? Ми перестаємо бути заручниками обставин і стаємо дітьми того, хто керує Всесвітом. Бог не обіцяв нам, що в світі не буде бур, але Він обіцяв нам мир, який не залежить від зовнішніх факторів. Це не той крихкий спокій, який пропонують новини чи заспокійливі засоби. Це Його особистий спокій. Згадайте слова Ісуса з Євангелія від Івана. «Мир залишаю вам. Мій мир даю вам, не так, як світ дає, я даю вам. Нехай не тривожиться серце ваше і не лякається». Друзі, нехай сьогодні ці слова стануть вашою бронею. Нехай невідомість не лякає вас, бо вона відома вашому небесному Батькові. Довіртеся йому повністю, і ви відчуєте, як тривога відступає, звільняючи місце для його надприродного спокою. Бережіть себе і тримайтеся за Слово Боже. Воно єдина твердиня, яка ніколи не похитнеться. Про це кажуть наші слухачі, і я хочу, щоб ми з вами переслухали те, що вже лунало в нашому етері, етері Світлого Радіо Еммануїл.
1: Вони не, ну, совершенно любов ізганяє страх. Ми знаємо, що Господь біля нас, ми тримаємося за нього, і він не дасть своїм дітям терпіти звикмири. Але знаєте, я колись бачила картину таку. Дерево на скалі. От наша скала – це Господь. Ми якби на тій скалі, хто тримається на скалі, він же от ці бурі, вони нас тільки укріпляють. Тому що коріння – от це наше Слово Боже, що ми читаємо і що нам Господь дав, воно заглублюється ще глибше. І бурі нам не так страшні, бо ми знаходимося в Слові Божому. І от проти страха того, що зараз в світі, є віра і любов Божа.
2: Що нам допомагає у цей час? Ми не маємо спокою ще з 2014 року. У нас немає, коли темно, нема світла, я включаю світле радіо на батарейках і слухаю. Дай, Господи, сили пережити цей важкий час. Щиро дякую, що вислухали. З Богом.
3: Ісуса Христа, бо Він дорога, і ми маємо йти за Ним. Він правда, істина, бо сказав написано Слово Боже, яке стало тілом. І Він життя, Він віддав життя за нас, а ми маємо йому віддати своє життя, йти за Ісусом. Він мій учитель, Він мій лікар, Він мій добрий пастир, і Він мій кровний брат. бо я омита Його святою кров'ю. І я щиро дякую усім, бажаю миру, злагоди, любові один до одного. І бути милосердними, не проходити мимо. Хто сьогодні протягає руку, дати, сіяти. Всього найкращого вам. Хай Бог благословить рясно усіх.
0: Дорогі слухачі, партнери, я слухаю зараз голоси та розумію, що Бог через слухачів завжди підтримує всіх нас. Ваші молитви, ваша партнерська участь і такі слова дають усім нам віру, що все у Бога під контролем, що Він знає долю радіостанцій і що треба просто вкотре повірити в неможливе. І не сумніватися в тому, що Він розташує серця людей і забезпечить трансляцію нашого ефіру на вежах у 8 містах мовлення. І що Він сам приведе необхідні фінанси для оплати виставлених нам зараз рахунків і підготує світлих служителів у команді, щоб продовжувати роботу світлого радіо «Еммануїль». З любов'ю і вдячністю від всієї команди, ваша Галина Волченко.

Хто живе під захистом Всевишнього, той перебуватиме під покровом Бога Небесного. Він скаже Господу: «Ти мій помічник, мій притулок, мій Бог. Я на нього покладатиму надію. Бо він визволить мене від пастки мисливців і від тривожної справи. Своїми плечима він закриє тебе. Ти будеш у безпеці під його крилами. Його правда, наче щит, оточить тебе звідусіль. Ти не злякаєшся нічного страхіття, ні стріли, що летить удень, ні того, що підкрадається у темряві, ні напасті чи злого духа, який приходить опівдні. Збоку від тебе впаде 1000, 10 000 праворуч від тебе, та до тебе не наблизяться. Лише своїми очима будеш дивитися і побачиш відплату грішникам. Адже ти, Господи, моя надія, Всевишнього зробив ти своїм пристановищем. На тебе не найде зло, і лихоліття не наблизиться до твого поселення. Адже своїм ангелам накаже про тебе, щоби берегли тебе на всіх дорогах твоїх. Вони на руках понесуть тебе, аби ти часом не спіткнувся об камінь своєю ногою. На гадюку і змію наступиш, ти потопчеш лева і змія. Адже він на мене покладав надію, і я його визволю. Захищу його, бо він пізнав моє ім'я. Закличе він до мене, і я його вислухаю. Я з ним у недолі, визволю і прославлю його. Я насичу його довгим віком і покажу йому своє спасіння».

0: Сьогодні 28 травня.
1: Утікає, навіть коли ніхто його не переслідує, а праведний сміливий, неначе лев. Приповісті, 28 розділ, перший вірш. Цей вірш нагадує нам, що нечиста совість може бачити обвинувачувачів скрізь, тоді як спокійна совість готова протистояти будь-яким викликам. Піклуємося про те, щоб мати добру совість, що приносить мир та впевненість у життя.
2: Ваше світле радіо Еммануїл.
3: В ефірі програма створена нашими слухачами, звичайними людьми, які живуть серед нас.
4: Серед нас немає того, хто ніколи не випив ковтка води і не скуштував шматочка хліба. Немає таких, хто не відчував подиху весняного повітря та крапель літнього дощу. Немає такого, хто не був народжений своєю мамою. Народження людини, народження тіла та духу. Ти пройшов перше, переживи і друге.

0: сенс буття, сенс того всього, що навколо нас відбувається, існує. Бог не створив все заради того, щоб це просто існувало. Це існує заради якоїсь мети. І ця мета – це пізнання Бога, пізнання взагалі цього почуття любові до ближнього і через те, які ми, Бог змінює наше життя. Якщо ми сприймаємо в любові, в світлі, в радості наше оточення, тих людей, які поряд з нами, наших близьких, наших родичів, то Бог буде сприймати таким чином і нас самих. Він буде благословляти, буде нести в наше життя благословіння і ту любов, яка є вічна. Тому що на цьому світі все є тлінне, крім Бога і любові. Тому я б хотів, якщо ви знаходитесь зараз біля приймача, і ви ніколи не молилися до Бога, і ви думаєте, що це неможливо зробити без якоїсь літератури, без якоїсь написаної молитви, то насправді Бог є батьком, і Він сприйме ваші слова, якщо вони будуть йти від самого серця. Якщо у вас є бажання, я би хотів помолитися з вами зараз. Для цього вам потрібно просто, можливо, заплющити очі, або просто сконцентруватись на тому, що ви хочете розмовляти з тим, хто створив взагалі цей світ. Скажіть так: Господь, дякую тобі за те, що ти створив мене. Я дякую тобі за твою любов, яка існує в цьому світі. І за те, що ти можеш простити мене зараз. Я дякую тобі за цей час благодаті, за те, що я можу прийти до тебе і стати твоєю дитиною. Я прошу, Боже, стань моїм батьком. Я каюсь в тому, що я був невірним. Я прошу, торкнися і наповни моє життя сенсом. Я хочу називатися твоїм рідним сином або донькою. В ім'я Отця, Сина і Духа Святого я молився. Амінь.
1: Якщо ви вперше щиро помолилися такою молитвою, ми вітаємо вас з духовним народженням. Відтепер ви дитя Боже. Щодня читайте Біблію, моліться і знайдіть свою церкву для служіння Богу та спілкування з віруючими людьми.
2: Ваша світла радіо сім'я.
3: Ви слухали програму «Серед нас» – життєві історії людей, яких змінив Бог.

0: І я руки свої простягну до твоїх заповідей, бо їх полюбив, і буду роздумувати про твої постанови. Псалом 118:27.
1: Навіщо Богу ім'я? Від часу становлення монотеїзму пророки почали говорити, що є лише одне джерело життя, яке і являється творцем усього. Якщо творець один, то виникає запитання, для чого єдиному ім'я? Адже імена людей чи назви предметів існують для того, щоб відрізняти щось одне від іншому собі подібно. А якщо Бог один, навіщо йому ім'я? Від кого ми ще повинні відрізняти Бога? Як розібратися у цьому запитанні? Насправді, це людям потрібно знати ім'я Бога для того, щоб спастися. Бо всякий, хто покличе ім'я Господнє, спасеться, написано в Римлян, 10 розділ, 13 вірш. Але яке це ім'я? У старому заповіті в Бога було багато імен. Саваоф – Бог небесного воїнства, Ель-Шадай – Бог всемогутній, Елохім – всесильний, сущий, той, що вічно існує. Сам Бог у Біблії називав себе то одним ім'ям, то іншим. А як нам називати Бога? Невже всіма іменами? Але їх близько 20 в Писанні. Всі ці імена Бога описують його властивості. Наприклад, сущий – це зовсім не ім'я. А швидше за все, властивість Бога, що Він був, є і буде, і що ним все існує. Як написано у Писанні. І Він є раніше усього, і ним все стоїть. В Колосян, 1 розділ, 17 вірш. Або «Все через Нього сталося, і без Нього ніщо не сталося, що сталося». Івана 1:3. Отже, якщо у Бога так багато імен, то все-таки яке ім'я Бога? Природа Бога і природа людини різна. Людина – плоть, а Бог є дух. Тому як людина може звернутися до Бога? Це неможливо. Але лише до певного моменту. Господь 2000 років назад вирішив відвідати цю землю. Коли настала повнота часу, Бог – який створив небо і землю, який рухає планети, створює їх, вирішив втілитися в людину для того, щоб ми могли наблизитись до Бога і назвати Його ім'я, щоб отримати спасіння. Саме у цьому і полягає наша віра. Як написано в Писанні, і безперечно велике благочестя ця тайна. Бог явився у плоті. 1 Тимофія 3:16. Наша віра полягає в тому, що це сам Бог прийшов до нас в образі Сина людського. Бога ніхто не бачив ніколи. Єдинородний Син, який у лоні Отця, Він виявив. Євангеліє від Йоанна, 1 розділ, 18 вірш. Ісус Христос відкрив усім людям людське ім'я Бога і продовжує відкривати. І я відкрив їм ім'я Твоє і відкрию. В Євангелії від Йоанна, 17 розділ, 26 вірш. Ось це і є ім'я Ісуса Христа. Тому що сам Бог став людиною для того, щоб ми, люди, могли звернутися до Нього, до Бога, і спастися. В імені Ісуса Христа полягає наша віра. Як написано в Євангелії від Йоанна, 14 розділ 9-11 вірші. Ісус сказав йому, «Стільки часу я з вами, і ти не знаєш мене, Филипе? Хто бачив мене, той і Отця бачив. Як же ти говориш, покажи нам Отця? Хіба ти не віриш, що я в Отці і Отець у мені? Слова, які я кажу, не від себе кажу. Отець, який в мені перебуває, він творить діла. Вірте мені, що я в Отці і Отець у мені». Якщо ж ні, то вірте мені за самими ділами. Чи вірите ви, що через Ісуса Христа говорив сам Бог? Чи вірите ви, що через Ісуса Христа сам Бог творив діла? Отже, це і є предметом нашої віри, яку для нас визначив Господь, що це сам Бог був у Ісусі Христі. Нам необхідно зрозуміти, що після Голгофи, після розірваної завіси в храмі, всі імена Бога з'єднались в одне ім'я Ісуса Христа. І Господь буде царем над усією землею. У той день буде Господь єдиний, і ім'я Його єдине, говорить пророк Захарія, 14 розділ, 9 вірш. Тепер є лише одне ім'я – Ісус Христос, і це ім'я Бог дає нам для спасіння. Бо якщо вустами твоїми будеш сповідувати Ісуса Господом і серцем твоїм вірувати, що Бог воскресив Його з мертвих, то спасешся. Римлян 10:9. Бо всякий, хто покличе Господнє ім'я, спасеться. До Римлян 10 розділ 13 вірш. І вже тепер жодним іншим ім'ям неможливо спастися, тому що Бог визначив для людей лише одне своє ім'я для спасіння. Бо немає іншого імені під небом, даного людям, яким належало б спастися нам. Написано в Діяннях, 4 розділі, 12 вірш. Йоанн у книзі Откровення пише, що на небі є тільки одне ім'я – Отця і Христа. І нічого вже не буде проклятого, але престіл Бога і Агнця буде в ньому, і раби Його будуть служити Йому, і побачать лице Його, і ім'я Його буде на чолах їхніх. Написано в Откровенні, 22 розділі, 3 та 4 вірш.
0: Господь дає мудрість, із уст Його знання та розуміння. Цю рубрику ви зможете прочитати на сторінках нашого сайту світле.орг в розділі «Блоги».
2: І взиватимете до мене, і підете, і помолитеся мені, і я почую вас. І будете шукати мене, і знайдете, якщо будете шукати мене усім серцем вашим.
3: Дорогий Боже, визнаю себе грішним, визнаю, що йшов проти волі Твоєї, і зовсім не шукав Тебе, і не догоджав Тобі ні в чому. Але почув я про любов Твою, і прочув про бажання спасти мене, і це торкається мене, Боже, я приймаю Твоє спасіння. Ісусе, я звертаюсь до Тебе, як до Спасителя, і приймаю Тебе в серце своє, як Спасителя. Підкорююсь перед Тобою і хочу, щоб все моє життя належало Тобі. І дуже дякую Тобі. Навчи мене жити з Тобою і для Тебе наповни мене Духом Твоїм. Молюсь в ім'я Ісуса Христа.

0: Боже Слово – це інструкція для нашого життя. Воно навчає нас, як будувати родину, виховувати дітей, молитися Богові тощо. І це Слово лунає в ефірі Світлого Радіо. Про це говорять наші слухачі.
1: Я не уявляю свого життя без Бога, а молитва ранішня, вечірня і нічна є для мене зарядкою для відчуття Бога. У всьому, у роботі, у відпочинку, у вихованні дітей, онуків, щоб зростали і були продовжувачами славити Бога. Світле радіо є для мене великою підтримкою у всьому.
0: Ми знаємо, що чути такі свідчення дуже важливо для тих, хто вкладає свою роботу, фінанси, час, своє життя і серце для підтримки мовлення Світлого Радіо. Ми глибоко вдячні за кожну вашу молитву і кожну пожертву. Ваші зусилля впливають на життя багатьох людей.

0: Не хлібом самим буде жити людина, але кожним словом Божим. В ефірі Світлого Радіо Еммануїл програма «Новий заповіт». Програму підготовлено Українським біблійним товариством.
1: Друге послання святого апостола Павла до Тимофія. Розділ перший.
2: Павло з волі Божої, апостол Христа Ісуса, за обітницею життя, що в Христі Ісусі, до Тимофія, сина улюбленого, благодать, милість, мир від Бога Отця і Христа Ісуса, Господа нашого. Дякую Богові, якому служу від предків чистим сумлінням, що тебе пам'ятаю я завжди в молитвах своїх день і ніч. Я бажаю побачити тебе, пам'ятаючи сльози твої, щоб наповнитись радістю. Я приводжу на пам'ять собі твою нелицемірну віру, що перша була оселилася в бабі твоїй Лоїді та в твоїй матері Євнікії. Певен же я, що й у тобі вона оселилась». З цієї причини я нагадую тобі, щоб ти розгрівав Божого дара, який у тобі через покладання рук моїх. Бо не дав нам Бог духа страху, але сили і любови, і здорового розуму. Тож не соромся за свідчення Господа нашого, ні мене, його в'язня, але страждай з Євангелією, за силою Бога, що нас спас і покликав святим покликом не за наші діла, але з волі своєї та з благодаті, що нам дана в Христі Ісусі попереду вічних часів, а тепер об'явилась через з'явлення Спасителя нашого Христа Ісуса, що й смерть зруйнував і вивів на світло життя та нетління Євангелією, що для неї я був настановлений за проповідника, апостола і вчителя. З цієї причини і терплю я оце, але не соромлюсь, бо знаю, в кого я вірував та впевнився, що має він силу заховати на той день заставу мою. Майже за взір здорових слів ті, які від мене почув ти у вірі й любові, що в Христі Ісусі вона. Добро припоручене, стережи Святим Духом, що в нас пробуває. Ти знаєш оце, що відвернулись від мене всі, хто в Азії, а між ними Фігел та Гермоген. Хай Господь подасть милосердя Онесифоровому дому, бо він часто мене підкріпляв і кайданів моїх не соромився. А коли він до Риму прибув, шукав мене пильно і знайшов. Хай Господь йому дасть знайти милість від Господа в день той. Скільки ж він послужив був в Ефесі мені, ти відаєш краще.
3: Все Писання богонатхненне і корисне для навчання, для картання, для виправлення, для виховання у праведності, щоб досконалою була Божа людина, підготованою для всякого доброго діла. Ви слухали програму «Новий заповіт».

0: і взиватимете до мене, і підете, і помолитеся мені. І я почую вас, і будете шукати мене, і знайдете, якщо будете шукати мене усім серцем вашим.
1: Дорогий Ісус, я дякую Тобі за цей час, я дякую Тобі за Твоє Слово. Я дякую Тобі за Духа Святого, якого Ти дарував для нас. Я дякую Тобі за Твоє милосердя і Твою любов. Я дякую Тобі, Боже, що і я, яким би я не був би, можливо, я є грішником великим і недостойний прощення Твого, але Ти помер за мене, Ти полюбив мене. І тому в цей час я хочу віддати своє життя для Тебе, у Твої руки. Прошу Тебе, Боже, допоможи мені, благослови мене, візьми мене в свої руки, візьми мене у своє царство. Тобі хай буде за все слава. Амінь.

0: говорять наші світлі гості. Микола Лаврик, політичний діяч, депутат. Про покаяння України.
1: Сьогодні, після свого духовного народження, я звіряю свої кроки в своїй молитві перед Господом. І те, що думають люди, засуджують, можливо, дорікають. Я прошу Господа, щоб Він заспокоїв серця і тих, які кричать, які сиплють образи. Це не Боже. Мені дуже легко, бо Господь мене веде, укріпляє мене Святим Духом. Важче тим, які не знають Господа. Бо вони, я по собі знаю, вони, вибачте, смикаються в усі сторони, ніяк не можуть зрозуміти, що як поки ми не станемо всі, вся українська, до речі, нація, на коліна не покаємося і не запросимо Господа в свої серця щиро, серцем запросимо, ми не побудуємо заможного суспільства. Це моє глибоке переконання.
0: Світлі цитати світлих гостей. Молися так само гаряче, як Самуїл в дитинстві, Тимофій в молодості, Симеон в старості, Давид вранці, Даниїл о півдні, Павло і Сила о півночі, Петро в небезпеці, Анна в недолі, Стефан перед смертю, Еліазер на початку роботи, Соломон наприкінці роботи, і Ісус у всякий час. Ви слухаєте Світле радіо Еммануїл.

0: Батьки хочуть бачити своїх дітей щасливими. Щира молитва тата й мами може це зробити. Зміст молитви не в тому, щоб спробувати змінити життя своїх синів та доньок власними силами, а в тому, щоб звернутися до найкращого батька всіх часів – Отця Небесного. Коли ми молимося, ми відчиняємо двері для Бога і Його сили. Приєднуйтесь до нас в програмі «Мамина молитва».
1: Молитва «Як зруйнувати прокляття минулого». Отче Небесний, в своєму слові ти сказав, що добрий чоловік залишає спадщину й онукам. Я прошу тебе, щоб спадщина, яку ми з чоловіком залишимо своїм дітям, була б нагородою за праведне життя. Заради цього я прошу в ім'я Ісуса Христа, очисти мене від будь-якого гріха, який дістався мені від моїх батьків чи предків. Я визнаю свої гріхи перед тобою і прошу прощення та зцілення. Адже в твоєму слові написано, коли сповідуємо гріхи наші, то Він, будучи вірним і праведним, простить нам гріхи наші і очистить нас від усякої неправди. Знаю, що коли відкриваюся тобі, каюся в гріхах своїх, то ймовірність того, що хтось із моїх дітей успадкує цей гріх, значно зменшується. Господь Ісус сказав, що даю вам владу наступати на всю ворожу силу. Якщо диявол хоче примусити сина чи одну із доньок учинити гріх, який мав місце в моєму житті, я руйную його плани силою і владою, яку маю у Христі Ісусі. Особливо я молюсь, щоб не було в нашій родині гордощів, самолюбства, розірвання шлюбу, самотності. Я відкидаю все, що не від Тебе, Боже. Дякую Тобі, Господи Ісусе, за те, що Ти прийшов, аби звільнити нас від гріхів нашого минулого. Ми відмовляємося залежати від них. Дякую Тобі, Отче Небесний, за те, що Ти покликав нас до участі в спадщини святих у світлі. Ти позбавив нас від влади темряви. Я прошу, щоб наші діти не успадкували від своїх родичів погані риси характеру, а щоб поступали згідно з Твоїм повелінням. Успадкуйте царство, уготоване вам від створення світу. Дякую Тобі, наш Спасителю, Ісусе, за те, що в Тобі закінчується минуле і починається нове життя для всіх членів моєї родини. Амінь. Продовжуйте клопотати за своїх дітей цими віршами із Біблії. Галатам 5:1, 1 Петра 1:3-5, Ісая 61:1, 2 Коринтянам 5:17, Титу 3:3-7. Пам'ятайте, що молитва пересуває гори і утихомирює шторм. Тому молитва за наших дітей – це найважливіше, що ми можемо зробити для них.

0: Виливай, як воду, серце своє перед лицем Господа. Простягай до Нього руки твої за душу дітей твоїх. Книга «Плач Єремії».
1: Ви прослухали програму «Мамина молитва», створену за матеріалами книг Мері Руф Своуп, Сторні Омартіан та Блейна Бартела. Навчальну програму для матерів «Як по Слову Божому молитися за дітей» підготувала і озвучила Євгенія Кабаренкова.

0: 7 година. Вітаємо з народженням нового дня!
1: Ми благословляємо тих, хто йде на роботу, і тих, хто залишається вдома. Тих, хто йде до школи, дитячого садка чи університету. Тих, хто працюватиме, і тих, хто відпочиватиме. Благословляємо вас словами зі Старого Заповіту. Книги чисел 6 розділу 24 вірша, який у християнському світі називають Аароновим благословінням.
2: Нехай Господь поблагословить тебе, і нехай Він тебе стереже. Нехай Господь засяє на тебе лицем своїм, і нехай буде милостивий до тебе. Нехай Господь зверне на тебе лице своє, і хай дасть тобі мир.

0: Просіть і дасться вам, шукайте і знайдете, стукайте і відчинять вам. Бо кожен, хто просить, одержує, а хто шукає, знаходить, і тому, хто стукає, відчиняють.
1: Я молю тебе, мій Бог, щоб ти касався кожного серця, покривав своєю Божою любов'ю кожну сім'ю, кожну родину, взаємовідносини дітей і батьків. Дійсно, твої цінності, вони виходили на перший план у родині. Я молю тебе, мій Бог, за єдність в сім'ї, за взаємоповагу, взаєморозуміння. Одні цілі, одні молитви, одні прагнення. Ти укріпляєш кожну сім'ю. В скрутну хвилину ми можемо звернутися до тебе і в єдності просити твого благословіння. Амінь.
0: Без перестанку моліться. Вислухає тебе Господь в день скорботи, захистить тебе ім'я Бога Якова. Він пошле тобі поміч із святині, із Сіону підкріпить тебе. Він пом'яне всі жертви твої, і все спалення твоє буде приємне. Господь дасть тобі за серцем твоїм, і наміри твої здійснить. Звеселімося ж спасінням твоїм, і в ім'я Господа Бога нашого звеличимося. Господь виконає всі прохання твої.
2: Псалом 19, вірші з 2 по 6.
3: Радіо «Еммануїл» пропонує вам послухати підбірку дитячих програм.
4: Добрий ранок вам, малята! Час усім уже вставати, зубки чистить, одягатись, до садочку час збиратись. Головне – це посміхатись, з усіма завжди вітатись. Не сваритись і не битись, з усіма завжди миритись. Хто образив вас, не мстіть, підійдіть тому і скажіть: «Хоч образив ти мене, все одно люблю тебе».

0: вашої уваги передачу «Історія в особистостях».
1: Саме від дорослих залежить, чи будуть їхні діти щасливими.
2: Ці слова належать письменнику і визнаному класику української дитячої літератури Всеволоду Нестайку. І сьогодні наша розповідь саме про нього.
1: Для його творів характерна людяність, доброта і світлий погляд на життя, а також надзвичайне почуття гумору, яке з дитинства впливає на ваше власне життя. Всеволод Нестайко – один з найулюбленіших дитячих письменників, чиї твори зростили не одне покоління.
2: У сім'ї Всеволода існувала цікава легенда, що мама народила його якраз коли читала Ремарка. Після пологів акушер жартівливо сказав їй: «Мадам, у вас, здається, з'явився письменник». Цікаво також, що першою його домівкою був будинок по вулиці Пушкіна. Коли його зруйнували, на тому місці з'явився дитсадок. Збіг чи пророцтво?
1: Батько Зиновій Нестайко народився у Чернелиці, закінчив гімназію у місті Бучачі, під час Першої світової війни був українським січовим стрільцем. Воював у лавах УГА, потрапив до польського табору полонених. Працював у Проскурові на цукроварні. У 1933 році був заарештований чекістами, загинув у концентраційному таборі.
2: Мама Всеволода Нестайка викладала російську мову та літературу. Під час Першої світової війни була сестрою милосердя російської армії. По смерті батька у 1930 році переїхала з сином до Києва. Під час нацистської окупації організувала маленьку підпільну школу, де її 11-річний син навчався з іншими дітлахами. Всеволод не дуже любив згадувати цей нелегкий час.
1: Прадід, священник УГКЦ, отець Порфирій Нестайко, був співробітником предиканальній церкві Святого Миколая у місті Бучачі. Дід, отець Денис Нестайко, багаторічний парох міста Бучача, бучацький декан УГКЦ, знаний український громадський діяч. Подейкували, що саме від нього Всеволод успадкував чудове почуття гумору. Всеволод Нестайко закінчив 10-літню загальну середню школу з однією четвіркою в табелі зі срібною медаллю. Через обставини терору та війни не вчився у 5-му та 10-му класах, а курс 9-го класу пройшов самостійно за 2 місяці.
2: Через важкі реалії війни Всеволод надолужував все, що міг, самотужки. Разом із сусідом та однолітком Вітасиком Дяченко вони любили читати книжки Миколи Трублаїні – «Лахтак», «Шхуна Колумб», «Джека Лондона», «Жуля Верна», «Бориса Житкова» та мріяли стати капітанами далекого плавання.
1: Як виявилось, через особливості зору, нездатність розрізняти зелений та червоний кольори, Нестайко не міг стати моряком, а сусід таки став капітаном.
2: І все ж, незважаючи на важке дитинство, Всеволоду якимось чином вдалося зберегти оптимізм і бажання дарувати усмішки. Після школи майбутній письменник вступив на слов'янське відділення філологічного факультету Київського університету Тараса Шевченка.
1: Кар'єра письменника почалась з журналів «Дніпро», «Піонерія» і «Барвінок» та з видавництв «Молодь» і «Веселка». Тут йому пощастило познайомитись з відомими українськими письменниками – Наталею Забілою, Максимом Рильським, Павлом Тичиною.
2: Чому саме дитячі книги? Вочевидь, серйозність і рутина дорослого життя були не зовсім тим, чого прагнув письменник. Сам Всеволод про свій вибір казав так: «Коли я став по-справжньому дорослим, мені страшенно захотілося повернутися назад у дитинство, догратися, досміятися, добешкетувати. Вихід був один – стати дитячим письменником. Так я і зробив. І пам'ятаючи своє невеселе дитинство, я намагався писати якомога веселіше».
1: Ось витяг із першого оповідання, що Всеволод Нестайко написав у 8 років про відважного мисливця, який полював на бенгальського тигра в Африці. Ноги у мисливця були волосаті, як у всіх чоловіків.
2: Загалом у творчому доробку письменника більше 40 творів, оповідань, повістей, казок та п'єс. Кілька з них, а саме «Одиниця з обманом», «Тореадори з Васюківки» та «Чудеса в Гарбузянах» були екранізовані і здобули чимало міжнародних кінонагород.
1: Зокрема, фільм «Тореадори» демонструвався в 72 країнах світу, але тільки не в радянській Україні. Чиновники вирішили, що у ньому є наклеп на радянські реалії, а головні герої не схожі на справжніх піонерів.
2: Всеволода Нестайка справедливо вважають класиком дитячої літератури. Соціальне опитування, проведене в 90-х роках, показало, що його казки та оповідання

0: Оповідання були на той час найпопулярнішими серед читачів.
1: Його книгами й сьогодні зачитуються діти та дорослі з різних країн світу. Його твори перекладені 20 мовами, серед них арабська та бенгалі. Тореадори з Васюківки навіть потрапили до переліку видатних творів світової літератури для дітей.
0: Цікаво, що у 2004 році Всеволод трохи адаптував текст тореадорів під сучасного та майбутнього читача. Твір позбавлено деяких неминучих ідеологічних нашарувань минулої доби, деталей незрозумілих сучасному, а тим паче майбутньому читачеві. З'явилися у ньому і нові епізоди. У 2010 році письменника нагородили орденом князя Ярослава Мудрого, а в містечку Дружківка на Донеччині є бібліотека, названа за рішенням дітлахів на його честь.
1: Також письменник довгий час був ведучим програми на Національному радіо України «Радіо Байка Всеволода Нестайка».
0: Останній його твір «Найновіші пригоди Косі Вуханя та Колька Колючки» вийшов з-під пера у 2009 році. Того ж року казка Нестайка «Дивовижні пригоди в лісовій школі» стала однією з найпопулярніших в Україні.
1: Помер Всеволод Нестайко 16 серпня 2014 року у Києві. Багато сучасних українських письменників схвально відгукуються про творчість Всеволода Нестайка, вважають його класиком та майстром слова. Приємно, що Всеволод став одним з тих, хто таки отримав заслужене визнання ще при житті.
0: І наостанок кілька афоризмів і просто мудрих думок від Всеволода Нестайка.
1: Ось дивно, якщо ти зробиш людині добро, вона стає тобі приємною.
0: Тільки оптимісти зможуть будувати вільну, незалежну державу.
1: Взагалі, я вважаю, що дитяча дружба – це щастя. Якщо вірна дружба, вона зберігається на все життя.
0: Всі діти в чомусь здібні, талановиті, вони дуже різні і чимось дуже цікаві. Але, як на мене, є недолюблені – ті, яким не додали уваги в дитинстві. Саме від дорослих залежить, кого вони виростять і чи будуть їхні діти успішними і щасливими.
1: Неволя – це найстрашніше, що може бути у світі. Коли йдеш ти з мамою по вулиці, тримаєшся, а будь-який фашист може штовхнути твою маму, образити, і ти нічого не можеш вдіяти. У 1941 році мені було 11 років, і з того часу я став дорослим, напевно. Дитинства в мене вже не було.
0: Я вірю в добро, вірю в людську гідність, вірю в те, що все-таки в душі кожного існує Господь Бог, і в кожного Він свій. Вірю в єдиного Господа, і Він не тільки на іконах і в церквах, скільки в душах людських. Розумієте, у кожного, якщо він чесний, порядний, добрий і чуйний, то у кожного, так би мовити, свій Господь.
1: Я пишаюся, що не вийшов із дитинства, що зберіг дитячу душу. Це підтримує мене в нашому жорстокому світі і дає силу творити.
0: Дякуємо, що ви були разом із нами. До наступної зустрічі «Історії в особистостях».
1: З вами були Леся і Марія на Світлому радіо «Еммануїл».
2: Ви прослухали програму «Історія в особистостях».

0: Завжди мого тата різних справ багато. Вранці на роботу, у гараж в суботу. Вихідні на свято, що зремонтувати? У неділю дача, а дитина плаче. Коли я, як тато, діток буду мати, я весь час із ними буду разом гратись. Їх навчу у річці карасів ловити, у м'яча ганяти та авто водити. Взимку на санчатах будемо кататись, і у річці влітку будемо купатись. Будемо разом з ними Біблію читати, скаже мама: «Синку, ти чудовий тато!»
1: Коли вдома живе дуже допитлива дитина, книжкові полиці поповнюються мудрими книгами. Однією з таких є книжка «Відповіді на несподівані запитання».
2: Що таке буря?
3: Люди навчилися упокорювати річки, використовувати енергію вітру. Але бурі і досі лякають людей, адже їхня руйнівна сила здатна трощити будинки, перевертати автомобілі, виривати з корінням величезні дерева. Бурею синоптики називають дуже сильний вітер, який призводить до значного хвилювання на морі і руйнувань на суходолі. Буря виникає під час грози, при проходженні циклону або смерчу. У морі буря може виникати у вигляді сильного вітру або шторму. При цьому на суходолі вона супроводжується сильними дощами, грозами. Потужні бурі зароджуються там, де холодні маси арктичного повітря зустрічаються з теплим вологим повітрям з тропіків. Потоки теплого повітря вклинаються в холодне повітря. Вершина такого потоку створює зону зниженого тиску, куди спрямовуються вітри. І саме в цьому місці утворюється буря. Коли потоки теплого і холодного повітря зіштовхуються, тоді тепліше повітря піднімається над холодним, охолоджується і стає густішим. Утворюються хмари, після чого йде дощ або сніг. Синоптики вже навчилися передбачати бурі, тож багатьох людей можна врятувати, евакуювавши їх з тих районів, де має бушувати стихія.
0: Буря – це дуже сильний вітер, який призводить до значного хвилювання на морі і руйнувань на суходолі.
1: Батьки, будьте готові до несподіваних запитань вашого малюка. Наступна програма звучатиме вже завтра в цей час.
4: Ви слухали підбірку дитячих програм, підготовлених радіо «Еммануїл».

0: В ефірі голоси наших партнерів.
1: Дорога наша родина, світла, велика, чудова. Дякую Господу за те, що Він так благословляє нашу Україну і підтримує, і веде. За все йому дякую. Дзвонила до своєї сестрички в село, вони в селі зараз. Почула, що у них там нормально приймає через приймач. Зрадувалася, що вона слухає. Вона мене через світле радіо познайомила з Господом. Я дякую. Вже 10 років я з Господом і слухаю світле радіо.

збираєш душу мою. Ти знаєш серце моє. Кожної хвилини, кожної миті. Ти бачиш мене, ти знаєш мене, ти тримаєш мене. Тобі мій притул.

0: Ти ж, Господи, близько від мене, і всі заповіти Твої – істина. Віддавна я знаю свідчення Твої, що їх навіки встановив Ти. Зглянься на горе моє і визволи мене, бо я закону Твого не забув. Розсуди справу мою і захисти мене, за словом Твоїм оживи мене.
1: Псалом 118, вірші 151 по 154.
2: В ефірі програма «Рішення за вами».

0: тут звучить Боже Слово, яке оживає в серцях.
1: Вас вітає Пилип Савочка. Сьогодні я хотів би поспілкуватися з вами на тему «Принцип умноження». Живучи на цій землі, ми маємо багато благословінь і дарів. Але найкращим благословінням, найкращим даром на цій землі є саме життя. Бог подарував нам життя. Прямо зараз, слухаючи цю радіопередачу, подякуй Богу за те, що ти живий. Життя – це таємниця. Воно складається з багатьох божественних принципів. Один з них – це принцип умноження. Ми прочитаємо з вами три історії із Біблії, які показують основні принципи умноження, біблійного умноження. Четверта книга царів, 17 розділ, з першого вірша. «І било к нему слово Господнє, пойди отсюда и обратись на восток, и скройся у потока Хорафа, что против Иордана. Из этого потока ты будешь пить, а воронам я повелел кормить тебя там. И пошел он, и сделал по слову Господню, пошел и остался у потока Харана, что против Иордана. И вороны приносили ему хлеб и мясо поутру, и хлеб и мясо по вечеру, а из потока он пил. По прошествии некоторого времени этот поток высох, ибо не было дождя на землю. И было к нему слово Господне: «Встань и пойди в Сарепту Сидонскую, и оставайся там. Я повелел там женщине, вдове, кормить тебя». И встал он и пошел в Сарепту, и когда пришел к воротам города, вот там женщина, вдова, собирает дрова. И подозвал он ее и сказал: «Дай мне немного воды в сосуде напиться». Пошла она, чтобы взять, а он закричал вслед ей и сказал: «Возьми для меня и кусок хлеба в руки свои». Она сказала: «Жив Господь Бог твой, у меня ничего нет печеного, только есть горсть муки в катке и немного масла в кувшине. И вот я наберу полена два дров, пойду, приготовлю это для себя и для сына моего, съедим это и умрем». И сказал ей Илья: «Не бойся, пойди сделай, что ты сказала, но прежде из этого сделай небольшой опреснок для меня, принеси мне, а для себя и для сына твоего сделай после. Ибо так говорит Господь Бог Израилев: мука в катке не истощится, и масло в кувшине не убудет до того дня, когда Господь даст дождь на землю». Перший принцип умноження я називаю це принцип Ілії. Чому це умноження сталося? Тому що там був Божий чоловік, Божа людина Ілія. Де є Божі люди, там йде умноження. Якщо в твоєму роду були Божі люди, служителі, то в тебе буде діяти принцип умноження. Там, де приходять в міста, в села Божі священники, де відкриваються нові церкви, стається умноження. Міста і села починають процвітати. Тому рух умноженню, старт умноженню дає навіть не економіка, дає навіть не фінансова сфера, а Божі люди, які започатковують умноження. Другий принцип ми читаємо в четвертій книзі царів із четвертої голови, з першого вірша. «Одна із жон синов пророчеських з воплем говорила Єлісею: „Раб твой, мой муж, умер, а ти знаєш, що раб твой боялся Господа. Тепер прийшов займодавець взять обоих дітей моїх и в рабы себе. И сказал ей Елисей: „Что мне сделать для тебя? Скажи мне, что есть у тебя в доме?“ Она сказала: „Нет у рабы твоей ничего в доме, кроме сосуда с елеем“. И сказал он: „Пойди попроси себе сосудов на стороне, у всех соседей сосудов порожних набери немало. і пойди запри двір за собою і за синов'ями твоїми, і налівай во всі сосуди, повні оставляй. І пішла вона і заперла двір за собою і за синов'ями своїми. Они подавали ей, она наливала. Когда наполнены были сосуды, она сказала сыну своему, «Подай мне сосуд». Он сказал ей, «Нет более сосудов». И остановилось масло. И пришла она и пересказала человеку Божию. Он сказал, «Пойди, продай масло, заплати долги твои, и что останется, тем будешь жить с сыновьями твоими». Другий принцип умноження я називаю це принцип Єлисея. Чому сталося це умноження? Тому що у цієї жінки чоловік був праведником, він був пророком. Ми часто переживаємо багато благословінь. І дуже часто причиною цих благословінь являються родичі, наші предки, які були у нашому роду, святі люди. Тому, якщо в твоєму роду був батько, дід, прадід, і він був святим чоловіком, він був Божим чоловіком, то ти можеш пожинати його умноження. Мої батьки, вони не були багатими людьми, але вони були Божими людьми. Тому сьогодні ми, їхні діти, пожинаємо багато умноження. Ради батьків і раді дідів, тому що вони були Божими людьми. Єлисей зробив чудо умноження тому, що чоловік цієї жінки був Божою людиною. Третій вид умноження ми читаємо в Євангелії Матвія з 14 розділу із 13 вірша. Когда же настал вечер, приступили к нему ученики его и сказали, «Место здесь пустынное, и время уже позднее, отпусти народ, чтобы они пошли в селение и скупили себе пищи». Но Иисус сказал им, «Не нужно им идти, вы дайте им есть». Они же говорят ему, «У нас здесь только 5 хлебов и 2 рыбы». Он сказал, «Принесите их мне сюда». Велел народу возлечь на траву. И взяли 5 хлебов и 2 рыбы, воззрел на небо, благословил, преломил, дал ученикам, а ученики народу. Ели все и насытились, и набрали оставшиеся кусков 12 коробов полных. Евших было около 5000 человек, кроме женщин и детей. Третій принцип умноження – це умноження Ісуса Христа. Чому сталося це умноження? Тому що там відбувалося служіння, там був Христос. Третій вид умноження відбувається там, де проходять служіння в ім'я Господа Ісуса Христа. Як я вже наголошував, що особливі благословіння переживають ті міста і села, де проходять богослужіння, де відкриваються нові церкви. Багато людей, які приходять до Христа, вони переживають особливі благословіння, тому що служіння проходить в ім'я Ісуса Христа. Є умноження і у диявола – це горе, хвороби, зло. Але Боже умноження – це умноження благословіння у життя. Разом з тим я хочу наголосити, що умноження з нуля не буває. На нуль не можна помножити. Бог умножає те, що ми приносимо до Нього. Якщо ти стаєш на служіння, то це є вже щось, що Бог буде умножати. Якщо в твоєму роду були служителі, це є щось, що Бог буде умножати. Якщо проходить служіння, це є щось, що Бог буде умножати. Нуль не умножується. І в випадку з Ілією, і в випадку з Єлисеєм, і в випадку з Ісусом Христом був мінімальний старт, який умножав Господь. Якщо ти хочеш, щоб Бог благословив тебе, принеси щось до Нього, і Він буде умножати те, що ти принесеш Йому. Можливо, це 2 рибки, можливо, це 5 хлібів, можливо, це трошки олії, можливо, це ще щось. Бог буде умножати те, що ти принесеш до Нього. Апостоли благословляли умноженням. Апостоли бажали, щоб було умноження. Апостоли вітали умноженням. І сьогодні я хотів би благословити вас так само благословінням умноженням. Що вас умножалося благословіння, ваші фінанси, ваше здоров'я, ваше служіння, ваша родина. Ми схилимо голови наші і помолимось, щоб Господь благословив нас принципами умноження в ім'я Ісуса Христа. Отець Небесний, в ім'я Сина Твого Ісуса, я молюся сьогодні, щоб Ти благословив всіх, хто слухає нас умноженням. Ти знаєш, що є сьогодні в кожного. Можливо, це чуть-чуть, можливо, це так мало, але Ти можеш умножати. Умнож зараз. Умнож віру. Умнож фінанси, в кого не хватає. Умнож ревність у служінні. Умнож благословіння свої на нас і на наші сім'ї, і на наші церкви. І хай Твоє умноження ще більше принесе нам благословіння, так як Ти умножав за часів Ілії, за часів Єлисея, за часів Ісуса Христа. Ти благословляєш нас і сьогодні своїм святим, сильним благословінням умноження. Дякую Тобі в ім'я Отця, Сина і Святого Духа. Амінь. Дякую всім за увагу і до зустрічі. Хай Бог благословить вас з миром Божим.
2: Прозвучала програма «Рішення за вами». Приймайте важливі рішення мудро.

0: не чекай, що це зробить хтось інший. І якщо ти відчуваєш, що улюблене радіо повинно бути підтримане тобою, дзвони. Ми відправимо тобі наші банківські реквізити.
1: 099-207-58-22 099-207-58-22
2: Бо ми ходимо вірою, а не баченням. Послання Павла до коринтян. Щосуботи о 17-й годині слухайте в ефірі Світлого Радіо передачу «Сила віри» з Девідом Хасавеєм.

0: Радіо Еммануїл. В Києві 8 ранку. Добрий ранок приносить добрий день. Доброго ранку. Усміхнись. Тебе дуже люблять. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя і на землі, як на небі. Хліб наш щоденний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо боржникам нашим. І відверни нас від спокуси, але визволи нас від лукавого. Бо Твоє є царство, сила і слава навіки. Амінь.
1: Сьогодні 28 травня.
2: Хто сіє вітер, той пожне бурю, і поголос його ураганом. Книга приповістей, 22 розділ, 8 вірш. Пам'ятайте, що наші дні мають наслідки. Сійте добро, і тоді пожнете благословення.
3: Ваше світле радіо Еммануїл.
4: Молитва за партнерів і друзів нашої радіородини.
5: В часи, коли навколо дуже багато поганих новин або новин неправдивих, дуже важливо мати осередки добрих новин і світлих новин. І одним з таких осередків є радіо Еммануїл. І я дуже вдячний і працівникам цього радіо, і всім тим, хто робить роботу цього радіо можливим за те, що воно продовжує працювати. Я хочу звернутися до тебе, Небесний Батько, і подякувати перш за все за всіх тих, хто працює на радіо Еммануїл, і також всіх тих, хто підтримує його роботу. Я прошу, щоб ти дав всім цим людям побачити, який вплив це радіо і та підтримка, яку вони надають цьому радіо, здійснюється на наш народ, на тих людей, які слухають це радіо, на тих, хто продовжує свою щоденну боротьбу в досить складних обставинах. Даруй, Боже, щоб той час, ті кошти, ті зусилля, які вкладені для розвитку цього радіо, вони принесли стократно той плід, заради якого ця робота відбувається. Все це прошу в ім'я Ісуса Христа. Амінь.

0: Ми живемо в Україні, якою пишаємось. Родюча земля, мальовнича природа, велична архітектура, мудре минуле, талановиті і добрі люди. До вашої уваги рубрика «Моя Україна» про багатство нашої батьківщини. Послухай уважно і розкажи про Україну кому-небудь вже сьогодні.
1: Рослини-рекордсмени України. Найнебезпечнішим деревом під час грози, тобто таким деревом, що притягає електричні розряди,

0: у полі. Експериментальні дослідження показали, що деякі види берез немовби підзаряджають людський організм своєю біологічною енергією. Інші ж, навпаки, висмоктують її. Найбільш живильними деревами для більшості людей є дуб і каштан. Висмоктували ж енергію в 95% учасників експерименту, проведеного у 1983 році в Києві, тополя і осока. Ці властивості, на думку дослідників, однаково корисні людям. Коли людина має хронічну хворобу або просто перевтомлення, дерева живлять її ослаблений організм своєю біологічною силою. І навпаки, в разі перенапруження організму через гостре захворювання вони висмоктують хворобу, посилюючи тим захисні функції людського тіла. Рекордсменом за чисельністю видів серед рослин української флори є рід «Нечуй вітер», або, як його ще називають, «Яструбинка». Пов'язані між собою перехідними формами, надзвичайно мінливі види «Нечуй вітру» становлять неабиякі труднощі для систематиків, а тому докладно порахувати все їхнє розмаїття практично неможливо. Ботаніки розходяться в оцінці обсягу роду і включають до нього від 1 до 5 тисяч видів.
1: Усе, як є, дорога, явори, усе моє, все зветься Україна. Така краса, висока і нетлінна, що хоч спинись і з Богом говори. Ліна Костенко. Ви слухали рубрику «Моя

0: Пропонуємо вашій увазі рубрику «Радість щодня». Для вас звучать щоденні підбадьорення на основі Слова Божого.
1: Провина страху перед людьми. Саул сказав Самуїлові: «Я згрішив, оскільки порушив Господній наказ, як і твої слова. Але я боявся народу, тому й виконав їхнє бажання». 1 Самуїла 15:24. Чому Саул послухався народу, а не Бога? Тому що він боявся народу, а не Бога. Він боявся людських наслідків послуху більше, ніж Божих наслідків непослуху. Невдоволення людей він боявся більше за невдоволення Бога. І це велика образа для Господа. Насправді, Ісая каже, що це свого роду гордість – боятися того, що може зробити людина, і через це нехтувати Божими обітницями. Він цитує Бога з цим пронизливим запитанням: «Я той, котрий тебе потішає. Чому ж ти боїшся смертної людини, людського сина, який в'яне, наче трава? Чому ж ти забуваєш Господа, свого Творця?» Ісаї 51, 12-13. Страх перед людиною може не виглядати як гордість, але саме про це говорить Бог. «За кого ти себе маєш, що боїшся людини, а мене, Творця твого, забуваєш?» Справа ось у чому. Якщо ти боїшся людини,

дитини, то ти почав заперечувати святість і значущість Бога та Його Сина Ісуса. Бог безмежно сильніший за людину. Він безмежно мудріший і безмежно сповнений винагороди та радості. Відвернутися від нього зі страху перед тим, що може зробити людина, означає відкинути все, чим Бог обіцяє бути для тих, хто його боїться. Це велика образа. І такий переступ ніяк не може тішити Бога. З іншого боку, коли ми чуємо Божі обітниці та довіряємо йому з відвагою, боячись дорікань, які приносить Богові наше невір'я, він це сприймає як вшанування та звеличення. І в цьому він має велику насолоду.

0: В ефірі голоси наших світлих гостей.
1: Я дякую тобі за радіослухачів. Я дякую за тих, які жертвують фінанси на підтримку цього радіо, щоб слово твоє воно ширилося на всі кутки, щоб всі люди почули правду. По багатству слави своєї в Христі Ісусі, всяким достатком, яким ти благословив, нехай воно реалізується в житті цих людей. Ти, Бог, сотворив закон сіяння і жатви. Ти його не відміняв. І ти сказав, що людина сіє, та людина буде жати. Якщо люди сіють в Євангеліє і в твоє слово, щоб воно ширилося, ти є той Бог, який вмієш воздавати. І тому благослови, сприяй роботою, можливостями, клієнтами, доходами, всім необхідним, щоб вони мали достаток і ні в чому не нуждалися. Амінь.
2: Дорогі партнери, ця молитва за вас. Приймайте благословіння. Нехай ми з вами не ослабнемо на Божій ниві.

0: Звеличуйте Господа, нашого Бога, і вклоняйтесь підножжю ніг Його, бо Він святий.
1: Цитата з Біблії.

0: Це програма «З української на українську і навпаки».
1: Валятися в постелі. В українській мові ця сполука має інші відповідники. Вилежуватися, викачуватися.
2: Невістка працювала, а кайдашиха все вилежувалася. Іван Нечуй-Левицький. Кайдашева сім'я.
1: Якщо колись і десь почуєте слово «кабанувати», майте на увазі. Це те ж саме, що і вилежуватися.

0: часто неправильно кажуть у випадку необхідності. В українській мові іменник «випадок» означає конкретну подію в минулому, теперішньому чи майбутньому. Тому правильно – у разі потреби, якщо буде потреба – при потребі.
1: У мене не було виняткових товаришів. Всі були друзями. Всі в разі потреби приходили на допомогу. Олесь Бердник. Діти без межі.
2: З української на українську навпаки.
3: Божих благословень вам у чудовому, благословенному дні, який подарував нам Господь. Слава і хвала тобі, Отче, за безмежну любов твою і за милість нескінченну, що ти кожен ранок оновлюєш її для нас.

0: В лихолітті сьогодення Твоє спасення, Боже ймення, підтримка стомленій душі, Еммануїл, Еммануїл. Лунає світле откровення на сторінках натхнення.
1: Настав час для літературної паузи. Гортаємо сторінки книжки «Сонячна дитина» із циклу «Невигадані історії». Автор – Роман Прочко.
2: Оповідання «Вихід з пекла».
1: Продовження.
2: Частина друга. Вихід. У п'ятницю перед Великоднем нас із дядьком Петром виписали з лікарні. У суботу мати попросила мене піти до церкви посвятити Пасху. Відстоявши довгу чергу, я поцілував Христові рани на плащаниці. Вже в черзі почав молитися: «Господи, допоможи, Господи, допоможи». Повторюючи це благання, я вийшов на подвір'я церкви, втиснувся між двома бабусями, розкрив свою торбинку з Паскою, крашенками і чимось ще. Людей було багато, стояв я майже в кінці півкола, що брало початок біля церкви. Вдалині заспівав дяк, священник почав освячувати великодні кошики. Підійшовши до місця, де я стояв, отець занурив у відро зі свяченою водою кропило і щедро покропив мене. Здавалося, сотні куль прошили моє тіло, судома пройшла крізь нього, і раптом я відчув у грудях неймовірну, невимовну радість. Ця радість була глибоко мирною, спокійною і водночас всеохопною. Схопивши свою торбину з Паскою, я кинувся до церкви, упав на коліна. «Дякую тобі, Господи, дякую! Я не буду пити, не буду! Ти допоможеш! Ти дав мені знак!» Додому я летів, намагаючись не розплескати радості, що жила в моїх грудях. Двері бару біля мого будинку були відкритими. Підбігаючи до прилавка, я закричав: «150 грамів, будь ласка!» І тут же, не встигнувши осушити вміст, ще 100. І раптом я усвідомив, що я зробив. Я пив, незважаючи на те, що Бог дав мені знак, я пив. Бог зрадив мене, подумав я з почуттям приреченості, яке зайняло місце в моїх грудях, там, де ще кілька секунд тому була радість. Наступний тиждень я провів на дивані, борючись із відчаєм, дивлячись у стелю і щоб хоч якось відволіктися, читаючи книжку. Ще тиждень пройшов у безуспішних пошуках роботи. У п'ятницю, втомившись від нескінченних відмов, я понуро брів додому. Біля тротуару зупинилась старенька шістка. «Остапе, Боже мій, Остап!» З машини, посміхаючись, виглядав Олег, мій однокласник. Помітивши на сорочці в Олега колорадку, я запитав: «Ти що, священник?» «Так», – Олег посміхнувся, – «вже 7-е покоління в нашій сім'ї». Олег розповів про те, як у 1946 році заборонили греко-католицьку церкву, як почалися гоніння на її єпископів і священників, як жоден з єпископів не зрікся своєї віри і не зрадив своєї церкви, як десь у сибірських таборах загинув його дід-священник, як заарештували і посадили до в'язниці його батька, також священника. Сам він після школи вступив до університету на філологію, а вечорами навчався у підпільній семінарії в будинку лісника за містом. Зараз він служив на парохії в районному центрі, 25 кілометрів від обласного міста. «Їдьмо зі мною. Познайомлю з дружиною, дітьми. Потім відвезу додому. По дорозі й поговоримо. Адже стільки не бачилися», – запропонував Олег. Я погодився. «Як ти жив всі ці роки?» – запитав він мене по дорозі. Я коротко розповів. «То ти думаєш, Бог тебе зрадив?» «Ну так, впевнений». «А скільки ти не п'єш?»
3: 2 тижні.
2: Я не розумів, до чого ці питання.
3: «Силою волі не п'єш?»
2: «Та ні, потягу просто немає». Просто так потяг пропав. Був-був і зник, так? О, Боже! Нарешті щось починав розуміти. О, Боже, прости! Олег посміхався. Але ж правда. Дякую тобі, Олеже. Богові дякую, Остапе. І надій на нього не втрачай. Дружиною Олега виявилася молода вродлива жінка. «Стіл накритий, прошу до обіду», – запросила вона. Під час обіду Олег згадував школу, однокласників, вчителів. Добру половину з них я не пам'ятав. У ті роки вони були мені глибоко байдужі. Я жив своїм вуличним життям. Ось іще одне, що вкрав у мене алкоголь – шкільні спогади. Із сумом подумав я. «Остапе, у мене є для тебе робота». Олег уважно глянув на мене. «Але робота дуже відповідальна. Говори». Це було те, що мені було просто необхідно. «В одному монастирі потребують робітника. Монастир жіночий, дуже строгий. Молитва, піст, робота. Сестри-черниці не можуть спілкуватися зі сторонніми, не мають права залишати територію монастиря. А в них сад, підсобне господарство, продукти треба їм доставити, ремонти різні робити. Черниць ти і бачити не будеш, хіба що в церкві. А роботу тобі буде давати мати-настоятелька. Вона єдина має право виходити з монастиря і спілкуватися зі світськими людьми». Монастир був огороджений високою кам'яною стіною. Дещо нижча внутрішня стіна розділяла монастирські володіння на дві частини. В одній з них містився храм, а поруч з ним двоповерхова будівля з внутрішнім подвір'ям, де жили черниці. У другій більшій частині були сад, підсобне господарство, майстерні і гараж. Настоятельці було років за 40. Вражали її ясні, виразні очі. «Добре, ви нам підходите. Працювати будете в садку і на городі. Права у вас є? Постачання теж увійде в ваші обов'язки. Якщо буде потреба зробити якусь роботу на тій території монастиря, де живуть сестри, то тільки в моїй присутності і за відсутності сестер». Глянуло на мене так, ніби в саме серце. «Ми довіряємо рекомендації отця Олега. А отже, довіряємо вам. Прийдіть у понеділок з паспортом, правами на водіння. Засвідчимо нотаріально на вас доручення на монастирську таврію. Та й трудову книжку здасте. Адже стаж потрібен?» Стаж був потрібен, робота була потрібна, церква була потрібна, і твереза довкілля подалі від спокус теж.

прозвучав фрагмент з книжки «Сонячна дитина». Текст читав Сергій Сологуб. Продовження слухайте завтра о цій порі.

0: говорять наші світлі гості.
1: Костянтин Антонюк, батько прийомних дітей.
2: Ви знаєте, неможливо любити дітей, якщо ми в той же час собі не відчуваємо Божої любові, тому що джерело любові – це завжди Бог. І тому перше, ми повинні зрозуміти, чи ми любимо дітей.
0: Світлі цитати світлих гостей.

програми Світлого Радіо «Еммануїл» можна почути у таких українських містах: Львів, Київ, Чернігів, Суми, Запоріжжя, Харків, Чернівці, Дніпро. Поширюємо духовні цінності разом.

0: Вони поруч у складні часи і посеред випробувань.
1: Кожного, хто звернеться до них, збагачують знаннями, допомагають загоювати рани сердець та духовно зростати.
0: Краще зрозуміти себе та будувати стосунки з ближніми.
1: Книги – вірні приятелі та мудрі порадники, надійні провідники, готові будь-якої миті ділитися безцінними скарбами.
0: Слухайте на Світлому радіо програму «Невтомні наставники» щонеділі о 13-й годині.
1: Світле радіо запрошує енергійних волонтерів для роботи з благодійниками та партнерами. Ваше завдання – допомогти нам знайти ресурси для нових проєктів та стабільного мовлення. Вірите, що радіо має нести Боже світло завжди? То приєднуйтесь до цієї місії. Чекаємо на професіоналів та однодумців. Телефонуйте за номером 093 038 35 65, або ж пишіть на електронну адресу radio@svitle.org. Поширюємо світло разом.
2: А чи знаєте ви, що світле радіо Еммануїл існує завдяки підтримці деяких таких же світлих радіослухачів, як і ви? Реквізити і розрахунковий рахунок радіостанції ви зможете довідатися, подзвонивши нам на номер
3: 099-207-58-22.
4: Ще раз. 099-207-58-22.
2: Або зайшовши на наш сайт www.svitle.org.
4: Любимо вас і цінуємо нашу співпрацю на Божій ниві.

0: ми раді повідомити, що почався прекрасний день. А зараз вже 9 година ранку. Згадаємо українців, які віддали своє життя. Всіх, хто воював, усіх військових та всіх цивільних, дорослих та дітей. Усіх, хто міг би ще жити, якби Росія не почала цю війну. Вічна пам'ять кожному, хто загинув за Україну.
1: В ефірі Світлого радіо «Еммануїл» хвилина мовчання –

Наш дорогий Господь, я молюсь за Україну разом з тими, які сьогодні склоняють свої голови перед Твоїм Божим престолом. І наша молитва, Господь, за нашу Україну. Ти сказав в слові своєму, все, що попросите во ім'я моє з вірою, ви отримаєте. Ми приходимо з вірою до Тебе і просимо, благослови Україну. Благослови, Господь, кожного жителя, який проживає на території України. Благослови Твоїм Божим благословінням і Твоїм Божим добробутом. Нехай Твій Божий мир спочиває на наших вулицях, і Твоє Боже благословіння прибуде до кожного дому. Ми Тебе це все просимо во ім'я Ісуса Христа. Амінь.

Дорогі наші слухачі та партнери, ми від серця дякуємо за підтримку мовлення Радіо Еммануїл. Можливо, у вас є бажання більше дізнатися про партнерство, перерахунок коштів чи інші питання нашому бухгалтеру. Ми нагадуємо про прямий телефон по цій темі 099-207-58-22. Любимо вас і цінуємо нашу співпрацю на Божій ниві.

9 година 4 хвилини. На годиннику сьогодні 28 травня, четвер. Ви слухаєте Світле радіо Еммануїл.

Хочу запропонувати вам декілька віршів із книги псалмів як ранкову духовну пігулку. І також ці вірші з писанням

прагне моєї душі, перед собою не ставлять тебе. А ти, Господи, Бог щедрий і милосердний, довготерпеливий і многомилостивий і справедливий, зглянься на мене, помилуй мене, подай же своєму рабові свою силу і спаси. Учини мені знака на добре, і нехай це побачать мої ненависники, і хай засоромлені будуть, бо ти, Господи, мені допоміг та мене звеселив. Взагалі цей псалом в українському перекладі 86-й, в синодальному 85-й, дуже гарний приклад молитви, і можна просто відкривати і цими словами звертатись до Господа. Можливо, не всіма. Можливо, зараз у вас інші обставини, чи про те, про що молився Давид, в даний час не стосується вас. Але книга псалмів взагалі чудовий приклад молитов. Як в православних віруючих є молитовник, ну це люди писали. Це також писали люди, але ними керував Дух Святий. І тепер я хочу запропонувати вам ось ці слова зі Святого Письма, прочитати як молитву за нашу Україну. Якщо ви будете погоджуватись, ви також можете разом зі мною це проголошувати, як молитва до Бога за нашу Україну. Боже, злочинці повстали на Україну. Натовп гнобителів прагне наших душ. Перед собою вони не ставлять тебе. А ти, Господи, Бог щедрий, Бог милосердний, Бог довготерпеливий, Бог многомилостивий і справедливий, зглянься над Україною, помилуй наш край, подай же нам свою силу, подай воїнам нашим свою силу, спаси їх, захисти їх. Учини Україні знака на добре, і нехай це побачать наші ненависники, і хай засоромлені будуть, бо ти, Господи, допоміг нам і нас звеселив. Амінь.

0: кожен ваш дзвінок.
1: Я до вас часто телефоную з Чернівеччини, з Буковини. Ми слухаємо ваше радіо. Дуже дякуємо Богу. Посилаємо трошки вам коштів, посилі, можливості наші. Бог знає все. Каже, і тих дві лепти, що вдова поклала. У нас вона не виключається. У хаті по телевізорі, а на кухні по радіві. Там і там у нас кругом говорить.
0: Молимося за вас, наші партнери і співслуги у справі Божій. Хай ваші родини та доми перебувають під опікою і забезпеченням Господа. Хай не пересихає джерело щоденної благодаті, а у домах перебуває Божий мир.

0: Погода на Світлому радіо Еммануїл.
1: 9:23 в Україні. Сьогодні за прогнозом Українського гідрометеорологічного центру наступний прогноз погоди на календарі вже 28 травня, сьогодні четвер. В Україні, крім південних областей Закарпаття та Прикарпаття, очікуються короткочасні дощі, місцями грози. Вітер північно-західний 7-12 метрів на секунду, в більшості областей пориви 15-20 метрів на секунду. Температура буде коливатись від 13 до 18 градусів тепла, в південній частині від 17 до 22. На Київщині сьогодні очікується короткочасний дощ. Вітер північно-західний 7-12 метрів на секунду, пориви 15-20 метрів на секунду. Температура від 14 до 17 градусів тепла. Дощитиме сьогодні на півночі нашої України, Київ, Чернігів, Суми, Черкаси. В столиці України, починаючи з самого ранку до пізнього вечора, небо буде вкрите хмарами. Вдень очікується дуже сильний дощ із грозою, за прогнозом синоптика. Ввечері очікується просто дрібний дощ. Тож, якщо ви проживаєте в столиці України чи завітали до нас в гості і плануєте якусь поїздку, нехай парасолька стане вам сьогодні в нагоді в дорозі. Далі на Світлому радіо Маєвський Олег з піснею «Чисті світанки».

0: Цитати людей, які щось знали.
1: Батько відбирає в дитини іграшки, щоб звернути її увагу на важливі речі. Бог чинить подібно, щоб скерувати нас у бік неба. Святий Йоанн Златоустий.

0: Я пізнав, що Господь наш великий, і що Бог наш над усіма богами.
1: Псалом 134, 5-й вірш.
2: Роздуми про роздуми. І я руки свої простягну до твоїх заповідей, бо їх полюбив, і буду роздумувати про твої постанови. Псалом 118:27.
3: Якщо ви хочете змінитися, не варто дивитися на своє минуле. Не варто дивитися на самого себе і навіть думати про самого себе. Коли Адам згрішив, у нього відкрилися очі саме на самого себе. Адам і Єва перестали дивитися на Бога, а натомість почали дивитися на самих себе. І розкрилися очі у них обох, і пізнали вони, що нагі. Доки вони не згрішили, вони не бачили себе, що були нагі. І були вони обоє нагі,
4: Адам і дружина його,
3: і не соромилися. Вони бачили тільки Бога, Творця неба і землі, яким вони жили та існували. Але згрішивши, вони побачили самих себе. Саме від цього погляду на себе усі наші проблеми. Погляд на себе і відсутність погляду на Бога являється перворідним гріхом. Роблячи себе центром життя, головним орієнтиром, ідолом і Богом для самого себе, тим самим людина відкинула керівництво свого Творця, Бога. Тому всі наші проблеми знаходяться всередині нас. Тому, як через одного чоловіка гріх увійшов у світ, і з гріхом смерть, так і смерть перейшла на всіх людей, бо в ньому всі согрішили. Тобто всередині нас від народження знаходиться егоцентрична позиція Адама. Чим більше ми думаємо про себе самого, тим більше ми занурюємося у темряву егоїзму, яку ми отримали у спадщину від Адама. І якщо ми будемо хоча б трохи чесними, ми виявимо у нашому серці дуже багато негарних якостей. Ісус сказав, бо зсередини від серця людського виходять лихі помисли, перелюбства, любодійства, вбивства, злодійство, здирство, лукавство, зради, ганебні вчинки, заздрісне око, богохульство, гордощі, безумство. Все це зло зсередини виходить і оскверняє людину. Уявіть лише, що знаходиться всередині кожної людини. Так, це неприємно чути, і ви можете сказати, що, напевно, це є у всіх, окрім вас. Але ж кожен з нас народжений за плоттю від Адама. Тому в кожній людині все це є. Чим більше ми занурюємося у себе, тим більше ми занурюємося у темряву наших брудних думок. Тому, щоб позбавитися усього цього, нам варто дивитися не в себе, не у свою темряву, а на Господа. Адже Бог є світло, і немає в ньому ніякої темряви. Не варто думати про своє життя. Краще думати про життя Христа. І тоді Господь освятить тебе своїм життям. Було світло істинне, що освітлює кожну людину, яка приходить у світ. Не варто досліджувати самого себе, тому що ми не знайдемо всередині себе нічого доброго. Ми – гріховна плоть, і все наше наповнення – гріховне. Павло говорить, бо знаю, що не живе в мені, тобто в моєму тілі, добре, бо бажання добра є в мені, але щоб зробити таке, того не знаходжу. Тому думати про себе, плотського, гріховного, нечистого, не лише безглуздо, але й смертельно. Павло писав, помисли плотські є смерть, а помисли духовні – життя і мир. Помисли плотські – це помисли про самого себе, а згідно зі словом це призводить до смерті. Багато людей скінчили життя самогубством, розмірковуючи про самих себе і про своє життя. Вони так захопилися цим дослідженням, що досягли глибин зла у своєму серці і через відразу до себе вирішили скоїти самогубство. Ви не замислювалися, чому ми боїмося залишатися із самими собою наодинці? І чому одразу біжимо до людей, вмикаємо соцмережі, телевізор чи музику? Ми просто боїмося залишитися наодинці із самими собою, тому що цей «я сам» і являється нашою гріховною плоттю. Ви дуже добре його знаєте. Він брехливий, боягуз, хтивий, гордий, жорстокий. Ви не хочете ототожнюватися із ним, тікаєте від нього, тобто від самого себе плотського. Тому залишатися наодинці із самими собою ще не означає, що ви спілкуєтеся із Богом. Бенедикт Спіноза сказав: «Коли залишаєшся сам, потрібно точно знати, із ким саме ти залишаєшся». Тому важливо докласти всіх зусиль, щоб, залишаючись наодинці із самими собою, у нас були помисли про Христа. Подумати про того, хто перетерпів таку над собою наругу від грішників, щоб вам не знемогтися і не ослабнути душами вашими. Наша душа кріпне і утверджується лише тоді, коли ми помишляємо про Христа. Розмірковуючи про самих себе, не помишляючи про Христа, наша душа знемагає і слабне. Ви запитаєте, а чи всі люди, які прийняли Ісуса Христа Господом, народжені згори і отримали Духа Святого? Так, ви абсолютно праві. Більше того, написано, увірувавши в Нього, були відзначені обіцяним Святим Духом. Проте народження по плоті залишається і ніде не зникає, доки ми ще живі у фізичному тілі. Всередині нас якимось чином вміщається і Дух Божий через віру в Ісуса Христа, і стара гріховна плоть через народження від Адама. Таким чином всередині нас іде постійна боротьба, бо плоть бажає противного Духові, а Дух противного плоті. Вони одне одному противляться, так що ви не те робите, чого хотіли б. І щоб перемогти в цій боротьбі, нам потрібно увесь час бути із Христом, щоб було, як написано, «І вже не я живу, а живе в мені Христос, а що нині живу в плоті, то вірою живу в Сина Божого, який полюбив мене і віддав себе за мене». Тому наша перемога тільки у Христі. Самі себе ми ніколи не переможемо. Потрібно увесь час жити вірою, що Христос зі мною, і саме цією вірою ми переможемо самих себе. Бо всякий народжений від Бога перемагає світ, і ця перемога, що перемогла світ, віра наша. Віра – це бути весь час із Ним. Ніколи не залишати його, ніколи не залишатися наодинці самим із собою. Тільки-но ми залишаємося наодинці із самими собою чи зі світом, а це одне і те ж, ми знаходимося в руках сатани, тому що князь цього світу – диявол. Блез Паскаль, розмірковуючи про це, писав, що розмови із самими собою псують людину. Спілкування людини із самою собою псує нас так само, як лихе товариство. Бо люди на самоті ведуть бесіди самі із собою, і ці бесіди необхідно розумно спрямовувати. Не обманюйтесь, лихі товариства псують добрі звичаї. Потрібно щосили намагатися зберігти мовчання, а бесіди вести лише про Бога. Адже у ньому єдиному істина, і таким чином перейнятися цією істиною. Отже, для того, щоб вирватися із темряви своїх гріхів, не потрібно залишатися наодинці з собою. Важливо залишитися сам на сам із Христом, Чим більше ми будемо мати спілкування із Господом, тим більше Він буде наповнювати наше серце світлом і звільняти нас від нашої гріховної темної плоті, формувати в нас свою волю, чисті та світлі помисли і розсудливі бажання, тому що Бог створює в нас і хотіння, і діяння за своїм благоволінням. Коли ми думаємо про Христа, ми наближаємося до Христа і преображаємося у Його образ. Коли ж ми думаємо про себе, ми віддаляємося від Христа і наближаємося до гріха. Павло писав: «І не уподібнюйтеся світові цьому, а змінюйтесь оновленням вашого розуму, щоб ви пізнавали, що є воля Божа, блага, угодна і довершена». А воля Божа – це щоб Він був у нас, щоб ми були з Богом разом єдині, як сам Ісус говорив, щоб усі були єдине, як Ти, Отче, в мені, і я в тобі, так і вони нехай будуть в нас єдине, щоб увірував світ, що Ти послав мене. Отже, нам потрібно преображатися оновленням розуму, завжди думати про Христа і припинити думати про себе, як це робить світ, занурений у егоїзм. Звісно, одразу припинити думати про себе не вийде, але Павло нас вчив, що в міру примноження віри ми будемо все менше думати про самих себе. За даною мені благодаттю кожному з вас кажу: не думайте про себе більше, ніж треба думати, але думайте скромно, в міру віри, яку Бог приділив кожному. В іншому місці Павло навчав: будьте однодумні між собою, не звеличуйте себе, а наслідуйте смиренних. Не будьте зарозумілі. Не мрійте, тобто не будьте розумними для самих себе. Погляньмо, як Давид думав про себе: а я черв, а не людина. Приниження в людей і зневага в народів. Але ж цей псалом говорить не лише про Давида, а й про Христа. Авраам оцінював себе відповідним чином. Авраам сказав у відповідь: «Ось, я насмілився говорити владиці, я – порох і попіл». Тому думати про себе – це стверджувати у собі самому незалежність від Бога. Це плотська гріховна природа людини, отримана у спадщину від Адама. Думати про себе – це гордість і звеличування, це бути противником Богу, а значить бути заодно із сатаною. Думати ж про Бога – це смирення самого себе. Була така історія, коли Ісус розмовляв із Петром про своє покарання на хресті, і Петро намагався його відмовити. Тоді Ісус назвав Петра сатаною. Він же, обернувшись, сказав Петрові: «Відійди від мене, сатано, ти спокуса мені, бо думаєш не про Боже, а про людське». Тоді Ісус сказав ученикам своїм: «Якщо хто хоче йти за мною, нехай зречеться себе і візьме хрест свій та йде за мною. Бо хто хоче душу свою зберегти, той погубить її. А хто погубить душу свою заради мене, той збереже її». Зректися себе, погубити свою душу і взяти свій хрест – це припинити думати про самого себе, про людське, а весь час думати про Христа. Це і є смирення плоті. Отже, смиріться під міцною рукою Божою, щоб підніс вас свого часу. Ви скажете: як це можливо не думати про себе? Якщо написано: пильнуй себе самого та навчання, займайся цим постійно, бо так роблячи, і себе спасеш, і тих, що слухають тебе. Думати про себе можна і навіть потрібно, але тільки в тому сенсі, щоб визначити, де ми знаходимося, із Христом чи ні. Написано: перевіряйте самих себе, чи у вірі ви, самих себе досліджуйте. Чи ви не знаєте самих себе, що Ісус Христос у вас? Хіба тільки ви не ті, ким повинні бути? Випробувати свою віру значить визначити, а чи Христос у мені, чи я зараз сам по собі? Чиню я за своєю волею, чи виконую волю Христа? Потрібно весь час випробувати себе і перевіряти, а я зараз вчиняю як учень Христа, за Його словом чи за своїм бажанням. Тобто важливо весь час контролювати себе. З ним я чи сам по собі. Отже, для того, щоб змінитися, потрібно завжди бути із Христом. Усі наші хвороби, як фізичні, так і психічні, це всього-навсього гріх, який живе в нас від самого народження. Наша совість вже не може зносити цей гріх, і всередині кожного із нас з'являється такий тиск, від якого з'являється хвороба. Неважливо, фізична, духовна чи психічна, тому вихід тільки один – це Христос, який є путь і істина, і життя. Тільки Ісус звільнить нас від гріхів. Ісус, який дав себе за нас, щоб визволити нас від усякого беззаконня і очистити собі людей, обраних, ревних до добрих діл. Сенс нашого життя – знайти Ісуса Христа. Написано, від однієї крові створив увесь рід людський для проживання по всій землі, наперед визначивши часи і межі їх перебування, щоб вони шукали Бога, чи не відчують Його і чи не знайдуть, хоч Він і недалеко від кожного з нас. Бо ми ним живемо і рухаємось і існуємо, як і деякі з ваших віршотворців говорили, ми Його і рід. В іншому місці сказано, бо треба, щоб той, хто приходить до Бога, вірував, що Він є, і тим, хто шукає Його, дає винагороду. Нам потрібно бути із Ним, шукати Його, перебувати у Ньому, спілкуватися, молитися. Якщо ми із Ним, тоді Він з нами, і Він прожене всяку темряву, яка є в нас. Так, це не просто не думати про себе, а про Нього, але це важливо. Як тільки ми фокусуємося на Христі, ми зцілюємося, а переводячи фокус на себе, ми помираємо. Як було із Петром? Доки він дивився на Христа, йшов по воді, а як тільки відвернувся на секунду, почав тонути. Важливо пам'ятати, що ми самі, своїми силами, ніколи не виправимося, не змінимося, а тільки силою Христа в нас. Все це переборюємо силою того, хто полюбив нас. Тому, перебуваючи з Ісусом, ми будемо мати все – і звільнення, і зцілення від усіляких гріхів і залежностей, тому що Він саме для цього прийшов на землю, поніс покарання за наші гріхи, був убитий і воскрес. Слава Йому!
2: Господь дає мудрість, із уст Його знання та розуміння. Цю рубрику ви зможете прочитати на сторінках нашого сайту світле.орг в розділі «Блоги».
5: «І взиватимете до мене, і підете, і помолитеся мені, і я почую вас, і будете шукати мене, і знайдете, якщо будете шукати мене усім серцем вашим».
6: Господь може подарувати тобі мир. Господь Бог може подарувати тобі втіху, втихомирення, навіть радість, силу. Звернися до Бога. Я переконана, Він тебе чекає. Він любить тебе і знає тебе на ім'я. Він стоїть біля твого серця і стукає до твого серця. Він хоче, аби ти переживав ці події разом з ним. Аби ти разом з ним, обіймаючи живого Бога Ісуса, який є посеред нас, і який завжди приходить до того, хто до нього звертається. Він хоче, щоб ти переживав усі ці труднощі разом із ним. І тоді побачиш, якою великою буде винагорода за твою вірність. Бог подарує тобі світло. Звернися так, як ти вмієш, так, як ти можеш, так, як тобі Бог дарує слова в серці. і хай тобі в цьому допоможе Всевишній. Амінь.
7: Дорогий Бог, я не знаю, як далі йти і як мені рухатись. Прошу ввійти моє серце і звільни його від всякого гріха. Будь моїм Господом. Амінь.
8: Еммануїл, Еммануїл.
9: Слухайте Світле Радіо.
10: Якщо ви їдете в інше місто, не забувайте, що Світле Радіо можна слухати і там, через супутник Астра 4. Для цього зайдіть у розділ меню «Радіоканали», оберіть хвилю «Радіо Еммануїл» і слухайте.
9: Світле Радіо просить відгукнутися професійних філологів, перекладачів, репортерів, редакторів, людей, що працюють в програмах обробки звуку, а також тих, хто знайде для світлої радіостанції декілька хвилин свого часу, знаходячись у всесвітній системі інтернет. Ви можете стати частиною нашої команди, знаходячись на відстані, в іншому місті і навіть в іншій країні. Напишіть нам про своє бажання допомогти світлій хвилі. Електронна адреса editor@svitle.org. З вашою допомогою ми зможемо зробити більше.
11: Погода на Світлому радіо «Еммануїл».

Перепрошую за затримку з прогнозом погоди. Наш комп'ютер почав капризувати. 9 година 52 хвилини. Сьогодні 28 травня, четвер. Ви слухаєте Світле радіо Мануїл. І на Світлому радіо короткий прогноз погоди в містах мовлення світлої хвилі. Захід нашої країни, Чернігів і Львів. Сьогодні там буде похмура з невеличкими проясненнями погода. Без опадів температура в день 15-17 градусів тепла. В Чернівцях 18-19. На півночі нашої країни, в Чернігові та в Сумах, протягом усього дня буде похмура погода, дощитиме. Усю другу половину дня. Стовпчик термометру буде показувати плюс 13, плюс 14 Чернігові, в Сумах плюс 16. На сході нашої країни, в Харкові, сьогодні усю другу половину дня йтиме дрібний дощ, температура плюс 16 градусів вище нуля. В Дніпрі сьогодні в другій половині дня, за прогнозом синоптика, очікується невеличкий дощ. Температура плюс 17, плюс 18 градусів тепла в день. Погода має бути сонячна. Дощитиме так само і в Запоріжжі. Увечері очікується дрібний дощ. Небо буде вкрите хмарами до самого вечора. І в столиці України в день очікується дуже сильний дощ із грозою. Ближче до вечора йому на зміну прийде дрібний дощ, температура плюс 13, плюс 15 градусів тепла.

Зовсім скоро на Світлому радіо, о 10-й годині після невеличкого інформаційного блоку, розпочнеться інтерактивна програма «Обговорення теми дня». Програма, яку створюєте ви, наші слухачі, завдяки вашій участі через дзвінки під час цієї програми прямо сюди в студію. Чи через ваші дописи, які ви можете надсилати через Viber чи Telegram. Тиждень тому ми говорили про нашого Господа, що Він милостивий. І коли люди думають, розмірковують про цю якість, рису Господа, Його характера, якщо так можна сказати, інколи говорять, що у Бога є характер. Я не знаю, чи доречно взагалі так говорити стосовно Бога. В Біблії просто описуються Його якості чи Його суть. Ми говорили, що Бог милостивий, і це, я думаю, потішає кожну людину. Вірить вона вже в Господа, шукає Господа. Може, якщо їй навіть скажуть, Бог милостивий, тобто Він не карає людину, не поспішає карати за її вчинки, а готовий простити, коли людина звертається до Нього і просить прощення. Бог готовий милувати, тому що Він не просто милостивий, Він многомилостивий. Сьогодні також хочеться поговорити про нашого Господа, але поговорити про те, що багатьом людям, я думаю, не сподобається почути, і віруючим також. Бог – суддя. В Біблії, в Старому і в Новому Заповіті про це говориться також дуже багато разів. Так само, як про Божу милість, так само говориться і про те, що Бог суддя, справедливий, що Він буде судити землю. І далі, далі, про це я сподіваюся розповісти ви, кого, що буде судити Бог. На чим можна задуматись, щоб спрямувати нашу з вами бесіду? Чи це добре, що Бог взагалі, от суддя називається, що Бог суддя, це добре? Можливо, краще, що Він тільки милостивий, люблячий, чоловіку люблячий. А суддя якось так, ну, так, не дуже приємно, я думаю, звучить. Як думаєте ви? Кого? Чи що буде судити Бог? Які приклади в цьому є в Біблії? І, повторюсь, добре, що наш Бог, в якого ми віруємо, не тільки милостивий, який свою милість підніс над Содом, але буде час, і є час, і був час, коли Бог виявляв свій суд. І Його суд справедливий. Так написано в Біблії. Тож почуємося о 10-й після невеличкого інформаційного блоку. Будемо говорити про нашого Бога, що Бог є суддя.

0: Радіо Еммануїл. 10-та година. Бог прикрашає тобою свій світ. Хто живе під захистом Всевишнього, той перебуватиме під покровом Бога Небесного. Він скаже Господу: «Ти мій помічник, мій притулок, мій Бог. Я на нього покладатиму надію. Бо він визволить мене від пастки мисливців і від тривожної справи. Своїми плечима він закриє тебе. Ти будеш у безпеці під його крилами. Його правда, наче щит, оточить тебе звідусіль. Ти не злякаєшся нічного страхіття, ні стріли, що летить у день, ні того, що підкрадається у темряві, ні напасті чи злого духа, який приходить о півдні. Збоку від тебе впаде 1000, 10 000 праворуч від тебе, та до тебе не наблизяться. Лише своїми очима будеш дивитися і побачиш відплату грішникам. Адже ти, Господи, моя надія, Всевишнього зробив ти своїм пристановищем. На тебе не найде зло, і лихоліття не наблизиться до твого поселення. Адже своїм ангелам накаже про тебе, щоб берегли тебе на всіх дорогах твоїх. Вони на руках понесуть тебе, аби ти часом не спіткнувся об камінь своєю ногою. На гадюку і змію наступиш, ти потопчеш лева і змія. Адже він на мене покладав надію, і я його визволю. Захищу його, бо він пізнав моє ім'я. Закличе він до мене, і я його вислухаю. Я з ним у недолі, визволю і прославлю його. Я насичу його довгим віком і покажу йому своє спасіння.
1: Бог сказав, що не полишить нас наодинці, що він завжди поруч. Саме тому наші слухачі, які залишились без рідних та друзів, переживають присутність Божу, коли слухають етер Світлого Радіо.
2: То Василь з Львівщини.
3: Вітаємо вас.
2: Я сам живу, у мене такі моменти бувають часто, за те, що життя в мене трошки пішло не туди. І ваше радіо дуже мене виручає, за те, що сам в умовах села, то дуже тяжко. І частенько ваше радіо мене виручає, чи якась хороша пісня. Часом і заплатиш навіть від тої пісні. І Богу дякувати. Часом вже думаєш, вже кінець тому всьому, вже нема виходу, але якось Господь молюся, що ранку, що вечора. І Господь якось нормує то все за те, що він керує тим всім.
1: Підтримка мовлення Світлого Радіо, особливо в теперішній скрутний час, допомагає багатьом людям не залишатися наодинці, мати спілкування, наповнюватися Божим миром і знаходити заспокоєння для себе та дарувати його іншим. Ми глибоко вдячні за кожну вашу молитву і за кожну пожертву.

0: що об'єднує.
1: Те, що дає поштовх до дії.
2: Те, що стосується кожного.
3: Те, де ви можете зустрітися з собою.
4: Те, де ви можете зустрітися
5: з Богом.
6: Розпочинається обговорення теми дня.
7: Вітаємо всіх слухачів Світлого Радіо на годиннику 10 година 7 хвилинок. Ви слухаєте Світле Радіо Манаїл. І на Світлому Радіо розпочалась інтерактивна програма обговорення теми дня. Слава Господу за те, що коли люди, яких Він створив, дав їм свободу вибору, дав їм чудове місце для проживання, дав їм можливість так вільно спілкуватись з ним, от просто так, бачити його, красу, яку він створив. Люди, скориставшись своїм вибором, вибрали непослух, відвернулись від Господа, порушивши одну єдину заповідь. Наслідки їхнього вибору неймовірно сумні, м'яко кажучи, і по цей день вони тільки розмножуються і збільшуються. Але Бог милостивий, Він милість підніс над судом, так написано в посланні апостола Якова, 2 розділ, 13 вірш. Бог милостивий, Він не поспішає дати людині те, на що вона заслуговує. Він виявляє милість, чекаючи, доки людина навернеться до нього, попросить прощення, і він готовий дати набагато більше, ніж люди заслуговують. Про це написано в Біблії дуже багато, що наш Бог милостивий, многомилостивий. Але наряду з тим в Біблії вказується, що Бог є суддя. В Біблії пишеться про те, що Бог – суддя всієї землі. Так написано в книзі Псалмів, 94-й Псалом, 2-й вірш, це на дальному перекладі, 93-й Псалом, 2-й вірш. Коли Авраам, якому відкрився Бог, спілкувався з Господом, 18-й розділ книги Буття, бо Авраам як ходатай тоді перед Господом стояв за нечистиві міста Содому і Гомору, і він говорив про те, що ти ж не можеш вчинити так, щоб убити праведного з нечистивим. Так же не може бути. Хіба той, хто всю землю судить, не вчинить правди? В іншому перекладі написано: ти суддя всієї землі, хіба ти так поступиш неправедно? Бог – суддя всієї землі. Хочеться про Бога поговорити сьогодні як про Бога – суддю. Взагалі це добре, що Бог є суддя, не тільки милостивий, а що Він суддя. Суддя який? Можливо, ви згадаєте, як в Біблії називають Бога, які прикметники додають до слова «Бог суддя». І кого або що судить, судив чи буде судити Бог? До нас, як віруючих людей, це має якісь значення? Нас воно стосується, що Бог є суддя?

0: Як нам до цього відноситись? Стосовно милості, зрозуміло. Боже, дякуємо тобі за твою милість. Ви знаєте, наступного дня вранці, після цієї програми, я молилася, і я вже деякий час так роблю в ранковій молитві. Я згадую, який Бог, і я просто Його за це прославляю. І, мабуть, вперше якось особливо я сфокусувалася на цьому, на цій темі, на цій якості Господа, те, що ми з вами спілкувалися, що Він милостивий. І розмірковуючи про це, дякуючи Господу про це, за це, я заплакала. Настільки якось по-новому я на це подивилася. Боже, Ти милостивий. Ти виявляєш милість свою щодня. Боже, дякую, дякую, прославляю Тебе. Я думаю, що кожен потішається, розуміючи, що Бог являє нам свою милість. Але Бог є суддя, і Він буде судити. Добре чи це, чи не добре? Як ви думаєте? Суд – це протилежність милості, але Бог такий є. От від початку книги Буття, так Авраам до нього звертався, 18 розділ Буття, і завершуючи судами Божими в книзі Откровення. Отакий напрямок сьогоднішнього нашого спілкування. Буде цікаво почути ваші думки, споглядання в Біблію, або споглядання в історію, або, можливо, у вас було щось, що ви можете сказати: «Отак Бог мене…» Ну, як ви самі вирішите? Ви ж розумні, що ж я все вас якось заохочу і повторюю одне й те саме, тим паче вже очікують люди, щоб прийняти участь в нашій програмі. Я радо передаю вам мікрофон. Перше подзвонив до нас хтось по телеграму. Раді вас почути. Ви в прямому ефірі, слухаємо вас.
1: Доброго мирного дня. Слава Ісусу Христу. Олександр телефонує. Алло?
0: Так, ми вітаємо вас, пане Олександре. Слава Ісусу Христу. Доброго мирного дня. Зазвичай я так говорю, тому мені аж так цікаво стало.
1: Навіки слава. Я хочу сказати, це дуже цікава тема. З одного боку, але ж вона і проста, я скажу. Ну, не будемо ускладняти. Дивіться, як ми можемо жити. Хто такий суддя у нашому людському? Це людина, ну, чи як суб'єкт, який виконує закони. Це саме головне слово, яке виконує закони. Розумієте, в чому смисл? Суддя знає закони і виконує їх. І пробачте, я трошечки, ну така може натура, у мене трошки я не згоден, що милість – це протиположність суду. У судді є таке поняття помилування. І от дивіться, якщо б Господь не був, Він судить не тільки людину. Він навіть якби, Господи, помилуй, засудив сам себе. Як засудив сам себе? Він сказав у раю, якщо порушите оцей закон, візьміте то-то, то-то, ви помрете. Це закон, який він создав. Він создав все, його, він создав закони. І щоб він праведний був, щоб не порушувати, треба принести жертву. Ну так положено, треба, щоб хтось відповів за це все. І він віддає частину себе. І ми люди розуміємо, що найголовнішу частину себе – сина. Ну, наприклад, я знаю, що всі ми, хто має дітей, за дітей себе віддасть. Получається, Господь суддя і суддя праведний. Без цього не буде миру. Без цього не може существувати мир. Ось що я хочу сказати. Я так думаю. І тому нам в першу чергу ми повинні виконувати закон. І дивіться, ще місце списання є. Дуже там цікаво. От я недавно вже читав. Якщо ви милість дається по вашим діянням, там написано по вашим діянням, чуть-чуть милості коснусь, то це ви вже якби автоматично, ви заробили, ви получили. А якщо милість дається ні за що, і так може. Милість може даватись і так. Милість можна заробити, я вважаю. А як же не... Ну, дуже складне питання, але без суда буде хаос. Суд є суд. Суд буде над всіми. І тому, а наш Господь – саме головний суддя. Дякую за увагу.
0: Дякую вам, пане Олександре, і від серця дякую, що ви сказали стосовно того, що суддя, він може виявляти милість. Не тільки суд, ти винний, да? Я не стала пояснювати, що таке суддя, я думаю, ви знаєте самі, це добре. Суддя зазвичай виносить якийсь вирок, але він може виявити і милість. Він може виявити і милість, тому спасибі вам за те, що і це нам нагадали. На номер 067-123-75-75 також зателефонували, щоб прийняти участь в нашій програмі. Ми говоримо сьогодні про те, що Бог є суддя. Добре це чи не добре? Ну і далі. Давайте послухаємо того, хто хоче поділитися своєю думкою. Ви прямому ефірі, представтесь, будь ласка, раді вас почути.
2: Доброго дня.
0: Доброго дня.
2: Анна, Харків. На світлому радіо Еммануїл передавали притчу про суд Божий. Попадає один праведний чоловік вже на небо, підходить до дверей. На дверях стоїть ангел. Чоловік запитує, що треба, щоб попасти мені в Царство Небесне? Ангел відповідає, кажи свої добрі діла, а я буду оцінювати їх балами. 100 балів ти повинен набрати. Чоловік став перечисляти свої добрі діла. Я допомагав немочним. Ангел каже, 2 бали. Я побудував народні школи, щоб діти вчились Божому Слову, продовжує чоловік. Ангел каже, 3 бали. Я побудував лікарню для бідних. 4 бали. Я побудував церкву Різдва Христового. 5 балів. Чоловік розгублено стоїть і каже, тоді це тільки благодать Божа може впустити мене в Боже царство. Ангел відступив від дверей і запрошує чоловіка. Входіть. Тобто, які б добрі діла не робила людина на землі, треба тільки вірити Богові і надіятися на Його благодать. Благодать Божа буде для нас суддею, а вона не судить, вона любить і прощає. Дякую.
0: Дякую вам, пані Анна, за історію, яку розповіли, але все ж таки, стосовно того, що Бог є суддя, до віруючих це якось відноситься? Ось ми спасені вже благодаті. Щось нас стосується, що Бог є суддя. Чи це тільки для світу, для нечистивих, для тих, хто не покаявся, не захотів, чи не знав, чи не встиг? Алло?
2: Алло, так, я слухаю вас. Ви мене запитуєте.
0: Запитую, да. Те, що Бог суддя, до нас це якось відноситься, до віруючих людей? Чи ми вже покаялись, ми під благодаті і живемо, і радіємо?
2: Ну, ви знаєте, я скажу, що я дійсно розповіла цю притчу, тому що що говорить Біблія? Дійсно, скільки б ми, Бог суддя. Ну, Бог же не той суддя, якого ми тут бачимо на землі. Бог же зовсім інша істота. Він зовсім по-іншому дивиться на людей. І якщо до нього, допустимо, прийде якась дуже грішна людина і буде оце стояти перед ним і казати: «Боже, та я ж не знав нічого, та я ж такий був глупий, а я тепер тільки зрозумів, що я неправильно жив». І Бог простить йому тут же, і тут же його пустить в земне царство. Так як, наприклад, ми знаємо з поведінки Ісуса Христа на кресті. Цей же розбійник сказав, що він навіть не просив, щоб його в Боже царство пустили, а просто сказав: «Ти мене згадай там». І Ісус відразу йому сказав, Ісус – це ж Бог, він відразу йому сказав: «Сьогодні зі мною будеш в Божому царстві». Так я розумію.
0: Дякуємо вам за те, що згадали про розбійника. І тоді Ісус виявив милість цій людині, тому що він попросив, признав свою провину, по-перше, він сказав: «Ми за свої вчинки тут знаходимося», а по-друге, він сказав: «Господи, згадай мене». Тобто він визнав, що Ісус є не такий, як він, а хтось, ким він себе називав, як його називали: Син Божий, Спаситель, Цар. І милість виявив йому Господь. Телефонує вже протягом декілька хвилин на номер 050-67-28 ще одна наша слухачка. Давайте спробуємо прийняти цей дзвінок. Ви в прямому ефірі, представтесь, будь ласка, ми вас слухаємо. Чуть-чуть голосніше, будь ласка. Вас майже не чутно. Якось, може, слухавку поправте, щоб було чутно. Алло?
2: Ви чуєте мене?
0: Ні? О, вже чуємо.
2: О, слава Богу.
0: Слава Богу.
2: Господі, все страйте. Хочу подякувати Богу за цей сьогоднішній день, дарований нам, для того, щоб ми спілкувалися, щоб ми навчалися, щоб ми якось в Його Слові. І подякувати нашу дорогу, улюблену радіоведучу. Бо під... дуже тяжко. Де має наша гарна ведуча веде програму, і вона хоче всі відпрацювали. А по темі, що хочу сказати, суд — це дуже добре. Те, що Господь прийшов на цю землю, щоб спасти нас від гріхів, а гріх — а кінець гріху і суду — це наш Ісус Христос. І коли Ісус Христос прийшов і спас від гріхів, той, хто прийняв Ісуса Христа, покаявся перед ним
3: утвердився в ньому і живе з ним над тим, що гріх не має власті. Але скільки народа, який відвергає Господа нашого, не приймає, а живе далі гріховним життям. І суд – це страх. Повинен кожен дивитися над тим життям, як нам дати Господом. Бо написано дві дороги. І ми кожен вибираємо свою дорогу. Коли дорогу Божою, то для нас суд не существує. Ми живемо віру в нашого Ісуса Христа. А суд прийде час. Господь прийде во славі і буде суд кожного по їй. Один Господь знає. Він називає: прийдіть, стомлений, стружений, засмучений, і я вас заспокою. Це для того, щоб кожен задумався і прийняв Господа в серце, і над ним суд не має власті. Так що суд буде обов'язково. І хочеться, щоб цей ефір, цю програму почули всі тих, хто прийняв Ісуса Христа, і знали, що ми самі себе цудуємо, коли не приймаємо. Він за нас кров пролив, для того, що над нами суд не мав власті і гріх. Але люди живуть своїм плотстям, тут є гріх. Як же можна бути без гріха, без суда? Кожен прийме те, що заслужив, що заробив на цій землі по своїх ділах. Я дякую вам усім. Боже, вам рясних благословінь. І жити з Богом, і щоб ніяк гріховність, страх, ніякий суд не касався. Ми діти Божі, ми прийняли, ми живемо з Богом. Він наш покров, защита і нас.
0: Дякуємо вам, пані Ніна, що ви до нас приєдналися, що є у вас той вогник всередині серця також приймати участь в програмі, підтримувати слухачів, ділитися вашими думками, досвідом. Спасибі. Декілька моментів хочеться сказати з поглядом в Слово Божого. Те, що говорив перший наш дозвонювач, пан Олександр, що Бог є суддя, є той, хто встановлює закони. 33 розділ книги пророка Ісаї, так і пишеться: Господь – наш суддя, Господь – законодавець для нас. Бог є суддя, і Він встановив закони, і фізичні, і земля, наприклад, рухається по законам, але є і закони життя для людей, які Бог дав. Господь – наш суддя, Господь – законодавець наш. Про це написано в 33 розділі книги пророка Ісаї в 22 вірші. Цікаву думку сказала пані Ніна стосовно віруючих і суду, але ми трішечки її відкладемо в сторону, тому що очікую на лінії ще одна слухачка, і вона також хоче взяти в участь в нашій програмі по темі «Бог – суддя». Добре це? Недобре? Як це відноситься до нас? Можливо, згадаються якісь приклади, описані в Біблії чи в історії Всесвіту. Давайте її послухаємо в прямому ефірі. Алло?
4: Да, це я. Це добрий ви. День. Добрий день, шановне товариство. Дуже всіх вітаю. Це Лариса. Ви знаєте, по темі дня. Що я хочу сказати? Так не можна говорити, що Бог є суддя. Чому? Тому що він від початку, ще навіть перед тим, як створив Адама, а потім Єву, він в ту людину першу вклав таку свободу вибору. І тому що він не хотів, щоб людина була, знаєте, якимсь там кроліком, черепашкою, жабенятком. Це людина. І людина, а так само і жінка, яка так само від ребра Адама, як було написано в біблійних оповіданнях, вони вільні у своїх виборах. А для того, щоб зробити правильний вибір, ми повинні, ну що повинні, виконувати заповіді. І якщо ми їх не виконуємо, ми вже порушуємо навіть не волю Бога, а свою. Тому що сказано, було сказано закон. І закон не можна ні вліво, ні вправо, знаєте, там тим керувати, підплачувати, там займатися якимись там думками для того, щоб перекрутити той закон. Він не перекручується. Він є, він створений. Він створений від підвалин світу, він вже створений. Ну, а сказати, що Бог суддя, він не є суддя. Там написано, праведний на суд не приходить. І Христос сказав, що я не прийшов судити, я прийшов спасти. А ви ж самі порушуєте, то ви самі себе засуджуєте, ну самі, бо ви порушуєте. І навіть я ще хочу сказати, якщо отак виходить, там написано в Біблії про того багача і Лазаря, що багач опинився у пеклі, а Лазар на грудях Авраама. Так, перехід може бути тільки в тому випадку, коли навіть у тому пеклі Ісус Христос спускався в той Шеол і пропонував своє спасіння. Але той Шеол так нас затягує навіть тут. Він тут так само є, так само, як і там, у тому, вибачте, пеклі. Він існує, да. Но якщо людина візьме себе в руки і скаже, я хочу спастися, мені дуже важко, мені прикро, мені нужденно. І що? От Ісус Христос, Христос – це наше світло, це наш світоч, це Христос. Якщо людина при життю відкидає ім'я Ісуса Христа, то про яке спасіння може йти мова? А на рахунок суду, значить, написано, що буде перше воскресіння і друге ще воскресіння буде. Перше для праведних, друге для усіх, хто там поки що нічого не зрозумів. Ну і тоді вже якби буде суд. Ну, такий легенький вже суд, тому що люди будуть тремтіти, боятися вироку, тремтіти. І потім сказано нормально, що овечки направо, а козлики наліво. Ну і вибір є. Тобто то вже не є як Бог суддя. Ні, ми самі себе можемо засудити, як отут, а зараз, а навіть і після того, як ми відійдемо у інший світ, там так само буде виховання, буде читання Слова Божого, ми там ще будемо чути, це все будемо, і будемо ще там навчатися, тому що Господь настільки милосердний, Він ніколи не залишить, навіть як буде 1% покаяння, вже так кажу, ну, я це продумувала, 1% покаяння буде, і все одно людина має великі шанси на спасіння. А то, що суд, ми самі будемо робити це. А Господь дав нам цю свободу, значить, люди, думайте, піклуйтеся за себе, за свою безцінну, дорогоцінну і вічну душу. Амінь.
0: Дякуємо, пані Ларисо, і за вашу думку. Кожен має право на свою думку, але неодноразово, я думаю, нагадується від ведучих, що ми споглядаємо в Біблію. Пророк Ісая, 33, розділ 22 вірш. Господь наш суддя. Ісая, авторитет? Пророк Ісая. Він говорить, Господь наш суддя. Господь законодавець для нас. Друге місце писання. Пророк Єремія. Авторитет? 11 розділ, 20 вірш. Він звертається до Господа. Господи Саваоти, ти суддя справедливий. Ти досліджуєш нирки та серце, хай над ними побачу я помсту твою, бо справу свою я довірив тобі. Пророк Єремія звертається до Бога і каже: ти суддя. Тим паче він каже: ось вже одна характеристика, прикметник, який Бог суддя, справедливий. Давайте ще поглянемо, що говорить апостол Павло. Друге послання до Тимофія, 4 розділ, 1 вірш і 8 вірш. Отже, я свідкую тобі перед Богом і Христом Ісусом, що Він має судити живих і мертвих за приходи свого та за свого царства. Тут же Павло каже, кого буде судити Бог живих і мертвих, навіть тих, хто вже в вічності. А 8 вірш написано: наостанку мені призначається вінок праведності, якого мені того дня дасть Господь, суддя праведний. Він каже, що йому буде нагорода, вінок праведності, і дасть Господь, суддя праведний. Суддя справедливий, каже Єремія, суддя праведний, каже апостол Павло. Чи ми можемо ми говорити, що Бог є суддя? Давайте споглядати в Слово Боже. Я вам прочитала вислови Ісаї, Єремії, Павла. Очікує на лінії, щоб прийняти участь в нашій програмі, ще одна шановна пані. Давайте послухаємо її думку. Ви в прямому ефірі. Раді вас почути.
5: Я дуже рада, тому що можу вас привітати і всіх слухачів. І дуже вдячна Богові і за таку чудову тему, бо я вважаю, що наш Творець, наш люблячий Бог-Отець, Вседержитель, Він істинно вірний, праведний, справедливий суддя. І бо Він тільки може судити, Він тільки знає, що є добро, світло, тобто справжнє життя, для котрого Він створив нас. І Він знає, що є зло, темрява, смерть, так, як ми ще не знаємо. Ми ще повинні це пізнати, ми повинні навчитися і перебувати в Його вченні, тому в Слові Його ще є життя для нас і Дух Його. Він єдиний тільки праведний суддя, безпомилково, вірно він судить, він знає наші серця, ми не можемо так. Бо коли людина відкине милість і почне когось судити, вона бере на себе великий гріх судити, наче вона сам Господь Бог-творець, все знає, вірно знає і добре знає, і бере на себе таку відповідальність, роль Бога, осуджує, цим вона сама себе осуджує, в темряву вона себе відправила. Нам треба по волі Його шукати, як жив Христос, голова наша. Він, тільки Він жив по волі Отця і нічого не робив, не говорив від себе. І ми повинні просити нашого Бога Отця Небесного, Таточку і вірного суддю праведного, щоб і ми були не засуджені, щоб ми ніколи нікого не засуджували, але милостиво молилися, як і Господь навіть на хресті. Бо ми часто не відаємо, і людина поруч не відає, що творить, і не відає, що у любу будь-яку хвилину може вийти із цього життя, ну, земного, може вийти, покинути цей своє тіло. І ми повинні також ніколи не помишляти про помилки і гріхи інших, щоб не було своїх. Ми не повинні на це дивитись, а повинні покрити любов'ю і молитись зразу. Бо милостиві, які моляться за інших, а не осуджують, будуть помиловані. Бо так нас вчить Бог любити. Він Духом Святим злив любов у життя наше, у наше тіла. Тепер царює Господь своєю любов'ю, якщо ми себе відрікаємось. Бо від свого пізнання і хочемо пробувати у Христі, в Його вчинні. І мені багато це підтверджував Господь, який дав мені рифмовані молитви. Їх дуже багато. І як важливо нам просити про те, щоб ми виконували волю Божу, як Христос жив на землі, так і ми. Щоб ми нічого не робили свавільно. Щоб відвертались і жили для Бога, як Христос жив. Нічого для себе не творив. І Він єдиний з Богом. І Він каже, ви в руках моїх, ніхто не з вас не забере з моїх рук. І ви в руках Бога, бо я і Бог єдино. Один це такий великий Бог, який нам явлений і Отцем, Батечком таким люблячим, і Сином Спасителем, Відкупителем, і Духом Святим Животворним. І ми повинні завжди просити, щоб царював Він, щоб була виконувана Його воля, а не наша, щоб не було своєвілля. І я маленький уривочок із тієї молитви, прохання, яке дав уже мені навіть на українській мові писати. У мене йдуть вони рифмовані. І ось такий уривочок невеликий. Мій Отче, святий і благий, я вдячна тобі, батьку мій, підношу тобі каяття, тобі віддаю все життя. Посвята тобі, Вседержитель, в мені хай назавжди прибуде, і віра у тебе, Спаситель, любов в мені вічно хай буде. Життя віддаю я тобі, твоє хай прибуде в мені. Для тебе лиш хочу я жити слухняно і вдячно служити. Хай світло твоє вічно сяє в мені. Хай світло твоє вічно сяє в мені, хай завжди перебуває. Для тебе бажаю я жити, тебе пізнавати і любити, тебе, Отче наш, вихваляти і вічно тебе прославляти. Амінь. Подяка Господу.
0: Дякуємо вам, пані Валентина, і за ваш вірш, і за ваші роздуми.
6: Дорогі друзі, думка редакції не завжди збігається з думкою слухачів. Любіть один одного братньою любов'ю. Випереджайте один одного з пошаною.
0: Поставила це нагадування на знак того, що ви маєте право, і це дуже добре, що у вас є своя думка. І вона може відрізнятися від погляду ведучого чи ведучий. Як на початку сказав пан Олександр, що він не зовсім погоджується стосовно того, що милість протилежна тому, що таке суд, що Бог милостивий, і що Бог суддя – це протилежність. Насправді суддя може виявляти милість. І я вам подякувала за це. Так, це правильно. І так є. І слава Господу, що суд – це не означає тільки покарання, вирок. Також дякую пані Ларисі, яка сказала, що так неправильно говорити, що Бог є суддя. І це спонукало мене ще раз глибше поглянути в Біблію, подумати, чи так це дійсно? Чи можемо ми говорити, що Бог суддя? До нас якось це відноситься? По вайберу нам надіслала пані Єлизавета посилання із Нового заповіту апостола Якова, 4 розділ, 12 вірш. Один законодавець і суддя, що може спасти і погубити. Це відноситься до нашого Господа. Та казав пророк Ісаї, що Бог є законодавець і суддя. В Новому заповіті про це нагадує апостол Яків. 4 розділ, 12 вірш. Один законодавець і суддя, чи може спасти і погубити? Бачите, які дві протилежності? Суддя може спасти, може й погубити, залежить від вироку. Чи ти будеш помилуваний, виправданий, чи ти будеш засуджений? Від кого це залежить? Господь наш Ісус, Його слова хочеться нагадати вам для підбадьорення, для підтримки. Євангеліє від Івана, 5 розділ, 24 вірш. По правді кажу вам, хто слухає слово мого і вірує в того, хто послав мене, вічне життя той має, і на суд не приходить, але перейшов він від смерті в життя. Буде час, коли Бог буде судити живих і мертвих. Буде час, коли Бог буде судити, так написано в книзі Екклезіаста. Третій розділ, 17 вірш. Судитиме Бог справедливого, неправедного. В іншому перекладі написано праведного і лиходія, праведника і грішника, написано ще в одному перекладі, справедливого і неправедного Бог буде судити. Але суд для когось буде милість. Він перейде, вже перейшов від смерті в життя. Він не прийде на суд, де Бог буде казати: «Ти винен». І покарання для тебе ти вибрав сам, вічне засудження. А для когось, як писав апостол Павло, ви можете відкрити? Це друге послання святого апостола Павла до Тимофія, 4 розділ, 8 вірш. Давайте ще раз його прочитаємо. Наостанку мені призначається вінок праведності, якого мені того дня дасть Господь, суддя праведний. Буде помилування і буде навіть нагорода. Ви знаєте, на змаганнях є судді. І хто ж отримує нагороду? І хто це вирішує? Ось нещодавно бокс був. І наш український боксер Олександр Усік отримав перемогу. Но хто це вирішив? Що він отримав перемогу? І він отримав нагороду. Хто це вирішив? Суддя? Мені цікаво стало. Спасибі всім за вашу участь. Наша програма не закінчується, тому що коли ви телефонуєте, пишете дописи, висловлюєте думки, ви знаєте, ми ж складаємо ту красиву картинку під назвою «Теми дня». І хтось може потім почути, збагатитися чи почати розмірковувати, погоджуватися з вами, наші слухачі, або, можливо, з ведучими. А може це його спонукає так само відкрити Біблію і подумати, а дійсно так написано? Годинник показує вже 10 години 49 хвилин. І вже зовсім скоро стукає в ЕТР радіо. Невеличкий інформаційний блок, потім буде інструментальна класична музика. І ми, дасть Бог, продовжимо спілкування об 11 годині. Після також невеличкого інформаційного блоку радо запрошую вас приєднуватися і давайте розмірковувати далі. Бог суддя. Можливо, ви згадаєте приклади в Біблії чи приклади в історії людства чи майбутнього суддя. То що Бог суддя? Це добре? Як до нас, віруючих, це відноситься? Трішечки вже цієї теми ми торкнулися, копнули Слово Боже. Давайте ще над цим порозмірковуємо, тому що насправді в Біблії багато говориться, що Бог суддя всієї землі і що Він буде судити те і те і те. Почуємося вже об 11:00. Дякую всім, хто телефонував під час цієї години.
6: Скористайтеся можливістю підтримати Світле Радіо через електронні платежі і систему LeakPay. Для цього на сайті світле.org потрібно натиснути кнопку «Підтримати радіо». Нехай благословить Господь руку кожного, хто дає. Ми вдячні Богу за кожного партнера і слухача.
7: Хтось служить на полі бою, хтось у тилу, а хтось молитвою. Програма «Світло в темряві» розповідає про тих, хто несе світло надії в найскладніші часи. Приєднуйтесь до нас щопонеділка о 13:00 і відчуйте, як світло Христове проникає в ваше серце.
8: Дорогі друзі, які слухають нас на території Європи, ми робимо важливий крок, щоб забезпечити стабільність нашого мовлення саме для вас. Якщо ви приймаєте сигнал Світлого Радіо через супутник Астра 4А, будь ласка, змініть частоту на вашому приймачі. Запам'ятайте нову частоту – 12130 МГц. Повторюємо – 1-2-1-3-0. Змініть це налаштування, і ви зможете продовжувати слухати наші передачі через супутникові приймачі, як і раніше. Працюємо для вас і дякуємо, що залишаєтеся з нами.

Господи, Небесний наш Батько, я величаю Твоє святе ім'я і в молитві благаю, врятуй мою країну, нашу Україну. Я молю Тебе, Господи, щоб припинилися ці ріки крові і смертей. Я благаю Тебе, щоб Ти своїм небесним світлом зійшов на нашу землю, освітив її, очистив її, врятував. І нехай припиниться війна, нехай прийде мир і спокій на мою землю. Я благаю Тебе, Боже, щоб Ти відродив мою землю, і щоб той світанок і той дощ очищення, якого чекають всі люди нашої землі, він нарешті прийшов, і щоб ми всі його дочекалися, і щоб люди з вдячністю в молитві впали на коліна і дякували Тобі, Господи, за те, що наша країна, вона ціла, що наша країна, вона відроджена, що наша країна вірить в Тебе, Господь, і що наша країна, вона одного разу встане з колін, і весь світ пізнає, що Твоя рука була тут, і що молитви почуті, Господь. Я вірю в те, що так і буде. І молилася в ім'я Ісуса Христа. Амінь.

0: Радіо Еммануїл. Слухай, щоб вірити.
1: Є багато людей, яким хвороба не дозволяє ходити до церкви, але їхні серця прагнуть Слова Божого, і цей ефір для них – єдине вікно у світ віри. Завдяки радіо Еммануїл вони чують голос Бога у власній домівці. Для таких людей етер не може зупинятись, бо це для них і життя, і зустріч з Богом через Його Слово.
2: Доброго дня, дорогі християни. Хочу сказати, що відвідала нашу радіослухачку Ніночку. Це наш вірний партнер, яка дуже точно місяць в місяць, число в число передає свої пожертви, свою лепту вносить, щоб звучало наше радіо. Дуже хвилюється. Відвідала її. Вона сидить біля радіо і плаче, слухає пісні. І дуже-дуже щаслива, що це радіо звучить. Молиться. Ми молилися з нею разом. І вона обов'язково проголошує, щоб радіо звучало вічно. Бо це те, що їй допомагає жити. Це її підтримує. Так що це взагалі наше радіо світле. Це величезне, просто величезне благословіння від Господа.
1: Долучайтесь до підтримки мовлення Світлого Радіо. Ставайте партнерами, щоб більше і більше людей знаходили Слово Боже і спасіння та свідчили про змінені життя і Божу славу.

0: Розпочинається обговорення теми дня. Розширюємо світогляд, копаємо глибше, читаємо між рядків. В ефірі обговорення теми дня.
1: Одинадцята година, 7 хвилинок, вже 8 хвилинок. Ви слухаєте Світле радіо Мануїл, і на Світлому радіо продовжується програма обговорення теми дня. Інтерактивна програма, яка стає можливою саме завдяки вам, вашій участі, вашим думкам, вашим свідченням, вашим поглядам на тему дня, яку пропонує ведучий. І сьогодні ми з вами спілкуємося про нашого Бога, в якого ми віримо, який все створив і який є суддею. Так написано в Біблії і в Старому Заповіті, і в Новому Заповіті. Вже хто чув програму минулої години? Різні думки мав можливість почути. Ми продовжуємо нашу програму і протягом цієї години, якщо ви хочете прийняти участь, будь ласка, розраховуйте час до 11:50. І прийняти участь можна, зателефонувавши до нас, як це вже зробила шановна пані, і очікую вже декілька хвилиночок на лінії. Номер для ваших дзвінків – один із номерів 067-123-75-75. А я залюбки передаю мікрофон тому, хто хоче прийняти участь в нашій програмі і поділитися своїми думками стосовно того, що Бог – суддя. Ви в прямому ефірі. Представтесь, будь ласка, ми вас слухаємо.
2: Доброго Божого ранку всім. Ольга Харчев. Дуже цікава тема. Якби і проста, і одночас дуже-дуже непроста. А навіть така глибока, що заставляє дуже серйозно підійти до цього питання. Я хочу всім нам нагадати Псалом 50-й. Він називається «Покаянний». Написав його Давид. Ми його добре знаємо, любимо цього піснопівця і поета, і він і пророк, і цар. Ну, він неодерна. Дуже цікава людина.
1: Неординарний.
2: Так, так, я не виговорила. Дуже цікава людина. Псалми його дуже такі глибокі. І от чому він написав цей псалом? Будучи тим улюбленим другом Господнім, а він так прогрішився. Він такий гріх зробив перелюб, а потім ще й убив вірного воїна Урію. Це чоловік Вірсавії був. Бо, бачите, Вірсавія сподобалась Давиду. І він згрішив. Було, звичайно ж, і дуже покаяння таке в нього. Дуже тяжке. Він дуже страждав. Як зрозумів, що він зробив, які гріхи він зробив. Він тяжко це переніс. Навіть відмовився від усього. Лежав на землі, тяжко каявся. А йому не було прощено те, що була дитинка від Вірсавії.

0: у нього. І він, оця дитинка, померла. Йому було прощено гріхи його, бо він щиро кається. Він дуже щиро кається. Але наслідки були отакі, плачевні. Синок його, любий, помер. Так що Господь і милує, і являє суд, справедливий суд, невідворотний. Оце Господь, оце суддя. І в цьому псалмі це все явлено. І милість його, як Бога, і суд його, як суд Бога справедливого, невідворотного. І ми повинні це розуміти, бачити, відчувати, сприймати і робити потрібні висновки в своєму житті. А ще я хочу згадати Петра, це вже Новий Завіт. Як йому було прощено? Зрадив Господа. Ну, взагалі, а перед цим, як він говорив, що я й життя за тебе віддам. А півень не встиг проспівати там в одному місті раз, а в другому два. А він вже тричі його зрадив. І як він йому простив? Ісус Христос йому простив цю зраду, тричі запитавши при інших присутніх, чи любиш ти мене, Петре? І так запитав, що цьому Петру, ой, як було непросто, непереливки, які були, як і почуття його огорнули. Але ж він, Господь його цими запитаннями настільки отрезвив, настільки провів до тями. І він зрозумів все. Петро все зрозумів. І в ньому все перевернулося. Він переосмислив все настільки, що він став зовсім іншою людиною і став таким першим, один із перших апостолів. І цей день П'ятидесятниці, як він себе вже повів, як істинний апостол, яку промову він сказав. І це навіки залишилося, ця промова і ці наслідки, скільки ж люду покаялося, почувши його. Так що давайте будемо дуже-дуже уважними до Слова Божого. І наперед промовив, треба промовити, то треба його ось скільки раз зважити, це слово, щоб вимовити. Оце я хотіла сказати, може щось не так, перепрошую. Я сказала те, що мені Господь поклав на серце. Щиро дякую.
1: Дякуємо вам, пані Ольга. Я разом з вами розмірковувала стосовно 50-го псалму. Це синодальний переклад в українському перекладі. Це 51-й псалом. Дуже цікавий ваш погляд, на мій погляд, як до Давида Бог як суддя виявив і покарання, і милість. За гріх перелюбу Давид мав бути покараний, побити камінням. І він, і Вірсавія. Бог дав дуже чіткі інструкції, його закон був дуже чіткий. Отакий гріх сексуальний не мав бути в ізраїльському народі. Я якраз читаю книгу Левіт, і це просто побити камінням, побити камінням, побити камінням. Дуже чітко. Мав бути моральний закон, як основа суспільства ізраїльського народу. І сам цар отак вчинив, а ще й вбивство руками інших. Милість Божа була в тому, що після покаяння неймовірного пані Ольга говорила, Давид як цар, він лежав на землі, він не їв, і він каявся перед Господом. 51-й псалом в українському перекладі, в синодальному це 50-й псалом покаяння. Бог виявив милість, як суддя, і як суддя він його покарав. На жаль, дитина померла, і інші потім події відбулися дуже сумні, як наслідки. Відразу до нас зателефонувала на той же номер телефону 067-123-75-75. Ще одна шановна пані. Давайте її послухаємо, вона вже очікує на лінії. Ви прямому в ефірі.
2: Слава Ісусу Христу!
1: Навіки слава!
2: В Біблії дуже багато написано, що Господь наш багато милостивий, і Він що справедливий суддя. І мені пригадуються деякі приклади старого заповіту, коли Господь зразу карав за гріх. Наприклад, коли і свій народ, коли ізраїльський народ був уже в пустелі, коли Господь вивів Моїсея на гору і давав йому заповіді, народ не дочекався його, хоча я думаю, що могли запросто дочекатися, не так багато часу пройшло. Вони казали, де той Моїсей, чому він так довго? І попросили Аарона, зроби нам теля. Видно, вони бачили в Єгипті цих ідолів, і вони зробили теля, поклонялися йому як Богу, там танцювали, не знаю, що вони ще робили. І коли Мойсей все це побачив, то він став останній і сказав, хто за Господа, підійдіть до мене. Підійшли левити, там і все. Ну і ми знаємо, що з історії, що той час загинуло 3 тисячі народу. І після того Мойсей ще вийшов на гору і просив Господа, щоб Господь помилував. Він навіть казав, зітри мене з книги життя. А Господь йому сказав, ні, кожен буде відповідати за свій гріх. Тому як важливо дійсно, коли ми знаємо Бога, це я собі говорю, як важливо перебувати праведно і не грішити перед Богом, не заїскуватись гріхом. А ще пригадується випадок, коли Єлисей, пророк Божий, вже Ілля був забратий на небо живим, а він лишився так, він мав ту силу, що і Ілля, він робив чуда. І коли він перейшов в Єрихон, то жителі сказали, що в нас погана вода. Ну і там описано, як він це зробив. Він сказав, принесіть мені з банку солі, він кинув солі, помолився, і вода стала хороша. А потім він йшов сам один, одна людина йшла, і вийшли 40, ну, в моїй Біблії написано, що 42 дітей, але в інших десь історія так говорить, що це могли підлітки, навіть юнаки. Їх було 42. Ну, так, і вони почали насміхатися з ним. Казали, ходи до нас, лисій, ходи до нас, лисій. Над ким він насміхається? Над пророком Божий, який один іде, йому, може, йому і страшно було. І він повернувся і прокляв їх іменем Господа. І написано, що вийшли дві ведмедиці і роздерли їх. Як важливо, це, можна сказати по-сучасному, що це був якби булінг. Ось 42 підлітків насміхалися з одної, ну, може, він вже старший був людини, і Господь їх зразу покарав. І в псалмах, як вже згадувалося, теж є багато написано, скільки було Давид, він дуже багато воював з ворогами, і він не раз говорив, щоб Господь воздав їм за їхні злодіяння. Я правду скажу, я деколи, коли бачу, що вороги роблять з нашим народом, коли вбивають невинних дітей, людей, коли стирають з лиця землі міста і села, я кажу, Господи, воздай їм за їхні злодіяння. Господь знає, тому що вже просто серце кровоточить, коли бачиться, коли чуємо, що вони роблять полоні з нашими полоненими, з нашими пораненими, коли пропадають безвісти. Звичайно, що Господь як відплатить за все. А ще мені згадується в Новому заповіті, коли була перша церква, і написано, що всі, які повірили в Господа Ісуса Христа, всі християни, вони приносили своє майно у ніг Господа. Ну так вони вирішили, потім розподіляли порівну. А Ананія і Сапфіра приховали частину і не сказали, просто не сказали правду. І вони зразу померли. Ананія, чи не пам'ятаю, хто, Сапфіра, здається, а потім Ананій. І тому за неправду Господь зразу покарав. Ну, я вірю, що могли вони бути і спасені, просто Господь їх покарав, вже вони могли б ще жити. Ну, це моя думка так. Але за неправду вони були зразу покарані. Так, вони могли сказати правду просто, що ми собі залишили трохи, але за неправду Бог зразу покарав. Хоча Бог і багато милостивий, бо Ісус Христос говорить Івану від Івана, що я не прийшов світ судити, але щоб спасти світ. Це він говорить за себе, що хто повірив в мене, бо люди, на жаль, не визнавали його як Бога. Той приймає і Отця Небесного, і той буде мати Небесне Царство. І ми знаємо, для чого він судив. Він хотів, щоб всі прийшли до нього, бо він так казав, я прийшов, щоб спасти те, що загинуло. І він приходив до грішників, він їм проповідував, і ті ставали зразу Божими дітьми. І вже в останній книзі об'явлення там написано, що в сьомому розділі, що Іван бачив престоли, біля нього стояли безліч народу, різних язиків і різних народів, що їх ніхто не міг зрахувати. І всі вони славили Бога, були в білій одежі з пальмовим віттям. Так що милість Господня, я думаю, перевершує над його, ну, як Богом суддею. Але він просто, він святий, він, ну, не може неправду біля себе, як кажуть, терпіти, чи як би сказати, тому що він не може сприймати, бо він є святий, в нього немає ніякої неправди. Слава нашому справедливому судді і милосердному Богу за все. І поможи, Господи, нам дійсно поступати так, не лукавити, не лицемірити. Це я собі говорю, щоб, можливо, навіть колись промовчати, якщо не можеш сказати, але не говорити неправди і ні над ким не насміхатися. І любити Бога всім серцем. Слава йому.
1: Дуже дякуємо вам, пані Катерина, за ваші роздуми, погляди в Біблію. Їх було декілька наведено стосовно того, що Бог описується в Біблії не один приклад, коли він відразу виявляв суд. Відразу. Стосовно Ананії і Сапфіри, я думаю, що, можливо, це було показано, що такий гріх в церкві не пройде. Но немає йому місця, щоб відразу, знаєте, показати, що церква Божа має бути чистою. Зараз Бог набагато більше виявляє до своєї церкви, до віруючих, милості. Але є моменти, коли він відразу карав. І навіть тих, хто вірив чи довіряв йому. Втретє вже до нас телефонує ще одна шановна пані. Вона хоче приєднатися, подзвонивши на номер Вайбера. За цим номером ви також можете подзвонити, якщо у вас є Вайбер чи Телеграм. 093-558-44-12. А зараз давайте послухаємо нашу пані, яка хоче висловити свою думку і вже так терпляче чекає. Дякуємо вам. Ми вас слухаємо, ви в прямому ефірі.
3: Слава Ісусу Христу!
1: Навіки слава!
3: Це Ліда Щенівців. Ми знаємо, що світ створений Словом Божим. Бог любив праведних людей, а неправедних знищив потопом. Бог звіщав пророкам, а пророки говорили людям про те, що було і що має відбуватися. Про Ісуса Христа. Петро розказує, як на горі Преображення він з учнями чули голос з неба від Бога. Це син мій улюблений, що його я уподобав. Ісус навчав учнів, і нас учить Слово Боже, що потрібно робити, якими повинні бути, щоб отримати спасіння. 1 Петра написано 4:17. Бо час уже суд розпочати від Божого дому. То який кінець тих, хто противиться Божій Євангелії? Але за його обітницею ми дожидаємо неба нового і нової землі, що правда на них пробуває. Нехай Бог допоможе виконувати волю Божу і отримати спасіння. Дякую всім слухачам, дякую всьому радіо.
1: Дякуємо вам, пані Лідія. Ще одне місце писання стосовно того, що Бог є суддя і суд розпочатий час з Дому Божого. Це писав апостол Петро, який знав, про це було нагадано пані Ольгою з Харкова. І Петро знав Божу милість, і він знав, що Бог є суддя, і він про це пише. Час суд розпочатий від Божого дому. А коли він почнеться перше з нас це з кого? Да? З віруючих, то який кінець тих, хто противиться Божій Євангелії.

0: 11:28. Ви слухаєте Світле Радіо Моноїл. І на Світлому Радіо сьогодні ми говоримо в інтерактивній програмі обговорення теми дня про нашого Бога. В Біблії говориться від 18 розділу книги Буття, починаючи, що Бог є суддя. Хоча так Авраам до нього звернувся: «Ти суддя всієї землі». Хоча суд Божий, можна сказати, розпочався ще, коли Адам і Єва згрішили, а це третій розділ книги Буття, вони порушили Божу заповідь. Суддя – той, хто пише закон, законодавець. Нагадав нам пан Олександр, який перше телефонував. Бог дає заповідь, люди порушили, і його вирок, як суд, він вигнав людей з Едемського саду. Хоча, погодитись ви чи ні, в цей час Бог виявив і милість їм свою. Знаєте в чому? Щоб люди не з'їли з дерева життя. Тому що, якщо б вони вкусили плід з дерева життя, гріх панував би вічно. І уявляєте, люди, які хворіють, люди, які пережили якісь операції, в них немає шансу на нове тіло, на нове життя. Тому що всі подумки Адама, скільки би їх потім народжувалося. Ми народжуємося, знаєте, як всередині яблука інколи буває черв'як. От ти береш, воно таке гарненьке яблуко, починаєш його їсти, а там отой черв'як. І люди отак от народжуються. Чому дітки? Їх же вчать добро, а вони інколи можуть, та, посваритися, бути неслухняними, забрати чужу іграшку, потім розплакатися, чи сказати «я не віддам», чи навіть вдарити того, з ким він щойно грався пісочнику, пісочниці. Чому? Тому що той черв'ячок, як гріх. І якби Бог не виявив милість, не вигнав Адама і Єву з Едемського саду, отой гріх, все, він би вічно перебував. Хіба такі були плани у Бога для людей? Звісно, ні. Тому що Ісус, як агнець за гріхи людства, ще поперед того, як створений був світ, він же був предназначений. І Бог милість виявив. Тепер відійдіть від дерева життя, тому що мої плани для вас, щоб у вас було життя вічне, вільне від гріха, в новому тілі, де не буде хвороб, де не буде влади гріха, де ви будете перебувати зі мною в моєму царстві. А такі роздуми прямо зараз так народилися під час цієї програми. Не знаю, погоджуєтесь ви чи ні. Ви можете також зателефонувати до нас або написати допис, прийняти участь, висловити свою думку. Номера телефонів студії 067-123-75-75, 044-357-67-28 і номер для дзвінків або дописів по вайберу чи телеграму 093-558-44-12. І вже до нас хоче приєднатися і прийняти участь в програмі ще одна шановна пані. Ми раді вас почути. Ви в прямому ефірі, вам мікрофон.
1: Слава Ісусу Христу, нашому Господу, і мирного неба, миру кожне серце, того, що нам приніс Ісус Христос. Бажаю усім нашій Україні і кожному, кожній оселі, в кожному, кожній сім'ї миру Господнього. А хочу сказати, вже дуже багато сказано було, я така рада почула своїх сестричок, що Господь є справедливий суддя. Він за зло, за добро нагороджує, а за зле карає. І Він хоче, щоб ми всі були, бо я знаю, хто є Господь, і що він для, коли я знаю, хто є Господь, і що він для мене зробив, і хто я є в ньому, то я буду старатися не грішити. Коли я віддала своє життя в руки Ісуса Христа, образ Ісуса Христа в мені, в моєму серці навіки, і я йду за ним по дорозі до неба, то я буду спотикатися, але він мене буде піднімати, бо в грішному світі ми живемо. Тут панує гріх на кожному кроці, де не повернеться, всюди, бо тут зло. Але коли ми віримо щиро, що з нами Бог, що Ісус Христос, коли треба, він казав, всі струджені і обтяжені, прийдіть, і я заспокою вас. І я дякую Господу за Його Слово, бо воно є для нас цілющим лікарством. В Його Слові є все – здоров'я, спасіння, зцілення, відкуплення, життя по Слову Божому. І ви знаєте, багато було дуже сказано, не буду повторяти, а мені запало в душу, коли до Ісуса Христа привели жінку в перелюбі, щоб він засудив її, щоб її побили камінням. Ісус Христос писав на підлозі рукою, а вони говорили, що треба її побити камінням, бо злапали її в перелюбі. І він мовчав, нічого не сказав. Потім піднявся і каже, хто вас без гріха, киньте перший камінь в неї. І знову зігнувся і додолу писав рукою. І потім знову піднявся і нікого вже не побачив, тільки стояла ця жінка. А він каже, жінко, а де ті, що тебе засуджували? Вона каже, нема. І Ісус сказав, я тебе також не осуджую, іди і більше не гріши. Так що ми не повинні засуджувати нікого. Ми повинні допомагати, бо Господь є суддя, але ми не повинні судити. Але якщо судді, от зараз ще є судді, то вони повинні по-божому поступати, справедливо судити, виносити вироки. Але так не робиться, бо то світ злочинний, тут світ, тут диявол панує. І ви знаєте, я дуже щаслива, що Господь з нами. І просити в кожній ситуації не спішити, бо всякі є випадки, не поспішати, а просто сісти і сказати, Господи, що мені робити в цій ситуації, як мені поступити? І Господь нам все підскаже і все зробить, але треба слухати Його, не спішити, не гарячкувати. І вже дуже багато сказано було, і я так собі постановила нікого не засуджувати, щоб мене не судили. Нікого. Ну, але буває щось так сказати деколи. І кажу, Господи, прости мене, я не маю права це казати. Це не я, не маю права цього засуджувати ту людину, я її благословляю. І, ну, треба думати, бо Господь нам дав розум, щоб ми думали і благословляти усіх. Не судити, бо Ісус прийшов не судити світ, а спасти світ. І поступати по тих вченнях, бо Ісус Христос є любов. Він так нас полюбив, що віддав своє життя за нас грішників. І як сказано, що коли навіть я покину цю дорогу, той світ, помру, то я перейду з від смерті у життя, бо Ісус переміг смерть, переміг пекло, переміг диявола. Він є переможець, перемога наша. Він нас чекає в небесах, але треба твердо вірити і довіритися нашому Господу і Спасителю. Бо Господь все знає, що Він за зле карає, а за добре нагороджує. Дякую вам. Всього найкращого Божого дня і хай Господь миру благословить нашу Україну. І сонце, яке світить, ніколи не погасне. Дякую вам за ваше служіння, що ви є і можемо спілкуватися з нашими друзями, з нашими сестрами і братами. Хай Бог благословить. Дякую вам і всього найкращого з Богом.
0: Дякуємо вам, пані Ірина, за вашу участь, за ваше любляче серце. Спасибі, що нагадали історію, як Бог виявив милість. Був закон Божий, який має виконуватися. Це нормально, правильно. І, на жаль, так і робили, побивали людей камінням. Інколи не тільки тому, що вони зробили гріх, тому що судді були нечестиві, неправдиві, які брали подарунки. Про це записано. Є такі історії і в Старому, і в Новому заповіті. Але Ісус виявив милість. Про це ми говорили минулого разу, коли говорили про нашого Господа, який милість підносить над Содом. Слава Богу за це! Під час дзвінка пані Ірини хтось так наполегливо телефонував на наш київський міський номер телефону 044-357-6728. Нагадуємо, що ми не можемо одразу брати слухавки, коли телефонують на один номер, потім на другий номер, якщо телефонуючи в цей час, наприклад, по Вайберу чи Телеграму, тому що в нас один вихід для участі вашої в прямому етері. Якщо ми всі слухавки, образно кажучи, візьмемо, в нас все це відбувається за допомогою комп'ютера, то тоді в етері буде чутно 2 чи 3 голоси. Передзвонили, хто так наполегливо стукав до нас по номеру 044. Давайте послухаємо думку і того, хто до нас приєднується. Представтесь, будь ласка. Алло, ви в прямому етері. Ага, мабуть, поклали слухавку. Ні, час йде. Алло, ви в прямому етері. Ага, так, одну хвилиночку, може не вимкнений мікрофон. Да, ми вас слухаємо.
2: Доброго дня.
0: Доброго дня. Так, все вас чутно вже.
2: Слава Богу та Ісусу Христу. З Біблії ми знаємо, що Бог любить справедливість і відданих своїх Він не покине. Ми знаємо, що Він дуже ніжний, милосердний, і Він близький до всіх, у кого розбите серце, і у тих, у кого пригнічений дух, Він спасає. Псалом 34:18. Тому Бог дав нам свободу волі, і ми самостійно приймаємо рішення, і Він хоче, щоб ми були мудрими, але ми буває, що помиляємось, і це дуже нас гнітить, тому ідені ми страждаємо через неправильний вибір, через якісь слова, які не обдумали, чи якісь дії зробили неправильно. І деякі помилки нас дуже можуть мучити. І коли ми усвідомлюємо, що несемо відповідальність за свої рішення, то зможемо відновити душевний мир. Треба нам зізнатися в своїх гріхах і більше не повторювати те, що ми скоїли. І якщо нас мучать докори сумління, то звернутися до Бога в молитві, зізнатися перед Ним у гріху і просити прощення. І тому треба зробити висновок своїх помилок, щоб більше не повторити цього. І Бог змилосердниться над нами тоді і дасть нам необхідних сил, щоб ми далі йшли і служили Йому. Тому що Псалом 103 з 8-го вірша написано, що Бог милосердний і співчутливий, негнівливий і сповнений відданої любові. Він не завжди докорятиме за наші провини і не вічно буде гніватися на нас. Не за нашими гріхами він поводиться з нами і не відплачує за провини так, як ми того заслуговуємо. І як далеко від заходу схід, так і віддалив він наші переступки. Ми знаємо, що Бог дуже милосердний, і він добре знає, як ми створені, і пам'ятає, що ми порох. Тому не очікувати треба від себе більшого, ніж він очікує від нас. Він ніколи не вимагає від нас того, чого ми не можемо йому дати. І він цінує наше служіння, нашу вірність і нашу витривалість. Завжди хочемо йому приносити славу, дякувати. Ми знаємо, що головна риса Бога – це любов. Він нас любить і хоче, щоб ми раділи життю. І за це ми дуже дякуємо Богу, дякуємо Ісусу Христу навіки. Амін.
0: Дякуємо вам, пані Марія, за ваше терпляче, таке наполегливе дозвонювання. Ну, я вже пояснила, хоча ви це знаєте, коли хтось в етері, ми не можемо також взяти слухавку, образно кажучи, вивести вас етер. Все по черзі. Спасибі за терпінням. І хто все ж таки знову додає зусилля, не ображається, виявляє порозуміння і до нас стукає. Наш студійний годинник показує, що вже за 15 хвилин до 12-ї. Сьогодні програма обговорення теми дня логічно поступово підійшла до свого завершення, тому що хвилинки тікають, йдуть своїм ходом, своїм кроком. Ми говорили сьогодні про нашого Бога. Дякую усім за участь, тому що і мої думки спрямували в один погляд, в інший погляд, спонукали заглибитися в Слово Боже, з чимось погодитися, над чимось порозмірковувати за історії, які ви нагадували, за приклади, які ви розповідали. В Біблії неодноразово говориться, що Бог наш суддя. Старий заповіт, пророк Ісая, 33 розділ. Господь наш суддя, Господь законодавець для нас. Про це нагадує і апостол Яків в своєму посланні, 4 розділ, 12 вірш. Один законодавець і суддя, що може спасти і погубити. Бог називається суддею праведним. Це Псалом 9, 5 вірш, 2 послання апостола Тимофія, 4 розділ, 8 вірш. Бог суддя праведний. І так само Бог називається в Біблії Бог суддя справедливий. Це 7 Псалом, 11 вірш, в синодальному перекладі 12 вірш, і книга пророка Єремії, 11 розділ, 20 вірш. Бог суддя справедливий. Написано, що Бог буде судити справедливого, несправедливого, справедливого, праведника і лиходія. Це книга Екклезіаста, 7 розділ, 17 вірш. Посланні апостола Павла до римлян в 2 розділі, в 16 вірші написано, що Бог буде судити таємні речі людей через Ісуса Христа. Навіть те, що люди десь в темряві тихенько роблять і думають, що ніхто про це не знає, не бачить, і суд земний на них не приходить, Бог буде судити і людей, і їхні вчинки. Той же апостол Павло в посланні до Тимофія, 2 послання, 4 розділ, 1 вірш, пише, що Бог має судити живих і мертвих за свого приходу та за свого царства. Якщо люди покаялися, повірили в Господа, як це стосується них? Суддя, що може спасти і погубити, Бог є суддя, він таким і залишається. Але суддя не тільки вирок виносить, він виявляє милість. Друге послання апостола Павла до Коринфян, 5 розділ, 10 вірш, написано стосовно віруючих. Мусимо всі ми з'явитися перед судовим престолом Христовим. Навіщо? Щоб кожен прийняв згідно тим, що в тілі робив він, чи добре, чи лихе. Богослови вважають, що цей вірш стосується віруючих людей, де будуть даватися християнам нагороди. Це не суд великого білого престолу, коли будуть відкриті книги, і той, чиє ім'я не буде записано в книзі життя, він буде покараний, смерть буде друга, вогняне озеро. Це неймовірний страх. Вічне засудження. Чия це провина? Це вибір людей. Але Ісус сказав, що той, хто слухає слово мого, вірує в того, хто послав мене, життя вічне той має, на суд не приходить, але перейшов він від смерті в життя. Євангеліє від Івана, 5 розділ, 24 вірш. І коли віруючі предстануть перед судовим престолом Христовим, вони також предстануть для того, щоб отримати нагороду. Тому що Бог суддя справедливий, і якщо хтось багато потрудився для Господа, Бог по-іншому на це погляне, ніж на того, хто просто, можливо, як розбійник на хресті, сказав: «Боже, прости, згадай». Ісус йому пообіцяв, що ти також будеш зі мною в раю. Але чи є різниця в служенні Богу між апостолом Павлом і цим розбійником, як ви думаєте? Чи буде це справедливо, якщо нагороди для них будуть однакові? Можна казати, що ну як на небо всі потрапили, так на небо всі потрапили. Але знаєте, це як на підприємстві. Ви працюєте багато годин, докладаєте зусилля, а я 2-3 годинки пішла додому. Чи буде це справедливо, якщо в нас буде однакова зарплата? Ну, ви ж погоджуєтеся, що ні, це несправедливо. І Бог суддя справедливий, його винагороди також будуть за діла, які віруючі тут робили. Ми вже згадували, апостол Павло каже в другому посланні до Тимофія, 4 розділ, 8 вірш. «Мені призначається вінок праведності, якого мені того дня дасть Господь, суддя праведний». І далі він продовжує: «І не тільки мені, але й усім, хто прихід його полюбив». Не тільки Павлу буде отой вінок праведності. Кому? Бог це знає. Але буде час, коли ми також предстанемо перед Господом вже для того, щоб отримати на нагороду. Як багато з вас говорили, допоможи нам Бог. Знаючи, що Бог суддям, який виявляє милість, але і карає, докладати зусиль, Боже, допоможи йти за тобою, не падаючи жодного разу, не моліться так, не сповідуйте 7 разів, паде праведник. Не кажіть про це, кажіть: «Боже, тримай мене за руку, на руках понеси, коли не зможу йти». Боже, дай вірним, допоможи тобі залишитися вірним, збережи мене, рідних моїх, щоб ми всі туди і потрапили на небо. І якщо ми знаємо, як робити добро, якщо в нас Бог збагатив якимись талантами, дарами, в кожного є хоча б один талант, один дар, допоможи, Боже, цим тобі служити. Боже, що я можу для тебе робити? Ви також, незважаючи на те, що вам 70-80 років, незважаючи на те, що ви не виходите з дому вашого, наприклад, ви також можете служити Богу. Чим? Запитайте Бога, він вам підкаже. І ще один момент. На завершення хочеться сказати, про це сказала пані Катерина, що інколи вона каже: «Боже, нехай прийде твій суд там, де люди роблять нечистиве. Я інколи також так само кажу. Вперше я сказала, коли на драмтеатр у Маріуполі скинули бомби. Я сказала: Боже, от той, хто це зробив. Коли люди запускають ракети, дрони, шахеди і руйнують будинки, ганять дітки. Коли в Кривому Розі в будинок попала ракета, і мама з трьома дітками маленькими загинула. Я кажу: Боже, нехай прийде твій суд на таких людей. Чи маю я на це право? Ну, давайте згадаємо пророка Єремію. 11 розділ, 20 вірш. Господи Саваоти, ти суддя справедливий. Хай над ними побачу я помсту твою, бо справу свою я довірив тобі. Я не кажу за помсту. Я кажу: Боже, нехай прийде на них твій суд, твій страх. І нехай злоба повернеться на голови нечестивих, так написано в Біблії. Це ваше рішення, молитись так чи ні. Але інколи я звертаюсь до Бога як до судді. І на тих, хто несе зло в наш край, я прошу: Боже, нехай на них прийде твій суд. Спасибі ще раз всім, хто прийняв участь в цій програмі. Вірю, що ви також, можливо, по-новому поглянули на нашого Бога, який є суддя. Суддя – той, хто справедливий, праведний, і той, хто милостивий і милосердний. Амінь.
3: В ефірі рубрика «З відкритим серцем». В студії генеральний директор ТРК «Еммануїл» Галина Волченко.

0: Вітаю вас, дорогі слухачі! Сьогодні ми всі живемо в часи, коли повітря навколо нас ніби просякнуте тривогою. Але якщо ми зазирнемо вглиб свого серця, то побачимо, що найбільше нас лякають не лише обстріли чи темрява, а саме невідомість. Ми не знаємо, що принесе наступна година, наступний день чи місяць. Проте є один секрет, який протягом тисячоліть допомагав людям проходити крізь найтяжчі випробування. Страх зникає там, де з'являється повна віддача себе в руки Бога. Це звучить радикально, можливо, навіть нелогічно для нашого розуму, який звик усе контролювати. Але справжня духовна незламність починається тоді, коли ми вмираємо для своїх власних амбіцій, надмірних тривог та намагань самотужки врятувати світ. Коли ми кажемо: «Господи, я більше не тримаюся за свій страх, моє життя у Твоїх руках». У Євангелії від Матвія ми знаходимо дивовижний парадокс. Бо хто хоче душу свою спасти, той погубить її, а хто погубить душу свою заради мене, той знайде її. Це означає, що коли ми віддаємо своє життя Христу, ми стаємо невразливими. Бо якщо моє життя, моє завтра і моя душа вже належать йому, то що в цьому світі може по-справжньому мені зашкодити? Ми перестаємо бути заручниками обставин і стаємо дітьми того, хто керує Всесвітом. Бог не обіцяв нам, що в світі не буде бур, але Він обіцяв нам мир, який не залежить від зовнішніх факторів. Це не той крихкий спокій, який пропонують новини чи заспокійливі засоби. Це Його особистий спокій. Згадайте слова Ісуса з Євангелія від Івана. «Мир залишаю вам. Мій мир даю вам, не так, як світ дає, я даю вам. Нехай не тривожиться серце ваше і не лякається». Друзі, нехай сьогодні ці слова стануть вашою бронею. Нехай невідомість не лякає вас, бо вона відома вашому небесному Батькові. Довіртеся йому повністю, і ви відчуєте, як тривога відступає, звільняючи місце для його надприродного спокою. Бережіть себе і тримайтеся за Слово Боже. Воно єдина твердиня, яка ніколи не похитнеться. Про це кажуть наші слухачі, і я хочу, щоб ми з вами переслухали те, що вже лунало в нашому етері, етері світлого радіо Еммануїл.
1: Вони не, ну, совершенна любов зганяє страх. Ми знаємо, що Господь біля нас, ми тримаємося за нього, і він не дасть своїм дітям терпіти звик мири. Але знаєте, я колись бачила картину таку: дерево на скалі. От наша скала – це Господь. Ми якби на тій скалі. Хто тримається на скалі? Він же от ці бурі, вони нас тільки укріпляють. Тому що коріння – от це наше Слово Боже, що ми читаємо і що нам Господь дав, воно заглублюється ще глибше. І бурі нам не так страшні, бо ми знаходимося в Слові Божому. І от проти страха того, що зараз в світі, є віра і любов Божа.
2: Що нам допомагає у цей час? Ми не маємо спокою ще з 2014 року. У нас нема, коли темно, нема світла, я включаю світле радіо на батарейках і слухаю. Дай, Господи, сили пережити цей важкий час. Щиро дякую, що вислухали. З Богом.
3: Ісуса Христа, бо Він дорога, і ми маємо йти за Ним. Він правда, істина, бо сказав написано Слово Боже, яке стало тілом, і Він життя. Він віддав життя за нас, а ми маємо йому віддати своє життя, йти за Ісусом. Він мій учитель, Він мій лікар, Він мій добрий пастир, і Він мій кровний брат. бо я омита Його святою кров'ю. І я щиро дякую усім, бажаю миру, злагоди, любові один до одного. І бути милосердними, не проходити мимо, хто сьогодні протягає руку, дати, сіяти. Всього найкращого вам. Хай Бог благословить рясно усіх.
0: Дорогі слухачі, партнери, я слухаю зараз голоси та розумію, що Бог через слухачів завжди підтримує всіх нас. Ваші молитви, ваші...
4: Радіо Еммануїл. В Україні 12 година. Цінуємо кожну хвилину. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя і на землі, як на небі. Хліб наш щоденний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо боржникам нашим. І відверни нас від спокуси, але визволи нас від лукавого. Бо Твоє є царство, сила і слава навіки. Амінь.
5: Погляньте на польові лілеї, як квітнуть вони. Соломон у всій славі своїй не вдягався так, як одна з них. Пам'ятай, Бог прикрашає тобою свій світ. Світле радіо Еммануїл.
6: Дорогі наші слухачі та партнери, ми від серця дякуємо за підтримку мовлення радіо Еммануїл. Можливо, у вас є бажання більше дізнатися про партнерство, перерахунок коштів чи інші питання нашому бухгалтеру. Ми нагадуємо про прямий телефон по цій темі 099-207-58-22. Любимо вас і цінуємо нашу співпрацю на Божій ниві.

0: Господь, я звертаюся до Тебе сьогодні в ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Ти допустив надзвичайно важкий час для нашої України, для нашої землі. Ти сьогодні через ці обставини говориш до нас для того, щоб ми, як церква Твоя, віруючі, діти Твої, стали перед Тобою на коліни, щоб ми усвідомили свою залежність від Тебе, щоб ми визнали, що Ти контролюєш, Ти Бог неба і землі, Ти контролюєш все. Тому, Господь, перш за все, я благаю Тебе, Господь, прости, прости провини наші, які ми прощаємо нашим винуватцям. Господь, очисти душу і дух, і тіло, і дай нікого не засуджувати. Забери жорстокість і осуд з наших сердець, і дай, Господь, мир. Дай мир кожному із нас, дай любов, Господь, і дай віру, дорогоцінну віру, щоб ми покладалися на Тебе у всіх обставинах нашого життя. Господь, я прошу, благослови Україну, благослови тих, хто сьогодні хворіє, тих, хто потребує зцілення. В ім'я Ісуса доторкнися і зціли таких, Господь. Благослови тих, хто страждає, хто не має шматка хліба, у кого закінчились гроші, хто живе на вулицях, Господь, допоможи цим людям. Я прошу, Господь, пробуди Україну і дай нам, Господь, не забувати, що Ти є перший і Ти є останній. Щоб у нас було місце для Тебе, щоб ми читали Біблію, шукали Тебе, ходили в церкву, служили Тобі, не дивлячись ні на які обставини нашого життя. Благослови нашу владу і дай їй бути богобійною, бути чесною і дай їм страх Твій в їхні серця, щоб вони боялись бути корупціонерами, щоб вони не крали, щоб вони не обманювали, щоб вони жили чесно і служили народу в ім'я Ісуса Христа. Поклоняюсь Тобі, люблю Тебе, шаную Тебе всім моїм серцем, Бога живого. Амінь.
1: Відмотати час назад не можна, але зазирнути в минуле ми можемо. Яким же був цей день в історії? В ефірі рубрика «Час назад».
2: На календарі 28 травня, починаючи з 1987 року, за ініціативи Організації Об'єднаних Націй, 28 травня відзначається Міжнародний день дій з охорони жіночого здоров'я або Міжнародний день здоров'я жінок. З метою поліпшення здоров'я жінок і забезпечення їм доступу до необхідної медичної допомоги був встановлений цей день. День дій з охорони

0: переселення індіанців, який дозволяв вигнання індіанців з їхніх земель і відмовляв їм у всіх громадянських правах і свободах на території на схід від річки Місісіпі. Деякі індіанські племена повстали, інші намагалися протестувати законним шляхом і звернулися у Вищий федеральний суд, який проти підтвердив, що вони не є громадянами США і тому не захищені Конституцією. В 1919-му, 28 травня, почався літній наступ військ Української Народної Республіки на Галичині та Поділлі під час війни з більшовиками радянсько-української війни 1917-1921 років. В 1925 році в Харкові в цей день розпочалася перша всеукраїнська конференція з краєзнавства, під час роботи якої було створено Український комітет краєзнавства. В 1957-му в США було засновано Національну академію грамзапису, котра вручає премію Гремі, найпрестижнішу нагороду за визначні досягнення в галузі музиці. В галузі музики, перепрошую. В 1959-му, 28 травня, американські вчені запустили в космос ракету АМ-18 із двома шимпанзе – Ейбл і Бейкер, які успішно повернулися на Землю. І в 1966-му, 28 травня, в Києві завершився Всесоюзний кінофестиваль, на якому фільм Київської студії імені Довженка «Тіні забутих предків» був удостоєний спеціального призу за талановитий художній пошук та новаторство. 28 травня народилися в 1795 році Ламберт Хічкок, американський бізнесмен, творець першої у світі меблевої фабрики. В 1879-му народився Мілутін Міланкович, сербський цивільний інженер, кліматолог, геофізик, астроном, математик, академік Сербської академії наук і мистецтв, який відомий своєю теорією, що пояснює глобальні зміни клімату Землі у минулі епохи. В 1888-му народилась українська історикиня, філологиня, архівістка, перекладачка та наукова співробітниця Харківської науково-дослідної кафедри історії і культури Ольга Водолашченко. В 1906-му народився Ростислав Єндик, український антрополог, письменник, журналіст, педагог, громадський і політичний діяч. В 1853-му в світ прийшов Карл Ларсон, шведський художник і дизайнер інтер'єрів, художник книг і часописів, який вважається одним із найшанованіших шведських живописців. І в 1952-му народився Олександр Василенко, український соліст-вокаліст Національного ансамблю солістів «Київська камерата», народний артист України, почесний академік Української академії наук. Починаючи з 2017 року, 28 травня в Україні відзначається Всеукраїнський день краєзнавства. Краєзнавство – це унікальна наука, що розкриває багатогранність конкретного краю, від його історичних подій і звичаїв до природних ландшафтів і етнографії. Метою свята є привернення уваги суспільства до краєзнавчих досліджень, які допомагають глибше пізнати історію, культуру, мову, звичаї, традиції українського народу, і залучення до вивчення та пізнання рідного краю широких верст населення. Завдяки такому святу, Всеукраїнський день краєзнавства, ми можемо не тільки зберегти пам'ять про наше минуле, але й залучити нові покоління до глибокого вивчення місцевої історії.
1: В ефірі програма «Рішення за вами».
2: Шановні слухачі Радіо Еммануїл, я, Михайло Паночко, сердечно вітаю вас в програмі «Рішення за вами». Давайте ми сьогодні прочитаємо текст із Святої Євангелії, де є записано у першому листі апостола Павла до Тимофія, у другому розділі, з 1 по 8 вірші такі слова. Отже, перше над

0: Усе. Я благаю чинити молитви, благання, прохання, подяки за всіх людей, за царів та за всіх, хто при владі, щоб могли ми проводити тихе і мирне життя, усякі побожності і чистоті. Бо це добре і приємне Спасителеве нашому Богові, що хоче, щоб усі люди спаслися і прийшли до пізнання правди. Один бо є Бог, і один посередник між Богом і людьми – людина Христос Ісус, що дав самого себе на викуп за всіх. Отож хочу я, щоб мужі чинили молитви на кожному місці, підіймаючи чисті руки без гніву та сумніву. Із прочитаного тексту Божого Слова ми довідались про необхідність молитви в житті кожного християнина і її направленість. Як добре, що ми маємо Святе Письмо, із якого ми черпаємо цінні уроки на різні випадки духовного життя. Святий і праведний Бог, який так сильно полюбив людей, що віддав Сина свого одородженого, Він дав нам чудову можливість приходити до Нього у сердечних молитвах. Бог створив людину, щоб спілкуватися з нею, але гріх розірвав цю спільноту. І вже в ті давні часи люди прагнули знову спілкуватися з Богом, і це стало можливим через молитву. Молитва – це розмова з Богом. Молитва – це дихання душі. Молитва – могутня зброя проти задумів лукавого. Великий муж Божий апостол Павло на власному досвіді переконався у силі і необхідності молитви. Воістину це був чоловік молитви, який терпеливо наставляв свого друга по вірі Тимофія. Отже, перше над усе, я благаю чинити молитви, благання, прохання, подяки за всіх людей. Сьогодні це слово для нас, дорогі християни. Перевірмо себе, чи ми поступаємо так, як вчить нас Слово Боже. Якщо ми серйозно думаємо служити Богу і чинити волю Його, то ми обов'язково прийдемо до Його Слова. А Слово Його закликає у Євангелії Луки: «Треба завжди молитися і не падати духом». Ці слова належать самому Ісусу Христу. У Старому Заповіті ми знаходимо багато прикладів про людей, які через молитву досягнули великих результатів. Пророк Ілія молитвою закрив небо, і на землю не впало ні краплини дощу 3,5 роки. І по його ж молитві небо знову дало дощ. Звичайно, що в цьому був промисел Божий, щоб навернути народ ізраїльський з блудних доріг до себе. Молитва вірного слуги Ілії звела огонь з неба на жертву за кілька хвилин, а натовп ідольських жерців кричав, молився цілий день і ніяких результатів. Цей урок для нас. Бог чує молитву віри богобійних людей і дає відповідь. А молитва безбожного – це гедота перед Богом, так каже Святе Писання. Правда, є одне виключення, коли грішник приходить у молитві покаяння до Бога, то це є приємне для нього. Це перший крок кожного християнина. Є різниця між молитвою людини спасенної і людини, яка ще не навернулась до Бога. Подивімось на життя апостола Павла до навернення і після, і ми побачимо величезну різницю. Ми знаємо із Святого Письма, що апостол Павло був людиною, яка ревнувала за Богом по закону Мойсея. Він ходив щиро і постійно до храму, кожен день молився, знав Святе Письмо і був вченою людиною. Він вважав себе добрим і вірним послідовником Мойсея, і це давало йому поштовх для переслідування перших християн, яких називали тоді послідовниками Назарейської єресі. Скільки злоби і гніву проявив Павло до них і думав, що тим служить Богу. Він жорстоко переслідував і видавав на суд невинних людей. Але настав день, коли Ісус вийшов на зустріч цьому ревнителю батьківської віри. І Павло побачив свою духовну бідноту і сліпоту. І тільки сердечне покаяння і жива віра в Ісуса Христа зробили з нього нового чоловіка, який нове життя почав з нової молитви. Запам'ятаємо, ненависть і молитва – речі несумісні. Якщо ж і є серед наших слухачів люди, що хочуть одноразово і молитися, і ворогувати, то послухайте доброї поради Божого Слова. І коли стоїте на молитві, то прощайте, як маєте що проти кого, щоб і Отець ваш Небесний пробачив вам прогріхи ваші. Коли ж не прощаєте ви, то й Отець ваш Небесний не простить вам прогріхів ваших. Отже, до молитви треба бути підготовленими. А для цього потрібно, перше, покаятись у гріхах своїх і залишити їх. Друге, щоб нашу молитву вислухав Господь, треба від всього серця простити наших ближніх і примиритися з ними. Третє, нам потрібно вірити в те, що Бог чує нашу молитву і дасть відповідь на нашу просьбу. Якщо ми вже зробили оці кроки, покаялись, увірували і простили нашим боржникам, то ми сміло можемо приходити перед престол Божої благодаті в ім'я Ісуса Христа і складати всі бажання і подяки перед Ним. У Євангелії ми знаходимо, що самі апостоли просили Ісуса і казали: «Навчи нас молитися». Вони бачили, як сильно молився Ісус, як часто Він віддалявся від них на молитву в гори чи пустинні місця. Перше, де ми зустрічаємо Ісуса, що молиться, це річка Йордан, де, охрестившись, молився, і Дух Святий злинув на нього. Ісус молився біля гробу Лазаря і воскресив його. Ісус молився на горі Преображення так, що лице його сіяло, як сонце, і одежа зробилась блискуча, як сніг. Він молився над кількома хлібами і рибами, умноживши їх для нагодування тисячі людей. Молився перед стражданнями своїми за учнів, за всіх нас, що віруємо в нього. Знаменитий момент молитви в Гефсиманії, коли учні поснули, а Ісус сам вів молитовну боротьбу і переміг. І тоді, коли Ісуса розп'яли на хресті, Він молився, і в молитві закінчилась Його земна мандрівка. Якщо наш Спаситель вділяв молитві таку величезну увагу, то нам немає іншої дороги, якщо ми прагнемо бути з Ним у Його царстві. Послідовники Христа апостоли після Вознесіння Господа вернулися в Єрусалим і перебували постійно в молитвах. Про це написано у Дії святих апостолів. І день П'ятидесятниці вони зустріли однодушні молитві. Життя перших християн проходило, як написано, в науці апостольській та в спільноті братерській і в ламанні хліба та в молитвах. Молитвою закінчив своє життя диякон Єрусалимської церкви Стефан, якого побивали каміннями. Він молився. Молитвою зустрічали перші християни мученицьку смерть, коли їх виводили в амфітеатрах і випускали на них хижих звірів. Молитвою закінчив своє життя Янгус, якого інквізиція стратила на вогні. І прикладів таких можна привести дуже багато. Але ми звернемо увагу на наше відношення до молитви. Як молитись, скільки молитись і за кого молитись, і де молитись? На ці питання дає відповідь Святе Письмо. Ось чому ми часто нагадуємо всім: читайте Слово Боже, роздумуйте над ним, і багато світла прольється в нашій душі відносно Божих істин. А особливо ми навчимось, як молитись, і скільки, і для чого молитись. Апостол Павло благає нас через своє післання, щоб ми чинили молитви за всіх людей. Зауважмо, за всіх людей, за царів і за тих, що при владі. Подумаймо, як мудро вчить апостол Павло. Римська влада, яку він колись ненавидів, тепер він за неї молиться. Царі, які гнали християн, за них він молиться. І нам дає пораду молитись за тих, що при владі. Подумаймо, дорогі християни, чи ми так поступаємо, як вчить нас Слово Боже? Будемо молитися за наш уряд, за тих, хто при владі, бо так написано. І добре буде всім нам, якщо ми на руках молитви будемо їх приносити до престолу Божого. Ми покликані до великої, благородної праці молитись, благословляти, дякувати за всіх людей. У Слові Божому ми знаходимо багато молитов, якими звертались до Бога різні люди – пророки, царі, священники, апостоли – і отримали відповіді на них. Ніщо так не зміцнює віру нашу, як відповідь Бога на нашу конкретну молитву. Бог чекає наших молитов віри за всіх людей, і благословенна та країна, і той народ, який молиться до Бога з живою вірою. Як приємно читати про пророка Даниїла, який був міністром у Вавилонському царстві і в той же час був сильним мужем молитви. Тричі на день він вділяв час для поклоніння своєму Богу, і не дивно, що Бог йому дарував велику мудрість і успіх у справах земних і духовних. Ціль молитви, до якої нас закликає апостол Павло, щоб усі люди спаслись і прийшли до пізнання правди. Скажіть, хіба це маловажна справа молитися, щоб люди звільнилися від пут гріха і смерті і прийшли до Ісуса? О, це надзвичайно велика і свята справа. Також щасливі ті діти, які мають батьків, що моляться за них. Щасливі ті чоловіки, за яких моляться їхні жінки. Щаслива та країна, у якій народ знає живого Бога і смиренно ходить перед ним, творячи молитву за всіх. Давайте і ми з вами, дорогі слухачі, будемо творити щирі молитви за всіх людей, за наш край, за уряд, щоб мирне небо завжди було над нами і хліб щоденний на наших столах.
1: Прозвучала програма «Рішення за вами». Приймайте важливі рішення мудро.

0: Не хлібом самим буде жити людина, але кожним словом Божим. В ефірі Світлого Радіо Еммануїл програма «Новий заповіт». Програму підготовлено Українським біблійним товариством.
1: Друге послання святого апостола Павла до Тимофія. Розділ перший.
2: Павло з волі Божої, апостол Христа Ісуса, за обітницею життя, що в Христі Ісусі, до Тимофія, сина улюбленого, благодать, милість, мир від Бога Отця і Христа Ісуса, Господа нашого. Дякую Богові, якому служу від предків чистим сумлінням, що тебе пам'ятаю я завжди в молитвах своїх день і ніч. Я бажаю побачити тебе, пам'ятаючи сльози твої, щоб наповнитись радістю. Я приводжу на пам'ять собі твою нелицемірну віру, що перша була оселилася в бабі твоїй Лоїді та в твоїй матері Євнікії. Певен же я, що й у тобі вона оселилась. З цієї причини я нагадую тобі, щоб ти розгрівав Божого дара, який у тобі через покладання рук моїх. Бо не дав нам Бог духа страху, але сили і любови, і здорового розуму. Тож не соромся засвідчення Господа нашого, ні мене, його в'язня, але страждай з Євангелією за силою Бога, що нас спас і покликав святим покликом не за наші діла, але з волі своєї та з благодаті, що нам дана в Христі Ісусі попереду вічних часів, а тепер об'явилась через з'явлення Спасителя нашого Христа Ісуса, що й смерть зруйнував і вивів на світло життя та нетління Євангелією, що для неї я був настановлений за проповідника, апостола і вчителя. З цієї причини і терплю я оце, але не соромлюсь, бо знаю, в кого я вірував та впевнився, що має він силу заховати на той день заставу мою. Майже за взір здорових слів ті, які від мене почув ти у вірі й любові, що в Христі Ісусі вона. Добро припоручене, стережи Святим Духом, що в нас пробуває. Ти знаєш оце, що відвернулись від мене всі, хто в Азії, а між ними Фігел та Гермоген. Хай Господь подасть милосердя Онесифоровому дому, бо він часто мене підкріпляв і кайданів моїх не соромився. А коли він до Риму прибув, шукав мене пильно і знайшов. Хай Господь йому дасть знайти милість від Господа в день той. Скільки ж він послужив був в Ефесі мені, ти відаєш краще.
3: Все писання богонатхненне і корисне для навчання, для картання, для виправлення, для виховання у праведності, щоб досконалою була Божа людина, підготованою для всякого доброго діла. Ви слухали програму «Новий заповіт».

0: і взиватимете до мене, і підете, і помолитеся мені, і я почую вас, і будете шукати мене, і знайдете, якщо будете шукати мене усім серцем вашим.
1: Боже, допоможи мені. Ти бачиш, який я зараз є? Ти бачиш, як мені важко, як мені сутужно? Я втомився, але ти кажеш, що ти можеш мені допомогти. Господи, я хочу повірити в це. І я вірю цьому. І я приходжу до тебе і прошу, дай мені твій мир. Більше того, Господи, я не хочу повертатися завтра до того життя, яким жив сьогодні. Я хочу жити краще. Допоможи мені. Я хочу навчитись приходити до тебе щодня, щоранку. І весь день жити в твоєму спокої. Допоможи мені в цьому.

0: говорять наші світлі гості. Юрій Стельмащук, директор Українського дому «Священнослужитель». Про правду Божу.
1: Люди сповідуються, причащаються, каються. Це один із головних інструментів для того, щоб людина відкрила свою душу, для того, щоб людина переосмислила своє життя, для того, щоб людина дійсно відкрила своє серце до правди Господньої. Бо тільки правда Божа робить кожного з нас вільного, бо тільки правда Божа дає нам ту надію, яку в серці кожен з нас, навіть той, хто не вірить, підсвідомо надіється, а можливо я буду жити вічно. А тут Господь говорить твердо, будеш жити вічно, як повіриш, якщо зробиш. Тому спасання людських душ – це насправді найцінніший вклад. Неможливо змінити себе, неможливо змінити інших, неможливо подарувати собі надію і іншим, якщо не буде, як то дійсно, Бога над тобою.
0: Світлі цитати світлих гостей. Живим словом особисто для тебе, тільки на Світлому радіо «Еммануїл».

0: Не складайте скарбів собі на землі, де нищить їх міль та іржа, і де злодії підкопуються й викрадають. Складайте ж собі скарби на небі, де ні міль, ні іржа їх не винищить, і де злодії до них не підкопуються та не крадуть. Бо де скарб твій, там буде і серце твоє.
1: Цитата з Біблії.
0: В ефірі «Голоси тих, хто надихає».
2: Я хочу дуже-дуже Богові подякувати, в першу чергу, за це світле радіо. Але подяка – це одне. Я люблю дякувати так, щоб та подяка моя була десь відчутна. Я не хвалюся, але мені дуже приємно, коли я сам відчуваю, що я є партнером цієї твоєї хвилі. І що кожного місяця якась моя невеличка лепта приносить цьому радіо благословіння. Отого бажання працювати. Я Богові дуже-дуже дякую за те, що він мені дає таку можливість.
0: Усе у світі починається з любові, а милосердя в світі над усе. Тож зупинімось, друзі, на цім слові, над змістом, що в собі воно несе.

Змилуйся, Боже, Ти сили нам пошли, і в ці часи нелегкі будьте з нами. Своїм щитом Ти наших воїнів храни.

0: Я користуюся Інстаграмом.
1: Я зареєстрований лише на Фейсбуці.
2: Телеграм. Нічого зайвого, багато корисного.
3: Ютуб. Програми можна не лише почути, а й побачити.
1: Нас легко знайти. Набирайте у вище згаданих додатках «Світле радіо» латиницею. Новий заповіт ви можете слухати в етері «Світлого радіо» 4 рази на добу, о 12:30 ночі, о 6:30, о 12:30 та о 18:30. Кожне Боже Слово очищене, щит він для тих, хто в нім пристановище має.
0: Світле радіо – це голос, що несе Євангеліє Царства Божого в кожне серце. І щоб цей голос звучав без перестанку, ми запрошуємо волонтерів у команду розвитку. Наша мета – залучати нових партнерів, щоб разом проповідувати Євангеліє. Якщо ви вмієте будувати зв'язки, спілкуватися з партнерами та знаєте, як залучити ресурси для доброї справи, ми чекаємо саме на вас! Ваші навички комунікації можуть змінити сотні життів. Приєднуйтесь до нашої команди. Телефонуйте за номером прямо зараз 093 038 35 65 або ж напишіть на електронну адресу radio@svitle.org. Розширюємо Царство Боже разом!
4: Наша поштова адреса: ТОВ ТРК «Еммануїл», абонентська скринька 3, місто Київ, 03066.

0: Схиляємось перед тобою, пред великим Богом, в своєму розумі, в своїми серцями, своїми тілами, і дякуємо за велику привілею, яку ми маємо звернутись до тебе. І ми просимо за наших захисників, за їхні сім'ї, за їхні родини. Ти, Боже, поблагослови їх стійкістю, мужністю. Ми просимо за капеланів, ми просимо за волонтерів, ми просимо за всіх небайдужих, особливо в ці часи. Боже, ми просимо за поранених, ми просимо за тих, хто втратив своїх чоловіків. Господи, благослови нас, благослови нас миром, зупини війну. Ми просимо окремо за керівництво нашої держави, щоб ти їх умудрив, щоб вони розуміли, що вони взяли відповідальність за державу і виконували своє призначення. Ти, Господи, благослови кожну душу, кожного українця, і допоможи в цих обставинах не втратити християнську рівновагу, особливо нам, во всіх обставинах бачити твою мудру руку і руководствуватись з твоєю волею, а вона є суверенна, блага. І хай твоя милість прибуде над всіми нами. Почуй нас, Боже, во ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь.
1: Не перемикайтесь! Зовсім скоро на хвилях світла на вас чекає зустріч із світлими гостями. Налаштовуємось на цікаву бесіду.
2: Як пронести світле почуття закоханості крізь роки?
3: Як створити затишок і гармонію в домі?
2: Як порозумітися з дітьми? Запрошуємо вас на програму «Сімейна консультація».
4: Вітаю всіх радіослухачів Світлого радіо Еммануїл у програмі «Сімейна консультація». Сьогодні з вами ми, Володко та Христина Тищенки, будемо говорити про вікові особливості наших чудових дітей.
5: Вітаємо вас, друзі! Так, це чудова тема, і ми будемо продовжувати. І сьогодні ми поговоримо вже про трошки старших діток, діток віком 9-10 років. Це чудовий період. Я пригадую, що коли я була в таборах наставником в команді дітей, то найбільше любила оцей вік, коли були 10-річні діти. Мені подобалося з ними працювати, тому що в них ще була дитяча відкритість, така наївність, але разом з тим вони вже були досить зрілі і багато розуміли вже серйозних речей, ними вже можна поговорити про серйозні теми. І це, до речі, чудовий час для того, щоб розказати дітям про Євангелія, розказати їм про сутність приходу Христа в цей світ, тому що це вже цей період, коли дитина має чітке розуміння вже добра і зла, може оцінити свої вчинки, вона вже розуміє, відчуває ці докори сумління і вже усвідомлює свою гріховність. І, до речі, в традиції східних християн, зокрема, також і в католицькій церкві, якраз от в цьому віці дітей часто готують до такої першої сповіді, до такого першого свідомого визнання своїх гріхів. І це також такий чудовий час, коли діти можуть робити це дійсно перший свій вибір свідомий на користь Бога і відрікання від зла, від цього гріховного. Тому це такий час, коли вже з дітьми можна починати говорити серйозні теми про їхню душу, про спасіння. І це такий період чудового духовного зростання.
4: Я думаю, радіослухачі, що для вас усіх, хто зараз з нами в прямому етері, було би цікаво поділитися своїми спостереженнями, дослідженнями, як ваші діти ростуть, розвиваються, змінюються. І я хотів би зараз також до нашої такої спостереження за дітьми, особливо ми з Христиною часто беремо участь у дитячих таборах, і у нас вікова категорія там від 6 там до 14 років дітки, в які брали участь в цих таборах, і я також, як і Христя, теж дуже люблю категорію дітей, власне, там 8, 9, 10 там до 12 років. Після 12 вже трошки важче, з ними треба більше прикладати зусиль і енергії, і так далі. І я зауважив, що діти швидко змінюються. Знаєте, і ми, коли як батьки, Ми не помічаємо, є така навіть приказка, чужі діти там швидко ростуть. Бо дійсно, коли ми кожного дня знаходимося чи спілкуємося з нашою дитиною, ми можемо не помітити зміни, які відбуваються в наших дітей. І тільки оглянувшись назад, подивившись світлини, там дуже часто соцмережі нам нагадують, подивіться світлини, які ви мали зі своїми дітками там 2-3 роки тому, і ти дивишся, невже це моя дитина? Але коли ми на щодень з дитиною, ми цього не помічаємо, ми не бачимо такої різючої різниці. Вона кожного дня потрошечки, наша дитина росте, вона змінює, вона починає щось по-іншому робити. І ми до цього як звикаємо, і не дуже це нас вражає, але людей ззовні дуже сильно вражає. І в мене питання до тебе. От чому ти сказала, що тобі подобається цей вік 8-10 років? Ну, мені також, так? Але в чому така от різниця між цими дітками, там, шестирічками і, допустимо, дітками дев'ятирічками чи там восьмирічками? В чому от така от їхня протилежність чи різниця? От в чому ти бачиш цю різницю?
5: Ну, по-перше, це вже такий період в дитячому віці, коли вони вже менш зосереджені на собі, більше відкриті до колективного спілкування. Це вже діти, яким цікаво бути в колективі, які тягнуться саме до групи дітей. І в цей момент починається відповідно і зменшуватися вплив батьків. Тому це той період, коли вже ми потихеньку бачимо, що думка друзів на дітей все починає все більше і більше впливати. Думка оточення, їхні цінності, те, що вони роблять, чим вони бавляться, чим вони захоплюються. Це їх більше приваблює і це більше цінується, ніж те, що можуть нести батьки. Тому це той період, коли ми повинні розуміти, що лишається дуже мало часу ще нашого впливу на дітей. І тому, якщо ви до цього часу якось не мали часу на діток, якось десь знівелювали цю можливість мати позитивний вплив на своїх дітей, то закачуйте рукава і робіть все можливе, аби все-таки передати дітям важко.

0: На тому, як вони себе відчувають в цій грі. І там командний результат, там, щоб команда перемогла, для них це ще так дуже відносна цінність. А в цьому віці вже вони розуміють, ми команда, от, ми дружні, ми хочемо перемогти, ми хочемо досягти цілей. В тому плані вже і педагогам в школі легше, тому що досягнення цілого класу стають для дітей цінними. Бо до того часу їх більше цікавили особистісні результати, і тільки вони тільки вчились, вони чули ці заклики там до дружби, до єдності, до згуртованості, до якихось показників на там на фоні інших клас, груп, щоб чогось досягати, перемагати. Але насправді це для них ще не було мотивацією. Зараз це вже мотиватор.
1: Я хочу ще додати до цих твоїх слів. Якщо ти пригадуєш, ми коли починали табори, дитячі табори, то ми брали шестирічок також, але прийшов момент, коли ми від шестирічок одразу ж і почали відмовлятися. Чому?
0: Ну, зараз
1: чому?
0: Ми, як
1: бо я
0: правило...
1: дуже добре пригадую.
0: Так, звичайно. Зараз ми, як правило, в табір беремо дітей з 8 років, хоча в ідеалі з 9 років. Дитина вже готова до такого самостійного перебування без батьків якийсь час. От, діти 6-7 років, вони ще дуже прив'язані до батьків, і це добре, це прекрасно. І тому от, така розлука на кілька днів з батьками, вони їм важко дається. Часто діти плачуть, сумують за батьками. І, ну, і також не всі діти ще достатньо навчені самостійності життя. Тобто змінити свою білизну, про це припильнувати, особиста гігієна, зав'язування шнурків і так далі. Деяким, що в цьому віці дається нелегко.
1: Я навіть пам'ятаю, що деякі забувають і поїсти, там, і помитися. Я пригадую, чому ми не дуже хотіли брати шестирічок, це після того табору, як ми взяли 6-7 років дітей. Ми зрозуміли, яку ношу ми поклали на лідерів команд, які жили з тими дітьми, старших наставників. Ми побачили, що дітки в перші дні табору, вони дуже сумували за домом, вони дуже сумували за тим всіх, за тими всіма речами, що вони звикли. Дім, батьки, там, друзі, так решта. І тут нове оточення, нові діти, нові люди, нові старші, і їм дуже важко, я пам'ятаю, як вони починають там сумувати, там плакати. Я думаю, що, дорогі радіослухачі, ви також переживали в своєму дитинстві ваші перші табори першого там шкільного віку або дошкільного віку. І, мабуть, ви розумієте ці переживання і ту, можливо, таку покинутість, одинокість, яку відчувають маленькі діти. А от коли ти бачиш восьмирічок там чи дев'ятирічок, то вони дуже легко, вони знаходять друзів, вони буквально ще по дорозі до табору, вони вже там знайомляться, вже починають дружити. Звичайно, є різні діти, кожен індивідуально, але в переважній більшості ці діти вже можуть краще і легше соціалізуватися, знайомитися, заводити друзів, обмінюватися якоюсь інформацією, починати взаємодіяти і грати ігри, розказувати веселі історії. І для цього не потрібно їм там дуже великого там часу адаптація, як для менших людей. Тобто можемо сказати, що діти 8-10 віку 8-10 років, вони набагато легше і, скажімо так, природніше соціалізуються і в товаристві, в компанії.
0: Так, звичайно. І вже от в цьому віці 9-10 років діти починають вже краще розуміти, що таке дружба. І якщо в молодшому віці вони могли казати, сьогодні я дружу з Андрійчиком, а завтра вже із Іванком, і ці друзі могли мінятися кожен день, то вже от в віці 9-10 років починається така більш стабільність, постійність. І вже переважно діти все-таки визначаються, розуміють, з ким їм найкраще спілкуватися, з ким їм комфортно, і вже ці друзі стають такі вже постійніші, надійніші, і вже оця поняття дружби в дітей закріпляється. І це чудовий час також дійсно пояснювати дітям, говорити з ними про дружбу, хто такий справжній друг, які мають в нього бути риси, як дружити, як ми повинні поводити зі своїми друзями, як виявляти свою дружбу, приязнь і так далі, щоб ну, виховувати цю культуру і власне ці навички поводження в суспільстві, щоб наші діти, вони дійсно виявляли, були хорошими друзями. Гарний приклад в Біблії про друзів ми можемо побачити в прикладі нашого славетного Давида і Йонатана.

0: де показується дружбу двох хлопців, які підтримували один одного і не тільки в хороші часи, але й в часи скрутні. І гарний біблійний вірш підкреслює цю цінність, що добрий друг, він друг і в тяжкі часи, і коли дуже важко, і це дуже цінно. Але що цікаво, що на фоні того, що появляються постійні друзі, з'являється також таке нове поняття, як на диво, можливо, але зараз ми пояснимо, чому це неприязнь до протилежної статі, таке нерозуміння протилежної статі. Якщо раніше дітки не дуже звертали увагу, там хлопчики, дівчатка, вони там бавилися разом чи окремо, то зараз діти чітко розуміють різницю вже в цьому віці, і поки що вони не розуміють. Хлопці не можуть зрозуміти дівчаток, дівчата не розуміють хлопців, і між ними така постає трішки ворожнеча. Це от такий перехідний період перед тим, як вони почнуть в підлітковому віці дуже цікавитися протилежною статтю. Це в цьому передує така легка ворожість, можна сказати, неприйняття, неприязнь. Їм дуже не хочеться разом гратися, там важко, там, якщо в парі десь діти йдуть на екскурсію, то важко там, щоб хлопчик з дівчинкою взялися за руки, там йшли парою. Вони дуже так негативно ставляться один до одного. Ну, як правило, є, звичайно, винятки. Ось. Але хочу сказати, що цього нічого страшного, це нормально, це просто дозрівання статеве. Діти усвідомлюють свою іншість, свою стать, і поки що з такою упередженістю розглядають стать протилежну. Поки що в них не викликає зацікавлення протилежна стать, і вони не зовсім розуміють, навіщо взагалі Бог створив цих істот. Ось, але скоро вони будуть знаходити відповіді.
1: Ну, це ти говориш про хлопчиків, мені здається. А дівчатка так само?
0: Дівчатка в залежності. Тут залежність також від статевого дозрівання. В цей період діти починають, особливо дівчатка, дуже швидше фізично розвиватися. І, як правило, дівчатка вищі ростом. Ось, і вони можуть домінувати в класі, навіть якщо є в класі дітки різної статі, то дівчатка, як правило, в цьому віці можуть домінувати над хлопчиками. Вони деколи можуть проявляти більшу таку організованість, вони вищі зростом, і вони дивляться так на хлопчиків трошки зі зверхністю. Відповідно, цей хлопчик ще більше відштовхує від дівчаток. Ось, вони не бачать, що в них тих лицарів, тих чоловіків, які можуть їх захистити, тому що хлопчики менші, дрібніші. Ось, і дівчатка в той період навіть інтелектуально трошечки швидше розвивається. Але пройдуть кілька років, це все зміниться, і ця різниця зникне. Але на цьому етапі деякі навіть педагоги-психологи радять, що в цьому віці краще, щоб було розділене навчання, щоб хлопчики і дівчатка навчалися окремо, аби не конкурувати між собою, тому що Бог не покликав жінок з чоловіками конкурувати, у нас інша роль, але на цьому етапі якби ще важко чоловікам бути лідерами, а жінкам виявляти пошану, авторитетність чоловіка, його лідерство і бути підтримкою, допомогою. От, і вони поки що більш конкурують, ніж підтримують один одного. Ну, а це не обов'язково, звичайно, хороший педагог знайде вихід з будь-яких ситуацій.
1: Ну, якщо відверто, я пам'ятаю, що коли ми десь вік 9-10, там 11 років, то ми, хлопці, вони люблять інші ігри. Для них, для нас, для хлопців, було, як зараз посадую своє дитинство, важливі рухливі ігри, де можна проявити свою спритність. І якщо там дівчатка любили бавитися там з ляльками, там щось якось там взаємодіяти, щось там імітувати, там, наприклад, таке домашнє господарство, там таке все чинне, щось там, чи навіть логічні ігри, та, то для хлопців там залізти кудись там на якесь дерево там, чи перестрибнути через щось там, чи переплисти, чи зробити якусь авантюру, це було ось там саме це. Тобто, можливо, в цьому є якраз, скажімо так, розвиток різний, так, скажімо, вони паралельно розвиваються, але вони розвиваються по-різному. Тобто, дівчатка, вони більше, хоча, чи це не є ось тим таким, як зараз модно говорити, гендеризмом, та, то, що ми накидуємо дівчаткам саме такий метод. Хоча, я не знаю, хто накидував, але насправді так якось так ставалося, що хлопцям не було. Прийшов такий момент, я грав в дворі з своїми дівчатками, теж ляльками, там, ми там грали якийсь час. Але прийшов момент, коли мені стало це, ну, як ти кажеш, не цікаво. Мені було цікавіше з бандою хлопців десь там побігати, покидати, там щось постріляти, там, ну, точно не бавитися ляльками. Ну, от, і в тому, я пам'ятаю різницю, що дійсно вона сама по собі сталася. Ніхто мене не вчив, ось ти грайся тільки машинками, а от ляльками не грайся. Мені батьки такого не казали. Але я пригадую, що цей момент дійсно став, відбувся, що мені не цікаво було бавитися з дівчатками. Точно в нас була така чоловіча, грубо кажучи, пацаняча компанія, хлопчача. І були собі там дівчатка, які там щось своє там гралися. І ми, навіть був такий момент, що ми хлопцями збиралися і робили цим дівчачій компанії збитки. Так, ми їм крали ляльки, там ми щось там їм підкладували, щось там підпалювали, і дуже з того тішилися, я пригадую. Це був такий мій досвід.
0: Так, це такий той період, коли якби шляхи хлопчиків і дівчаток на якийсь короткий час розходяться, їхні інтереси абсолютно протилежні. А потім в підлітковому віці вони починають знову ж таки один до одного наближатися і цікавитися один одним. Це такий дійсно 10 років, це такий перехідний вік. Перед між дитинством і підлітковим віком. Вони ще не підлітки, але вже їхнє таке раннє дитинство підходить до завершення, і це такий невеличкий перехідний етап. Що, чому я казала, що цікаво вже з дітьми, наприклад, і легше працювати як вчителю в такому віці, тому що діти вже в 10 років вони починають сприймати абстрактні поняття. Так, коли ми дітям розказуємо про Христа, про Бога, тут, власне, в Біблії існує дуже багато символів, символізмів, абстрактних понять, і на кінець-то діти вже можуть ці багато таких духовних речей і абстрактних понять розуміти. І вже їм набагато, ми можемо набагато більше їм донести, і вони розуміють вже набагато більше і глибше, і в тому плані, звичайно, служителям надійних шкіл вже стає легше, тому що діти починають набагато більше розуміти, а вони можуть самостійно аналізувати, і вже робити висновки. Бо меншим діткам більше виходить так, що більше діти сприймають матеріал. Заради авторитету вчителя вони кажуть так, вони це запам'ятовують. Але отже, коли приходить у цей вік 10 років, дитина може тепер починати аналізувати і на кінець-то розуміти те, що вона запам'ятала, вивчила раніше. І ці поняття стають для найбільш живішими, реальнішими і зрозумілішими.
1: Ми дякуємо за вашу активність. І ось у нас вже є перше питання. Чому в цьому віці ми, як сім'я, тато, мама, я, починаємо поступово замінятися на ми? Як колектив однолітків, друзів, компанія у дворі чи на вулиці, клас у школі? І як в цьому випадку зберегти ми, як сім'я?
0: Ну, я думаю, це питання якраз стосується того, що ми говорили на початку, що 10 років – це той період, коли вплив однолітків стає для дітей більш важливим, і потихеньку вплив сім'ї відходить на задній план. Але це ще не підлітковий період, це ще не період відкидання всього, чого, що говорили батьки, що говорять в школі вчителі. Це ще не той важкий час, який нас чекає на ті випробування. Що можна робити? Я думаю, що то, що ви робили до цього, це проводити з дітьми спільний час, мати спільну молитву, розбір слова, цікавитися з дітьми. Не тільки їхніми досягненнями, оцінками чи перемогами там в спортивних змаганнях, так, оцінками там досягненнями в музичній школі, чи пограв ти сьогодні на піаніно, чи не забув ти піти до репетитора і так далі. Але цікавиться дійсно їхнім внутрішнім світом. Що ти переживаєш, про що ти мрієш? Проводити з дітьми час так, як вони цього люблять. Мати оці побачення з дітьми, про які ми вже неодноразово говорили, коли тато чи мама має там хоча б годинку часу наодинці з одною дитиною, і дитина відчуває, що в цей час тато чи мама повністю належать їй, і татова мамина увага повністю належить дитині, і її чують, її бачать, вона цінна, і з нею проводять час.
1: Так. Тому, дорогі наші радіослухачі, ми дуже вам зичимо і бажаємо, і просимо Бога, аби благословив вас, щоб ваші стосунки в ваших родинах тільки зміцнялися, щоб ваші стосунки з вашими дітьми були довірними, відкритими, і це приносило славу Богу і радість вам і вашим родинам.
2: Сімейна консультація – це можливість почути слушну відповідь на питання в подружньому житті. Практичне втілення цієї поради впливає на відновлення і зміцнення шлюбу. А для тих, хто мріє про сім'ю та збирається її створити, це біблійна та життєва мудрість на майбутнє.

0: Чим ближче християни до Христа, тим ближче вони один до одного.
1: На Світлому радіо золоті розсипи мудрих думок.

0: До Тебе, Господи, підношу душу мою. Боже мій, на Тебе я уповаю. Не дай мені осоромитися. Не допусти, щоб вороги мої втішилися перемогою наді мною. Нехай не осоромляться всі, що надіються на Тебе, а осоромляться ті, що беззаконствують даремно. Господи, вкажи мені путі Твої і навчи мене стежок Твоїх. Настав мене на істину Твою і навчи, бо Ти – Бог спасіння мого, на Тебе повсякчас я надію покладаю. Згадай про милосердя Твоє, Господи, і про милість Твою, що подаєш від віку. Гріхів юності моєї і несвідомості моєї не поминай. Пом'яни мене в милості Твоїй, Господи, заради благості Твоєї. Господь благий і праведний, тому наставляє грішника на путь спасіння. Він веде покірливих до правди і навчає лагідних путей своїх.
1: Псалом 24, вірші з 1 по 9.

0: що ви сини, Бог послав у ваші серця Духа Сина свого, що викликує «Ава, Отче».
1: Цитата з Біблії.

0: Вислухає тебе Господь в день скорботи, захистить тебе ім'я Бога Якова. Він пошле тобі поміч із святині, із Сіону підкріпить тебе. Він пом'яне всі жертви твої, і все спалення твоє буде приємне. Господь дасть тобі за серцем твоїм, і наміри твої здійснить. Звеселімося ж спасінням твоїм, і в ім'я Господа Бога нашого звеличимося. Господь виконає всі прохання твої.
1: Псалом 19, вірші з 2 по 6.

0: Молімося за Україну разом. Запрошуємо усіх світлих слухачів приєднатися до цієї молитви.
1: Молитва за партнерів і друзів нашої радіородини.
2: Дорогі друзі, це велика привілегія мати участь у цьому євангельському ділі, яке є на цьому радіо, і проповідується Євангелія, і Ісус може торкатися цих людей. Тому я вас запрошую, щоб ви мали участь своїми коштами, молитвами в цьому служінні, і Господь Ісус обов'язково вам воздасть. Тому я молюсь за кожного, хто вже вкладував свої ресурси у це служіння. І Господь Ісус, Він пообіцяв, що ви будете мати жнива. Тому я вас благословляю, продовжуйте, будь ласка, і розширяйте свої даяння, щоб розширялося Царство Боже. Амінь.
3: Біблія навчає нас. Наповнюйте свій розум і серце добрими та світлими думками. Також написано, які думки в душі людини, така вона і є.
4: Яке це щастя! Включаєш радіо, і в дім ідуть такі святі слова, пісні, розкази, програма прекрасно поставлена. Все є, я пенсіонерка, слухаєш, і так радісно на душі від ваших слов. Дуже дякую всьому вашому колективу. І хай, щоб ми усі вас підтримували фінансово. Це дуже важливо. Я це роблю з удовольствием. Будьте здорові. Хай вам щастить. Дякую вам.
3: Бог любить того, хто з радістю дає. Написано в Новому Заповіті. Неважливо, чи ти досвідчений бізнесмен, чи молодий студент, чи захисник нашої землі. Коли Бог приходить у твій дім, це справжнє щастя. Щиро бажаємо всім щастя.
5: Я саме телефоную з міста Вінниці.
6: Чернівецька область. Я з Волині.
7: Я з Хмельницького.
8: Добрі побажання не мають географії. Замовляйте пісню та передавайте вітання у світлому освітченні. І ваші слова почують по всій Україні та по всьому світі.
9: На годиннику 14 години, 4 хвилинки. Ви слухаєте Світле радіо Еммануїл. На Світлому радіо розпочалася світла програма «Світле свідчення». Чому так багато світла? Тому що бувають в нашому житті періоди, дні, інколи навіть тижні або й місяці, коли згущаються хмаринки, і ми плачемо, ми сумуємо. І ця програма для того, щоб ви, наші шановні слухачі, мали можливість чиєсь життя, або, можливо, в життя всіх слухачів, принести промінчик світла, тепла, любові, слів підтримки, благословінь. І в нас є одна чудова сестричка, яка дуже-дуже відповідальна в тому, щоб оці промінчики сяяли особливо в життя тих людей, які в цей день святкують свій день народження. Шановна пані Людмила з Києва, з церкви Сілоам, вже очікує, щоб вийти в етер і до когось доторкнутися частинкою тепла, світла і любові. Ми вас слухаємо.
10: Добрий день.
9: Добрий.
10: Слава Ісусу. Слава Ісусу. Хочу поздоровити від усієї нашої церкви Сілоам нашого дорогого пастиря, єпископа, заступника старшого єпископа УЦХВЄ по центральному регіону України Сергія Михайловича Вознюк з днем народження, чуйного чоловіка і батька, вірного служителя Богу і людям. Він не тільки піклується за свою родину, а й за кожного члена нашої церкви. Бажаємо йому міцного здоров'я на довгі роки, успіхів у всіх сферах його життя, любові, миру і радості у всьому у Святому Дусі, ще більшої мудрості у вирішенні всіх питань. Хай Господь благословить вас і допоможе у здійсненні всіх ваших мрій. Хай ласка і милість Господа супроводжують вас у всі дні вашого життя. Божого благословіння і охорони вам та всій вашій родині. А у подарунок пісня «Коли моє серце» Ігор Ігнатов. Дякую.
9: Дякуємо і вам, пані Людмила. Я думаю, що ви для багатьох можете бути таким прикладом, що ми також маємо таку можливість зателефонувати на Світле Радіо, передати привітання з ним народження, або, наприклад, просто підтримати когось, підбадьорити і замовити пісню в подарунок. Для єпископа Сергія Михайловича Возняка в його день народження подарунок пісня «Коли моє серце» від всіх, хто знає його, для кого він дорогоцінний. Команда Світлого Радіо також приєднується до всіх-всіх-всіх цих привітань і побажань. Ігнатов Ігор, «Коли моє серце» –

0: Якщо ми любимо один одного, то Бог у нас перебуває, і довершена Його любов є в нас. Приєднуйтеся до світлого освідчення.
1: До світлого освідчення приєднується наш слухач, які частинку тепла і любові хоче передати для своєї сестри. Ви в прямому ефірі, ми вас слухаємо.
2: Слава Ісусу Христу!
1: Навіки слава!
2: Моїй сестри сьогодні день народження. Сестри Іри, дочерні, сьогодні день народження. Я її хочу привітати з днем народження, побажати Божого ясного благословення, щоб її Господь дав здоров'я, сили, мудрості, щоб вона процвітала в Христі Ісусі і служила живому Богові і надалі. І також ще її щастя, здоров'я і всім нам миру, затишку Божої Христової любові, що Бог нас хоронив нас і являв святу милість до нас. І поставте гурт «Добра новина», хай світить сонце у вашій віконці.
1: Підкажіть, будь ласка, як звати вашу сестру?
2: Сестра Іра.
1: Сестра Ірина. Приєднуємося до привітань пана Володимира зі Львова, з ним народження його сестри Ірини. Нехай світить сонце, тепла, любові в її віконце. Цю пісню «Хай світить сонце» виконує гурт «Берники».

0: 14 година 18 хвилин на Світлому радіо, програма «Світле свідчення». Якщо ви хочете прийняти участь в цій програмі, вам просто потрібно взяти свій телефон і набрати на один із наших номерів, наприклад, 067-123-75-75, і ви зможете також частинку тепла вашого передати тому, кому, можливо, сьогодні не так гарно, світло. По-різному буває, правда ж, в нашому дні. І саме на цей номер вже зателефонувала і очікую можливості вийти в етер наша шановна пані вже зі сходу нашої України. Перед цим був захід, місто Львів, а зараз схід, місто Харків. Вітаємо вас, пані Єлизавета.
1: Вітаю всю нашу радіородину. Христос посеред нас. Декілька рядочків від Людмили Калашнікової. Дивовижні картини пишуть руки Господні. І вони неповторні, як колись, так сьогодні. Колоритом відтінків замилується кожен. Лиш творець наш чудовий малювати так може. Бог поєднує кульбаску з синьоким барвінком, золоте колосся і блакить волошок. Він згуртував хлопців і дівчат з козацького роду, які плечем до плеча стоять за свободу і майбутнє нашого краю. Тут бізнесмен і тракторист, айтішник і артист, вчитель і медсестра. Всі вони з різними характерами, але їх об'єднали любов до батьківщини. Нехай допоможе їм Господь подавати сили злі, щоб вони перемагали на землі, в повітрі і на воді. Нехай вони завжди будуть під покровом Всевишнього, щоб всі вони повернулися до рідних здоровими і неушкодженими. Нехай на них справдяться слова з книги Йова. Бог 6 разів з біди тебе витягне, 7-й раз зло не торкнеться тебе. У час голоду врятує тебе від смерті, а в час війни від леза меча. Дякуємо вам, синочки і донечки, за відданість і любов до рідного народу. Ви найкращі. Пишаємося вами, благословляємо, молимося і віримо, що спів солов'їний буде завжди на мирній українській землі. Світлій команді творчої снаги і Божого захисту. Подаруйте, будь ласка, нашим героям пісню в дизайні Божому. Дякую вам. Богові слава за все.
0: Николайчик Андрій, я трішечки раніше його запустила вже в етер. Николайчик Андрій в дизайні Божому для наших захисників, для наших воїнів і для всіх, хто зараз слухає Світле Радіо.

0: засвітла свідчення.
1: К нам в гості на програму «Світле освічене» постукала шановна пані з Києва, пані Ніна. Вам мікрофон, ми вже готові вас почути. Ви в прямому ефірі.
2: Алло, я всіх вітаю любов'ю Господа нашого Ісуса Христа. В першу чергу я хочу подякувати працівникам радіо за їхню працю. Невтомно. Дуже, дуже хороші програми. Дуже чому я повчитися, послухати, комусь передати. Я дякую. Дякую, дуже-дуже дякую. Справа в тому, що у мене сьогодні в моєму правнучку 16 років. Я хочу привітати всіх діточок, всіх-всіх, щоб вони не знали оцих вибухів, щоб вони жили в мирі, в спокою, у благодаті Божій. Всім бажаю Господнього захисту, Божої благодаті. Нехай настане мир такий, щоб ми спокійно прожили, щоб ми не думали про те, що треба десь ховатися. Я молюся за всіх молюся. Він не віруючий, правда, але він говорить: бабусю, я знаю, що ви молитесь за мене. Я знаю, я чую, я чувствую. І він ще сьогодні до мене повинен прийти. І він послухає зараз, ось він там вдома чує по радіо. Так я, будь ласка, поставте пісню, ну, на свій смак. Як ви знаєте краще?
1: Скажіть, як звати вашого правнука? Ви ж ім'я його не сказали.
2: Дімочка.
1: Дімочка. Дмитро. Угу.
2: Да. Добре.
1: Пані Ніна. Ану, перестаньте плакати. Ви уявляєте, яка радість? У вас правнуку 16 років. Це благословення насправді. Побачити четверте покоління. Ви перше, потім ваші діти, донька чи син, потім ваші онуки, це правнук. Це благословення від Господа, що він наситив ваші роки життям, ваше життя отакими роками. Тому, будь ласка, витирайте сльози. Діма, якщо ви нас чуєте від вашої прабабусечки Ніни, ми також прийміть наше привітання з вашим днем народження, 16 років. Це таке відчуття, що в тебе крила за спиною, і ти можеш летіти і багато чого робити. Тож, нехай ваше серце відкриється для любові Бога, Бог вас любить, Він вас створив, Він бажає вам найкращого, і лучше довірити Йому своє життя, щоб помилок було якомога менше, а більш було правильних рішень. Приєднуємося до всіх привітань, і давайте послухаємо пісню від гурту Кана «Довіряю тобі». Довіряємо от і життя наше, і життя країни нашої, майбуття, і життя рідних наших. Довіряємо Господу. Гурт Кана «Довіряємо тобі».

0: Світле освітлення. Номер для смс 093 558 44 12.
1: На цей номер ви можете писати свої дописи, якщо у вас є Viber або Telegram, і ми отримали від пані Альони з Харкова великий допис саме на цей номер 093 558 44 12. Вітаю вас, дороге Світле Радіо! Хочу також привітати зі святом Святого Духа, як і багато хто з християн святкували в цю неділю, чи ще будуть святкувати скоро. Нехай Господь благословить усіх рясно, дарує миру в серцях, віри, сили та благодаті Божої для перемоги над гріхом, над ворогом душ людських та над усілякими спокусами в цьому світі в ім'я Ісуса Христа. А також я хочу від щирого серця передати привітання усім тим, хто не може ходити в церкву через проблеми зі здоров'ям. Особливо нашим стареньким сестричкам та братам, що живуть у місті Харків. Зокрема, це наші сестрички Валентина, Ганна, Євгенія та інші сестрички з Церкви Христа Спасителя. Нехай Господь зміцнить вас усіх та посилає втіху в ваші серця, особливо у такі важкі моменти життя, як зараз. З любов'ю Божою, сестра Альона з Харкова. З любов'ю Божою, я трішки замовчала, тому що саме любов Божа спонукає ось так приділити час, набрати текстом ось таке велике повідомлення, щоб нагадати сестричкам Валентині, Гані, Євгенії, іншим сестричкам Церкви Христа Спасителя в Харкові, що про них пам'ятають, що про них піклуються, що Бог знає їхні імена. Нехай пісня від Ісакова Никити «Лише ти» стане підтримкою для цих сестричок і для всіх, хто зараз слухає нашу програму «Світле освідчення». «Лише ти». Бог – той, хто з нами в будь-яку годину, хто розсіє хмари, хто потішає нас скорботах, хто витирає сльози, хто каже «Не бійся, я з тобою, і я чекаю на тебе, на небі, на зустріч». Будь ласка, споглядайте вперед на наше сонце правди, нашого Господа життя. Ісаков Никита, «Лише ти». Для сестричок з Церкви Христа Спасителя і для всіх-всіх, хто зараз слухає Світле Радіо Еммануїл.

0: На годиннику вже 14 година 37 хвилинок, але ще є час для вашої участі в програмі «Світле освічення». Вона триває до 14 години 50 хвилин, тому якщо ви хочете до когось доторкнутися теплом своїм, обіймами своїми, словами підтримки, благословінь, просто передати привіт, замовити пісню, ви можете це зробити. Як хоче це зробити наша наступна шановна пані, ви в прямому етері, ми вас слухаємо.
1: Так, дійсно хочеться доторкнутися з такими словами любові, вдячності до Господа, який все одно нас охороняє, не дивлячись ні на що, не дивлячись на там катаклізми, от вітер, буря і взагалі невідомо що, але Господь знає усе. І наше завдання таке, знаєте, ну, християнська задача така християнська, все одно бути вдячними, все одно, не дивлячись на що, тому що наша душа, вона безцінна для Господа. І Він нас знає від початку і до самого кінця. І я хочу передати для всіх нас і для нашої ведучої, коханої моєї Любавочки, таку пісню, все ж таки величальну, Оксана Білозір. От. І буду дуже вдячна за це і за всіх вас. Дякую.
0: Дякуємо вам, пані Лариса, що подзвонили. Величальна, дуже шикарна пісня. Через декілька секунд її послухаємо.

0: 14 година 44 хвилини. Програма «Світле освічення» поступово наблизилась до свого завершення. Нагадую, що ця програма виходить в прямому ефірі щодня з понеділка по суботу з 14 години після невеличкого інформаційного блоку до 14 години 50 хвилин. Тож, якщо вам потрібно зателефонувати, когось привітати чи написати допис, плануйте це заздалегідь. Ми приймаємо останній телефонний дзвінок в сьогоднішній програмі. В прямому ефірі ми вас слухаємо.
1: Слава Ісусу Христу!
0: Навіки слава!
1: Василь з Львівщини. Хочу замовити пісню для всіх слухачів радіо «Мною». Образочок на щастя, якщо можна.
0: Ще раз.
1: Образочок на щастя.
0: А вона в нас просто називається «Образочок», якщо це ти...
1: А може і так, ну, десь певно, що я...
0: Вовк Зоряна співає?
1: Десь певно, так.
0: Все, значить, тоді слухаємо. Дякуємо і вам за те, що подзвонили, і для всіх замовили цю пісню. Вовк Зоряна, «Образочок» для всіх слухачів «Світлого радіо» від пана Василя. Зі Львова.

0: На хвилі світла прозвучала інтерактивна програма «Освідчення».
1: Будьте благословені. До побачення.
0: Дякуємо за ваше тепло та участь.
2: Як можна слухати радіо?
3: Через приймач.
4: Через комп'ютер.
5: Через мобільний.
6: Через телевізор.
5: Як через телевізор?
7: А ось так. Установіть супутникову антену, перейдіть на пульті у розділ «Радіоканали», налаштуйте її на частоту 12073 супутника Астра 4, за умови, якщо ви знаходитеся на території Європейського континенту, і слухайте.
0: Анонс програм.
8: У цій програмі ми бажаємо, перепрошуємо,
9: співаємо,
10: замовляємо пісні
8: і просто ділимося любов'ю.
11: Програма «Світле освідчення» виходить щодня о 14-й годині. Номери телефонів для ваших привітань не змінилися. 067 123 7575 050 67 28 007 044 357 67 28. Телефонуйте, але з 14 до 15.

0: Радіо Еммануїл. В Україні 15-та година. Будьте як діти.
1: Ми з командою радіостанції молимося за ваші потреби.
0: Нехай світло Господньої присутності проникне у ваші домівки, зцілить ваші душі, поверне в сім'ю ваших близьких, склеїть розбиті серця, загоїть нанесені людьми рани, відкриє вам недосяжне, про що ви не мріяли, як написано в Ісаї. До молитов нашої команди щодня приєднуються слухачі з усього світу, які відвідують нашу молитовну сторінку на сайті. Дякуємо усій невидимій і згуртованій сім'ї за ваші молитви.
1: Ваше світле радіо Еммануїл.
2: Радіо Еммануїл пропонує вам послухати підбірку дитячих програм.
3: Знову радий вас вітати. Всім привіт, любі малята. Все хотів вас запитати, а чи любите ви маму? А чи слухаєте тата? Чи поводитесь ви добре у садочку чи на дворі? Якщо так, то молодці. Я вас поважаю. Безкорисна в вас любов. З цим вас всіх вітаю. Бо коли ви підростете, та тоді збагнете, що без щирості в душі щастя не знайдете.

0: Вітле Радіо Еммануїл представляє дитячу християнську передачу «Стежинка».
1: Вітаю вас, любі мої друзі! Я дуже радію зустрічі з вами.
2: Сторінками книги святої, мов потоком полину живим, і знайду я в Божому Слові шлях до неба, в Господній дім. Віднайду те, що дасть наснагу, те, що рану здатне зцілить, що втомує в дорозі спрагу, дасть підтримку у скрутну мить. Сам до серця мого промовляє мій Спаситель і Батько мій. Я над книгою нижче схиляюсь, вчи, Господь, я навіки Твій.

Було тихо і спокійно. Ісус та його 12 учнів сиділи у затінку та розмовляли. Раптом Ісус підвівся та, відійшовши на невелику відстань, став на коліна у траві під скелею і почав молитися. Ніхто не промовив ані слова. Всі розмови вщухли. Учні лишилися наодинці зі своїми думками. Стало так тихо, навіть було чути дзижчання комах серед листя дерев та спів птахів у далині. Неподалік дзюркотів невеличкий струмок. Деякі учні задрімали, інші просто відпочивали, лежачи на траві. Один з 12 учнів про щось напружено думав. Це був Петро. Вчитель знов молиться, міркував він про себе. Ми бачили його багато разів, коли він молився. Але серйозно не думали про молитву? Він молиться часто, а ми – рідко. Цікаво, що він каже своєму небесному батькові? Про що вони ведуть бесіди кожен день? Іноді молитва триває хвилину або дві, а іноді годинами. Я теж хотів би вміти так молитися. Петро згадав місяць, який він провів з Ісусом, той час, коли вони мешкали у Капернаумі. Тоді, перші дні після їхньої зустрічі, Ісус часто проповідував у синагозі. Одного разу ввечері всі мешканці міста зібралися біля будинку, де він ночував. До пізньої ночі Ісус зцілював та втішав засмучених та обтяжених життям людей. Учні та Ісус дуже зморилися. Тієї ночі вони мало спали, але наступного ранку, коли учні прокинулись, Ісуса вже не було вдома. Коли Петро знайшов Христа, він молився. Ісус стояв на колінах та підносив молитву своєму батькові. Петро добре пам'ятав і те, як Ісус звелів учням вирушити у човні Галілейським морем у Вівсаїду, а сам лишився на горі для молитви. Так траплялось не один раз. Аж ось Ісус скінчив свою молитву та підвівся, щоб іти далі. Петро першим помітив це, підскочив та пішов йому назустріч. Він звернувся до нього з проханням. «Господи, навчи нас молитися, як Іван Хреститель навчив учнів своїх!» Від його голосу прокинулась і решта учнів. Вони швидко підвелися та оточили вчителя. Ісус подивився на своїх учнів та сказав їм: «Коли молитесь, кажіть

самого Господа. Єдина відома нам молитва, яку Ісус залишив своїм учням. І ось вже багато століть, віруючи в Ісуса, моляться цією молитвою у різних країнах багатьма мовами.

0: Отче наш, молитву знай, чарівні у ній слова, враз мені допомагають, як не слухаюсь, бува. А якщо хтось захворіє і прийде хвороба в дім, ця молитва чудодійна стане лікарем тоді. Як без неї жити можна? Все одно, що без води. Це ж вона, молитва Божа, нас рятує від біди. З неї люди всього світу щасливішими стають. Бо ж для всіх дарує світло, наставля на добру путь. Бережи її у грудях, неважкий душі вантаж. Ще не раз в пригоді буде ця молитва, Отче наш.
1: А чи знаєте ви на пам'ять молитву Давида, яка відома під назвою «Господь пастир мій»?
2: Псалом 22. Господь – то мій пастир, тому в недостатку не буду. На пасовиськах зелених оселить мене, на тихою воду мене запровадить. Він душу мою відживляє, провадить мене ради імення свого по стежках справедливості. Коли я піду хоча б навіть долиною смертної темряви, то не буду боятися злого, бо ти при мені. Твоє жезло і твій посох, вони мене втішать. Ти передо мною трапезу зготовив при моїх ворогах, мою голову ти намастив був оливою, моя чаша переповнена. Тільки добро і милосердя мене супроводити будуть по всі дні мого життя, а я пробуватиму в домі Господньому довгі часи. І це не чарівні слова. Цю молитву Господь чув уже мільйони і мільйони разів і відповідав на неї безлічі людей. Звичайно, ти можеш, і це правильно, молитися власними словами. Біблія каже, що все, чого ви в молитві просите з вірою, то одержите.
3: Вечір, темно, тихо в хаті, під зеленим світлом лампи ми читаємо з Сергійком. Тихо-тихо, книгу книг. Ми з Сергієм маємо тайну. Ми давно вже з братом знаємо. В Біблії сам Бог навчає. Правда, діточок своїх. Будемо ми вдвох із братом кожен день її читати, щоб рости і виростати добрими дітьми його. Будемо завжди молитись і на Господа дивитись, серцем правді Божій вчитись і славить Господа свого.
4: Слово Біблії променем сяє, чистим дзвоном у серці бренить, і навчає, і застерігає, від гріха, від біди боронить. Бо життя – це не тільки троянди, поклоніння Ісусу Христу. Це спокуси, обмани і зради. Бо йдемо по хисткому мосту, щоб не збитись в дорозі життєвій, щоб туман світлих втіх не зваляв. Від гріха нас рятує миттєво скарб, що ти нам у душу поклав.

З гірки швидко я лечу, хоч і лячно, а мовчу. Знизу ж дивляться на мене Ліза й Ліля, Костя й Женя. А як буду я боятись, то почнуть вони сміятись. Бо мужчині знає кожен, боягусом будь не гоже.

0: Слухайте, хлоп'ята, слухайте, дівчата. Світле радіо до вас поспішає у цей час.
1: В ефірі програма
2: «До речі».
3: Вітаємо вас, друзі. До речі, ми завжди любимо чути компліменти. А чи любимо ми робити їх іншим? Одного разу маленький хлопчик прибіг до мами дуже-дуже схвильований.
4: Мамо, ми з Оленкою побігли гратися у наш садок. Почали бігати і кликати один одного, а якийсь інший хлопчик насміхався над нами.
5: Який інший хлопчик? У нашому саду?
3: – запитала мама із здивуванням.
4: Я тобі кажу, мамо. Я сказав «А-а-а!» А він передражнив «А-а-а!» Я запитав «Ти хто?» А він сказав «Ти хто?» Я запитав «Як тебе звуть?» Він знову мене передражнив «Тебе звуть?» Ну тоді я розізлився і крикнув «Ти поганий!» «І що ти думаєш, мамо?» Він мені відповів «Ти поганий!» Тоді я йому сказав «Ну, якщо я тебе знайду, наб'ю!» А він мені пригрозив «Наб'ю!»
3: Мати посміхнулась і сказала:
5: «Іванку, я колись також спілкувалася з цим хлопчиком. Повір, якби ти сказав «Люблю тебе!», він би відповів «Люблю тебе!». І якщо б ти сказав «Ти хороший!», хлопчик відповів би «Ти хороший!». Бо не злий хлопчик дражнив тебе, а ехо повторювало твої слова. А якби в твоєму серці не було роздратування і злості, ти почув би тільки ласкаві і добрі слова».

0: Друже, а ти хочеш чути в свою адресу лише добрі і приємні слова? Почни говорити їх твоїм батькам і друзям, а вони бажатимуть добра тобі. В Біблії написано:
1: а те, що виходить із вуст наших, із серця виходить.
0: До побачення!
2: Програма створена творчим об'єднанням «Пілігрим» спільно зі студією ВТВ.
3: Немає більше від тієї любові, коли хто покладає життя своє за друзів своїх.
4: Ви слухали підбірку дитячих програм, підготовлених радіо «Еммануїл».
5: І взиватимете до мене, і підете, і помолитеся мені. І я почую вас. І будете шукати мене, і знайдете, якщо будете шукати мене усім серцем вашим.
6: Господь, я дуже дякую тобі за те, що ти благословляєш нас дітьми. Це наша радість, це наше майбутнє, це наше сьогодення, наша втіха. Я сьогодні хотів би молитися за всіх дітей, особливо дітей побожних, віруючих людей, щоб ми були для них світлом і сіллю, щоб вони в нас бачили тебе і твій приклад, щоб вони відчували нашу любов і купалися нашій любові. Тому що тільки так, через цю любов, Господь, ти можеш привести їх до себе. Нехай твоя благодать буде зі всіма нами, нині, навіки вічні. Амінь.
5: Без перестанку моліться.

час випробувань, ти для мене стань захистом надійним, Боже, в кожній боротьбі, в горі чи журбі. Дякую тобі, сила Божа переможе, дякую тобі.

0: В ефірі голоси наших світлих слухачів.
1: Я хочу привітати всіх радіослухачів, які приєдналися до нашої великої радіородини. Я хочу привітати тих, які приєдналися до матеріального служення на підтримання нашого світлого радіо. Друзі, підтримуємо наше світле радіо, тому що роблять велику справу для нашої України і для слави нашого Господа.
0: Дякуємо усім друзям за щедрі серця і даяння. Якщо ви теж хочете доєднатися до служіння Радіо Еммануїл, зайдіть на сайт Світлого Радіо і в меню «Партнерство. Банківські реквізити» матимете змогу нас підтримати.

0: Пропонуємо до вашої уваги книгу Христини Рой «Щасливі люди». Продовження.
1: І ще пригадалися Кришкові напутні слова старця-вчителя: «Тішся, юначе, своїм молодецтвом, а серце твоє нехай буде веселе за днів молодощів твоїх. І ходити дорогами серця свого і видінням очей своїх, але знай, що за все це впровадить тебе Бог до суду. Знай, синку, якщо будеш по совісті жити на світі, то навіть бідність не стане на заваді. Учитель той давно з Богом, а Кришко ще живе на землі. І скільки вже років минуло, він усе пам'ятає його напутні побажання». Старий Кришко любив Бога. Він вірив, що є рай і що він туди потрапить. Вірив і в те, що є пекло. І тому намагався стримати людей від гріха. Такої віри навчив він і свою доньку. Анничка була останньою з його сімох дітей. Всі вони, крім неї, померли. А потім померла і дружина. Він не убивався за ними, знав, що вони в Бога і що там він з ними зустрінеться. Поки Анничка росла і набиралася розуму, Бог багато чого навчив його, а потім він передав це дочці. З тих пір, як вони оселилися разом, Адам став частіше замислюватися про свою душу. До цього він ніколи не згадував про Бога, як і багато інших людей. Хоча колись був першим учнем у класі, а на конфірмації краще за всіх відповідав катехізис. Навчаючись у майстра, Адам розучився й молитись, а інакше над ним почали б насміхатися. У підмайстрах він чув, як усі навкруги ганьбили Господа, а в солдатах хто там взагалі думав про Бога? Повернувшись додому, Адам став заходити іноді до церкви і слухати проповіді, але не надавав цьому значення. Він був порядним юнаком і знав про це, адже оточуючі дотримувалися тієї ж думки. Тому, почувши, що Анничка Кришкова – найпорядніша дівчина в селі, він почав ходити до неї. Якось Адам сказав собі: «Вона обов'язково має стати моєю». Так воно й вийшло. Вони були малознайомі і тепер день поза днем пізнавали одне одного все краще і краще. Коли Анничка зі своїм батьком переїхала сюди, вони стали жити за своїми звичаями, починаючи і закінчуючи день сумісною молитвою. «Любий сину», – казав тесть, – «спочатку Боже благословіння, потім робота. Чого в нього не попросиш, те погано зробиш, і треба не тільки прийняти, але й подякувати. Без Божого пильнування і сон утікає». Адам звик до цього, і тепер, якби він пішов до кузні, не заспівавши і не помолившись, а тесть не прочитав спершу щоденне читання, йому наче бракувало б чогось. Адам соромився, що не знав писання так, як Анничка, хоча вона була й молодшою від нього на 10 років. По неділях зранку, поки вона готувала обід, щоб вони всі разом могли сходити до церкви, він брав Біблію тестя і йшов до себе в кузню або натік і читав. Чим більше читав, тим частіше замислювався про Бога і про свою душу. Якщо Адам чогось не розумів, він запитував у тестя. А якщо обидва не знали відповіді на запитання, Кришко казав: «Що ж, синку, може Господь Бог нам це відкриє, а якщо ні, ми про все дізнаємося, коли постанемо перед ним». Церква стояла досить далеко, але шлях ніколи не здавався їм довгим, тому що їм завжди було про що поговорити. Дорогою туди вони обговорювали те, що Адам прочитав уранці, а дорогою назад – те, що почули на проповіді. Анничка, не дивлячись на бідний одяг, була справжньою красунею. Коли Адам уперше привів її до церкви, всі затихли. Вона скромно встала серед інших молодих жінок на останнє місце, але голови всіх присутніх мимоволі повернулися в її бік. Але ніколи дружина не здавалася Адамові такою привабливою, як у ті хвилини, коли вона, розігріта від вогнища, прибігала до нього в кузню, аби подивитися, чим він там займається та чи не сумно йому. Адже Адам завжди відкладав роботу і розмовляв із нею. Адже вона так про нього дбала. Одне тільки йому не подобалося, коли люди намагалися їх збентежити і заводили при Анничці непристойні балачки. Адам тоді дуже сердився і намагався відвести дружину в інше місце. Коли в хаті все було прибрано й облаштовано, Анничка подумала, що треба було б допомогти чоловікові накопичити грошей на покупку корови. Недобре, коли на столі немає молока з-під корови. Одного вечора вона зайшла до нього в кузню. Була субота, і він наводив порядок, як зазвичай перед недільним днем. Вона допомогла йому підмести, і разом вони пішли на тік. Адам із ранку кував без відпочинку і помітив ломоту в плечах і спині, тільки тепер, сівши на лавку. Анничка сіла поруч із чоловіком, узяла його за руку. Утомився? Він поглянув у її блакитні ласкаві очі, і серце його сповнилося теплого почуття. Адже раніше нікому не було діла до його втомленості. «Тобі доводиться так багато працювати», – вона провела рукою по його спітнілому чолу. «Нічого, я молодий і здоровий». Він міцно обійняв її. «Адаме, а чим я тепер буду займатися?» «Ти? Хіба тобі бракує роботи?» – здивувався він. «Коли я з тобою одружився, твої долоні були м'якіші. Це від того, що довелося замазувати підлогу, Адаме. Але ми вже майже все зробили. Через тиждень у мене не буде іншої роботи, крім готування. У кузні я тобі не помічниця. А сьогодні в нас була дружина бургомістра. Вона заходила за своїм ланцюжком і сказала, що відійшле Бетку до замку носити будівельникам воду. Гадаю, якби я зголосилася, мене б теж узяли. Рано вранці я готувала б вам обід, а вечерю зміг би зварити й тато. Платять 60 крейцерів без харчування. Та я брала б щонебудь із собою». Не встигла Анничка договорити, як Адам насупив брова. «Ні за що не підеш. Чи для того я женився, аби моя дружина носила воду каменярам і походжала без мене серед панських поденників? Адаме, ти гніваєшся? Я тільки тому, що хочу швидше накопичити грошей на корову. Відпусти мене, за тиждень стільки можна заробити». Дивиться Адам на свою дружину і думає: «Вродлива, раз мені вона подобається, то й іншим може сподобатись. Якби не почали до неї залицятися». Він аж здригнувся від цієї думки, міцно стис руку дружини і твердо відповів: «Викинь це з голови, Анничко. Нікуди ти не підеш без мене. У світі багато лиха. Буде корова й без панської поденщини. Якби не боржники, корову можна було б купити вже сьогодні. Знайдеш собі ще справу у домі. Адже ти обіцяла мені пошити сорочку з того полотна, що я колись у вас купив. От і поший, мої вже всі порвалися». «І взагалі», – подумав Адам, але вголос говорити цього не став. «Моя дружина належить тільки мені». Послухалася Анничка чоловіка, рада була, що не треба уходити з дому. Адже разом жили вони як у раю. Адам не відпускав дружину на поденну роботу, і кожного разу, коли вона приходила в полудень у кузню і шила йому сорочку, коли знаходилася поблизу нього, він завжди з того радів. Люди сплатили борги, пан Рудогорський заплатив за плуги й підкови, зібралися зяті з тестем на ярмарок. Привели корівку, невелику, але гарну. «Дивись, Анечко, тепер тобі буде чим займатися». Тим часом Анечка намагалася підзаробити, щоб допомогти чоловікові. Почала прати для людей. Сама брала речі, а деякі приносили їй. Вони жили поблизу ручаю. Завели курей, курчат, на городі вирощували овочі і відносили їх у місто на ринок разом із маслом і сиром. Адам був змушений взяти учня. Один він тепер не міг упоратися з роботою. Жінки зметикували, що старий Кришко – непоганий ткаль, і як напряде хто прядива, до нього несуть. Стали Дубравських усі нахвалювати. Самі для себе зробили, що могли, та ще іншим допомагають. Хата їхня стояла біля дороги. Всі жебраки й бродяги зупинялися в них, і нікого вони не відпускали з порожніми руками. Молодих і здібних Адам брав собі в помічники і сповна сплачував винагороду. Один так і залишився в них. Не було в нього на світі жодної живої душі, і ніде не жилося йому краще, ніж у Дубравських. Вони його одягали, юзували, він їм за це прислуговував, а спав в одній кімнаті зі старим Кришком. Звали його Томашем. А прізвища свого він навіть і не знав. Так проминули весна, літо й осінь. Господь благословив цю маленьку ділянку землі. Уродилися на ній солодкі яблука, груші, горіхи і сливи. Те, хто заплатив ковалю за роботу збіжжям, картоплею й капустою. Хвала Богові, запаслася родина на зиму. Адам радів, що довгими зимовими вечорами зможе сидіти в кімнаті зі своїми рідними і читати для них. Тато з Томашем привезли дрова, Анечка накупила льону і коноплі для прядива. Всі зможуть відпочивати в теплій хаті. Це сталося після Катаринського ярмарку. Поверталися нимничани з торгів, ішла разом із ними Янечка. Жінки від неї відстали. Вона поспішала додому, як на крилах. Серце готове було співати від радості. В її торбі лежали куплені за власні кошти шапка для Адама і білі домашні капці для батька. От вже вони зрадіють. Томашеві нічого було пов'язати на шию, і вона купила йому хустину, а під майстрам несла по парі черевиків. Раптом її думки перервав дзвін дзвіночків. Озирнувшись, вона повільно проводила очима багаті сани. І тут Анечка побачила пані графиню. Як же їй личить чорна шубка й пухова шапочка, вродлива, але чимось незадоволена. Чоловік їй щось говорить, а вона навіть не слухає. Заспана ще, позіхає. Нарешті він, відвернувшись, залишив її у спокої. Усі в Тополевому і Нимницях вважали, що ці двоє – найщасливіші люди на світі. Та чи правда це?
0: Ви прослухали уривок з книжки Христини Рой «Щасливі люди». Текст читала Ліля Данилець. Продовження книги слухайте наступного разу.

0: прозвучала літературна програма «Натхнення», яку для вас підготувала студія «Радіо Еммануїл».
1: Бо ми співробітники Божі, а ви Боже поле, Божа будівля. Кожний слухач світлої радіостанції може бути співробітником Божим, беручи участь у програмах, фінансовій підтримці і, звісно ж, розповідаючи іншим про нашого Господа, Його любов, Його милість і Його радіостанцію.
2: Радіо Еммануїл має мету принести світло, слово підтримки, божественні істини підбадьорення в кожний дім та серце. Кожен із нас може стати частиною цього процесу, як варіант, подарувавши простенький смартфон своїм дідусю та бабусі. Адже завдяки йому, через сайт або додаток, який можна завантажити буквально за хвилину, світло радіо Еммануїл можна слухати цілодобово в будь-якому місті України та по всьому світу.
3: Світле радіо – це голос, що несе Євангеліє Царства Божого в кожне серце. І щоб цей голос звучав без перестанку, ми запрошуємо волонтерів у команду розвитку. Наша мета – залучати нових партнерів, щоб разом проповідувати Євангеліє. Якщо ви вмієте будувати зв'язки, спілкуватися з партнерами та знаєте, як залучити ресурси для доброї справи, ми чекаємо саме на вас! Ваші навички комунікації можуть змінити сотні життів. Приєднуйтесь до нашої команди. Телефонуйте за номером прямо зараз 093 038 35 65 або ж напишіть на електронну адресу radio@svitle.org. Розширюємо Царство Боже разом!
0: Хліб свій пускай по воді, бо по багатьох днях знов знайдеш його.
4: Цитата з Біблії.

Поклич у небеса, ти відгукнешся. Заглянеш в очі і плеча торкнешся. Побачиш, що в душі поспівчуваєш, там і неспокій радістю здолаєш.

0: Бо ось очі Господні на тих, що бояться Його, і на тих, що надіються на милість Його. Він спасе душі їхні від смерти і в часи голоду наситить їх. Душа ж наша нехай уповає на Господа, бо Він – поміч і захист наш. Ним звеселиться серце наше, бо ми надіємося на святе ім'я Його. Милість Твоя, Господи, нехай буде над нами, бо ми уповаємо на Тебе.
1: Псалом 32, вірші з 18 по 22.

0: Радіо Еммануїл. 16-та година. Усміхніться. Вас дуже люблять. Хто живе під захистом Всевишнього, той перебуватиме під покровом Бога Небесного. Він скаже Господу: «Ти мій помічник, мій притулок, мій Бог. Я на нього покладатиму надію. Бо він визволить мене від пастки мисливців і від тривожної справи. Своїми плечима він закриє тебе. Ти будеш у безпеці під його крилами. Його правда, наче щит, оточить тебе звідусіль. Ти не злякаєшся нічного страхіття, ні стріли, що летить удень, ні того, що підкрадається у темряві, ні напасті чи злого духа, який приходить о півдні. Збоку від тебе впаде 1000, 10 000 праворуч від тебе, та до тебе не наблизяться. Лише своїми очима будеш дивитися і побачиш відплату грішникам. Адже ти, Господи, моя надія. Всевишнього зробив ти своїм пристановищем. На тебе не найде зло, і лихоліття не наблизиться до твого поселення. Адже своїм ангелам накаже про тебе, щоби берегли тебе на всіх дорогах твоїх. Вони на руках понесуть тебе, аби ти часом не спіткнувся об камінь своєю ногою. На гадюку і змію наступиш, ти потопчеш лева і змія. Адже він на мене покладав надію, і я його визволю. Захищу його, бо він пізнав моє ім'я. Закличе він до мене, і я його вислухаю. Я з ним у недолі, визволю і прославлю його. Я насичу його довгим віком і покажу йому своє спасіння».
1: Сердечний та приязний час на радіо Еммануїл для вас.
2: Відмотати час назад не можна, але зазирнути в минуле ми можемо. Яким же був цей день в історії? В ефірі рубрика «Час назад».
3: На календарі 28 травня, починаючи з 1987 року, за ініціативи Організації Об'єднаних Націй, 28 травня відзначається Міжнародний день дій з охорони жіночого здоров'я або Міжнародний день здоров'я жінок. З метою поліпшення здоров'я жінок і забезпечення їм доступу до необхідної медичної допомоги був встановлений цей день – День дій з охорони жіночого здоров'я. Далі ви почуєте про історичні події, які відбулися 28 травня в Україні та світі. В 1742 році в Лондоні було відкрито перший в світі плавальний басейн у закритому приміщенні. А в Києві в цей день, в 1763 році, було відкрито першу школу з навчання живопису. В 1830-му відбулася сумна подія для корінних мешканців Америки. Президент США Ендрю Джексон підписав акт про переселення індіанців, який дозволяв вигнання індіанців з їхніх земель і відмовляв їм у всіх громадянських правах і свободах на території на схід від річки Місісіпі. Деякі індіанські племена повстали, інші намагалися протестувати законним шляхом і звернулися у Вищий федеральний суд, який проти підтвердив, що вони не є громадянами США і тому не захищені Конституцією. В 1919-му, 28 травня, почався літній наступ військ Української Народної Республіки на Галичині та Поділлі під час війни з більшовиками радянсько-української війни 1917-1921 років. В 1925 році в Харкові в цей день розпочалася перша всеукраїнська конференція з краєзнавства, під час роботи якої було створено Український комітет краєзнавства. В 1957-му в США було засновано Національну академію грамзапису, котра вручає премію Греммі – найпрестижнішу нагороду за визначні досягнення в галузі музики. 1959-му, 28 травня, американські вчені запустили в космос ракету АМ-18 із двома шимпанзе – Ейбл і Бейкер, які успішно повернулися на Землю. І в 1966-му, 28 травня, в Києві завершився Всесоюзний кінофестиваль, на якому фільм київської студії імені Довженка «Тіні забутих предків» був удостоєний спеціального призу за талановитий художній пошук та новаторство. 28 травня народилися в 1795 році Ламберт Хічкок, американський бізнесмен, творець першої у світі меблевої фабрики. В 1879 народився Мілутін Міланкович, сербський цивільний інженер, кліматолог, геофізик, астроном, математик, академік Сербської академії наук і мистецтв, який відомий своєю теорією, що пояснює глобальні зміни клімату Землі у минулі епохи. В 1888-му народилась українська історикиня, філологиня, архівістка, перекладачка та наукова співробітниця Харківської науково-дослідної кафедри історії культури Ольга Водолашченко. В 1906-му народився Ростислав Єндик, український антрополог, письменник, журналіст, педагог, громадський і політичний діяч. В 1853-му в світ прийшов Карл Ларсон, шведський художник і дизайнер інтер'єрів, художник книг і часописів, який вважається одним із найшанованіших шведських живописців. І в 1952-му народився Олександр Василенко, український соліст-вокаліст Національного ансамблю солістів «Київська камерата», народний артист України, почесний академік Української академії наук. Починаючи з 2017 року, 28 травня в Україні відзначається Всеукраїнський день краєзнавства. Краєзнавство – це унікальна наука, що розкриває багатогранність конкретного краю, від його історичних подій і звичаїв до природних ландшафтів і етнографії. Метою свята є привернення уваги суспільства до краєзнавчих досліджень, які допомагають глибше пізнати історію, культуру, мову, звичаї, традиції українського народу і залучення до вивчення та пізнання рідного краю широких верст населення. Завдяки такому святу, Всеукраїнський день краєзнавства, ми можемо не тільки зберегти пам'ять про наше минуле, але й залучити нові покоління до глибокого вивчення місцевої історії.
0: Прозвучала рубрика «Час назад».
4: Встала весна, чорну землю сонну розбудила, уквітчала її рястом, барвінком укрила, а на полі жайворонок соловейко в гаї землю, убрану весною, вранці зустрічають. Тарас Шевченко. Співоча весна на радіо Еммануїл.
0: Хвилини класики на Світлому радіо.
5: Чому творчість Моцарта є для нас такою улюбленою і так високо цінується слухачами до цього часу? Є художники, для яких творчість є можливістю виразити свій багатий внутрішній світ, і це дозволяє їм створювати такі мелодії, які живуть набагато довше, ніж їхні автори. Саме таким художником і був Моцарт. Якщо до цього додати ще те, що він був чи не одним із найбільш музично обдарованих людей у світі, то не дивно, що він став знаменитим композитором. Його творчість високо цінували і сучасники, і майбутні покоління композиторів та музикантів. Відомий французький композитор Шарль Гуно згадував, що в молоді роки, коли він був дуже високої думки про себе, він казав «Я і Моцарт». Через деякий час він вже казав «Моцарт і я». А ще пізніше, ставши дійсно дорослим, він вже казав тільки «Моцарт». Один із найвідоміших творів Моцарта – «Маленька нічна серенада». Давайте зараз її послухаємо.

Боже, вдячний тобі за нашу країну, Україну, за твоє благословіння, яке ти дав мені, щоб жити у цей час. Боже, дякую тобі за те, що ми можемо до тебе звертатися і просити у тебе. І наші бажання, і молитви ти чуєш. Господи, прошу, щоб ти поблагословив нашу країну у цей нелегкий час. Я прошу, щоб ти дав натхнення людям, щоб вони могли вірити, щоб вони могли надіятися, і щоб вони знали, що у тебе є перемога. Господи, благослови кожну людину, кожного, хто страждає, хто нужденний, благослови тих, хто мають сьогодні успіх. Нехай твоя благодать, нехай твій мир, нехай твоя радість стане повноцінною частиною.

0: В етері авторська програма сімейного психолога Світлани Гончарової «Неньки. Поради для мам у складних обставинах». Де взяти сили? Як допомогти собі і дітям? Як пережити гори, щоб не травмувати дитину? Як мамі не вигоріти, якщо стрес не припиняється? Як зменшити тривожність дітей? Програма «Неньки» – це простір для вашого підбадьорення.
1: Вітаємо усіх. Це програма «Неньки». Програма про виховання дітей, програма про сім'ю, про мам. І це програма, яку веде Світлана Гончарова, сімейний психолог. Свято, привіт.
2: Привіт, дуже рада з вами бути.
1: Ми в одній з минулих зустрічей згадали про біблійні історії зі Старого Заповіту, з книги «Буття». Там багато дуже цікавих сімейних історій. І в них висвітлені, ну, найрозповсюдженіші сімейні проблеми. От, наприклад, там є історія така про Ісака і Ревеку, що у них було двоє дітей. Ісак більше любив старшого, бо він такий був мужик, на полювання ходив, приносив дичину. І, напевно, Яків молодший, якого більше любила мама, бо він такий був мазунчик, біля мами завжди там щось. Напевно, Ісак, можливо, він прямо так і не говорив, але, можливо, був якийсь конфлікт, судячи по ситуації, що, мовляв, ну, який ти мужик, ось твій старший брат.
2: Ну, там могло бути щось. Дуже цікаво, да, що ці всі герої віри, про яких ми читаємо в Біблії, вони були живі, реальні люди зі своїми проблемами. Це треба розуміти. Вони теж могли робити і робили багато помилок. І Бог їх любив і приймав, не дивлячись
1: як
2: на
1: і
2: то.
1: Нас любить з усіма нашими. Так. Отже, про таку специфіку іноді кажуть, чоловіки з Марсу, а жінки з Венери, через це можуть виникати незгоди у вихованні. Якого плану? Тобто жінка може говорити чоловікові, що ти занадто грубий, ну що ти його так там чи її строїш? Ну це ж дитина, ну обійми там. А той каже, та ти розбалуєш там, зробила мамінького синочка там і так далі. Він має розуміти, що в цьому світі треба там пробивати собі дорогу і так далі. Тобто незгоди у вихованні, так? І можливо навіть що призводить до конфліктів між чоловіком і жінкою, як виховувати?
2: Да, це те, що я чую постійно, тобто дуже розповсюджена оця проблема, що мама намагається тата виправити, ти маєш бути м'якішим, ти маєш бути іншим якимось, давай я, коротше, із тебе зроблю ще одну жіночку. А чоловік дивиться на жінку свою, думає, боже, як так можна, де ти маєш бути більш така строга, ти маєш бути більш така, ну, не прогинатися, і хоче зробити із жінки своєї ще одного чоловіка. Ось, і дуже велике відкриття для мене було, і для мого чоловіка, тож у нас дуже багато було конфліктів у вихованні. Ось, коли я дійсно побачила, що у чоловіка і жінки, у мами і у тата різні ролі в житті дитини. І для нас, як для християн, ну, у нас дуже великий привілей, що ми можемо спиратися на Біблію, і оці всі нові віяння і течії, які говорять про те, що жінки і чоловіки абсолютно рівні, і що може чоловік все це може жінка, і навпаки. Ось, ми знаємо, що не так, да? Що у чоловіка є роль, у жінки є роль, і Бог дав нам різні ролі. І от якби ми змогли побачити, що і у мами, і у тата різні ролі в житті дитини, що не треба переробляти одне одного, треба дати можливість,
1: буде,
2: да, дати можливість бути собою. Ось, і якщо ми подивимось, звичайно, буває по-різному. Я зараз таку саму розповсюджену схему розкажу, да? Буває, що, наприклад, мама дуже жорстка, а тато такий прямо дуже лагідний.
1: Так, звичайно.
2: Ось. Чи ми будемо говорити зараз про навпаки, але буває по-різному. Дивіться, мама взагалі-то, навіть біологічно, да, мама – це про ресурс, про тепло, про безпеку, про прийняття, про співчуття, про комфорт, про втіху, про заспокоєння. Оце мама. І цей досвід дитині дуже потрібен. Навіть для підлітка це дуже важливо, щоб була мама, яка попіклується, погладить по головці, створить якийсь комфорт, щоб дитина хотіла додому повернутися. Але з іншого боку, якщо мамина турбота перетворюється на гіперопеку, коли ні, давай я за тебе зроблю, ні, тобі не треба про це думати, я про це подумаю, це може зробити дитину слабкою і залежною. Може таке бути. Але спочатку мама, да, це про безпеку.
1: Отже, ось. Це занадто, те нездраво, так?
2: Звичайно, да. Тобто треба шукати баланс завжди.
1: А тато але для чого? І яке так у нього може бути занадто?
2: Да, тато – це про силу, про виклик, про мотивацію, про навчання. Мама наситила дитину, підготувала, дала ресурс, І тато каже, пішли, будемо підкорювати світ. Ось, тато, він про вміння вирішувати проблеми, про те, як вміти не здаватися, як вірити в себе. Але знову ж таки, якщо ця татова сила занадто холодна і жорстока, вона теж робить дитину слабкою, але по-іншому. Тому що занадто холодний, жорстокий батько, він може ранити дитину. Він змушує її придушувати свої емоції, він знижує самооцінку дитини. Дитина відсторонюється, вона не хоче слідувати за таким батьком. Ось, тому дуже важливо, знову ж таки, щоб був баланс і для мами, і для тата. І дуже важливо, щоб батьки розуміли, що для психіки дитини дуже корисно мати добру маму і мати, да, може, більш жорсткого тата поряд. Це корисний досвід, що дитина вміє і так спілкуватися. І тато, і мама дають дитині різний досвід. Ось, тому нам не треба переробляти одне одного. Ми спочатку різні, і у нас різні ролі.
1: Нехай розцвітають всі квіти, і не будемо робити дійсно одне з одного, одне одного. Як, в принципі, можна сказати, що мама і тато по-різному відповідають на різні запити дитини? Ну, взагалі,
2: так,
1: людини.
2: Звичайно.
1: Які поради, якщо тато, наприклад, ну, надто жорсткий, надто, ну, чи холодний до дитини?
2: Так, це теж дуже-дуже часта ситуація, особливо, от, ну, наприклад, якщо взяти Україну, да, у нас частіше за все тато більш жорсткий, а мама, вона якось намагається якось до дитини бути більш м'якою, це те, що я чую. І мами, знову ж таки, в нашій країні дуже сильно втручаються в стосунки тата і дитини. Не знаю, Слава, який у тебе був досвід як тата, ось, але весь час, і це моє теж, мій досвід, я вже знаю, яким має бути мій чоловік. Вік, і що так з дитиною не можна розмовляти, і оцей конфлікт треба по-іншому вирішувати. Ось, і ми дуже часто забагато втручаємось, і насправді частіше все ж таки, да, тато може виглядати більш жорстким, але це, ну, ніяк дитину не травмує. Але мами просто перелякані, вони втручаються в стосунки тата і дитини, і тоді у нас виходить, значить, тато агресор, дитина жертва, а мама спасати. І у нас виникає така дуже нездорова динаміка в родині, не коли тато і мама, там, наприклад, один за одного, да? А коли є агресор, є жертва, є рятівник, і це, ну, це дуже нездорово. Ось тому дуже така от важлива порада, якщо можна не втручатися, не втручайтесь. Дозвольте татові і дитині будувати свої стосунки. Ой, а він так з ним грається, що він потім плаче. Та, ну, нічого страшного, хай поплаче. Ні, це непогано для дитини. Якщо нема прямого насильства, тобто якщо тато не б'є дитину, не там поганими словами не називає, нема емоційного і фізичного насилля, а тато просто по-іншому з дитиною поводиться, не втручайтеся. Вони розберуться. Ось, повірте, конфлікт, який виникне між вами і чоловіком, в моменті, коли ви будете татові щось доказувати, він буде захищатися, ви будете сперечатися, цей конфлікт більше дитину травмує, ніж те, що тато якось не так грає з ним, як мама би грала. Ось, це таке, ну, те, що дуже хочеться, щоб жінки мене почули сьогодні.
1: Ну так, до речі, а що татові залишиться? Або він відсторониться, скаже, тобто, ти постійно мене лаєш, я просто не буду з ним, ну, не хочеш,
2: так,
1: не
2: так,
1: треба.
2: Роби сама, виховуй сама.
1: Я на роботі затримаюсь, там, я з друзями там десь по... Цей не треба крапати на мозок. Або буде, якщо він дуже амбітна людина, він скаже, як це так? Це моя дитина. Що ти, значить? Ну, тобто, буде конфлікт все одно, буде захищатися.
2: І мами кажуть, а що мені робити, щоб тато більше з дитиною спілкувався? А може ви, мами, щось робите, що тато взагалі не хоче підходити? Тому це треба спочатку себе перевірити. Я знаю, я така по життю дуже, у нас ніколи ніяких криків не було в родині. Я не скажу, що це було добре і здорово, але от у нас все було тихо, спокійно, щоб все було добре. Чоловік у мене по-іншому, він гучний, він завжди на підвищених тонах вирішує конфлікти. І мене це завжди лякало. Хоча насправді нічого не відбувалося між ними дитиною, там небезпечно чи погано. Я втручалася, це погіршувало наші стосунки, це погіршувало стосунки дитини і тата, Тому що якщо мама мене захищає від тато, значить тато якийсь поганий. Ну правильно, я не можу йому довіряти. Ось тому дуже-дуже будьте уважні з цим.
1: Свято, ну можливо, якщо тобі, як мамі, здається, що все-таки тато, ну, як для тебе, знову ж таки, ми ж всі через від своєї пічки танцюємо. От я вважаю, що так. Щоб не йти на конфлікт з чоловіком, як мама може діяти, ну, може якось дитину підтримувати там, тішати чи...
2: Звичайно, да, мама може дуже багато зробити. Буває насправді ситуації, коли тати неправильно себе поводять. І мами теж помиляються у вихованні. Ось, але, ну, наприклад, да, от, наприклад, там, не знаю, трирічна дитина плаче, тому що там щось там зовсім не страшне трапилось, і тато каже, не плач, там, витри соплі, там, ну, забороняє плакати, наприклад. А ми знаємо, що навпаки, треба, ну, дозволити дитині поплакати, поспівчувати. Ось, а тато такий, типу, ні, нічого страшного, якщо в моменті тато це сказав, ось ця ситуація проїхала. І насправді здається, що типу мені треба побігти до чоловіка і сказати йому, як треба. Тобто, по суті, треба покритикувати чоловіка прямо в обличчя. І він такий, а, да, точно, я зрозумів, тепер не буду так робити. Так ніколи не буває. Ви хочете, щоб чоловік був не критичний до дитини, щоб він мав більше співчуття до неї. А ви чоловіка критикуєте для того, щоб він більше любив дитину. Це ніколи не буде працювати. Завжди треба не казати словами, не пояснювати, ви будете казати словами, але саме головне те, що змінить вашого чоловіка, це любов, підтримка. Ось, і знаєте, коли ми відігріваємо любов'ю, коли ми не приходимо до чоловіка, який накричав на дитину, кажемо, як ти міг, що ж це таке, що ти зробив, а ми кажемо, мабуть, ти дуже засмутився, що ти на нього накричав. Що з тобою трапилось? Розкажи, що тебе так сильно зачепило? Коли ми, от знаєте, ми казали співчуття до дітей, але співчуття до дорослих, до своїх партнерів, це теж дуже важливо. Якщо я буду наїжджати на чоловіка, який накричав на дитину, він буде захищатися. Він буде протестувати чи буде відсторонюватися, як ти, Слава, казав. Але якщо я буду з любов'ю і співчуттям цікавитись, що трапилось, чому саме так ти відреагував, як я можу тобі допомогти, чи що мені, як би ти бачив, щоб я могла додати в стосунки з дитиною, щоб тобі було полегше. Ось, і оцей досвід безумовної любові, який ми даємо нашому партнерові, він буде її змінювати, його змінювати. І у чоловіка буде вже більше опцій в моменті.
1: До речі, так жінка може з'ясувати, чому їй здається, а може і об'єктивно це так, тато, ну, надто жорсткий з дитиною. Тобто, можливо, він просто боїться за неї, ну, думає, а як він буде вирішувати?
2: Насправді, це дуже важливий цей момент, що людина, яка кричить, це не погана людина. І це, ну, не інша людина, на яку він кричить погана, а це значить, що людині погано всередині. І ну, я думаю, що батьки зараз проінспектуйте себе, і ви погодитесь, що коли ви кричите на вашу дитину, ви боїтесь частіше за все, що він виросте не таким, як треба, що мене подумають, що я там погана мама чи поганий тато, якщо там моя дитина так себе поводить. У нас є завжди страх. Ось, і насправді, да, якщо ви спокійно, не в моменті, в інший момент, коли ви заспокоїлись, чоловік заспокоївся, не знаю, підіть з ним кудись разом, тільки вдвох, і поговоріть спокійно, спитайте, ви можете дуже багато дізнати всього важливого. Ну, наприклад, що там був хтось в дитинстві у вашого чоловіка, скоріше за так було, хто на нього кричав. І тому для чоловіка це нормально. Дитина поводиться себе отак, треба крикнути, тому що іншого досвіду у нього нема. Ось, і ви можете поговорити з ним, які інші можуть бути опції. Ось, тому тут, ну, от, треба розуміти, що да, що можна говорити, але треба завжди, щоб любов, співчуття йшли першими. І якщо розмова, то це розмова така дуже спокійно, не в моменті.
1: Ну і кажуть, що коли люди поряд і кричать, тобто, ну, вони віддалені якби душею і хочуть докричатися, наче ж і так чути. Тобто це, в принципі, трохи показує, ну, твою слабкість або розгубленість. Ти, ну, не знаєш, як вирішити.
2: Так, немає ніяких інструментів, тому я кричу. Це моя слабкість. Ось, якщо ви це розумієте, що, наприклад, у чоловіка насправді може не бути інструмента, як зробити, щоб дитина там щось зробила. Тільки крикнути можна. Він просто банально може не знати, що є інші шляхи. І ви можете про це говорити, ви можете це доносити, ви можете цим ділитися. Ось. Але знову ж таки, все починається з цього співчуття.
1: Тобто тут мама арбітр, але не в тому сенсі, що от вона там починає з'ясовувати стосунки, а згладжує гострі кути.
2: Ну, да, мені здається, що от ми говоримо зараз про подружжя більше, да, от чоловік і дружина. Ми в стосунках весь час то один, то інший має займати роль Христа. Якщо ви подивитесь, як Христос спілкувався з людьми, дуже багато різних було ситуацій. Ось, він був завжди дуже уважний, дуже присутній, він задавав запитання, він ніколи не засуджував, він вислуховував. І у людині всередині відбувалася робота, що людина казала: «Боже, я тільки за тобою хочу йти і жити, як ти кажеш». Ось. І да, ми інколи маємо, якщо чоловік зараз засмучений, кричить, і він не в змозі нічого іншого зробити, бути як Христос в даний конкретний момент. В іншій ситуації він буде як Христос до мене ставитись. Але це дуже такий важливий момент.
1: Цікаво, що, наприклад, в, ну, от в тваринному світі є різні моделі. Є така модель, наприклад, як от у слонів чи у ведмедів. У них є тільки от період там весна, так, коли вони там зачинають. А потім от слон іде своєю дорогою, а в оцій от отарі чи череді там слониця, там старша бабка там ходить, потім за нею її дочки і з малими цими ще поки. Тобто фактично є інша модель, це коли ми говоримо про є такі породи птахів, де ну, от вони створюють пари на все життя. І в сім'ї іноді є така от, що чоловік і дружина, вони якби, от у них вийшло, вони злиплися. Але часто буває так, що ну, жінка народила дітей і все, вона в них розтанула, тобто все, у неї є діти, і чоловік уже хай ходить на роботу, приносить зарплатню. Але, в принципі, ну, це от така більш така слоняча модель, я б сказав, ну там ще.
2: Да, на жаль, да. Це точно не те, що нам треба, це те, що не допоможе нам у спільному вихованні дітей. Ось, і знову ж таки, дуже цікавий момент, якого часто мами не бачать, коли народжуються діти. Звичайно, що перший час вся увага дитині, всі сили на дитину. Але якщо згодом у вас не лишається часу і на чоловіка, тільки дитина, то чоловік, йому треба, ну, він хоче, щоб дружина на нього звернула увагу. Самий простий спосіб, щоб дитина звернула увагу, дружина звернула увагу, це втрутитись в те, як дружина спілкується з дитиною. І дуже часто те, що ми бачимо з мамами, з якими я працюю, що чоловік починає сперечатися і не погоджуватися, тому що дружина банально не дає часу і уваги чоловікові. Чому дитина старша, да, от у нас була програма про старшу дитину, чому старша дитина будить молодшого і заважає мамі вкладати його? Тому що це хоч якусь дає увагу їй, навіть негативну, там мама кричить на цю дитину, але мама мене бачить. І навіть коли чоловік може хоча б посперечатися з вами, хоч таким чином, щоб ви його помітили, то да, буде дуже багато сперечань навколо дітей. І це те, що я постійно теж бачу, якщо є якісь проблеми, які весь час навколо дітей є в подружжі, там є проблеми між чоловіком і дружиною, проблеми у спілкуванні. Тому, якщо ви дуже часто сперечаєтесь щодо дітей, що з вашим подружжям? Подивіться, які у вас стосунки, як у чоловіка і дружини. Чи практикуєте ви мови кохання один до одного? Що у вас з інтимним життям? Чи ви взагалі спілкуєтесь? Як ви проявляєте увагу один до одного? Якщо ви наблизитесь один до одного як подружжя, ви зможете краще чути один одного як батьки. Це дуже важливо.
1: Отже, якісь проблеми, вони можуть нас відштовхнути одне від одного, а можуть навпаки зблизити ще тісніше. У мами і тата різні ролі у вихованні дитини. Про це сьогодні говорила Світлана.
0: Ваші запитання до Світлани Гончарової, авторки програми «Неньки», надсилайте на електронну адресу radio@svitle.org або на наш Telegram або Viber за номером 093-558-44-12 чи на Skype «Світле радіо».

0: Через Слово Боже в етері Світлого Радіо люди знаходять спасіння, мир Божий, відповіді на найважливіші питання та навіть багато нових друзів.
1: Слава Ісусу Христу, наше дороге, любиме Світле Радіо. Я найбільше хочу подякувати Світлому Радіо, всій команді Світлого Радіо, ведучим за ваш труд і за ваше служіння. Це дуже важливе служіння для всіх нас, для всієї України і також за її межами, і за кордоном. Бо в Слову Божому є такі слова, що Слово Боже буде проповідуватися на дахах. Як це можна розуміти? Це антени, які приймають всі хвилі. Слово Боже шириться, і його слухають, і приймають Ісуса Христа Господом і Спасителем. Так що я дякую за це радіо, особливо теж вдячний всім радіослухачам. Я знайшов дуже багато друзів через Світле Радіо. Так що допомагаємо Світлому Радіо фінансово, щоб воно завжди нас лунало в наших домівках і щоб ми завжди слухали ваші дуже хороші передачі. Дуже вдячні всім вам, Божих благословень.
0: Долучайтесь до нашої радіородини. Разом ми несемо світло надії в цей непростий час. Щоб продовжувати мовлення і підтримувати тих, хто нас слухає, на звичайних приймачах, нам потрібна ваша фінансова допомога. Зателефонуйте нашому бухгалтеру за номером 099-207-58-22 або за цим номером напишіть у Viber. Ваша підтримка – це наш спільний внесок у перемогу.

сплачуєш комунальні через Приват24, тоді скористайся можливістю підтримати Світле Радіо, не виходячи з дому. Заповнена форма збережеться на твоїй сторінці. Детальну інструкцію можна знайти на нашому сайті в розділі «Партнерство. Банківські реквізити».

Дорогі друзі, які слухають нас на території Європи, ми робимо важливий крок, щоб забезпечити стабільність нашого мовлення саме для вас. Якщо ви приймаєте сигнал світлого радіо через супутник Astra 4A, будь ласка, змініть частоту на вашому приймачі. Запам'ятайте нову частоту – 12 130 МГц. Повторюємо – 1, 2, 1, 3, 0. Змініть це налаштування, і ви зможете продовжувати слухати наші передачі через супутникові приймачі, як і раніше. Працюємо для вас і дякуємо, що залишаєтеся з нами.

0: Помилуй мене, Господи, споглянь на приниження моє від ворогів моїх. Ти, що підняв мене від воріт смерти, щоб я звіщав усі хвали Твої у воротах дочки Сіонової. Буду радіти спасінню Твоєму.
1: Псалом 9, вірші з 14 по 15.

0: Дорогий мій Господь, я звертаюсь до Тебе у цій молитві від дітей України. Я всім серцем вірю, що Ти мене чуєш. І дуже прошу Тебе, мій Бог, в ім'я Ісуса Христа, поблагослови нашу країну миром. Нехай прийде тиша та спокій там, де зараз стріляють. Допоможи всім людям України жити по Твоєму слову та покаятись в своїх гріхах. Господи, благослови наших солдат, які зараз захищають нас усіх. Прошу Тебе, Господь, щоб всі люди повірили, що Ти живий Бог і все можеш. Будь ласка, Боже, помилуй нас, захисти нас від війни і від всякого зла. Дякую Тобі, Творцю неба і землі. Дякую Тобі за Твій захист і мирне небо. Отець, Син і Дух Святий. Амінь.
1: А в лісі, на галяві теплі, поміж ялинок запашних, уперше спалахнув метелик, тендітний вогничок весни. Казкова весна у компанії Світлого Радіо.
2: Аби з віри стати приємним Всевишньому, неможливо. Бо той, хто до Бога приходить, мусить вірити в те, що Він існує, а також в те, що винагородить тих, хто шукає Його. Послання до євреїв. До вашої уваги програма «Сила віри» з Девідом Хасавеєм.
3: Мої вітання. Я продовжую розпочату серію, і неймовірно важливо для вас знайти можливість послухати чи подивитися попередні випуски, через те, що зараз ми знаходимось всередині 11-го розділу «Послання до євреїв», і це дуже-дуже важливий розділ. В минулому випуску я особливу увагу приділяв саме 6-му віршу в 11-му розділі Євреям, де говориться: «Догодити ж Богу без віри не можна, і той, хто до Бога приходить, мусить вірувати, що Він є, а тим, хто шукає Його, Він дає нагороду». Насправді далі, тут ми маємо справу з тим, що згадується величезна кількість людей. До речі, чи ви помітили, що сьогодні на запис я не вдягнув краватки? Просто тому, що зараз тут неймовірна спека. І навіть зав'язати краватку навколо шиї вже є викликом. Я думаю, що ви зможете поставитися до цього з розумінням. Отже, ми вже говорили про таких людей, як Авель, який вірою приніс краще жертву, аніж Каїн. Далі ми говорили про Єноха, який був переміщений через те, що він догодив Богу. Про Авраама, і тут минулого разу я закінчив. Авраам вірою залишив свій дім і перебував в пустелі, маючи віру в те, що він отримає обіцяний спадок. І в Біблії говориться, що він гадки не мав, куди йде. Таке враження, що так само відбувається в моєму власному житті. Я йду кудись по вірі і маю примарне уявлення, куди саме зараз я йду. Я не думав, коли заявив, що їду до Сибіру, що усвідомлював тоді, в 1994-му, за часів, коли розпадався Радянський Союз. Так. Ми не усвідомлювали, в яку роботу залучаємося, тоді, коли я привіз з собою 400 людей в далекі частини Сибіру. Але ми це зробили. Так, нам вдалося. Це те, що ми спромоглися завершити. І ось ці люди, про яких ми будемо говорити далі в цьому зверненні, вони всі зазначені як свідки того, що вони упоралися. Що я намагаюся сказати, так це те, що легко про щось говорити і казати іншим людям, що їм варто робити. Але взятися самому за виконання певної справи, мовою, то зовсім інша річ. Я можу нагадати вам про дещо з того, що говорив раніше, за часів, коли я був пастором. Бог якось сказав мені, і це тоді засмутило мене, хоча я розумію, що то було пророче слово. Він сказав: «Досить розмов, я вже втомився слухати тебе, треба вже йти і робити все те, що ти наказуєш іншим людям робити. І не повертайся, доки не зробиш всього». І вже 60 років я так і роблю. Навіть більше, ніж 60 років. Скоро вже буде 70 років, як я виконую це завдання. Отже, ми зануримося в цю тему, де говориться про те, що таке віра. Для мене віра має дуже важливе значення. Ми бачимо в 11-му вірші: «Вірою і Сара сама дістала силу прийняти насіння, тоді, коли вона була вже досить старою, і це було вже неможливим». Далі він продовжує в 12-му вірші. Це Павло говорить до євреїв. Тому і від одного та ще змертвілого, і це те, про що я зараз буду говорити, народились так багато, як зорі небесні, і пісок нещисленний край моря. Але в 13-му вірші говориться: «Усі вони повмирали за вірою, не одержавши обітниць, і вірували в них». Тому що зараз, коли ми говоримо про віру, це також і про те, що є певні очікування отримати обіцяне. Коли я говорю про віру, у більшості випадків я бачу справдження тих речей, які я проголошував вірою. Так воно і відбувалось. Але важливо зауважити тут, що тут так і говориться, що ті, про кого ми вже говорили, і ті, про кого буде йти мова, більшість з них померли, не побачивши виконання того, у що вони вірували. Але вони мали цю впевненість і свої життя проживали вірою. Тут в 13-му вірші про дещо говориться, і також в 14-му. І що я мушу пояснити, тому що говориться, що ці люди, усі вони повмирали за вірою, не одержавши обітниць, та визнавали, що вони на землі чужинці й приходьки. Це все дуже цікаво, тому що не чути якось, щоб проповідники говорили на цю тему. А саме, що ми насправді громадяни, і такі заяви можуть принести мені неприємності, але ми є громадянами далекої країни, але це не країна, в якій ви живете. Чи це Англія, Америка, Росія чи Казахстан, просто кілька перелічив тут. Та справа не в тому, де ви буквально живете, працюєте і помираєте, тому що ми віримо в те, що обітниця Бога полягає в тому, що ми успадкуємо не тільки обіцяну землю, яку Ізраїль успадкував, але й усе прийдешнє царство, царство Боже. У 14-му вірші, і я використовую авторизований переклад Біблії, говориться: «Бо ті, що говорять таке, виявляють, що шукають батьківщини». Це цікаво, тому що я раніше цього не помічав, що тут про це говориться досить просто або навіть прямолінійно. А саме, що ось ці, про кого тут згадується, ті, хто жили і померли за вірою, так вчиняли, тому що вони шукали громадянства в Небесному Царстві. Ось про яку країну йдеться. І в 15-му вірші: «І коли б вони пам'ятали ту, що вийшли з неї, то мали б були час повернутись». Отже, іншими словами, якби вони занадто переживали, якби озиралися на ті країни, які вони залишили, то могли б захотіти туди повернутися. І з цими прикрими моментами стикався народ ізраїльський. Коли, незважаючи на всі дива з карами, переходом через Червоне море, в них постійно виникли

себе їхнім Богом, бо Він приготував їм місто. Це дуже цікаво, тому що такі люди, як апостол Павло, і також сам Ісус та інші, але в цілому все це походить від Ісуса. Тут Він дійсно наголошує на тому факті, що частина нашої нагороди на небі полягає в тому, щоб мати можливість керувати містами. І все говорить про те, що це дуже така відчутна нагорода. Я згадую свого старшого брата. Він був відомим за свої висловлювання, коли сказав, що він думав, що небеса – це необхідність сидіти на вологій хмарі, зануривши ноги в масло. Звідки у нього з'явилось це уявлення, гадки не маю, але насправді небо не таке. Небо – це щось вагоме, це місто. В об'явленні говориться про сходження нового Єрусалиму з неба. І опис всього цього такий величний. І це більше за розміром за більшість територій, де живуть різні народи. Отже, небо – це місце, це неймовірне та потужне місце, і якимось чином там ми будемо жити в тисячу разів краще, аніж за усе те, що цей світ може запропонувати. І в цілому, послання і водночас виклик для всіх християн полягає в наступному. Не зосереджуйте свій розум, своє серце на речах, що знаходяться тут. Тому що те, що обіцяно нам, незрівнянно вагоміше, прекрасніше і набагато краще, ніж будь-що, що ми можемо собі тільки уявити. І далі ми продовжуємо. В 17-му вірші ми продовжуємо говорити про Авраама, а також будемо згадувати багато людей тут. Вірою Авраам випробуваний привів був на жертву Ісаака. І згадаємо, що Авраам та Сара змогли народити цю дитину, вже перебуваючи в похилому віці, коли вони вже були, дуже старі. Але все ж таки, ось тут народжена дитина Ісаак була здійсненням обітниці, яку об'явив Бог, що Авраам стане батьком великого народу. І все ще до тих останніх років свого життя у нього навіть не було власної дитини. Але потім, коли Аврааму було наказано принести в жертву Ісаака, принести в жертву того сина, і, незважаючи на те, що йому було обіцяно, що він стане батьком великого народу, він був готовий принести в жертву ту єдину свою надію. Але маючи віру в те, що та дитина буде піднята з мертвих, знаєте, коли торкаємося цієї теми щодо воскресіння, коли говоримо про Ісуса, і це те, що було зроблено самим Ісусом, це та визначна подія, що звершена саме ним, а саме, що він помер і воскрес. Але ось ця тема щодо воскресіння згадується знову і знову в Писанні. Далі, коли ми переходимо до 20-го вірша. Вірою в майбутнє поблагословив Ісаак Якова та Ісава стосовно їхнього майбутнього. Вірою Яків, умираючи, поблагословив кожного сина Йосипового. Отже, обидва з цих чоловіків тут благословляли майбутнє нащадків навіть ще до часу їхнього народження. І в 22-му вірші вірою Йосип, умираючи, згадав про вихід синів Ізраїлевих. Отже, Йосип, який народився ще до моменту, поки Ізраїль ще перебував у неволі, не тільки промовив пророче слово, що Ізраїль спромогнеться вийти з Єгипту, але навіть заповів, щоб кістки його не було поховано в Єгипті. І це дійсно пророцькі слова. Пророцтва виходять не тільки через величних пророків. Пророчі слова сходять з вуст багатьох людей. І в 23-му вірші. Вірою Мойсей, як родився, переховувався батьками,

0: своїми 3 місяці. Через що? Тому що був наказ вбивати всіх немовлят чоловічої статі. І тут говориться, що мова йде не тільки про його матір. Ну ж бо. Тому що чому зазвичай говориться, що це бачила тільки його мати, але тут говориться, що його батьки, тобто мати та батько, сховали його. Бо вони бачили вірою, що гарне дитя, і не злякались наказу царевого. Тому що вірою вони врятували Мойсею життя задля того, щоб Бог зміг виконати свою обіцянку. Далі, 24-й вірш. Вірою Мойсей, коли виріс, відрікся зватися сином дочки Фараонової. 25-й вірш. Він хотів краще страждати з народом Божим, аніж мати дочасну гріховну потіху. І повірте мені, Єгипет на той час був розплідником гріха, і маючи титул сина доньки фараона, ця стежка вела його прямо до життя в гріху та усілякої розпусти. Але замість цього він обрав стати на бік свого народу. Чому так? 26-й вірш. Він наругу Христову вважав за більше багатство, ніж скарби єгипетські. Бо він озирався на Божу нагороду. Бачите, воно все врешті-решт повертається до питання віри. Так, ми робимо певні жертви, але ми маємо віру в те, що нагорода, яку Бог дасть нам, вона в 1000 разів краща. І далі в 27-му вірші. Вірою він покинув Єгипет, не злякавшися гніву царевого, як той, хто невидимого бачить. Тому що через усе це він бачив в дусі, він розпізнав Бога, незважаючи на те, що той невидимий. І в 28-му вірші. Вірою справив він Пасху і покроплення крови, щоб їх не торкнувся той, хто погубив первороджених. Отже, насправді він перебував в очікуванні цього дива. Далі, 29-й вірш. Вірою вони перейшли Червоне море, немов суходолом, на що, спокусившись, єгиптяни потопились. І ось тут доволі цікава тема. Коли вони дісталися Червоного моря, увесь народ ізраїльський зміг перейти його по суходолу. Просто спробуйте собі це уявити. Води Червоного моря розійшлися, і зазвичай на місці, де тільки що була вода, залишається грязюка. Але тут хтось каже, що там було близько 2 мільйонів людей з усім своїм скотом, вівцями, коровами і всім іншим, з дітьми, і всі вони перейшли по сухій землі. Такій сухій, що коли єгипетська армія кинулась за ними, переслідуючи їх, а вони були на конях та колісницях, а по грязюці на конях на колісницях не їздять. Отже, ми розуміємо це. Я чув, як люди намагалися пояснити все це тим, що на той момент там був низький рівень води, і таким чином вони пройшли. Але якщо рівень води був низький, як тоді там потопилися єгиптяни? Якщо рівень води був низький, тоді все було в багні. Як вони могли б тоді проїхати своїми кіньми та колісницями? Ні, Червоне море розступило, з'явилась суха земля, і вони пройшли по суходолу. Вірою впали Єрихонські мури, коли ізраїльтянам було наказано обходити по колу мур та грати на трубах. 31-й. Вірою блудниця Рахав не загинула з невірними, коли з миром прийняла вивідувачів. Тут ми бачимо чудову річ, тому що Рахав, і ми знаємо, що вона була повією, і ви розумієте, про що йдеться. Рахав не померла разом з іншими грішниками. Так, вона жила грішним життям, та вона не померла, тому що по вірі вона врятувала вивідувачів, і вони дали їй знак, що вона мала вивісити червону мотузку на своєму вікні задля того, щоб вони могли впізнати її будинок в тій стіні. А червона мотузка – то символ Христової крові. Отже, все знову повертається до цього головного питання віри. Далі в 32-му вірші він говорить: «І що ще скажу? Бо не стане часу мені, щоб оповідати про всіх цих людей». І він починає перераховувати їх: про Гедеона, Варака, Самсона, Євтая, Давида. Так, Давида тут теж згадано, і Самуїла та пророків. Отже, він не може навіть перелічити усіх пророків, але більше про них ми бачимо в 33-му вірші. Всі ці люди протягом усього часу Старого Заповіту, всі ці люди вірою царства побивали, правду чинили, одержували обітниці, пащі левам загороджували, силу огнену гасили, утікали від вістря меча, зміцнялись від слабости, хоробрі були на війні, обертали в розтіч полки чужоземців. Ви тільки подивіться на це, просто подивіться. Ось що відбувається. Вірою вони побивали царства, чинили правду, одержували обітниці, пащі левам загороджували, силу огнену гасили, утікали від вістря меча, зміцнялись від слабости, обертали в розтіч полки чужоземців. І в 35-му вірші жінки діставали померлих своїх із воскресіння. Ось що Павло має на увазі, коли говорить про віру. Так, віра має таку могутню силу. Я чую, що проповідники говорять про віру, але віра не щось таке ефемерне, щось, що можна сприйняти розумом. Це не те, що знаходиться тільки в вашій голові. Віра – це те життя, яким ви живете. Маю сподівання, що мене теж зарахують до цього списку, тому що вірою я двічі був зцілений від серйозної форми раку, вірою я став першою людиною, яка наземним шляхом машиною дісталась з Англії до Єрусалиму в 1961 році. Так, я був відзначений на телебаченні, але все це я зробив вірою. Вірою я проводив євангелізації по всьому Радянському Союзі протягом 30 років, коли там ще панував комуністичний режим. Вірою я привіз 400 людей до Сибіру, які перебували там протягом 3 місяців. О, так, я можу далі продовжувати і продовжувати. І сьогодні також є очікування, що ми будемо жити таким самим життям. І Божою благодаттю я так і чиню, тому що Господь сказав мені, Бог сказав мені, не проси інших людей так чинити, доки ти сам цього не робиш. І я це роблю. І робив це все моє життя, і зараз у віці 91 року я роблю все це навіть у більшому обсязі. Ось чому я зараз працюю з Центральною Азією. Отже, тут ви бачите, що насправді означає, що вони все це чинили, і що деякі не прийняли визволення, щоб отримати краще воскресіння. І далі продовжується в 36-му вірші. А інші дізнали наруги та рани, а також кайдани і в'язниці. Так, і я був у в'язниці, і також знаю, що це таке. Камінням побиті бували, допитувані, перепилювані, умирали, зарубані мечем, тинялися в овечих та козячих шкурах, збідовані, засумовані, витерпілі. І в 38-му вірші все так прекрасно підсумовується. Ті, що світ не вартий був їх, чоловіків і жінок, не був достойний, вони тинялися по пустинях та горах і по печерах та проваллях земних. І також, бо в 39-му вірші чітко зазначено, і всі вони, одержавши засвідчення вірою, обітниці не прийняли. Але ж про яку обітницю йдеться? Обітниця – це вічне життя в Божому царстві. Обітниця не в тому, щоб отримати щось тимчасове тут, а дещо вкрай чудове. Ось чому Біблія і Павло говорять про міста, про щось дуже вагоме. Зрозумійте, небо, і я намагаюся завжди наголошувати на цьому, що небо не просто якась теорія, небо – це неймовірно практична тема, за яку варто віддати власне життя задля того, щоб мати можливість отримати це. І 39-й вірш. І всі вони, одержавши засвідчення вірою, обітниці не прийняли. Бо Бог передбачив щось краще про нас, щоб ми мали можливість приєднатися до них. Ми маємо чинити так само, тут так і говориться, чинити так само, жити таким самим життям. І це приводить нас до першого вірша 12-го розділу. Я маю закінчити саме цим. Тож і ми, мавши навколо себе велику таку хмару свідків, зрозумійте, все, що відбувається, це проходить при свідках. Всі ці люди, що зазначені в Біблії, зараз є свідками. Я також свідок, і тому я можу проповідувати, ось чому я маю так багато сили зараз, в своєму віці, тому що я є живим свідченням тієї істини, про яку говорить Бог. Ми маємо навколо себе величезну кількість свідків, щоб спромогтися скинути усілякий тягар та гріх, який також утримує нас, і можемо бігти з терпеливістю ту дистанцію, яку покладено перед нами, споглядаючи увесь час на Ісуса. Дозвольте мені просто підбадьорити вас. Якщо всі ті чоловіки та жінки померли, не побачивши виконання обітниці, тоді також не переймаємося через те, що можемо не побачити виконання обітниці і в нашому житті. Ми маємо жити вірою. Ось чому я повертаюсь до 6-го вірша в Євреям 11-му розділі. Догодити ж без віри не можна, і вірити в те, що приготована нагорода тим, хто щиро шукає Його. І дозвольте мені нагадати про обітницю, що дана нам. Це про те, що ми будемо жити і правити разом із Христом в тому вічному царстві, коли Христос повернеться і буде правити світом протягом тисячі років. І ті з нас, хто живуть вірою зараз, будуть там жити, радіти і правити разом із ним. Ось що таке віра. Віра, як про це говориться в Євреям, це підстава до сподіваного і доказ. Тож вірою я маю як підставу, так і доказ, і саме це я проголошую і вам. Божих вам благословень. Дякую, що слухаєте мене.
1: Прозвучала програма «Сила віри». Ваші відгуки надсилайте на нашу електронну пошту radio@svitle.org.
2: Нехай кожен день буде сповнений радістю. Світле радіо Еммануїл.
3: Боже великий, ми дякуємо Тобі за нашу прекрасну країну Україну, в якій Ти дав можливість народитися. На превеликий жаль, зараз вона потерпає від цієї кровопролитної війни. Але ми дякуємо, що ти не залишив Україну, що ти благословляєш і підтримуєш в найжахливіші і найкровавіші моменти нашого народу, Господь. Ми дякуємо тобі і за наші збройні сили. Ми дякуємо, що ти їх послав і використовуєш для того, щоб звершувати свій план. Ми дякуємо за всіх тих, хто опікується ними. Це і капелани, і волонтери, і медики на різних етапах, тільки де вони можуть і допомагають. Ми просимо Твого благословіння, Твого захисту для них. Просимо мудрості для нашого керівництва, щоб Ти допомагав їм приймати правильні рішення, щоб ці рішення були спрямовані на підтримку нашого народу. Благослови їх богопізнанням. Благослови їх страхом Твоїм. Благослови, щоб, Господи, наш народ, він пробуджувався, щоб він бачив Твій поклик, щоб через Слово Твоє він пізнавав Тебе. Дякуємо, що Ти чуєш нас і завжди відповідаєш. Подяка Тобі і слава за все наш Бог. Амінь.
4: Якщо ви наповнені Святим Духом, тоді ви маєте надприродну силу, що дає можливість досягти успіху в будь-якій справі, до якої Бог закликав вас.
5: Ви ніколи не замислювалися, чому на персиковому дереві ростуть персики, а не яблука? Можливо, ви скажете, що це безглузде і смішне запитання, оскільки відомо, що кожне дерево приносить плоди свого виду. Так, плід зростає завдяки сокам дерева, що течуть стовбуром до гілок. Кожний християнин повинен приносити плід святого і благочестивого життя. Божий Дух бажає проникнути в наше життя, щоб розвивати в нас духовні риси, бажані Господу. Із сьогоднішньої проповіді доктора Стенлі ви зможете більше дізнатися про силу Святого Духа в житті християнина.
4: Довірившись Господу Ісусові Христу як своєму Спасителеві, ми починаємо розуміти певні принципи, які діють у житті християнина. Але існує серйозна проблема, з якою ми всі стикаємося. Дізнавшись про ці принципи, почавши застосовувати їх, ми через певний час починаємо відчувати впевненість. Усе складається вдало і розвивається бажаним нам шляхом. Ми бачимо успішність свого християнського життя, і раптом стається падіння. Щось відбувається, і ми спотикаємося. Чому, добре почавши, нам не завжди вдається так само добре закінчити? Одна з головних причин полягає в тому, що ми відступаємо від того принципу, що забезпечує успішність усього, що ми робимо. Нерідко буває, що ми так добре знаємо Боже Слово, так добре знаємо основи і принципи, що просто перестаємо застосовувати їх. Звичайно, незабаром нас починає мучити питання: що ж відбувається у моєму житті? У своїй сьогоднішній проповіді я хочу дати вам основні, але в той же час могутні принципи християнського життя. Річ у тому, що саме вони визначають, чи вдасться вам успішно і переможно прожити своє християнське життя, чи вас очікує невдача. Бог ясно заявляє нам у своєму слові, що в цьому житті є одна річ, важливість якої не залежить від часу чи обставин. Я закликаю вас звернутися до 24 розділу Євангелії від Луки. Незадовго перед своїм вознесінням на небеса Ісус дав своїм учням досить конкретну заповідь. Вона мала величезне значення для всього їхнього майбутнього. Ця проста заповідь не тільки визначала, наскільки апостоли будуть успішними, від неї залежала успішність всього їхнього життя. Отже, звернімося до цього уривку і почнімо читати з 44-го вірша. «І промовив до них: це слова, що сказав я до вас, коли був іще із вами. Потрібно, щоб виконалось усе, що про мене в законі Моїсеєвім та в пророків і в псалмах написане. Тоді розум розкрив їм, щоб вони зрозуміли писання. І сказав він до них: так написано є. І так потрібно було постраждати Христові і воскреснути з мертвих дня третього. І щоб у імені Його проповідувалось покаяння і прощення гріхів між народів усіх від Єрусалиму почавши. А ви – свідки того». Далі ми знаходимо надзвичайно важливу для нас сьогодні думку. «І ось я посилаю на вас обітницю мого Отця. А ви позастаньтеся в місті, аж поки зодягнетеся силою з висоти». І він вивів за місто їх аж до Віфанії, і, знявши руки свої, поблагословив їх. І сталося, як він благословляв їх, то зачав відступати від них і на небо возноситись. А вони поклонились йому і повернулись до Єрусалиму з великою радістю. І постійно вони перебували в храмі, прославляючи і хвалячи Бога. Отже, перед тим, як залишити учнів, Ісус сказав їм найголовніші слова. Він довго готував їх до цього моменту, і тепер вони повинні були залишитися в Єрусалимі і терпляче очікувати, коли вони отримають силу з висоти. Тема, якій я хочу присвятити сьогоднішню проповідь, це сила Святого Духа в житті християнина. Перше, що я хотів би зробити сьогодні, це дати визначення сили Святого Духа. Сила Святого Духа – це божественна сила, божественна могутність, яку Бог вивільняє в житті кожного із своїх дітей, щоб вони могли жити гідним і плідним життям. І коли Ісус сказав, що Його учні повинні зодягнутися силою з висоти, мовилося саме про цю силу. Однак Святим Духом не можна маніпулювати. Ви не примусите Його зробити те, що завгодно вам. Бог дав нам Святого Духа не для того, щоб ми намагалися керувати ним.
5: Приходячи в життя людини, Святий Дух дає силу та можливість зрозуміти істину. Крім цього, саме Дух Божий запалює наше серце посвяченням Небесному Батькові. Спочатку я хочу розглянути, ким є Святий Дух. Згідно Святого Письма, Святий Дух є однією із особистостей Трійці. Це не просто якась абстрактна сила, це особистість. І ця особистість відіграє надзвичайно важливу роль у нашому звичайному житті. По-друге, Святий Дух – це обітниця Небесного Отця. Звернімо увагу на слова Ісуса. «І ось я посилаю на вас обітницю мого Отця, а ви позостаньтеся в місті, аж поки зодягнетесь силою з висоти». Дух Божий – це не просто особистість, а й обітниця Бога Отця. Ісус обіцяв, що Небесний Батько пошле учням Святого Духа, який стане для них помічником і утішителем. Ісус учив своїх послідовників, що настане день, коли Дух буде з ними, у них і на них. Коли Ісус говорив учням все це, Святий Дух ще не прийшов у цей світ. Це відбулося пізніше, в день П'ятидесятниці. Третя істина про Святого Духа полягає в тому, що Він є Божим даром для кожної віруючої людини. Звернімося до другого розділу книги «Дії святих апостолів». Ви можете згадати, як Дня П'ятидесятниці апостол Петро вимовив свою грандіозну проповідь, і тисячі людей отримали спасіння, а їхнє життя повністю змінилося. Всі наступні події є безсумнівним свідченням того факту, що в той день відбулося щось воістину дивовижне. Прочитаємо опис цих подій. Як почули ж оце, вони серцем розжалобились та й сказали Петрові та іншим апостолам: «Що ж маємо робити, мужі браття?» А Петро до них каже: «Покайтеся, і нехай же охреститься кожен із вас у ім'я Ісуса Христа на відпущення ваших гріхів, і дара Духа Святого ви приймете. Тому, якщо хтось попросить вас пояснити роль Святого Духа, ви можете відповісти, що Святий Дух є однією з особистостей Трійці, обітницею самого Небесного Батька, а також даром для кожного віруючого. Для чого ж Бог послав його у світ?» Послухайте ще раз, що говорить Ісус Христос. «А ви позостанетеся в місті, аж поки зодягнетеся силою з висоти». Тут повідомляється причина, чому Бог послав його. Дух був висланий, щоб допомогти нам виконати справу, до якої Бог закликав нас. Задумайтеся про це. Ісус почав своє служіння під веденням Святого Духа. Апостол Павло почав своє служіння, підкоряючись дії Святого Духа, що злинув на нього. Ісус неодноразово говорив своїм апостолам: «Ви були зі мною, ви бачили мої численні чудеса, чули моє вчення, були свідками вигнання демонів і інших чудес. Але самі ви ще не готові до тієї роботи, до якої покликані. Річ у тому, що це надприродна робота, яку неможливо виконати людськими силами. Для надприродної роботи потрібна надприродна сила». Що ж це за надприродна сила? Це божественна сила, яка вивільняється в житті людини, щоб допомогти їй жити плідним і бажаним Богові життям. Саме тому Ісус наказав учням чекати, поки на них злине Божий Дух. Згадайте його слова з першого розділу книги «Дії святих апостолів». «Та ви приймете силу, як Дух Святий злине на вас, і моїми ви свідками будете в Єрусалимі, і в усій Юдеї та в Самарії, та аж до останнього краю землі». Іноді ми починаємо діяти згідно тілесної природи, спираючись на свої власні можливості. Мені теж доводилося бувати в такому положенні, коли я був абсолютно нездатний здійснити все те, що, як мені здавалося, був зобов'язаний зробити. Дещо з цього не зовсім відповідало задумам Бога. Інколи ми очікуємо від себе більше, ніж жадає від нас Бог. Однак Він обіцяв підготувати нас і озброїти мудрістю, розумінням, знанням і силою, щоб виконати те, до чого Він закликав нас. І Бог сам подбає про наш успіх, чим би ми не займалися. якщо ми робимо цю справу, покладаючи усю надію на Святого Духа. Нерідко мені доводиться зустрічати людей, які живуть у стані зневіри і розчарування. Як правило, коли я починаю ставити їм запитання, мені стає зрозуміло, у чому полягає джерело їхніх проблем. Знаєте, на що покладаються ці люди? На свої власні сили і можливості. Вони покладаються на думки і слова інших людей. Вони опираються на свої знання і досвід. А ще вони опираються на допомогу інших. Друзі, не потрібно сподіватися на інших людей. Покладайте надію лише на всемогутнього Бога, який створив вас і дав усе необхідне, щоб ви здійснили те, що Він задумав для вас. Спробуйте покластися на нього і подивіться, що він зможе зробити для вас. Наприклад, людина говорить: «Я дуже хочу, щоб моє начальство побачило мої зусилля і оцінило їх належним чином». Знаєте, що насправді ви повинні зробити? Подбайте про те, щоб Бог побачив ваші гідні справи. Якщо Бог побачить ваші гідні справи, він зможе спонукати оточуючих людей зробити те, що буде для вас винагородою. І він поставить вас туди, де він сам захоче вас бачити. Знаєте чому? Тому що він надійний і вірний у будь-якій ситуації. Якщо вам не подобається те, що відбувається у вашому житті або на роботі, вам потрібно просто щиро сказати йому: «Боже, ось моє життя, воно перед тобою. І зараз я хочу побачити, що саме ти зробиш. Ти бачиш, чого я домагаюся самотужки. Ти бачиш усі проблеми і труднощі, причиною яких часто був я сам. Але тепер я хочу побачити, що можеш зробити ти». Друзі, ви будете надзвичайно вражені тим, що Бог зробить у вашому житті. Байдуже, скільки вам років, чим ви займаєтеся і які цілі переслідуєте. Бог почне діяти у вашому житті досить незвичайно. Пам'ятайте про ту істину, яка вже пролунала сьогодні. Сила Святого Духа – це божественні влада і могутність, що допомагають нам здійснити те, що ми повинні зробити. Наприклад, йдеться про якісь важливі рішення у вашому житті. Ви звертаєтеся за порадою до різних людей. Але чому б вам не попросити поради в самого Бога? Ви запитаєте: як можна отримати Божу пораду? Для цього вам потрібно просто попросити Його: «Боже, я не знаю, як мені діяти в цій ситуації. Дай в моє життя людину, сповнену Святого Духа, яка живе за Твоїми принципами і яка допоможе мені знайти правильне рішення або зрозуміти, що я повинен робити». Ми маємо справу з надприродним життям. І кожен християнин має всередині Святого Духа, а також право звертатися до нього по допомогу, щоб впоратися з тими завданнями, які поклав на нас Бог. Отже, перша мета, заради якої Бог послав до нас Святого Духа, це допомогти нам впоратися з тією роботою, до якої він нас закликав. Чи поширюється це на всіх віруючих? Так, на всіх без винятку. Друга причина приходу Духа полягає в тому, що він допомагає нам жити тим життям, до якого ми покликані. Він допомагає нам робити те, чого від нас чекає Бог, а також ставати такими, якими нас хоче бачити Бог. Він закликає нас жити святим життям. Ви скажете, що вам це не під силу? Не поспішайте заперечувати. Спочатку з'ясуймо, що означає святе життя. Святе життя не означає безгрішне життя. Святе життя – це життя в сподіванні на Ісуса Христа, як на особистого Спасителя. Це життя, сповнене посвячення Богові, прагнення до Бога, щирого бажання жити для Нього. Це зовсім не означає, що ми не будемо помилятися. Ми всі прийшли в цей світ, маючи гріховне єство. І наша тілесна природа залишається з нами. Звичайно, було б чудово, якби Бог звільнив мене від неї. Але він не зробить цього. І тому ми всі маємо схильність грішити проти Бога. Але якщо я живу за Духом, якщо Дух Божий керує моїм життям, тоді мене буде характеризувати інший спосіб життя. Моє життя буде відрізнятися від життя тих, які живуть за своїм власним єством. Напевно, вам доводилося чути, як люди пояснюють свої погані вчинки такими словами. Але я лише роблю те, що є для мене природним. Так, це і справді є природним для людини. Але багато природних для людини дій в результаті знищують її життя. Апостол Павло написав на початку другого розділу послання до Єфесян. І вас, що мертві були через ваші провини і гріхи, в яких ви колись проживали за звичаєм віку цього, за волею князя, що панує в повітрі, духа, що працює тепер у неслухняних, між якими і усі ми проживали колись у пожадливостях нашого тіла, як чинили волю тіла і думок, і з природи були дітьми гніву, як і інші. Річ у тому, що Бог приготував для Ісуса особливе місце в нашому житті, і тільки Він може перебувати там. Саме тому багато людей, живучи самі по собі, виявляються спустошеними. Такі люди говорять: «Я намагався жити християнським життям, однак не маю на це сили. Але я б хотів запитати таку людину, яке місце займав Святий Дух у житті, коли вона спотикалася, стикалася з труднощами і негараздами? Проблеми і труднощі є в житті кожної людини. Однак Бог послав Святого Духа, щоб допомогти нам з вами прожити так, як нам ні за що не вдасться прожити самотужки за допомогою власних зусиль. Сьогодні, озираючись назад, я думаю, що найбільш приголомшливим моментом для мене був день, коли я вперше усвідомив, що не можу жити християнським життям, опираючись на власні сили. Я просив Бога, молився, постував і робив багато іншого в спробах стати справжнім християнином. І при цьому я знову і знову почувався повним невдахою. Але одного разу, читаючи 15-й розділ Євангелія від Івана, я раптом зрозумів, що мав на увазі Ісус, коли сказав: «Я виноградина, ви галузя. Хто в мені перебуває, а я в ньому, той рясно зароджує, бо без мене нічого чинити не можете ви. Ви ніколи не побачите, щоб гілки приносили плід самі по собі. Кожна гілка пов'язана із стовбуром, і плід зростає завдяки сокам дерева, що течуть стовбуром до гілок. Знаєте, що я намагався робити досить довгий час? Я жив і намагався виростити плід самостійно. Звичайно, я постійно зазнавав невдач, як безліч інших християн. Але того дня я раптом усвідомив значення слів Ісуса про те, що Він перебуває в нас, а ми перебуваємо в ньому. Християнське життя – це Його життя в нас, це Його життя через нас. Християнське життя – це Христос, що живе своїм життям через нас завдяки присутності, силі і особистості Святого Духа. Ви не можете зробити ту роботу, до якої вас закликав Бог, без участі Святого Духа. Ви не можете жити тим життям, до якого вас закликав Бог, без участі Святого Духа. Це надприродна робота, надприродна сила і надприродне життя. А причина, чому ми бачимо так багато невдач, полягає в тому, що люди просто не знають, що Дух Божий повинен бути найважливішим в їхньому житті кожен день. Тому, друзі, коли завтра вранці ви прокинетеся, скажіть: «Господи, я хочу подякувати Тобі. Я усвідомлюю свою абсолютну залежність від Святого Духа, який може допомогти мені сьогодні прожити так, як Ти призначив мені, і зробити все те, що Ти чекаєш від мене. Я не просто розумію це, я свідомо покладаюся на Святого Духа, щоб Він вказував мені сьогодні напрямок і дав мені керівництво. Господь, я довіряюся Тобі. Я приймаю Твою волю і Твоє керівництво як незаперечний авторитет щодо мене і усього сьогоднішнього дня». Знаєте, у чому полягає основна проблема? Більшість людей хочуть керувати ситуацією. Вони хочуть тримати все у своїх руках. Вони хочуть бути впевненими в собі. Впевненість повторює: «Ти впораєшся, ти сильний, ти здатний на це». Але Святе Письмо говорить нам: ніхто з вас не може впоратися самостійно, і тому вам необхідно вирішити для себе, кому ви будете вірити. Або ви віритимете Богові, або ж прислухатиметеся до самовпевненого внутрішнього голосу. Ви повинні запитати себе, чого ви дійсно хочете в житті? Чи хочете ви прожити життя з подостатком? Чи вас влаштовує все те, що пропонує цей світ? Більше грошей, більший престиж, вище становище, почуття впевненості. Все це можна втратити за одну мить. Якщо я готовий прийняти те, що пропонує світ, я можу досягти цього самотужки. Але якщо я хочу того, що справді має значення, то без Бога не обійтись. У житті кожного з нас є те, що хотілося б змінити. І ми думаємо, що це зробить нас щасливішими. Але істина полягає в тому, що ми можемо відчувати радість, незалежно від того, наскільки щасливо і вдало йдуть наші справи. Ця радість перевершує всі труднощі, негаразди, випробування і проблеми. Все те, що в нас є і чого в нас немає. Це і є секрет наших взаємин з Ісусом Христом. Всередині нас живе радість від тієї близькості, що ми маємо з Ним, а це дія Святого Духа. Бог бажає, щоб ми з вами усвідомлювали нашу залежність від Нього і нашу потребу в силі Святого Духа. Він хоче, щоб ми покладалися на Нього, бажали Його керівництва і спостерігали за тим, що Він робить через нас. У житті кожної людини є проблемні сфери. Але покладаючись на Святого Духа, ви бачите, що Він робить. І немає значення, що вам доводиться переживати в цей момент. Він підтримає вас, незважаючи ні на що. Отже, є дві головні причини, чому Бог дав нам Святого Духа. По-перше, щоб допомогти нам здійснити все те, до чого Він сам закликав нас. І по-друге, Дух прийшов, щоб допомогти нам прожити таке життя, яке бажає бачити Бог.
6: Святий Дух прийшов, щоб допомогти нам здійснити все те, до чого закликав нас Бог, а також жити бажаним Йому життям. Сьогоднішня проповідь Чарльза Стенлі повинна спонукати кожного з нас до того, щоб ми дозволили Святому Духу працювати в нас, вирощуючи плід благочестя і гідних справ. Кожен християнин має доступ до сили і влади Святого Духа. В 11 розділі Євангелії від Луки Ісус сказав: «І я вам кажу, просіть, і буде вам дано, шукайте, і знайдете, стукайте, і відчинять вам. Бо кожен, хто просить, одержує, хто шукає, знаходить, а тому, хто стукає, відчинять. І котрий з вас, батьків, як син хліба проситиме, подасть йому каменя? Або як проситиме риби, замість риби подасть йому гадину? Або як яйця він проситиме, дасть йому скорпіона? Отож, коли ви, бувши злі, потрапите добрі дари своїм дітям давати, скільки ж більше Небесний Отець подасть Духа Святого всім тим, хто проситиме в Нього?» Вселяти в людей цього світу любов до Бога і співчуття до людей – ось головна мета служіння місії «Дотик до істини», представленої проповідями Чарльза Стенлі.
7: Ці дзвінки наших слухачів стали можливі завдяки вашій фінансовій та духовній підтримці.
8: Я не бачу і не можу читати, і я дуже вдячний Господу, що є таке радіо «Еммануїл». Я не знаю, як можу подякувати людям, які підтримують це радіо, які займаються цим. Я майже не сплю. Цю ночь я слухаю ваше радіо. Я постійно слухаю, постійно прибуваю і дякую Господу за те, що ви є. Це така радість мати таке радіо.
9: Є люди, для кого світить радіо «Еммануїл». Це є нашою місією. Та що є ті, хто світить для радіо? Любі партнери, дякуємо за вашу підтримку і за ваше світло, яким зігрівається уся наша радіосім'я.

0: Радіо Еммануїл. 18 година. Хто живе під захистом Всевишнього, той перебуватиме під покровом Бога Небесного. Він скаже Господу: «Ти мій помічник, мій притулок, мій Бог. Я на нього покладатиму надію. Бо він визволить мене від пастки мисливців і від тривожної справи. Своїми плечима він закриє тебе. Ти будеш у безпеці під його крилами. Його правда, наче щит, оточить тебе звідусіль. Ти не злякаєшся нічного страхіття, ні стріли, що летить удень, ні того, що підкрадається у темряві, ні напасті чи злого духа, який приходить опівдні. Збоку від тебе впаде 1000, 10 000 праворуч від тебе, та до тебе не наблизяться. Лише своїми очима будеш дивитися і побачиш відплату грішникам. Адже ти, Господи, моя надія, Всевишнього зробив ти своїм пристановищем. На тебе не найде зло, і лихоліття не наблизиться до твого поселення. Адже своїм ангелам накаже про тебе, щоби берегли тебе на всіх дорогах твоїх. Вони на руках понесуть тебе, аби ти часом не спіткнувся об камінь своєю ногою. На гадюку і змію наступиш, ти потопчеш лева і змія. Адже він на мене покладав надію, і я його визволю. Захищу його, бо він пізнав моє ім'я. Закличе він до мене, і я його вислухаю. Я з ним у недолі, визволю і прославлю його. Я насичу його довгим віком і покажу йому своє спасіння.
1: Відмотати час назад не можна, але зазирнути в минуле ми можемо. Яким же був цей день в історії? В ефірі рубрика «Час назад».
2: На календарі 28 травня, починаючи з 1987 року, за ініціативи Організації Об'єднаних Націй, 28 травня відзначається Міжнародний день дій з охорони жіночого здоров'я або Міжнародний день здоров'я жінок. З метою поліпшення здоров'я жінок і забезпечення їм доступу до необхідної медичної допомоги був встановлений цей день – День дій з охорони жіночого здоров'я. Далі ви почуєте про історичні події, які відбулися 28 травня в Україні та світі. В 1742 році в Лондоні було відкрито перший у світі плавальний басейн у закритому приміщенні. А в Києві в цей день, в 1763 році, було відкрито першу школу з навчання живопису. В 1830-му відбулася сумна подія для корінних мешканців Америки. Президент США Ендрю Джексон підписав акт про переселення індіанців, який дозволяв вигнання індіанців з їхніх земель і відмовляв їм у всіх громадянських правах і свободах на території на схід від річки Місісіпі. Деякі індіанські племена повстали, інші намагалися протестувати законним шляхом і звернулися у Вищий федеральний суд, який проти підтвердив, що вони не є громадянами США і тому не захищені Конституцією. В 1919-му, 28 травня, почався літній наступ військ Української Народної Республіки на Галичині та Поділлі під час війни з більшовиками радянсько-української війни 1917-1921 років. В 1925 році в Харкові в цей день розпочалася перша всеукраїнська конференція з краєзнавства, під час роботи якої було створено Український комітет краєзнавства. В 1957-му в США була заснована Національна академія грамзапису, котра вручає премію Греммі – найпрестижнішу нагороду за визначні досягнення в галузі музики. В 1959-му, 28 травня, американські вчені запустили в космос ракету АМ-18 із двома шимпанзе, Ейбл і Бейкер, які успішно повернулися на землю. І в 1966-му, 28 травня, в Києві завершився Всесоюзний кінофестиваль, на якому фільм Київської студії імені Довженка «Тіні забутих предків» був удостоєний спеціального призу за талановитий художній пошук та новаторство. 28 травня народилися в 1795 році Ламберт Хічкок, американський бізнесмен, творець першої у світі меблевої фабрики. В 1879-му народився Мілутін Міланкович, сербський цивільний інженер, кліматолог, геофізик, астроном, математик, академік Сербської академії наук і мистецтв, який відомий своєю теорією, що пояснює глобальні зміни клімату Землі у минулі епохи. В 1888-му народилась українська історикиня, філологиня, архівістка, перекладачка та наукова співробітниця Харківської науково-дослідної кафедри історії і культури Ольга Водолашченко. В 1906-му народився Ростислав Єндик, український антрополог, письменник, журналіст, педагог, громадський і політичний діяч. В 1853-му в світ прийшов Карл Ларсон, шведський художник і дизайнер інтер'єрів, художник книг і часописів, який вважається одним із найшанованіших шведських живописців. І в 1952-му народився Олександр Василенко, український соліст-вокаліст Національного ансамблю солістів «Київська камерата», народний артист України, почесний академік Української академії наук. Починаючи з 2017 року, 28 травня в Україні відзначається Всеукраїнський день краєзнавства. Краєзнавство – це унікальна наука, що розкриває багатогранність конкретного краю, від його історичних подій і звичаїв до природних ландшафтів і етнографії. Метою свята є привернення уваги суспільства до краєзнавчих досліджень, які допомагають глибше пізнати історію, культуру, мову, звичаї, традиції українського народу і залучення до вивчення та пізнання рідного краю широких верст населення. Завдяки такому святу, Всеукраїнський день краєзнавства, ми можемо не тільки зберегти пам'ять про наше минуле, але й залучити нові покоління до глибокого вивчення місцевої історії.
3: Прозвучала рубрика «Час назад».
4: Сьогодні 28 травня.
5: Дай пораду мудрому, і він стане ще мудрішим. Навчає праведного, і він усе буде більше сприймати. Приповісті 9.9. Мир вам, любі друзі! Будьмо відкритими до мудрих порад, щоб ставати ще мудрішими.
6: Ваше світле радіо Еммануїл.
7: Ти вдома. Світле радіо Еммануїл.
8: Отче Небесний, в ім'я Ісуса Христа ми сьогодні приходимо до Тебе в цій молитві за наш край, за нашу землю. І просимо, благослови нашу землю, щоб по всій землі було Твоє світло, щоб по всій землі лунало Твоє слово, щоб в кожен куточок нашої країни прийшло Твоє спасіння, щоб люди пізнали, що Ти великий і славний Бог. Благослови нашу країну в усіх гілках влади. Нехай світло Христове прольється на нашу землю. Нехай Твоя радість наповне серця людей. Ми просимо Тебе, Господи, щоб на нашій землі запанував мир, щоб на нашій землі була велика, могутня сила Твоя, щоб на цій землі було багато церков, було багато віруючих людей, які могли прославляти Твоє ім'я. І нехай вся честь і слава буде Тобі єдиному, Богу Отцю, Сину і Святому Духу. Амінь.

0: Так багато людей потребують підтримки, слів надії та любові, а ще можливості безперервно чути Слово Боже. Дехто з наших слухачів знайшли шлях до Господа саме через радіо «Еммануїл». Через світлі хвилі ці люди почули слово істини і готові нести його далі.
1: Щиро вам дякую за вашу передачу, за це радіо. Як воно тільки, ну це слів навіть нема. Нема слів, наскільки це все від душі до душі. І дай Боже вам усім здоров'я. А я оце отримаю пенсію, обов'язково ж піду. Я 50 гривень вкладаю, я чесно вам признаюся. Щоб воно працювало, щоб воно ніколи не втихало, щоб воно радіотрансляція була, і була, і була, і була, і ніколи не втихала. Дякую вам за цю передачу, дякую вам за все. І ви, ведучі, вас як послухає, так такою насолодою, такі ніжні, хороші голоси, така приємна розмова от до душі і від душі. Так що ще раз дякую за все. Рясного Божого благословіння вам і на

0: номером 099-207-58-22. 099-207-58-22.
1: В ефірі програма «Рішення за вами».
2: Вітаю вас на хвилі світлого радіо «Еммануїл». Мене звати Микола Савчук. Слово Боже у Євангелії від Івана, першому розділі, описує нам таку історію. А це ось свідоцтво Іванове, як юдеї послали були з Єрусалиму священиків та левитів, щоб спитали його, хто ти такий? І він визнав і не зрікся, а визнав, я не Христос. І запитали його, а хто ж, чи Ілля? І відказує, ні, чи пророк? І та відповідь, ні. Сказали ж йому, хто ж ти такий, щоб дати відповідь тим, хто послали нас? Що ти кажеш про себе самого? Він відказав, я голос того, хто кличе, в пустині рівняйте дорогу Господню, як Ісая пророк заповів. Тема наших коротких роздумів, що ти скажеш сам про себе? Багато людей переживають, а що про мене будуть говорити люди? Приходячи до Бога, ми вчимося менше турбуватися про думку людей і говоримо, не так важливо, що скажуть про нас люди, важливо, що скаже про нас Бог. І це правильно, але є ще дещо. А що ти сам про себе будеш говорити? Творячи світ, Бог віддав людині владу над власним життям, дав людині свободу вибору. І є випадки, коли Бог говорить про тебе добре, але це не може спрацювати і вступити в дію, аж доки ти сам цього не приймеш і сам цього не скажеш про себе. Кому нам треба говорити про себе? Перш за все, що ти скажеш про себе самому собі? Євангеліє від Матвія розповідає нам історію жінки, хворої на кровотечу. Написано, вона говорила сама в собі, коли хоч доторкнуся одежі його, то одужаю. З чого почалося це чудо? Воно почалося з того, що жінка сказала сама собі, я буду здорова. Люди казали, що вона безнадійно хвора, але Бог бачив її шанс. Лишалося, щоб вона сама сказала собі те, що говорив про неї Бог. Диявол завжди буде говорити про нас негативно. Він завжди намагатиметься переконати нас, що ми не вдахи, що в нас немає шансу, немає перспективи. Але Бог завжди бачить у нас найкраще. Пам'ятаєте, коли одного разу до Ісуса принесли 5 хлібів і 2 риби? І задали запитання, ну що це для такої кількості? Інколи ми так само оцінюємо свої можливості, свої ресурси. Що це? Господи, що я з себе представляю? Ким я можу бути? Але Ісус дивиться інакше. Він не просто дивиться на речі, Він дивиться на їх потенціал. Ми бачимо тільки те, що є зараз, а Ісус бачить те, що може бути. Ти бачиш 5 хлібів, а Ісус бачить 5000 ситих людей. Так само Ісус дивиться і на нас. Все, що нам треба, це відчути, як бачить нас Бог, що каже про нас Бог, і почати говорити це самим собі. Інший біблійний приклад – Гедеон. Коли ангел з'явився йому, він сказав, Гедеон, ти муж сильний. Ось як я на тебе дивлюся. Дивися на себе так само. І помітьте, Бог не зміг нічого зробити через Гедеона, аж доки Гедеон не повірив в те, що Бог говорить про нього, і не почав сам так до себе ставитися. Дехто скаже, це гордість. Ні. Гордість – це думати про себе або більше, ніж ти є, або менше, ніж ти є. Комплекс неповноцінності – це така ж сама гордість, тільки з іншої сторони медалі. А ми говоримо сьогодні про погляд Божий на нашу долю. Якщо Бог докоряє тобі в гріху, ти маєш визнати це. Але якщо Бог говорить тобі про твоє велике покликання, ти так само маєш визнати це для свого життя. Я прийняв рішення. Усі відкриття на мою долю, на моє майбутнє, які Бог давав мені, я старався записувати і зберігати. І коли мені буває важко, коли приходить розчарування – я просто беру ці зошити і переглядаю відкриття, які Бог давав мені, пророцтва, які вже збулися і які ще не збулися. І говорю собі, ось хто ти. Ти не той, як сприймають себе люди. Ти не той, як ти сам себе сприймаєш. Ти той, як говорить про тебе Бог. Віра походить від слухання, тобто від інформації. Що ти чуєш, у те ти віриш. Дуже часто

0: Ми не чуємо доброї інформації про себе. І так легко повірити у те, що ми не вдахи і у нас нічого не вийде. У таких випадках прислухайся до Бога і говори це сам собі. Перекрий негатив, який ти чуєш, позитивом, який ти сам будеш сповідувати про себе. Ти не невдаха доти, доки ти сам цього про себе не сказав. Не спіши ставити крапку там, де Бог її не поставив. Я задаю сьогодні запитання, що ти скажеш про себе сам? Кому? Самому собі. Друге, що ти скажеш про себе Богові? У посланні до Тимофія апостол Павло наставляє його. Силкуйся поставити себе перед Богом гідним, працівником бездоганним, що вірно навчає науки правди. Російський переклад говорить «старайся представити себе Богу». Коли ти говориш із Богом, представ, презентуй себе для Нього. Я б сказав би навіть інакше – покажи Богові, що ти готовий служити Йому. Ми бачимо не один раз у Біблії, мужі Божі говорили «Ось я, Господи». Говори, Господи, бо слухає раб твій. Говори, Господи, бо раб твій готовий виконувати те, що ти скажеш. Які люди подобаються Богові? Я бачу, що Богові подобаються люди, які чогось хочуть. Які готові презентувати, представити себе Богові. Ісус постійно задавав питання людям «Чого ти хочеш?». Він задав це питання чоловікові, який лежав 38 років у купальні Віфезда. «Чи хочеш ти бути здоровий?» Ну, невже не зрозуміло, що він хоче? Ні, він має сам про це сказати. Він задав це питання сліпому Вартимеєві. «Чого ти хочеш?» «Господи, ну хіба не ясно, чого потрібно сліпому?» «Ні, хай він про це скаже». Пам'ятаєте, в іншому місці Христос плакав про Єрусалим. Він говорить: «Єрусалим, Єрусалим, скільки разів я хотів зібрати вас, але ви не захотіли». Найважче мати справу з тим, хто нічого не хоче. Я хочу задати запитання, що Бог чує від нас? «Господи, у мене проблема, у мене біда». Послухай, Бог і так про це знає. Бог створив молитву не для того, щоб ми розказували йому про свої проблеми, бо він і так знає про них ще раніше, ніж ми скажемо. Чого він хоче почути? Він хоче почути: «Господи, ось я. Не лише мої проблеми, ось я сам для тебе». Я пригадую, одного разу мені розповідали, що в одній із африканських церков, коли збирали пожертвування і по рядам проходила корзина, маленький африканський хлопчик не мав чого дати. І так як він був зовсім малий, а корзина була достатньо великою, він сказав: «Ось я, Господи», і сам заліз у цю корзину. Отож, є речі, які ми маємо говорити самі собі, а є речі, які ми маємо говорити Богу. Що ти скажеш про себе Богу? І третє, що ти скажеш про себе людям, які оточують тебе? У 15 розділі першого послання до Коринтян апостол Павло розповідає нам, що таке Євангеліє. Він резюмує і говорить, що суть Євангелія в тому, щоб сказати людям, що Ісус помер, Ісус воскрес і Ісус являвся. Він перераховує людей, яким явився Ісус, а потім каже: «Ісус явився також і мені». Наше свідоцтво про Євангеліє, про Ісуса Христа, має нести елемент того, що Ісус явився особисто нам. Він помер, Він воскрес і явився мені. Помітьте, коли апостол Павло захищається перед царями, перед суддями, він весь час розказує свою історію. Він говорить, що Ісус значить для нього. Що ти скажеш про себе людям? Я так би хотів, щоб люди чули від кожного з нас нашу історію з Богом. Що Бог значить для нас? Що Бог зробив для нас? Ким ми стали разом із Богом? Люди взагалі люблять життєві історії. Що найбільше дивляться по телебаченню? Історії. Що найбільше люблять слухати, навіть у плітках? Історії. Що люблять читати у журналах? Історії. Навіть на проповіді мало хто запам'ятовує пункти, запам'ятовують життєві приклади. Обіцяючи сходження Святого Духа на землю, Ісус сказав своїм учням: «Ви будете свідками». Хто такий свідок? Це той, хто щось пережив, той, хто був очевидцем, той, хто щось бачив. Апостоли були свідками того, як жив і що робив Ісус. Вони говорили: «Ми не можемо мовчати про те, що бачили і чули. Ми з вами так само свідки того, що Ісус зробив у нашому житті». Я вірю у те, що кожному з нас є що розказати. Бог постійно щось робить для нас. Просто не мовчи про те, що Бог значить для тебе і що Він робить для тебе. Що ти скажеш про себе людям? Часто спілкуючись із людьми, я зустрічаю тих, які не хочуть слухати про Бога, але які з радістю вислухають мою життєву історію. Можна сперечатися на рівні «є Бог чи Бога немає», а можна просто розказати, що ти пережив. Зазвичай, коли починаються якісь релігійні суперечки, я говорю: «Зачекайте, давайте ми не будемо сперечатися. Давайте я просто розкажу вам. 20 років назад я був дитиною, хворою на туберкульоз кісток. І після однієї молитви Бог ісцілив мене. Можливо, ви не вірите в Бога, можливо, ви не хочете ходити до церкви. Ви можете сперечатися з релігійними догматами, але ви не можете сперечатися з тим, що я пережив із Богом». Підсумовуючи це коротке звернення, я хотів би сказати, що ти скажеш про себе? Собі говори Слово Боже про твою перспективу, про те, як бачить тебе Бог. Богу говори про свою готовність служити Йому. Представ, презентуй себе Богові. А людям говори про те, що Бог зробив для тебе у твоєму житті. Давайте ми помолимося. Небесний Батько, я дякую Тобі за те, що Твоє Слово відкриває нам Твою істину. І я прошу сьогодні за себе і за всіх, хто нас слухає. Господи, благослови, щоб ми завжди говорили самі собі те, що Ти говориш про нас. Щоб ми ніколи не повірили в диявольський обман, у негатив про нашу долю і наше покликання. Але щоб ми вірили Тобі. Також благослови, щоб ми могли про себе весь час говорити Тобі. Ось я, Господи, використай мене, як Ти хочеш. І також, Господь, щоб ми могли про себе, а вірніше про те, що Ти зробив для нас, розповідати іншим людям, нести живе свідоцтво про ті чудеса, про ті благословіння, які Ти робиш для нас. Я прошу, Господь, використай нас, кожного, як Ти сам цього бажаєш, і благослови нас завжди іти за Тобою і виконувати волю Твою в ім'я Ісуса Христа. Амінь.
1: Прозвучала програма «Рішення за вами». Приймайте важливі рішення мудро.

0: не хлібом самим буде жити людина, але кожним словом Божим. В ефірі Світлого Радіо Еммануїл програма «Новий заповіт». Програму підготовлено Українським біблійним товариством.
1: Друге послання святого апостола Павла до Тимофія. Розділ перший.
2: Павло з волі Божої, апостол Христа Ісуса, за обітницею життя, що в Христі Ісусі, до Тимофія, сина улюбленого, благодать, милість, мир від Бога Отця і Христа Ісуса, Господа нашого. Дякую Богові, якому служу від предків чистим сумлінням, що тебе пам'ятаю я завжди в молитвах своїх день і ніч. Я бажаю побачити тебе, пам'ятаючи сльози твої, щоб наповнитись радістю. Я приводжу на пам'ять собі твою нелицемірну віру, що перша була оселилася в бабі твоїй Луїді та в твоїй матері Євнікії. Певен же я, що й у тобі вона оселилась. З цієї причини я нагадую тобі, щоб ти розгрівав Божого дара, який у тобі через покладання рук моїх. Бо не дав нам Бог духа страху, але сили і любови, і здорового розуму. Тож не соромся за свідчення Господа нашого, ні мене, його в'язня, але страждай з Євангелією за силою Бога, що нас спас і покликав святим покликом не за наші діла, але з волі своєї та з благодаті, що нам дана в Христі Ісусі попереду вічних часів, а тепер об'явилась через з'явлення Спасителя нашого Христа Ісуса, що й смерть зруйнував і вивів на світло життя та нетління Євангелією, що для неї я був настановлений за проповідника, апостола і вчителя. З цієї причини і терплю я оце, але не соромлюсь, бо знаю, в кого я вірував та впевнився, що має він силу заховати на той день заставу мою. Майже за взір здорових слів ті, які від мене почув ти у вірі й любові, що в Христі Ісусі вона. Добро припоручене, стережи Святим Духом, що в нас пробуває. Ти знаєш оце, що відвернулись від мене всі, хто в Азії, а між ними Фігел та Гермоген. Хай Господь подасть милосердя Онесифоровому дому, бо він часто мене підкріпляв і кайданів моїх не соромився. А коли він до Риму прибув, шукав мене пильно і знайшов. Хай Господь йому дасть знайти милість від Господа в день той. Скільки ж він послужив був в Ефесі мені, ти відаєш краще.
3: Все Писання богонатхненне і корисне для навчання, для картання, для виправлення, для виховання у праведності, щоб досконалою була Божа людина, підготованою для всякого доброго діла. Ви слухали програму «Новий заповіт».

0: і взиватимете до мене, і підете, і помолитеся мені. І я почую вас, і будете шукати мене, і знайдете, якщо будете шукати мене усім серцем вашим.
1: Небесний Отець, я звертаюся до Тебе в ім'я Ісуса Христа. Я вірю, що я грішний, а Ти праведний. І я вірю, що за всі мої злочини і гріхи віддав життя своє Ісус Христос, Божий Син. І сьогодні, зараз, прямо зараз, я приймаю спасіння і прощення, яке Ти даєш мені даром через ім'я Ісуса Христа. Прости мене, зміни моє життя, віднови все, що втрачено в моєму житті. Я хочу мати спокій, я вірю, що Ти його даєш. Я буду славити Тебе, скільки хватить сил, а Ти допоможи мені. Слава Тобі!

0: Говорять наші світлі гості.
1: Аліса Животок про значущість дітей.
2: Коли діти перемагають, в них з'являються, згораються очі, і вони хочуть іти далі, хочуть уже те, чого вони не вміли писати. А в школі вони по себе свідають, що ми журналісти, а вони шукають якихось цікаві приводи. Вони до життя ставляться не просто буденно, а вони шукають якісь цікаві моменти, які можна було б поділити з ближнім. А щось розповісти, чимось комусь допомогти, і вони відкриваються.
0: Світлі цитати світлих гостей.

0: Одного прошу я у Господа, одного бажаю, щоб жити мені в домі Господньому усі дні життя мого, дивитися на красу Господню, щоранку молитися у храмі Його. Бо Він сховає мене в домі своїм у день біди, сховає в оселі своїй, на скелю піднесе мене. Я піднесу голову мою вище за ворогів моїх, що оточують мене. Принесу в домі Його жертву хвали, буду співати і прославляти Господа.
1: Псалом 26, вірші з 4 по 6.

0: Батьки хочуть бачити своїх дітей щасливими. Щира молитва тата й мами може це зробити. Зміст молитви не в тому, щоб спробувати змінити життя своїх синів та доньок власними силами, а в тому, щоб звернутися до найкращого батька всіх часів – Отця Небесного. Коли ми молимося, ми відчиняємо двері для Бога і Його сили. Приєднуйтесь до нас в програмі «Мамина молитва».
1: Молитва «Як зруйнувати ворожі твердині». Отче Небесний, в ці хвилини я не просто прийшла, я прибігла до Тебе. Молю Тебе, допоможи. Мене хвилює поведінка моєї донечки, але я не можу зрозуміти причину цієї тривоги. Ти завжди мені допомагаєш, завжди відповідаєш на мої молитви, тож прошу у Тебе мудрості і откровення для цієї ситуації. Мені дуже і дуже потрібна Твоя мудрість для спілкування з донькою. Я знаю, що сатана діє з-під тиха, тому я покладаюся на Тебе, Господи, і прошу, відкрий мені те, що я маю знати. Покажи все, що приховано від мене, і нехай все таємне в моєму домі стане зрозумілим і ясним. Дякую Тобі, що Ти допомагаєш мені у вихованні моїх дітей. Як згадаю, як мені одній було піднімати їх дуже важко. І поки я не знала Тебе, була такою безпорадною. Ти прийшов у моє життя і став мені Богом, став мені чоловіком, помічником. Ти став мені опорою і надією. І вже мої діти, Твої діти. Дякую Тобі, що відчай більше не приходить в моє серце, адже в Тобі я завжди знаходжу вихід. Ти – моя надія. Любий мій Боже, сьогодні я віддаю мого сина, моїх донечок у Твої руки і прошу, направляй їх, захисти їх, покажи їм гріх, який намагається укріпитися в їхньому житті. Дай їм силу протистати ворогові. Навчи, будь ласка, моїх дітей відчувати його наближення і завжди шукати прихистку в Тобі. Нехай ім'я Твоє стане для них міцною баштою, в якій можуть заховатися. Навчи їх звертатися до Тебе зі словами «І від тайних моїх очисти мене». Я проголошую по слову Твоєму, що Ти визволиш їх від усякого зла і збережеш для свого небесного царства. Тобі слава на віки віків. Амінь.

продовжуйте клопотати за своїх дітей цими віршами із Біблії. Матфея 6:13, Матфея 16:19, Матфея 10:26, Притчі 11:21, Псалом 9:10, Ефесянам 33:3, 2 Коринтянам 10:3-5. Пам'ятайте, що молитва пересуває гори і утихомирює шторм. Тому молитва за своїх дітей – це найважливіше, що ми можемо зробити.

0: Виливай, як воду, серце своє перед лицем Господа. Простягай до нього руки твої за душу дітей твоїх. Книга «Плач Єремії».
1: Ви прослухали програму «Мамина молитва», створену за матеріалами книг Мері Руф Своуп, Сторні Омартіан та Блейна Бартела. Навчальну програму для матерів «Як по Слову Божому молитися за дітей» підготувала і озвучила Євгенія Кабаренкова.
2: А може сюди натиснути?
3: Ні, ти маєш зайти сюди на App Store, а я тоді заходжу на Google Play.
2: Ага, і що тепер?
3: Ну, спробую набрати «Світле» чи «Світле радіо».
2: Англійською чи українською?
3: А вона і так шукає.
4: Додаток «Світле» у вашому телефоні чи планшеті робить зручним прослуховування в дорозі. Чи будь-де, де є доступ до інтернету. Скачуйте і слухайте.
1: «Світле радіо» – це голос, що несе Євангеліє Царства Божого в кожне серце. І щоб цей голос звучав без перестанку, ми запрошуємо волонтерів у команду розвитку. Наша мета – залучати нових партнерів, щоб разом проповідувати Євангеліє. Якщо ви вмієте будувати зв'язки, спілкуватися з партнерами та знаєте, як залучити ресурси для доброї справи, ми чекаємо саме на вас. Ваші навички комунікації можуть змінити сотні життів. Приєднуйтесь до нашої команди. Телефонуйте за номером прямо зараз 093 038 35 65 або ж напишіть на електронну адресу radio@svitle.org. Розширюємо Царство Боже разом.
5: Радіо «Еммануїл» має мету принести світло, слово підтримки, божественні істини підбадьорення в кожний дім та серце. Кожен із нас може стати частиною цього процесу, як варіант, подарувавши простенький смартфон своїм дідусю та бабусі. Адже завдяки йому, через сайт або додаток, який можна завантажити буквально за хвилину, «Світле радіо Еммануїл» можна слухати цілодобово в будь-якому місті України та по всьому світу.

Радіо Еммануїл. Вітаємо в 19-й годині. Все буде добре.

0: Не турбуйтесь ні про що, але завжди в молитві та проханні з подякою відкривайте свої бажання перед Богом.
1: Я прошу Тебе, Господь, благослови кожну дитинку, щоб вона виростала сильною, здоровою, мудрою. Ми благословляємо майбутнє кожної дитини, яка народиться. Нехай ці діти, вони будуть повністю в Твоїх обіймах, в Твоїх долонях. Огорни кожну маму, дай їм мир, спокій, благослови роди, щоб вони проходили безболісно або малоболісно. Укріпи їхні сили, дай їм, Господи, віри, миру і благодаті Твоєї на народження. Благослови руки лікарів, тих, хто буде приймати цю дитинку і всю родину. Ми славимо Твоє ім'я і дякуємо Тобі за нове життя. Амінь.
0: Без перестанку моліться.
2: Роздуми про роздуми. І я руки свої простягну до Твоїх заповідей, бо їх полюбив. І буду роздумувати про твої постанови. Псалом 118:27.
3: Чому Ісус, знаючи, що Іуда його зрадить, залишив його біля себе? Напевно, кожна людина знає, що розп'яттю Ісуса Христа передувала зрада Іуди. Розмірковуючи над цим, виникає логічне запитання: чому Ісус Христос обрав Іуду своїм учнем? Чому Він, знаючи, хто саме його зрадить, залишив Іуду серед своїх друзів? Ісус знав, що його зрадить Іуда, однак узяв його до своєї команди апостолів. Ісус знав, що народ Ізраїль розпне його на хресті, однак прийшов до них і проповідував їм спасіння. Ісус знав, що Петро відречеться від нього, однак саме на нього поклав відповідальність пасти свої вівці. Написано: «Отже, браття святі, учасники в небесному покликанні, зрозумійте посланця і первосвященника сповідання нашого Ісуса Христа». Євреям 3:1. Що означає «зрозуміти і посланця, і первосвященника»? Функція первосвященника – приносити жертви за народ. Він повинен як за народ, так і за себе приносити жертви за гріхи. Євреям 5:3. Так ось, Ісус Христос прийшов на цю землю для того, щоб звершити жертву за гріх усього людства. Але Ісус являється не тільки первосвященником. Той самий Ісус являється і жертовним агнцем. Ось агнець Божий, який бере на себе гріхи світу. Івана 1:29. Але служителями у цьому жертвоприношенні, яким керував Ісус Христос, були і Каяфа, і Іуда Іскаріот, і юдейський народ, і навіть Понтій Пилат. Тобто в Ісусі Христі перебував сам Бог, який творив свою волю, і також Ісус Христос – це жертовний агнець, який був принесений у жертву за гріхи всього людства. Бо належало, щоб той, для якого все і від якого все, той, хто приводить багатьох синів у славу, вождя спасіння їх, зробив довершеним через страждання. Євреям 2:10. І коли прийшла повнота часу, він прийшов, воплотився в людину для того, щоб принести цю жертву. Але принизив себе самого, прийнявши образ раба, зробившись подібним до людей і з вигляду став як чоловік, упокорив себе, був слухняним аж до смерти і смерти хресної. Філіппійцям, 2 глава, 7-8 вірші. Для того, щоб це жертвоприношення завершилося, Богу потрібно було всім керувати, і Господь розпочав з Іуди Іскаріота. Не варто думати, що зрадником Іуду зробив Ісус Христос, звісно, ні. Але Іуда був схильний до зради Христа. Для того, щоб звершити свою страту, Ісусу Христу потрібен був невіруючий у нього учень, апостол, який його зрадить. Бо Ісус знав з самого початку, хто не вірує і хто зрадить Його. Івана 6:64. В міру наближення часу принесення себе в жертву, Бог готує земного первосвященника – Каяфу, щоб той захотів принести в жертву Ісуса за весь народ. Один же з них, на ім'я Каяфа, який був того року первосвященником, сказав їм: «Ви нічого не знаєте і не подумаєте, що краще нам, щоб один чоловік помер за людей, ніж щоб увесь народ загинув». Це ж сказав він не від себе, а будучи того року первосвященником, пророкував, що Ісус мав померти за народ. І не тільки за народ, але щоб і розсіяні чада Божі зібрати воєдину, з того дня змовились убити його». Івана, 11 глава, з 49 по 53 вірші.
2: Маєш сумніви? Перевіряй писанням!
3: Це Бог поклав на серце Каяфі виголосити пророцтво, що Ісус помре за весь народ, щоб спасти народ Ізраїлю. Так як Каяфа був первосвященником на землі, а функція первосвященика – приносити жертву за народ, виходить так, що Каяфа був земним виконавцем волі Христа. Усе жертвоприношення, первосвященником якого був Ісус Христос, відбувалося з волі Бога від початку і до кінця. І все це прописано в Біблії, у тому числі і дії Іуди Іскаріота. Але нехай здійсниться Писання. Той, хто їсть зі мною хліб, підняв на мене п'яту свою. Івана 13:18. Коли прийшов час принести себе в жертву, як пасхального агнця, Ісусу потрібен був Іуда, щоб звершити жертвоприношення, яке було заплановане Богом ще раніше створення світу. 1 Петра, 1 глава, 19-20 вірші. Господь відправив Іуду зрадити його тільки тоді, коли це було потрібно Христу. І, вмочивши хліб, подав Іуді, Симоновому Іскаріоту, і з цим хлібом увійшов у нього сатана. І сказав йому Ісус: «Що робиш, роби швидше». Івана, 13 глава, 26-27 вірші. Таким чином Ісус керував своєю стратою, яку він задумав ще до початку створення світу. Коли Іуда зрадив Ісуса в Гефсиманії, Господь усе контролював. І коли Петро спробував у черговий раз завадити планам Господа і почав захищати Христа, тоді Христос зупинив Петра і спробував пояснити йому, що так повинно бути. Простягнувши руку свою, вхопив меч свій і, вдаривши раба первосвященника, відсік йому вухо. Тоді Ісус говорить йому: «Поверни меч твій на його місце, бо всі, хто візьме меч, від меча й загинуть. Чи думаєш, що я не можу тепер ублагати Отця мого, і він дасть мені більш як 12 легіонів ангелів? Як же тоді збудеться Писання, що так повинно бути?» Матфія, 26 глава, з 51 по 54 вірші. Після Гефсиманії Христа привели до Каяфи для того, щоб первосвященик і весь Синедріон засудили його до смерті. Тоді первосвященик роздер одяг свій і сказав: «Він богохульствує, навіщо нам ще свідки? Ось тільки що ви чули хулу його, як вам здається?» Вони ж сказали у відповідь: «Повинен смерті». Матфія, 26 глава, 65-66 вірші. Коли Ісуса привели до Пилата, Господь поклав йому на серце, щоб Пилат не одразу відправляв Ісуса на страту. Для цього Ісус навіть приходив уночі до жінки Пилата. Коли ж він сидів у судилищі, жінка його послала йому сказати: «Не роби нічого праведникові тому, бо я багато потерпіла сьогодні у вісні через нього». Матфія 27:19. Ісус Христос зробив це для того, щоб Пилат наказав його бити, для того, щоб понести всю повноту скорботи, болю, приниження, присоромлення за всіх людей, для того, щоб збулось Писання. Але він укритий виразками був за гріхи наші і мучимий за беззаконня наші. Покарання світу нашого було на ньому, і ранами його ми зцілилися. Ісаї 53:5.
2: Відкрий свій розум для нових откровень.
3: Тому коли спроби Пилата виправдати Ісуса були марними, тоді Пилат сказав: «Отже, покаравши його, відпущу». Луки 23:22. Він наказав, щоб солдати сильно побили Ісуса, адже знав, що його зрадили через заздрощі. Бог зробив свою страту настільки жорстокою для того, щоб збулося Писання. Як багато хто дивувався, дивлячись на тебе, настільки був спотворений, більше за будь-яку людину лик його, і вигляд його більше за синів людських. Ісаї 52:14. Тому після того, як солдати побили Ісуса, Пилат вивів це скривавлене тіло і сказав: «Це чоловік». Івана 19:5. Сподіваючись, що юдейський народ, побачивши це скривавлене тіло, одумається. Але насправді це Бог поклав на серце юдейському народу бажання кричати: «Розіпни, розіпни його!» Івана 19:6. І щоб увесь народ, відповідаючи, сказав кров Його на нас і на дітях наших. Матвія 27:25. Це було окроплення жертовною кров'ю нового заповіту, як і перший заповіт був не без крові. Це було жертвоприношення Агнця Божого за весь народ, щоб відкупительна, жертовна кров Христа могла очистити усіх від їхніх гріхів. Тому людині, яка приймає Ісуса Христа,

0: Пропонуємо хвилину поезій «Вірш, бо віриш».
1: Усе взяла, лишила лиш біль самий, війна. Та тьохнула пташина, і бачу я весна. Напилось серце тяжко пекельного дощу, та заспівала пташка, а я її почув. І здалося, смерть примара, і все, що є, життя. Воно мене тримало, і блакитний неба стяг. Свистиш, моя маленька, як каже тобі Бог. Ніхто любов цю неньку не поділив на двох. Ту, що співа тобою, ту, що співа тебе, в якій століття болю кінчаються тепер.
2: Ви прослухали рубрику «Вірш, бо віриш».
3: Дорогі слухачі та партнери, ваші слова та серця сповнені вдячності, радості та світла навіть у важкі часи говорять самі за себе та свідчать про Божу славу сьогодні.
4: Я хочу сказати про себе, що для мене радіо – це магніт. Розумієте, я от встаю, мене рука тягнеться вже включити, послухати. Дуже подобаються такі передачі «Рішення за вами», подобається «Непохитна основа» і музика, і класична, і тих наших співаків, які на основі християнських віршів співають, нас напутчують, дають нам веселий такий настрій, таку підтримку, тому що ми без того, ми би загинули, розумієте, у всіх зараз така депресія, от моїх оточуючих, всі думають тільки за гроші, там за статки, як вижити, як не вижити, а тут така радість, і в мене Бог чудес, цей Бог, мій Бог привів мене сюди, на цю радіостанцію, тому що це дійсно було чудо. Я навіть ніколи не думала, що є таке світле радіо, а я вже казала якось, що оця стрілочка, яка отут переключається, вона сама, ну, рукою Бога, вона сама зупинилася на тій хвилі, де існує світле радіо. Я просто хочу висловити велике побажання, що ця зірка, це наше світле радіо, вона ніколи не згасне.
3: У часи випробувань радіо є особливо необхідним голосом підтримки та надії. Щоби і надалі бути поруч із нашими слухачами, нам потрібна допомога. Станьте партнером нашого радіослужіння і допоможіть нам продовжувати мовлення. Кожна гривня наближає нас до мети – нести радісну звістку в кожну оселю. Разом ми подолаємо всі труднощі. По питанням підтримки телефонуйте за номером 099-207-58-22 або через Viber за номером 099-207-58-22.

0: Ісус же промовив до нього: «Ніхто з тих, хто кладе свою руку на плуга та назад озирається, не надається до Божого царства».
1: Цитата з Біблії.

0: Радіо Еммануїл пропонує вам послухати підбірку дитячих програм.
1: В ефірі Радіо Еммануїл рубрика «Це цікаво».
2: Цікаве про дивовижні рослини. У казках, народних повір'ях, давніх переказах часто говорилося про рослини, які здатні вказувати на різні скарби. Вірили в те, що горобина, жостір і ліщина, зростаючи поруч, приховують коштовні камені, а на золоті розсипи вказує переплетене коріння сосни, ялини, ялиці. Останнім часом були науково обґрунтовані зв'язки між певними рослинами і родовищами деяких корисних копалин. Наприклад, в Австрії та Китаї за допомогою рослин, що віддають перевагу ґрунтам із великим умістом міді, відкрили поклади мідної руди, а в Америці знайшли родовище срібла. Мешканець пустель Акантофіліум, колючка, на яку ніхто не звертає уваги, потрапляючи в землю багату сіркою, розпускає не рожеві квіти, а білі. А там, де в землі є цинк, листя рослини набуває жовтуватого відтінку.
3: Цікаво.

Любі слухачі, сьогодні ми продовжуємо слухати зворушливу і повчальну історію про нелегке життя мандруючих артистів і маленьку дівчинку Розалію. Театральна сцена з блиском вогнів і захопливими вигуками глядачів невпинно манить до себе всіх, але справжнє життя розгортається за кулісами.

0: Октавій Франк Уолтон. Розалія в пошуках доброго пастиря. Їх віз зупинився напроти невеликого будиночка з солом'яною стріхою. Перед будинком був садочок, повний духмяних квітів. В ньому росли великі махрові троянди, кущовий полин, розмарини, троянди глантерії і квіти лаванди. Ніжний вітерець розносив у повітрі їх приємний аромат. І хвора жінка, сидячи на сходинках кибитки, насолоджувалася квітковим запахом. Сільська тиша дуже освіжала, заспокоювала, порівняно з суєтою і галасом всього минулого тижня. Не було чутно ані єдиного звуку, окрім співу жайворонків, що літала високо над головою, гудіння бджіл і шелесту гілок, який обдував ніжний вітерець. Двері будинку несподівано відчинилися, і маленький хлопчик рочків трьох вибіг на подвір'я. В руках він тримав м'ячика, який він потім кинув, і покотив по стежці, що вела до воріт садочка. Через хвилину в дверях з'явилася молода жінка в чистій сукні з ситцю і білій фартушині. Вона сіла на лавку, що стояла поруч із будинком, щоб подивитися, як грається її дитинка. Вона вв'язала червоні шкарпетки для крихітки, що бігала по подвір'ю. Цок-цок-цок билися одна об одну спиці. Але жінка не зводила очей з хлопчика, щоб у випадку небезпеки відразу кинутися до нього, підняти, якщо він впаде, або заспокоїти, якщо наб'є шишку. Вона крадькома дивилася на кибитку, що зупинилася біля хвіртки, і жалем поглядала на бідолашну худу жінку, яку час від часу трусили напади сильного кашлю. Потім, за звичкою в'яжучи, вона почала співати. У неї був дзвінкий мелодійний голос, такий, що хвора жінка і дівчинка могли чітко розчути слова пісні. «О, Господи мій, жаданням жагучим шукаю лиця Твого. Поклик радісний, могутній, лунає наді мною. О, прийди, о, прийди, о, прийди, поклик радісний, могутній, лунає наді мною. О, прийди, тебе прийму я, кращий друг я буду твій. В розквіті років твоїх кличу я, о, прийди і будь ти мій. О, прийди, тебе прошу я за тебе кров пролив, і тепер вже я чекаю, щоб ти мені лише служив. Прихожу до тебе зараз, кваплюся на поклик твій. Я прийнятий в Божому сині, я навіки вже не свій». Коли вона закінчила співати, знову запанувала тиша. Не чутно було жодного звуку, якщо не брати до уваги тупоту маленьких ніжок, що бігали по садовій доріжці. Але раптом дитина заплакала. Мати насторожилася і кинулася до неї дізнатися, що трапилося. Хлопчик високо кинув м'яча, і той впав за огорожу. Дитині здалося, що він втратив його назавжди. І хоча це був всього лише м'яч, він означав для маленького хлопчика стільки, скільки для нас означають найбільші скарби. Мати розуміла це. Заспокоївши дитину, вона швидко побігла за загубленим м'ячем. Але Розалія випередила її. Вона бачила, як м'яч пролітає через огорожу, і почула дитячий плач. Коли жінка підійшла до хвіртки, дівчинка з кибитки вже поверталася назад з м'ячем в руках, який до цього котився вниз по дорозі. Розалія передала його молодій матері. Жінка подякувала їй за люб'язність і поглянула на неї з ніжністю та співчуттям. Вона була матір'ю і подумала, яке щасливе життя її дитини порівняно з життям цієї нещасної мандрівниці. З таким почуттям на серці, бачачи, що м'яч повернувся до її дитини, яка знову була задоволена і радісна, вона вбігла в будинок і через деякий час повернулася з кухлем парного молока і шматком хліба, на який було намазане селянське масло. Все це вона вручила Розалії, щоб та поїла. «Дякую, мадам», – промовила Розалія, – «але, будь ласка, нехай його з'їсть моя мама. Я вже поїла хліб з сиром, а мама така хвора, що не могла його їсти. Ваша їжа піде їй на користь». «Так, звичайно», – сказала добра селянка. «Віддай це мамі, дочко, а я принесу тобі ще». Вийшло так, що Розалія і її мати добре перекусила на сходинках своєї кибитки, а господиня будинку розмовляла з ними, доки вони їли. Час від часу вона дивилася у двір, щоб переконатися, що з хлопчиком усе гаразд. мені сподобалася ваша пісня», – підмітила мати Розалії. «Справді?» – запитала молода жінка. «Я часто співаю, коли в'яжу. Мій хлопчик любить цю пісню і майже вивчив її на пам'ять. Іноді я чую, як він грається і співає своїм гарненьким голосочком. «О, прийди, о, прийди, о, прийди, мій любий малюк», – промовила зі сльозами на очах мати. «Мені б теж хотілося вивчити її», – сказала Розалія. «Ось що», – відповіла жінка. «Я подарую тобі листівку з текстом цієї пісні. Наш пастор надрукував її на листівках, у мене їх дві штуки». Вона знову побігла до будинку і повернулася з листівкою, на якій було чітко і ясно написано текст пісні. У верхній частині листівки були зроблені дві дірочки, а через них пропущена тонка блакитна стрічечка і зав'язана в бантик. Розалія з радістю схопила листівку і негайно почала читати. «У нас такий хороший пастор, – сказала жінка. – Він тут всього кілька місяців, а скільки корисних справ він зробив для нас. Раз на тиждень ми, жінки, збираємось у когось вдома, і місіс Леслі читає нам голос з писання. Ми беремо з собою рукоділля і слухаємо її читання. Вона проводить з нами біблійні бесіди, і такі збори завжди йдуть мені на добро». Раптом вона зупинилася, побачивши обличчя матері Розалії, яке стало мертвяцько блідим. Бідолашна жінка сиділа, притулившись спиною до ящика, і не зводила з неї очей. «Що трапилося, мадам?» – запитала молода селянка. «Здається, вам погано? Ви так тремтите? Мабуть, вам буде краще прилягти». Вона дала їй руку і разом з Розалією допомогла жінці повернутися до кибитки і лягти на ліжко. Але жінці довелося через кілька хвилин залишити їх, тому що її маленький син почав здиратися на хвіртку, і вона злякалася, що дитинка може впасти. Через кілька хвилин далині зашуміло, і з'явився натовп дітей, що бігли перед возами, які перевозили цирк звірів. Молода селянка підняла свою дитину на руки, щоб вона могла бачити слонів і верблюдів, які гордовито й величаво йшли перед жовтими фургонами. Коли вони пішли, з'явився Тобі, який вів за собою коня, і сказав, що його хазяїн наказав вирушати в дорогу за іншими возами. Незабаром запрягли коня, і вони вже рушали з місця, як молода жінка, нарвавши в саду квітів, подарувала їх Розалі зі словами: «Візьми їх і постав у воду поряд з ліжком твоєї матері. Можливо, дивлячись на них, вона почуватиметься краще. Ти вивчиш пісню, правда? До побачення. Нехай благословить вас Господь». Стоячи біля дверей свого будинку і тримаючи на руках сина, вона спостерігала за ними доти, доки кибитка не щезла з виду. Розалія, висунувшись з вікна, посміхалася і махала їй рукою. Вони звернули за ріг і виїхали на головну вулицю. «Розалія, тобі видно каплицю?» – швидко запитала мати. «Так, люба матінко», – відповіла Розалія. «Вона в кінці вулиці. Це дуже гарна церква, навколо неї дерева». «Чи є там поблизу якісь будинки?» – запитала мати. «Тільки один, люба мамо. Це великий будинок в саду, але я не можу його добре розгледіти, тому що перед ним росте багато дерев». «Попроси Тобі спустити тебе вниз, Розалі, і біжи подивися на нього, коли ми будемо проїздити повз». Тобі допоміг Розалі зійти на землю, і вона побігла до воріт пастирського будинку, а мати підвелася на ліктях, щоб якомога більше побачити через відкрите вікно. Але вона змогла розгледіти тільки шпиль церкви і трубу будинку, тому що була надто виснаженою і хворою, щоб стати на ноги. Незабаром Розалія наздогнала їх, важко дихаючи від бігу. Тобі інколи не насмілювався зупинятися і чекати на неї, щоб хазяїн не розгнівався через те, що вони зупинилися. Але не дивлячись на це, Розалія часто зістрибувала з кибитки на землю, щоб нарвати польових квітів або попити води з джерела неподалік. Через те, що вона була дуже швидкою і спритною, вона завжди могла наздогнати віз. «Який він?» – запитала мати, коли дівчинка сіла на ящик, що стояв поряд з ліжком. «Ах, він такий гарний, люба матінко. Там була така м'яка трава і росли такі гарні троянди. Широка доріжка з гравію вела прямо до дверей будинку. А в садку була жінка, така симпатична і добродушна. Разом зі своєю маленькою донькою вона рвала квіти. Вони помітили тебе, Розалії?» «Так, маленька дівчинка побачила мене, подивившись щілину воротах, і запитала маму: "Хто ця дівчинка? Я ніколи її раніше не бачила". Її мама подивилася на мене і посміхнулася. Вона ж збиралася піти і поговорити зі мною, але в ту хвилину я озирнулася і побачила, що обо ще з виду. Я злякалася і побігла. Мені довелося бігти з усіх сил, щоб наздогнати вас». Мати слухала розповідь свого дитяти, і на її блідому обличчі була тривога. Потім вона знову поклала голову на подушку і важко кілька разів зітхнула. Нарешті вони почули позаду себе грюкіт, і Тобі сказав: «Це хазяїн, він скоро нас наздожене». «Розалія», – з тривогою в голосі заговорила мама, – «ніколи не розповідаю батькові про той будинок і про моє прохання піти і подивитися на нього. Нічого не говоримо також про нашу зустріч з молодою жінкою. Запам'ятай, ти не повинна ані слова говорити йому про це. Пообіцяй мені, Розалія». «Але чому мені не можна про це розповідати, мамо?» – запитала Розалія, розгубившись. «Немає значення, чому», – роздратовано відповіла мати. «Просто я цього не хочу».
1: «Добре, люба матінко», – пробелькотіла Розалія.
0: «Колись я тобі все розповім», – ласкаво додала мати через пару хвилин. «Але тільки не сьогодні. Я не можу говорити про це сьогодні». Розалія дуже здивувалася сказаному. Вона сиділа, дивилася на бліде, спотворене стражданням і горем обличчя. Мати лежала в ліжку, заплющивши очі. Про що вона думала? Про що хотіла їй розповісти? Деякий час Розалія сиділа нерухомо і розмислювала над сказаним. Потім вона підвелася, прикріпила листівку до стіни над своєю улюбленою картинкою і ще раз прочитала слова гімну. Після цього вона поставила букет квітів у невеличку склянку і поставила його на ящик поряд з ліжком матері. Троянди еглантерії, махрові троянди і кущовий полин наповнювали кибитку своїм ароматом. Потім Розалія зайняла своє звичне місце біля дверей, щоб спостерігати за тим, як Тобі керує кіньми, і бачити все, що зустрічається на шляху. Вони проїхали кілька сіл і бачили багато поодиноких фермерських господарств і окремих будинків. Коли опустилася ніч, вони зупинилися на околиці невеликого торгового містечка. Тобі відвів коней на постоялий двір, і вони відпочивали там всю ніч. Наступного ранку, щойно розвиднілося, коней знову запрягли, і театральна трупа продовжила свій шлях. Мати Розалі виглядала набагато краще. Тиша і сільське повітря на деякий час поновили значну частину її сил. З допомогою Розалії вона вдяглася і сіла на один з ящиків, що стояв поряд з ліжком. Вона підперла голову подушкою і дивилася на зелені поля і чисте блакитне небо. Приємний, свіжий вітерець вривався у відкриті двері і обдував її змучене турботами обличчя і обличчя дитини, що сиділа поруч. «Розалія», – раптово заговорила мати, – «чи хочеш ти почути розповідь про ті часи, коли я була ще маленькою дівчинкою?» «Звичайно, люба матінко», – відповіла Розалія, сідаючи поближче до неї, – «адже я про це зовсім нічого не знаю». «Отже, Розалія», – продовжила мати, – «це початок дуже сумної історії. Мені б не хотілося, щоб моя донечка знала її, але іноді я думаю, що має бути більш відвертою з тобою. І краще мені самі розповісти тобі про моє життя, ніж це зробить хтось інший. Зараз ти вже подорослішала, Розалія, і зможеш зрозуміти те, чого не розуміла раніше. В останні дні відбулося кілька подій, які нагадали мені про минуле і змусили мене думати про нього день і ніч».

0: вислухали уривок з книги Октавія Франка Уолтона «Розалія в пошуках доброго пастора». Продовження слухайте наступного разу.
1: Мої очі постійно до Господа, бо Він з пастки витягує ноги мої.
2: Поцілуй мене, матуся, я до Бога помолюся, в нього попрошу прощення, а на ніч благословення.
3: Небесний татусь, нехай святиться твоє ім'я. Дякую тобі за маму і тата, за твій щоденний захист для нас, за те, що ти є у нас, а ми у тебе, за те, що ми твої діти, і ти піклуєшся про нас. Амінь.

тільки малесенькі ніжки, притомились оченята, час малечі спочивати. Тож послухайте співанку і вечірню колисанку.

0: Радіо Еммануїл. 20-та година. Відпочивайте зі світлом.
1: Сьогодні 28 травня.
2: Навість спричиняє сварку, а любов покриває всі гріхи. Приповісті, 10 розділ, 12 вірш. Нехай ці слова стануть для нас мудрою настановою. Ми можемо прагнути до того, щоб у наших серцях переважала любов, що здатна подолати розбрат і принести мир у наші стосунки. Будьмо ласкаві, милостиві, прощаючи один одному, як і Бог через Христа нам простив. Як пише апостол Павло в посланні до Єфесян у 4 розділі, 32-й вірш.
3: Ваше світле радіо Еммануїл.
0: Хто живе під захистом Всевишнього, той перебуватиме під покровом Бога Небесного. Він скаже Господу: «Ти мій помічник, мій притулок, мій Бог. Я на нього покладатиму надію. Бо він визволить мене від пастки мисливців і від тривожної справи. Своїми плечима він закриє тебе. Ти будеш у безпеці під його крилами. Його правда, наче щит, оточить тебе звідусіль. Ти не злякаєшся нічного страхіття, ні стріли, що летить удень, ні того, що підкрадається у темряві, ні напасті чи злого духа, який приходить опівдні. Збоку від тебе впаде тисяча, 10 000 праворуч від тебе, та до тебе не наблизяться. Лише своїми очима будеш дивитися і побачиш відплату грішникам. Адже ти, Господи, моя надія, Всевишнього зробив ти своїм пристановищем. На тебе не найде зло, і лихоліття не наблизиться до твого поселення. Адже своїм ангелам накаже про тебе, щоби берегли тебе на всіх дорогах твоїх. Вони на руках понесуть тебе, аби ти часом не спіткнувся об камінь своєю ногою. На гадюку і змію наступиш, ти потопчеш лева і змія. Адже він на мене покладав надію, і я його визволю. Захищу його, бо він пізнав моє ім'я. Закличе він до мене, і я його вислухаю. Я з ним у недолі, визволю і прославлю його. Я насичу його довгим віком і покажу йому своє спасіння.
4: Встала весна, чорну землю сонну розбудила, уквітчала її рястом, барвінком укрила, а на полі жайворонок соловейко в гаї землю, убрану весною, вранці зустрічають. Тарас Шевченко. Співоча весна на радіо Еммануїл.
5: Отець Небесний, я приходжу до Тебе в ім'я Ісуса Христа. Я молюсь Тобі за воїнів, які захищають нашу Україну, неньку боронять, за воїнів Збройних сил України, Національної гвардії, прикордонників і інших збройних формувань, зареєстрованих в Україні. Я прошу Тебе, Господи, захисти їх від усякого роду зла. Я прошу Тебе, зроби їх руки сильними, ноги швидкими, зір гострим, слух чутливим, серце гарячим, розум холодним. Прошу Тебе, постав ангелів-охоронців над ними, щоб вони оберігали їх, де б вони не були. Я прошу Тебе, затули очі ворогу на позиції наших бійців, щоб вони їх не бачили. Нехай кров Ісуса Христа покриє і оберігає їх від всякого роду зла. Я прошу Тебе, збережи їх вічну душу для вічності. Я прошу Тебе, нахили їх серце до голосу Духа Твого Святого, щоб вони чули Твоє Євангеліє. Пошли туди благовісників, капеланів і Божих служителів, які б їм розказали благу звістку, і щоб вони народилися згори в ім'я Ісуса Христа. Амінь.
6: увечері і вранці, і опівдні буду благати і молити, і він почує голос мій. Ви слухаєте Світле радіо «Еммануїл».

0: До вашої уваги пропонується повтор обговорення теми дня.
1: Вітаємо всіх слухачів Світлого Радіо. Слава Господу за те, що коли люди, яких він створив, дав їм свободу вибору, дав їм чудове місце для проживання, дав їм можливість так вільно спілкуватися з ним, от просто так, бачити його, красу, яку він створив. Люди, скориставшись своїм вибором, вибрали непослух, відвернулись від Господа, порушивши одну єдину заповідь. Наслідки їхнього вибору неймовірно сумні, м'яко кажучи, і по цей день вони тільки розмножуються і збільшуються. Але Бог милостивий, Він милість підніс над судом, так написано в посланні апостола Якова, 2 розділ, 13 вірш. Бог милостивий, Він не поспішає дати людині те, на що вона заслуговує. Він виявляє милість, чекаючи, доки людина навернеться до нього, попросить прощення. І він готовий дати набагато більше, ніж люди заслуговують. Про це написано в Біблії дуже багато, що наш Бог милостивий, многомилостивий. Але наряду з тим в Біблії вказується, що Бог є суддя. В Біблії пишеться про те, що Бог суддя всієї землі. Так написано в книзі Псалмів, 94 псалом, 2 вірш, це на дальньому перекладі, 93 псалом, 2 вірш. Коли Авраам, якому відкрився Бог, спілкувався з Господом, 18 розділ книги Буття, бо Авраам як ходатай тоді перед Господом стояв за нечистиві міста Содому і Гомору, і він говорив про те, що ти ж не можеш вчинити так, щоби убити праведного з нечистивим. Так же не може бути. Хіба той, хто всю землю судить, не вчинить правди? В іншому перекладі написано: ти суддя всієї землі, хіба ти так поступиш неправедно? Бог суддя всієї землі. Хочеться про Бога поговорити сьогодні як про Бога суддю. Взагалі це добре, що Бог є суддя, не тільки милостивий, а ще він суддя. Суддя який? Можливо, ви згадаєте, як в Біблії називають Бога, які прикметники додають до слова «Бог суддя». І кого або що судить, судив чи буде судити Бог? До нас, як віруючих людей, це має якісь значення? Нас воно стосується, що Бог є суддя? Як нам до цього відноситись? Стосовно милості, зрозуміло. Боже, дякуємо тобі за твою милість. Ви знаєте, наступного дня вранці, після цієї програми, я молилася, і я вже деякий час так роблю в ранковій молитві. Я згадую, який Бог, і я просто Його за це прославляю. І, мабуть, вперше якось особливо я сфокусувалася на цій темі, на цій якості Господа, те, що ми з вами спілкувалися, що Він милостивий. І розмірковуючи про це, дякуючи Господу за це, я заплакала. Настільки якось по-новому я на це подивилася. Боже, ти милостивий. Ти виявляєш милість свою щодня. Боже, дякую, дякую, прославляю тебе. Я думаю, що кожен потішається, розуміючи, що Бог являє нам свою милість. Але Бог є суддя, і Він буде судити. Добре це чи недобре? Як ви думаєте? Суд – це протилежність милості. Але Бог такий є. От від початку книги Буття, так Авраам до нього звертався, 18 розділ Буття, і завершуючи судами Божими в книзі Откровення. Отакий напрямок сьогоднішнього нашого спілкування. Буде цікаво почути ваші думки.
2: Доброго мирного дня. Слава Ісусу Христу. Олександр телефонує. Алло?
1: Так, ми вітаємо вас, пане Олександре. Слава Ісусу Христу. Доброго мирного дня. Зазвичай я так говорю, тому мені аж так цікаво стало.
2: Навіки слава. Я хочу сказати, це дуже цікава тема. З одного боку, тонку, але вона і проста, я скажу. Ну, хто такий суддя у нашому людському? Це людина, ну, чи як суб'єкт, який виконує закони. Це саме головне слово, який виконує закони. Розумієте, в чому смисл? Суддя знає закони і виконує їх. І, пробачте, я трошечки, ну, така, може, натура у мене, трошки я не згоден, що милість – це протиположність суду. У судді є таке поняття «помилування». І от дивіться, якщо б Господь не був, він судить не тільки людину. Він даже якби, Господи, помилуй, засудив сам себе. Як засудив сам себе? Він сказав у раю, якщо порушите у цей закон, візьміте то-то, то-то, ви помрете. Це закон, який

0: праведний. Без цього не буде миру. Без цього не може существувати мир. Ось що я хочу сказати. Я так думаю. І тому нам в першу чергу ми повинні виконувати закон. І дивіться, ще місце списання є. Дуже там цікаво. От я недавно же читав. Якщо милість дається по вашим діянням, то це ви вже якби автоматично. Ви заробили, ви получили. А якщо милість дається ні за що, і так може. Милість може даватись так, милість може даватись і так. Милість можна заробити, я вважаю. Дуже складне питання, але без суда буде хаос. Суд є суд, суд буде над всіми. І тому, а наш Господь саме головний суддя. Дякую за увагу.
1: Дякую вам, пане Олександре, і від серця дякую, що ви сказали стосовно того, що суддя, він може виявляти милість. Не тільки суд, ти винний. Я не стала пояснювати, що таке суддя, я думаю, ви знаєте самі, це добре. Суддя зазвичай виносить якийсь вирок, але він може виявити і милість. Він може виявити і милість. Тому спасибі вам за те, що і це нам нагадали.
2: Дуже всіх вітаю, це Лариса. Ви знаєте, по темі дня, що я хочу сказати? Так не можна говорити, що Бог є суддя.
1: Дякуємо, пані Лариса, і за вашу думку. Кожен має право на свою думку, але неодноразово, я думаю, нагадується від ведучих, що ми споглядаємо в Біблію. Пророк Ісая, 33, розділ 22 вірш. Господь наш суддя. Ісая, авторитет, пророк Ісая. Він говорить, Господь наш суддя, Господь законодавець для нас. Друге місце писання, пророк Єремія, авторитет, 11 розділ, 20 вірш. Він звертається до Господа. Господи Саваоти, ти суддя справедливий. Ти досліджуєш нирки та серце, хай над ними, побачу я помсту твою, бо справу свою я довірив тобі. Пророк Єремія звертається до Бога і каже, ти суддя. Тим паче він каже, ось вже одна характеристика, прикметник, який Бог суддя, справедливий. Давайте ще поглянемо, що говорить апостол Павло. Друге послання до Тимофія, 4 розділ, 1 вірш і 8 вірш. Отже, я свідкую тобі перед Богом і Христом Ісусом, що Він має судити живих і мертвих за приходи свого та за свого царства. Тут же Павло каже, кого буде судити Бог живих і мертвих, навіть тих, хто вже в вічності. А восьмий вірш написано, на останку мені призначається вінок праведності, якого мені того дня дасть Господь, суддя праведний. Він каже, що йому буде нагорода, вінок праведності, і дасть Господь суддя праведний. Суддя справедливий, каже Єремія, суддя праведний, каже апостол Павло. Чи ми можемо ми говорити, що Бог є суддя? Давайте споглядати в Слово Боже. Я вам прочитала вислови Ісаї Єремії Павла.
3: Я дуже рада, тому що можу вас привітати і всіх слухачів. І дуже вдячна Богові і за таку чудову тему, бо я вважаю, що наш Творець, наш люблячий Бог Отець, Вседержитель, Він істинно вірний, праведний, справедливий суддя. І бо Він тільки може судити, Він тільки знає, що є добро, світло, тобто справжнє життя, для котрого Він створив нас. І Він знає, що є зло, темрява, смерть. Він єдиний тільки праведний суддя, безпомилково, вірно Він судить, Він знає наші серця. Нам треба по волі Його шукати, як жив Христос, голова наша. Тільки Він жив по волі Отця і нічого не робив, не говорив від себе. Ми повинні покрити любов'ю і молитись зразу. Бо милостиві, які моляться за інших, а не осуджують, будуть помилувані. Мені багато

0: підтверджував Господь, який дав мені рифмовані молитви. Їх дуже багато. І як важливо нам просити про те, щоб ми виконували волю Божу, як Христос жив на землі, так і ми. Щоб ми нічого не робили свавільно. Він каже, ви в руках моїх, ніхто не з вас не забере з моїх рук. І ви в руках Бога, бо я і Бог єдино. Я от маленький уривочок із тієї молитви, прохання, яке дав уже мені навіть на українській мові писати. У мене йдуть вони рифмовані. І ось такий уривочок невеликий. Мій Отче, святий, благий, я вдячна тобі, батько мій, підношу тобі каяття, тобі віддаю все життя. Посвята тобі, Вседержитель, в мені хай назавжди прибуде, і віра у тебе, Спаситель, любов в мені вічно хай буде. Життя віддаю я тобі, твоє хай прибуде в мені. Для тебе лиш хочу я жити слухняно і вдячно служити. Хай світло твоє вічно сяє в мені. Хай завжди прибуває. Для тебе бажаю я жити, тебе пізнавати і любити. Тебе, Отче наш, вихваляти і вічно тебе прославляти. Амінь. Подяка Господу.
1: Дякуємо вам, пані Валентина, і за ваш вірш. І за ваші роздуми.
2: Дорогі друзі, думка редакції не завжди збігається з думкою слухачів. Любіть один одного братньою любов'ю. Випереджайте один одного з пошаною.
1: Поставила це нагадування на знак того, що ви маєте право, і це дуже добре, що у вас є своя думка. І вона може відрізнятися від погляду ведучого чи ведучий. Як на початку сказав пан Олександр, що він не зовсім погоджується стосовно того, що милість протилежна тому, що таке суд. Що Бог милостивий, що Бог суддя – це протилежність. Насправді суддя може виявляти милість. Я вам подякувала за це. Так, це правильно. І так є. І слава Господу, що суд – це не означає тільки покарання, вирок. Також дякую пані Ларисі, яка сказала, що так неправильно говорити, що Бог є суддя. І це спонукало мене ще раз глибше поглянути в Біблію, подумати, чи так це дійсно. Чи можемо ми говорити, що Бог суддя? До нас якось це відноситься? По вайберу нам надіслала пані Єлизавета посилання із Нового Заповіту апостола Якова, 4 розділ, 12 вірш. Один законодавець і суддя, що може спасти і погубити. Це відноситься до нашого Господа. Так казав пророк Ісаї, що Бог є законодавець і суддя. В Новому Заповіті про це нагадує апостол Яків. 4 розділ, 12 вірш. Один законодавець і суддя, чи може спасти і погубити. Бачите, які дві протилежності. Суддя може спасти, може і погубити. Залежить від вироку. Чи ти будеш помилуваний, виправданий, чи ти будеш засуджений. Від кого це залежить? Господь наш Ісус, Його слова хочеться нагадати вам для підбадьорення, для підтримки. Євангеліє від Івана, 5 розділ, 24 вірш. По правді кажу вам, хто слухає слово мого і вірує в того, хто послав мене, вічне життя той має, і на суд не приходить, але перейшов він від смерті в життя. Буде час, коли Бог буде судити живих і мертвих. Буде час, коли Бог буде судити. Так написано в книзі Єклізіаста, 3 розділ, 17 вірш. Судитиме Бог справедливого, неправедного. В іншому перекладі написано праведного і лиходія, праведника і грішника. Написано ще в одному перекладі справедливого і неправедного. Бог буде судити. Але суд для когось буде милість. Він перейде, вже перейшов. Від смерті в життя. Він не прийде на суд, де Бог буде казати, ти винен. І покарання для тебе ти вибрав сам. Вічне засудження. А для когось, як писав апостол Павло? Ви можете відкрити? Це друге послання святого апостола Павла до Тимофія, 4 розділ, 8 вірш. Давайте ще раз його прочитаємо. Наостанку мені призначається вінок праведності, якого мені того дня дасть Господь, суддя праведний. Буде помилування і буде навіть нагорода. Ви знаєте, на змаганнях є судді. І хто ж отримує нагороду? І хто це вирішує? Ось нещодавно бокс був. І наш український боксер Олександр Усік отримав перемогу. Ну хто це вирішив? Що він отримав перемогу? І він отримав нагороду. Хто це вирішив? Суддя? Мені цікаво стало. Спасибі всім за вашу участь. Наша програма не закінчується, тому що коли ви телефонуєте, пишете дописи, висловлюєте думки, ви знаєте, ми ж складаємо ту красиву картинку під назвою «Теми дня», і хтось може потім почути, збагатитися чи почати розмірковувати, погоджуватися з вами, наші слухачі, або, можливо, з ведучими. А може це його спонукає так само відкрити Біблію і подумати, а дійсно так написано?
0: Ольга Харчев. Дуже цікава тема. Якби і проста, і одночас дуже-дуже непроста. А навіть така глибока, що заставляє дуже серйозно підійти до цього питання. Я хочу всім нам нагадати псалом 50-й. Він називається «Покаяний». Написав його Давид. Ми його добре знаємо, піснопівця і поета, і він і пророк, і цар. Ну, він дуже цікава людина. Псалми його дуже такі глибокі. І от чому він написав цей псалом? Будучи тим улюбленим другом Господнім, а він так прогрішився. Він такий гріх зробив перелюб, а потім ще й убив вірного воїна Урію. Це чоловік Віршавії був. Бо бачите, Віршавія сподобалась Давиду. І він зрішив. Було, звичайно ж, і дуже покаяння таке в нього, дуже тяжке. Він дуже страждав, як зрозумів, що він зробив, які гріхи він зробив. Він тяжко це переніс. Навіть відмовився від усього, лежав на землі, тяжко, каявся, а йому не було прощено те, що була дитинка від Віршавії у нього, і він, оця дитинка померла. Йому було прощено гріхи його, бо він щиро кається, він дуже щиро кається, але наслідки були отакі плачевні. Синок його, любий, помер. Так що Господь і милує, і являє суд, справедливий суд, невідворотний. Оце Господь, оце суддя. І у цьому псалмі це все явлено. І милість його, як Бога, і суд його, як суд Бога справедливого, невідворотного. І ми повинні це розуміти, бачити, відчувати, сприймати і робити потрібні висновки в своєму житті. А ще я хочу згадати Петра, це вже Новий Завіт, як йому було прощено, зрадив Господа. Ну, взагалі, а перед цим, як він говорив, що я й життя за тебе віддам, а півень не встиг проспівати там в одному місці раз, а в другому два, а він вже тричі його
3: зрадив. І як він йому простив? Ісус Христос йому простив цю зраду. Тричі запитавши при інших присутніх, чи любиш ти мене, Петре? І так запитав, що цьому Петру, ой, як було непросто, не переливки, які були, які почуття його огорнули. Але ж він, Господь його цими запитаннями настільки отрезвив, настільки привів до тями. Він зрозумів все, Петро все зрозумів. І в ньому все перевернулося. Він переосмислив все настільки, що він став зовсім іншою людиною і став першим, один із перших апостолів. І цей день П'ятидесятниці, як він себе вже повів, як істинний апостол, яку промову він сказав. І це навіки залишилось. Ця промова і ті наслідки, скільки ж люду покаялося, почувши його. Так що давайте будемо дуже-дуже уважними до Слова Божого. Щиро дякую.
1: Дякуємо вам, пані Ольга. Я разом з вами розмірковувала стосовно 50-го псалму. Це синодальний переклад в українському перекладі. Це 51-й псалом. Дуже цікавий ваш погляд, на мій погляд, як до Давида Бог як суддя виявив і покарання, і милість. За гріх перелюбу Давид мав бути покараний, побитий камінням. І він, і Вірсавія. Бог дав дуже чіткі інструкції. Його закон був дуже чіткий. Отакий гріх сексуальний не мав бути в ізраїльському народі. Я якраз читаю книгу Левіт, і це просто побити камінням, побити камінням, побити камінням. Моральний закон мав бути як основа суспільства ізраїльського народу. І сам цар так вчинив, а ще й вбивство руками інших. Милість Божа була в тому, що після покаяння, неймовірно, пані Ольга говорила, Давид як цар, він лежав на землі, він не їв, і він каявся перед Господом. Бог виявив милість як суддя, і як суддя він його покарав. На жаль, дитина померла. І інші потім події відбулися дуже сумні, як наслідки.
4: Слава Ісусу Христу!
1: Навіки слава!
4: В Біблії дуже багато написано, що Господь наш багато милостивий і він що справедливий суддя. І мені пригадуються деякі приклади старого заповіту, коли Господь зразу карав за гріх. Наприклад, коли і свій народ, коли ізраїльський народ був уже в пустелі, коли Господь вивів Моїсея на гору і давав йому заповіді, народ не дочекався його, хоча я думаю, що могли запросто дочекатися, не так багато часу пройшло. Вони казали, де той Мойсей, чому він так довго? І попросили Аарона, зроби нам теля. Видно, вони бачили в Єгипті цих ідолів, і вони зробили теля, поклонялись йому як Богу, там танцювали, не знаю, що вони ще робили. І коли Мойсей все це побачив, то він став останній і сказав, хто за Господа, підійдіть до мене. Підійшли левити, там і все. Ну і ми знаємо, що з історії, що той час загинуло 3000 народу. І після того Мойсей ще вийшов на гору і просив Господа, щоб Господь помилував. Він навіть казав, зітри мене з книги життя. А Господь йому сказав, ні, кожен буде відповідати за свій гріх. Тому як важливо дійсно, коли ми знаємо Бога, це я собі говорю, як важливо перебувати праведно і не грішити перед Богом, не заїскуватись гріхом. І в псалмах, як уже згадувалося, теж є багато написано, скільки було Давид, він дуже багато воював з ворогами, і він не раз говорив, щоб Господь воздав їм за їхні злодіяння. Я правду скажу, я деколи, коли бачу, що вороги роблять з нашим народом, коли вбивають невинних дітей, людей, коли стирають з лиця землі міста і села, я кажу, Господи, воздай їм за їхні злодіяння. Господь знає, тому що вже просто серце кровоточить, коли бачиться, коли чуємо, що вони роблять полоні з нашими полоненими, з нашими пораненими, коли пропадають безвісти. Звичайно, що Господь як відплатить за все. А ще мені згадується в Новому заповіті, коли була перша церква, і написано, що всі, які повірили в Господа Ісуса Христа, всі християни, вони приносили своє майно у ніг Господа. Ну так вони вирішили, і потім розподіляли порівну. А Ананія і Сапфіра приховали частину і не сказали, просто не сказали правду, і вони зразу померли. Тому за неправду Господь зразу покарав. Так, вони могли сказати правду просто, що ми собі залишили трохи, але за неправду Бог зразу покарав. Хоча Бог і багато милостивий, бо Ісус Христос говорить Івану від Івана, що я не прийшов світ судити, але щоб спасти світ. Це він говорить за себе, що хто повірив в мене, бо люди, на жаль, не визнавали його як Бога, той приймає і Отця Небесного, і той буде мати Небесне Царство. І ми знаємо, для чого він судив. Він хотів, щоб всі прийшли до нього, бо він так казав, я прийшов, щоб спасти те, що загинуло. І він приходив до грішників, він їм проповідував, і ті ставали зразу Божими дітьми. В останній книзі об'явлення там написано, що в сьомому розділі, що Іван бачив престоли, біля нього стояли безліч народу, різних язиків і різних народів, що їх ніхто не міг зрахувати. І всі вони славили Бога, були в білій одежі з пальмами, віттям. Так що милість Господня, я думаю, перевершує над його, як Богом, суддею. Але він просто, він святий, він не може неправду біля себе, як кажуть, терпіти, чи як би сказати, тому що він не може сприймати, бо він є святий, в нього немає ніякої неправди. Слава нашому справедливому судді і милосердному Богу. В
1: Біблії говориться від 18 розділу книги Буття, починаючи, що Бог є суддя. Так Авраам до нього звернувся, ти суддя всієї землі. Хоча суд Божий, можна сказати, розпочався ще, коли Адам і Єва згрішили, а це третій розділ книги Буття, вони порушили Божу заповідь. Суддя – той, хто пише закон, законодавець. Нагадав нам пан Олександр, який перше телефонував, Бог дає заповідь, люди порушили, і його вирок, як суд, він вигнав людей з Едемського саду. Хоча, погодитись ви чи ні, в цей час Бог виявив і милість їм свою. Знаєте в чому? Щоб люди не з'їли з дерева життя. Тому що, якщо б вони вкусили плід з дерева життя, гріх панував би вічно. І уявляєте, люди, які хворіють, люди, які пережили якісь операції, в них немає шансу на нове тіло, на нове життя. Тому що всі подумки Адама, скільки би їх потім народжувалося. Ми народжуємося, знаєте, як всередині яблука інколи буває черв'як. Ти береш, воно таке гарненьке яблуко, починаєш його їсти, а там отой черв'як. Люди отак от народжуються. Чому дітки? Їх же вчать добру, а вони інколи можуть посваритися, бути неслухняними, забрати чужу іграшку, потім розплакатися, чи сказати «я не віддам», чи навіть вдарити того, з ким він щойно грався в пісочниці. Чому? Тому що той черв'ячок, як гріх. І якби Бог не виявив милість, не вигнав Адама і Єву з Едемського саду, отой гріх, він би вічно перебував. Хіба такі були плани у Бога для людей? Звісно, ні. Тому що Ісус, як агнець за гріхи людства, ще поперед того, як створений був світ, він же був предназначений. І Бог милість виявив. Тепер відійдіть від дерева життя. Тому що мої плани для вас, щоб у вас було життя, вічне, вільне від гріха, в новому тілі, де не буде хвороб, де не буде влади гріха, де ви будете перебувати зі мною в моєму царстві. А такі роздуми прямо зараз так народилися під час цієї програми. Не знаю, погоджуєтесь ви чи ні, ви можете також прийняти участь, висловити свою думку.
5: Слава Ісусу Христу!
1: Навіки слава!
5: Та Ліда Щенівців! Ми знаємо, що світ створений Словом Божим. Бог любив праведних людей, а неправедних знищив потопом. Бог звіщав пророкам, а пророки говорили людям про те, що було і що має відбуватися. Про Ісуса Христа. Ісус навчав учнів і нас учить Слово Боже, що потрібно робити, якими повинні бути, щоб отримати спасіння. 1 Петра написано 4:17. бо час уже суд розпочати від Божого дому. То який кінець тих, хто противиться Божій Євангелії? Але за його обітницею ми дожидаємо неба нового і нової землі, що правда на них пробуває. Нехай Бог допоможе виконувати волю Божу і отримати спасіння.
6: Слава Ісусу Христу, нашому Господу, і мирного неба, миру кожне серце, того, що нам приніс Ісус Христос. Бажаю усім нашій Україні. А хочу сказати, Господь є справедливий суддя. За добро нагороджує, а за зле карає. І я дякую Господу за Його Слово, бо воно є для нас цілющим лікарством. В Його Слові є все – здоров'я, спасіння, зцілення, відкуплення, життя. І ви знаєте, я дуже щаслива, що Господь з нами. Ісус переміг смерть, переміг пекло, переміг диявола. Він є переможець, перемога наша. Він нас чекає в небесах, але треба твердо вірити. І довіритися нашому Господу і Спасителю. Бо Господь все знає, що Він за зле карає, а за добре нагороджує.
7: Слава Богу та Ісусу Христу! З Біблії ми знаємо, що Бог любить справедливість, відданих своїх Він не покине. Ми знаємо, що Він милосердний, Він близький до всіх, у кого розбите серце, і у тих, у кого пригнічений дух, Він спасає. Це Псалом 34:18. Коли ми усвідомлюємо, що несемо відповідальність за свої рішення, то зможемо відновити душевний мир. Треба нам зізнатися в своїх гріхах і більше не повторювати те, що ми скоїли. Якщо нас мучать докори сумління, то звернутися до Бога в молитві, зізнатися перед Ним у гріху і просити прощення. Псалом 103 з 8-го вірша написано, що Бог милосердний і співчутливий, негнівливий і сповнений відданої любові. Він не завжди докорятиме за наші провини і не вічно буде гніватися на нас. Не за нашими гріхами Він поводиться з нами і не відплачує за провини так, як ми того заслуговуємо. Дякуємо Богу, дякуємо Ісусу Христу навіки. Амін.
1: Ми говорили сьогодні про нашого Бога. Дякую усім за участь, тому що і мої думки спрямували в один погляд, в інший погляд, спонукали заглибитися в Слово Боже, з чимось погодитися, над чимось порозмірковувати, за історії, які ви нагадували, за приклади, які ви розповідали. В Біблії неодноразово говориться, що Бог наш суддя. Старий заповіт, пророк Ісая, 33 розділ. Господь наш суддя, Господь законодавець для нас. Про це нагадує і апостол Яків в своєму посланні, 4 розділ, 12 вірш. Один законодавець і суддя, що може спасти і погубити. Бог називається суддею праведним. Це Псалом 9, 5 вірш, друге послання апостола Тимофія, 4 розділ, 8 вірш. Бог суддя праведний. І так само Бог називається в Біблії Бог суддя справедливий. Сьомий псалом, 11 вірш, в синодальному перекладі 12 вірш, і книга пророка Єремії, 11 розділ, 20 вірш. Бог суддя справедливий. Написано, що Бог буде судити справедливого, праведливого праведника і лиходія. Книга Екклезіаста, 7 розділ, 17 вірш. Посланні апостола Павла до римлян в 2 розділі, в 16 вірші написано, що Бог буде судити таємні речі людей через Ісуса Христа. Навіть те, що люди десь в темряві тихенько роблять і думають, що ніхто про це не знає, не бачить, і суд земний на них не приходить, Бог буде судити і людей, і їхні вчинки. Той же апостол Павло в посланні до Тимофія, друге послання, 4 розділ, перший вірш, пише, що Бог має судити живих і мертвих за свого приходу та за свого царства. Якщо люди покаялися, повірили в Господа, як це стосується них? Бог є суддя, суддя, що може спасти і погубити. Але суддя не тільки вирок виносить, він виявляє милість. Друге послання апостола Павла до Коринфян, 5 розділ, 10 вірш, написано стосовно віруючих. Мусимо всі ми з'явитися перед судовим престолом Христовим. Навіщо? Щоб кожен прийняв згідно тим, що в тілі робив він, чи добре, чи лихе. Богослови вважають, що цей вірш стосується віруючих людей, де будуть даватися християнам нагороди. Це не суд великого білого престолу, коли будуть відкриті книги. Той, чиє ім'я не буде записано в книзі життя, буде покараний. Смерть буде друга, вогняне озеро. Це неймовірний страх. Вічне засудження. Чия це провина? Це вибір людей. Але Ісус сказав, що той, хто слухає слово мого, вірує в того, хто послав мене, життя вічне той має, на суд не приходить, але перейшов він від смерті в життя. Євангеліє від Івана, 5 розділ, 24 вірш. Коли віруючі предстануть перед судовим престолом Христовим, вони також предстануть для того, щоб отримати нагороду. Тому що Бог суддя справедливий, і якщо хтось багато потрудився для Господа, Бог по-іншому на це погляне, ніж на того, хто просто, можливо, як розбійник на хресті, сказав: «Боже, прости, згадай». Ісус йому пообіцяв, що ти також будеш зі мною в раю. Але чи є різниця в служенні Богу між апостолом Павлом і цим розбійником? Як ви думаєте? Чи буде це справедливо, якщо нагороди для них будуть однакові? Можна казати, що ну як на небо всі потрапили, так на небо всі потрапили. Але знаєте, це як на підприємстві. Ви працюєте багато годин, докладаєте зусилля, а я 2-3 годинки пішла додому. Чи буде це справедливо, якщо в нас буде однакова зарплата? Ви ж погоджуєтеся, що ні, це несправедливо. І Бог суддя справедливий, його винагороди також будуть за діла, які віруючі тут робили. Апостол Павло каже в другому посланні до Тимофія, 4 розділ, 8 вірш. «Мені призначається вінок праведності, якого мені того дня дасть Господь, суддя праведний». І далі він продовжує. «І не тільки мені, але й усім, хто прихід його полюбив». Не тільки Павлу буде отой вінок праведності. Кому? Бог це знає. Але буде час, коли ми також предстанемо перед Господом вже для того, щоб отримати на нагороду. Як багато з вас говорили, допоможи нам Бог, знаючи, що Бог суддя, який виявляє милість, але й карає, докладати зусиль. Боже, допоможи йти за тобою, не падаючи жодного разу. Не моліться так, не сповідуйте 7 разів «Паде праведник». Не кажіть про це, кажіть: «Боже, тримай мене за руку, на руках понеси, коли не зможу йти. Боже, дай вірним, допоможи тобі залишитися вірним. Збережи мене, рідних моїх, щоб ми всі туди потрапили на небо. І якщо ми знаємо, як робити добро, якщо в нас Бог збагатив якимись талантами, дарами, в кожного є хоча б один талант, один дар, допоможи, Боже, цим тобі служити. Боже, що я можу для тебе робити? Ви також, незважаючи на те, що вам 70-80 років, незважаючи на те, що ви не виходите з дому вашого, наприклад, ви також можете служити Богу. Чи? Запитайте Бога, він вам підкаже. І ще один момент на завершення хочеться сказати, про це сказала пані Катерина, що інколи вона каже: «Боже, нехай прийде твій суд там, де люди роблять нечестиве». Я інколи також так само кажу. Вперше я сказала, коли на драмтеатр у Маріуполі скинули бомби. Я сказала: «Боже, от той, хто це зробив». Коли люди запускають ракети, дрони, шахеди і руйнують будинки, ганять дітки. Коли в Кривому Розі в будинок попала ракета, і мама з 3 дітками маленькими загинула. Я кажу: «Боже, нехай прийде твій суд на таких людей. Чи маю я на це право?» Давайте згадаємо пророка Єремію, 11 розділ, 20 вірш. «Господи Саваоти, ти суддя справедливий, хай над ними побачу я помсту твою, бо справу свою я довірив тобі». Я не кажу за помсту, я кажу: «Боже, нехай прийде на них твій суд, твій страх, і нехай зло повернеться на голови нечестивих», так написано в Біблії. Це ваше рішення, молитись так чи ні, але інколи я звертаюся до Бога як до судді, і на тих, хто несе зло в наш край, я прошу, Боже, нехай на них прийде твій суд. Спасибі ще раз всім, хто прийняв участь в цій програмі. Вірю, що ви також, можливо, по-новому поглянули на нашого Бога, який є суддя. Той, хто справедливий, праведний, і той, хто милостивий і милосердний. Амінь.
8: Завершилося обговорення теми дня. Ми віримо, що ваші історії та роздуми допоможуть багатьом слухачам у повсякденному житті.
2: Світло у кінці тунелю вже близько. Тримайся, ми поруч. Світле радіо «Еммануїл».

0: Не чекай, що це зробить хтось інший. І якщо ти відчуваєш, що улюблене радіо повинно бути підтримане тобою, дзвони. Ми відправимо тобі наші банківські реквізити.
1: 099-207-58-22. 099-207-58-22.
2: Бо ми ходимо вірою, а не баченням. Послання Павла до коринтян. Щосуботи о 17-й годині слухайте в ефірі Світлого Радіо передачу «Сила віри» з Девідом Хасавеєм.
3: Наші серця сповнюються радістю, коли ми чуємо ваші світлі історії, такі як ця.
4: Мене звуть Ганна Володимирівна, мені 71 год. Я знаходжусь почти вдома. Я дуже довольна радіо. І ночі, і днем. І такі пісні, і такі хороші розкази, совіти. Навіть можна Біблію не читати, а слухати ваше радіо.
3: Дякуємо усім друзям і партнерам за те, що це свідчення стало можливим. Божого світла і приємних несподіванок від Господа.

0: Куди піду я від духа Твого і від лиця Твого, куди втечу? Зійду на небо, Ти там перебуваєш, зійду в пекло, і там Ти. Чи візьму крила в ранньої зорі і переселюся на самий край моря, і там рука Твоя поведе мене, і правиця Твоя триматиме мене. Сказав би я, може темрява сховає мене, то й темрява стане світлою перед Тобою. Не сховає від Тебе й темрява, бо й ніч перед Тобою, як день, і пітьма перед Тобою, як світло.
1: Псалом 138, вірші з 7 по 12.

Радіо Еммануїл. В Україні 21 година.

0: Молімося за Україну разом. Запрошуємо усіх світлих слухачів приєднатися до цієї молитви.
1: Отче Небесний, Боже Могутній, піднімаємо свій духовний зір до небес, звідки приходить вибавлення. Дякуємо за любов, яку Ти проявив до нас, що так полюбив світ, віддавши Сина Однородженого, щоби всякий віруючий не загинув, але мав життя вічне. Дорогий Господь, ми звертаємось з проханням благословити наш край, нашу державу, де немає миру і спокою, але найперше, щоб був мир і спокій у серцях людей. Благослови край, який страждає від війни, де постраждали діти, матері і всі люди, які там знаходяться. Господі, благослови, підтримай, допоможи. Надія тільки на Тебе, бо Ти вічний святий Бог, який можеш допомогти. Прийми за все подяку, наш вічний Бог, Отець, Син, Дух Святий. Амінь.

0: Вислухає тебе Господь в день скорботи, захистить тебе ім'я Бога Якова. Він пошле тобі поміч із святині, із Сіону підкріпить тебе. Він пом'яне всі жертви твої, і все спалення твоє буде приємне. Господь дасть тобі за серцем твоїм, і наміри твої здійснить. Звеселімося ж спасінням твоїм, і в ім'я Господа Бога нашого звеличимося. Господь виконає всі прохання твої.
1: Псалом 19, вірші з 2 по 6.

0: Про надзвичайні зміни в житті звичайних людей у відвертій розмові «Шановна пані». Чоловік чи жінка однаково прагнуть повноти і радості. Як же змінити звичайний перебіг днів на захоплюючі події? Поговоримо разом.
1: Програма Світлани Горлушко «Шановна пані».
2: Доброго дня всім, хто слухає зараз нас, всім, хто в чиєму домі лунає світла хвиля світлого радіо. Бажаю вам такого ж дня, світлого настрою. І сьогоднішня тема у нас про якраз світлий настрій, про радість. Що потрібно, щоб перебувати в радості? Зрозуміло, що кожен з нас прагне цього зранку. І ввечері ми буває таке, що приходимо до висновку, що не вийшло у нас перебувати в радості, чи і щось нас засмутило. Тож давайте сьогодні протягом найближчих 30 хвилин приділимо цей час, щоб трохи розібрати Слово Боже і, можливо, поділитися один з одним тим, що чому навчив нас же Господь, як завжди поспілкуємось разом на тему, що робити, щоб перебувати в радості. Всі ми бажаємо перебувати в оточенні людей, які нам приємні і яких нам легко любити. І ми вважаємо, що саме це є основною такою причиною для того, щоб бути в радості і в мирі. Щоб перебувати в радості, нам необхідні певні обставини, умови, щоб поряд з нами були приємні нам люди, які поводяться належним чином, на який саме ми очікуємо. Щоб не віддалятися у теоретичні уявлення, я пропоную вам подивитися на своїх близьких чи колег по роботі. Чи завжди нам вдається радіти їхній присутності? Особливо, коли мова йдеться про спілкування між віруючими і невіруючими людьми. Отже, телефонуйте, якщо у вас є досвід і свідчення, як Бог наставляє вас стерегти мир і виявляти Його любов до людей і перебувати в радості. А ми подивимось, кого ж полюбив Ісус. Давайте, якими були люди, за яких наш Господь помер і яких полюбив до самої смерті. Отже, давайте відкриємо Біблію, Новий Заповіт, послання апостола Павла до Єфесян, другий розділ. Отже, читаємо з першого вірша. «І вас, що мертві були через ваші провини і гріхи, в яких ви колись проживали за звичаєм віку цього, за волею князя, що панує в повітрі, духа, що працює тепер у неслухняних, між якими й усі ми проживали колись у пожадливостях нашого тіла, як чинили волю тіла і думок, і з природи були дітьми гніву, як інші. Бог же, багатий на милосердя, через свою превелику любов, що нею він нас полюбив, і нас, що мертві були через прогріхи, оживив разом із Христом, спасені ми благодаттю, і разом із Ним воскресив, і разом із Ним посадив на небесних місцях у Христі Ісусі, щоб у наступних віках показати безмірне багатство благодаті своєї в добрості до нас у Христі Ісусі. Спасені благодаті через віру, а це не від вас, то дар Божий». Отже, дивіться, що апостол Павло називає мерцями людей, які живуть без Христа. Мерцями через провини і гріхи, в яких колись проживали за звичаєм цього віку. І далі написано, за волею князя, що панує в повітрі, духа, що працює у неслухняних, між якими усі ми проживали колись. І як ми проживали? У пожадливостях нашого тіла, як чинили волю тіла і думок. Тобто, якщо ми живемо і робимо все за своєю волею і за своїми думками, то написано, що ми все одно коримося князеві цього світу, який панує у людях неслухняних Господу. І апостол Павло одним словом на самому початку говорить, що в такому стані ми мерці, мертві люди. Всі люди, що мешкають поряд з нами на нашій планеті, так, зрозуміло, вважають себе живими. Та виявляється, що ми насправді не тільки тіло, а ще й дух. І якщо дух наш мертвий, то і ми мертві. не дивлячись на те, що ми живемо, народжуємо дітей, робимо якісь справи, насправді ми мертві. І від цього можна поміркувати і про добрі справи, які ми чинимо. Ми робимо якісь речі на власний розсуд, на, за власною волею. Вважаємо це дуже, ну, все одно жодна людина там не встає зранку і не говорить, сьогодні буду робити гріх. Да? Кожен встає і розмірковує, щоб прожити день якнайкраще. Але я зауважую на те, що Писання говорить, що якщо ми чинимо за власною волею і з власних думок, то ми чинимо мертві справи. На власний розсуд, якщо подивитися ближче до того, що нам дуже сильно, ну, скажімо так, зрозуміло і дуже близько, це, якщо ви пригадаєте, в стосунках між чоловіком і жінкою дуже багато відіграє роль, ну, насправді, наші вчинки. І якщо, наприклад, чоловік на власний розсуд може зробити дуже багато приємних речей жінці, якщо він її кохає, да, кожен чоловік прагне робити приємні речі. Він може виявляти увагу, дарувати дарунки, робити сюрпризи. От. Та чи завжди ці вчинки здатні викликати радість у серці жінки? Одного разу я брала інтерв'ю у одного молодого чоловіка, і він ділився тим, як він залицявся до своєї майбутньої дружини, і він говорив, що він навіть розпитував у її подружок про те, що їй подобається, щоб догодити їй. І знаєте, коли вони одружились, я знову в нього запитала, як його, ну так, жартуючи, конспект того, що подобається його жінці, і він мені сказав, знаєте, виявляється, що я думав, що я знаю все, а я не знаю нічого. І я знову шукаю, що потрібно дарувати, що, як виявляти увагу і виявляти любов. І для мене ця проста відповідь була свідченням того, що насправді стосунки будує Господь. Скільки б ми не знали одне про одного, ми не знаємо саме що чекає зараз людина і коли вона чекає навіть на це. Тому, якщо б можливо було ділами нашого розуму торкнутися серця і власноруч будувати взаємовідносини, тим більше, якби ми могли просто ділами розуму створити одним цілим двох різних людей, то тоді б всі з легкістю досягали порозуміння і в сім'ях, і у стосунках на роботі, в служіннях, в будь-яких оточеннях. Та тут є, як мінімум, дві проблеми. Дуже такі яскраві. Де взяти бажання, по-перше, постійно творити добрі діла, які дарують радість? А друге, як досягти того, щоб, як то кажуть, потрапити в десятку, да? Як саме зробити те, що принесе радість іншій людині? Ну і ще є третє, це наше велике «Я», котре завжди чекає, що йому будуть давати, а не воно має віддавати. Оці три проблеми, і як їх подолати, є відповідь у Біблії в посланні до Ефесян 2 розділі 10 вірші. Тут недалеко ми читаємо, написано, що ми – Боже твориво, створені в Христі Ісусі на добрі діла, які Бог наперед приготував, щоб ми в них перебували. Вірш

0: ми спокійно можемо в положенні, що ми Боже творіння, і Він всередині нас величезний, великодушний, багатий, повний сили. Він, ну, немає ніяких проблем, щоб ми віддавали. Друге, що написано, що ми створені на добрі діла, які Бог наперед приготував. І виявляється, що якщо ми хочемо зробити щось приємне іншій людині, то, безумовно, треба звертати увагу на те, що подобається. Ну, у всякому разі, якщо їй подобаються троянди, чи то, ну, будь-які квітки, да, то не варто дарувати їй кактуси, які вона не вміє там за ними навіть дивитися. От. Хоча іноді буває таке, що жінка не знає, що вона, що їй може це сподобатись пізніше. І таке буває. Це говорить про те, що Бог створив нас унікальними, дуже різними. Ми не підходимо ні під які шаблони. І це якраз нас ставить в положення, що в будь-якому напрямку нам варто запитувати у Бога, які саме справи Він приготував, що маємо ми робити, бо Він один знає, що Він приготував. Це не приготовлене суспільством, в якому ми живемо, не приготовлене чоловіком чи дружиною, з якими ви живете, не приготовлене навіть вашими батьками. Тому виходить, що в одному вірші у нас два величезних відкриття. Ми не належимо собі, і є нас Бог, який приготував добрі справи, які ми, запитуючи в нього, можемо творити і залишати, приносити насправді життя і радість, яка від Господа, а не просто яка від волі нашої чи від нашого розуму. Ну що ж, на цьому ми трохи зупинимось на музичну паузу. А я нагадую, що ми говоримо про те, як перебувати в радості, як виявляти Божу любов до людей і стерегти мир з усіма. Якщо у вас є свідчення або запитання, будь ласка, телефонуйте за номером 280-0305. Чекаю на вас.
1: Бог тримає все, утримає і тебе. Довіряй.
2: Шановна пані,
0: пісня, що тільки що лунала, відкрила нам ще, поділилася з нами ще одним секретом про те, що радість, вона є причиною нашої сили, тому що зазвичай ми не можемо виявляти любов до інших, коли ми насправді стомлені чи знесилені, і якщо в нас немає сили, треба радіти в Господі. У нас телефонний дзвіночок, слухаємо вас.
3: Доброго Божого дня, це Андрій.
0: Доброго дня, Андрій.
3: Я до того аспекту, що людина іноді точно не знає, що їй подобається, і треба їй впевнитись від Господа. Ось десь трохи більше 14 років тому, коли Господь дав нам откровення із моєю майбутньою дружиною, що я чоловік, а вона дружина, і ми, так би мовити, перевірялись на той час. І одного разу я їхав провідати її, вона була на вечірньому чергуванні. Ось, і їду, і по дорозі Господь мені дає знамення через певні асоціації в моєму житті. І я виходжу і раптом розумію, що треба квіти купити. Я пішов там довжелезні ряди цих квітів, очі розбігаються, грошей не дуже багато. І я питаю, молюсь, Господи, що ти хочеш? От, і раптом показує мені лілії. Букет лілій великий, я його купив, всі гроші на це витратив. От, бо Господь сказав, це було по вірі.
0: І не шкода було, правда?
3: І пішов, і вона, які ви бачили, ті очі моєї дружини, коханої Ельвіри, ну, на той час майбутньої. І вона потім мені призналася, що в мене було таке, ну, сумніви у душі, що мені, яка квітка подобається, нарцис, нічна лілія, та, що пахне ввечері, або ось лілії. І, але про них я не думав, але коли ти приніс, я тебе побачив з ними в руці, в мене в серці все стало на місце. Я зрозуміла, що це мої любимі квіти. Отак Господь дає нам впевненість духом і откровенням. Дякую Господу.
0: І ми вам теж дякуємо за це чудове свідчення, бо насправді те, що сказала вам майбутня дружина, так і є, що жінки, ми такі Богом створені більш, ну, мабуть, творчими, а творчі люди, вони все, ну, багато в чому сумніваються. І ми так само сумніваємося дуже часто на свій, ну, про себе. І, знаєте, іноді я, коли

0: ми з чоловіком консультуємо сімейні пари, то якраз от я розумію, що наскільки складно буває чоловікам зрозуміти, що саме має на увазі жінка його, що вона там, ну, а жінка ще чекає, щоб зробили не те, що вона сказала, а те, що вона подумала. Буває дуже багато таких ситуацій, де дуже потрібна Божа допомога і його керівництво. Тому я вам дякую за це свідчення. І рада, що ви вже стільки років разом. Нехай Господь благословляє вас. Ми будемо продовжувати, але у нас ще один цінний дзвіночок. Ми слухаємо вас.
1: Добрий день.
0: Доброго
1: Ми з
0: дня.
1: чоловіком вже одружені майже 15 років, яких тільки квітів він мені не дарував. І конвалії, і кактуси, і навіть квіти, яких я і назви не знаю. І мені подобається це різноманіття. Ось, ну я на російську перейду.
0: Да, говоріть, як
1: і нас більше всього, от мені запам'ятався такий момент, коли у нас ще в жили на Туполеві була собака, він утром її вигуляв, я спала, навіть ну, не проснулась. І проснулася від запаху сирені. І він нарвав веток сирені і так провел по лицу. А від цього запаху я проснулась. І знаєте, це настільки було ярко в моїй житті, що я ще тоді була беременна першим ребенком. Возможно, то, что женщины беременные, они более воспринимают все.
0: Да, да, да.
1: И настолько это было, я такая благодарна была. И я благодарна за все вот эти поступки хорошие Господу, потому что я знаю, что все хорошее, все приятное, все радостное, все нежное, это все от Господа.
0: Аминь, да.
1: И сейчас мы помирились вот с мужем, у нас хорошие отношения, слава Богу. Я очень благодарю Господа и за вас, то, что вы молились. Просто слава Богу, алілуя, з Богом всім.
0: А ви сказали, ви примирилися з чоловіком, це сталося сьогодні?
1: Ні, це вже длиться кілька місяців, слава Богу. Після приїзду нашої свекрові у нас як-то такі були віддалені відносини, і це все було тяжело переживати. І моя церква, і Світле Радіо молилась, і це живе свідчення, що слава Богу, і свекров моя усмирилась, навіть от зараз я месяц как работаю, даже год она ничего не хотела делать, все, она вот сварила борщ позавчера, приготовила борщ и говорит, Надя, покушай, пожалуйста, я ей так была благодарна.
0: Аминь, да, примирення, це примирення від Господа, да. Я дуже рада, да, що, знаєте, просто Бог чудовий, тому що він, якщо він сказав, що є сила у спільній молитві, і ми довіряємо цьому слову, то насправді молитва діє і впливає на життя не тільки наше, тому що покращилось не тільки ваше життя, а й життя ваших близьких, і вашого чоловіка, і вашої мами чоловіка. Я дуже і за вас теж рада, і рада за тих слухачів, які чують ці свідчення, тому що я знаю, що для когось це підказка. Ми починали з того, що Бог полюбив нас, коли ми були мертвими через учинки свої, коли ми були мертвими через гріхи. І згадуючи себе такими, якими прийшли до Бога, потрібно завжди пам'ятати, скільки Господь нас милує і сьогодні. Тому що, прийнявши Господа у своє серце, ми не стаємо досконалими одразу, тому що звички, які ми набули, вони противляться духу, так? Написано, що тіло противиться духу. І іноді ми все ж таки коримося своїй волі, коримося своєму і поступаємо за своїм розумом. І цей люблячий Бог, він живе всередині нас. І так само, як колись він полюбив нас, незважаючи на всі наші недоліки, погані звички, так само він любить інших людей. І це настільки важливо розуміти, тому що коли ми пам'ятаємо, що Бог, який всередині нас, і полюбив нас, він так само любить інших, то тоді ми не оцінюємо перш за все людину, яку бачимо, що вона чинить якось не так, чи відносно нас, чи взагалі по життю. А ми запитуємо, Господь, як виявити твою любов? Ти ж любиш цю людину. Да, я бачу, можливо, якісь непотрібні речі, але ти ж все одно любиш, ти ж за мене теж помер, коли я виглядала непотрібному стані була, негарному, негарну поведінку жила. І знаєте, коли згадуєш, що ти вже не належиш сам собі, що ти не живеш за власним розсудом, не дієш за власною волею, а що ти належиш Богу, то варто тоді не підкорятися емоціям, які на перший план виходять і підштовхують нас на те, щоб ми ображались або обвинувачували інших людей. А варто зупинитись і послухати, що Бог говорить, як виявити любов до тієї людини, яка, можливо, просто дратує нас, як виявити плід терпіння, довго терпіння, можливо, милуючи і прощаючи їхні провини. Отже, ми здатні бути милостивими не тому, що у нас просять пробачення, а тому, що всередині нас є милостивий Господь, тому що ми Його творіння. Щоб любити і перебувати в радості, потрібно не шукати атмосфери, а створювати її. Ми здатні створювати, не тільки приймати радість, а віддавати від джерела радості від нашого Господа Ісуса Христа, який мешкає всередині нас. А якщо ви ніколи не називали Бога своїм Отцем, то ви можете помолитися прямо зараз разом з нами. Біблія говорить, що називати Бога своїм Отцем нам дає Святий Дух, який проговорює в наш дух. Та воскресіння нашого духу відбувається через примирення з Богом, яке Він дав нам через смерть і воскресіння Ісуса Христа. Знаєте, у посланні до Єфесян, 2 розділі, 16 вірші, я прочитаю вам зараз цей вірш, дуже чітко написано, там написано, що через хрест сталося примирення, бо саме на хресті Ісус ворожнечу між людиною і Богом зруйнував. Тут написано «ворожнечу на ньому забивши». Забив ворожнечу між людиною і Богом Ісус на хресті. І в 17-му вірші написано, що Він благовістив мир і далеким, і близьким. І обоє ним маємо приступ у дусі однім до нашого Отця. Отож, що зробив Ісус? На хресті Він забив ворожнечу між Богом і людиною, і через воскресіння зробив нас одним цілим. І дух всередині нас, який був мертвий через воскресіння Ісуса Христа, став живим. І з того моменту кожна людина, яка віддає своє життя Ісусу Христу, яка вірить Богові про те, що Ісус помер і воскрес на хресті заради її спасіння, від того моменту Дух Божий проговорює в дух людини і називає Отця Небесного, Творця неба і землі, Отцем цієї людини. Отже, якщо ви бажаєте прийняти Ісуса Христа своїм Господом, прямо зараз повторіть за мною прості слова молитви покаяння. Скажіть: Отець Небесний, я вірю, що Ісус Христос помер за мої гріхи і воскрес на третій день. Я прошу Тебе, прости мені всі мої гріхи і оживи мене в ім'я Ісуса Христа. Стань Господом мого життя, Ісус Христос. В ім'я Ісуса ми молились. Амінь. А наостанок я пропоную вам прочитати наші дорогоцінні новонароджені у Христі, але ви стали причасниками Божої обітниці, ви стали на одному рівні, написано, зі всіма святими від цього моменту. Не тому, що ви зараз святий, а тому, що в вас святість Божа через Ісуса Христа. І от дивіться, у посланні до Ефесян, в 4 розділі, 17 вірша, написано, що ж тепер робити. Апостол Павло пише: більш не поводьтеся, як поводяться погани в марноті свого розуму. Вони запаморочені розумом, відчужені від життя Божого за неодство, що в них застверділість їхніх сердець. Вони отупіли і віддалися розпусті, щоб чинити всяку нечисть із зажерливістю. Але ви не так пізнали Христа, якщо ви чули про Нього і навчилися в Нім, бо правда в Ісусі. Щоб відкинути за першим поступованням старого чоловіка, який зотліває в звабливих пожадливостях, та відновлятися духом вашого розуму і зодягнутися в нового чоловіка, створеного за Богом у справедливості і святості правди. Від сьогодні одягайтеся в нового чоловіка і перебувайте в Божій науці. Обов'язково знайдіть церкву і зібрання віруючих, де ви будете перебувати, тому що потрібно перебувати в Домі Божому, щоб змінюватись, інакше іншого шляху немає. Ви не будете власноруч вдома вивчати Біблію. диявол зробить все, щоб ви приходили настільки стомлені, що вас навіть з полиці не захочеться її знімати. Але перебуваючи в зібранні віруючих, молячися одне з одним, віддаючи час для служіння іншим людям, ви побачите, як Бог буде служити вам через інших людей. Тому що, як сьогодні свідчила жінка, яка телефонувала, насправді Бог виявляє свою любов через людей. Не, навіть не ми самі любимо, а Бог любить нас, дружину через чоловіка, близького через ближнього. І так само і через вас Бог буде виявляти свою любов до інших людей. Ми вже дійшли до кінця нашого часу, і я сподіваюся, що я змогла поділитися тим, що було мені відкритим. І наостанок нічого нема найкращого, ніж Слово Боже. Хочу залишити вас із словом у посланні до Коринтян, в першому розділі, в четвертому вірші. Коли ми потребуємо радості, це говорить про те, що в більшості ми потребуємо втішання. Тобто ми перебуваємо в якомусь стані, в скорботі, коли ми шукаємо, щоб нас потішали. Та насправді, знаєте, в більшості ми шукаємо, щоб це зробили інші люди. Ми якби чекаємо навіть цього. Та я знову ж таки нагадую, що всередині нас могутній Господь. І знаєте, в посланні до Коринтян так і говориться: «Благословений Бог і Отець Господа нашого Ісуса Христа». І далі написано: «Отець милосердя і Бог потіхи всілякої». Якщо ми потребуємо потішання, якщо ми потребуємо, щоб хтось утер наші сльози, то просто напишіть собі послання до Коринтян, перший розділ, 3-4 вірш. Ви маєте Отця милосердя і Бога потіхи всілякої. І дивіться, в 4-му вірші написано, що у всякій скорботі Він нас потішає. Для чого? Щоб змогли потішати і ми тих, що в усякій скорботі знаходяться, тією потіхою, якою потішає Бог нас самих. Найперше, до кого треба звертатися і бігти за силою, за радістю, це до нашого Господа. І Він вірний, Він нас потішає. І потішає настільки сильно, що ми стаємо здатними потішати ще багатьох людей. На цьому нашу програму завершено. Я прощаюся з вами. Божих благословінь вам. До наступних зустрічей в програмі «Шановна пані».
2: Бог тримає все, утримає і тебе. Довіряй.
3: Шановна пані!

0: ці дзвінки наших слухачів стали можливі завдяки вашій фінансовій та духовній підтримці.
1: Дякуємо Світле Радіо, дякуємо працівникам. Хочу трошечки сказати, слухаючи ваші передачі, багато людей в нас в Петриківці, в церкві, ми змогли розповсюдити ваші візитки, ми купили деяким радіоприймачі. Ваші передачі, вони справді є натхнення для багатьох. Благословляємо ваше служіння і молимося за вас.
2: Дякуємо Господу за можливість звучати в ефірі і за таких людей, як ви, наші друзі.

0: Бібліотеки – це скарбниці всіх багатств людського духу. У давнину бібліотеку називали «дім життя», «притулок мудрості», «аптека для душі». Для вас, дорогі слухачі, відкривається літературна сторінка на Світлому радіо.
1: Ева Лекомте, Паула, дочка вальденців.
2: Раптом почувся стук у двері. «Це мадам Бертін», – сказав Габріель, шкутильгаючи до дверей, щоб відчинити їх. В кімнату навшпиньки увійшла жінка із сивим волоссям. «У вас гості, мадемуазель?» На мить вона зупинилась біля дверей. «Так, дві мої учениці прийшли провідати мене. Заходьте, заходьте», – наполягала наша вчителька. «Ах», – сказала новоприбула з великою цікавістю, – «отож ви однокласниці моєї Вікторії. Ви повинні пишатися тим, що у вас така чудова вчителька». Вона наблизилась до ліжка. «Ну, скажу я вам», – сказала вона, – «у вас більше немає питної води». Вона струснула пляшку, що стояла поруч з ліжком. «Я піду наповню її і принесу трохи дров, щоб розпалити вогонь в каміні і нагріти вам чаю». Я впевнена, що Габріель зголоднів до цього часу. Не чекаючи відповіді, добра жінка почала швидко спускатись по сходах. Потім Паула дала вчительці невеликий згорток, який передала Тереза, і маленький пакунок з апельсинами. «Поглянь, Габріелю!» – із захопленням сказала мадемуазель, коли відкрила згортки. «Апельсини і шоколад! Які ласощі! Як це мило з вашого боку, що ви пам'ятаєте про мене! Будь ласка, подякуйте від мене Терезі!» «Вона незабаром провідає вас», – сказала Паула. Бідолашна жінка знітилась, коли почула це. «Я боюсь, що їй не сподобається в нас», – і вона злегка почервоніла. Коли ми попрямували до виходу, Паула завірила її, що Тереза ані трохи не буде занепокоєна. «Одну хвилинку», – попросила хвора. «Ви не проти прочитати мені один розділ із цієї книги? Сьогодні я була не в змозі читати її, оскільки у мене жахливо боліла голова. Цю книгу я дуже люблю». «Біблія!» – вигукнула Паула. «Я не знала, що ви також читаєте її!» Учителька сумно похитала головою. «Коли я була дитиною, то читала її, Пауло. Це була і є найулюбленіша книга моєї матері. Але я багато-багато років не відкривала її. Коли твій дядько прийшов записати тебе в школу, він розповів мені, як сильно ти любиш Біблію свого батька. І це нагадало мені про мою, заховану на дні скрині. Я почала перечитувати багато розділів, які, пам'ятаю, читала разом зі своєю мамою. А тепер думаю, що якщо і весь день буду читати Габріелю, він ніколи не втомиться слухати її. Скажи їй, щоб вона прочитала історію про Христа, який зцілював хворих людей», – донісся нетерпеливий голос Габріеля. Мадемуазель посміхнулась. «Правильно, Габріелю, коли люди хворі, вони люблять слухати про найкращого з лікарів. Прочитай про 10 хворих на проказу, Пауло». У цей момент повернулась літня жінка. Вона зупинилась, щоб послухати, як Паула почала читати цю чудову історію. І сталося. Коли він йшов до Єрусалиму, то проходив поміж Самарією та Галілеєю. І коли входив до одного села, перестріли його 10 мужів, слабих на проказу, що стали здалека. І голос піднесли вони та й казали: «Ісусе, наставнику, змилуйся над нами!» І сталося, коли вони йшли, то очистились. Один же з них, як побачив, що видужав, то повернувся і почав гучним голосом славити Бога. І припав він обличчям до ніг його, складаючи дяку йому. А то самарянин був. Ісус же промовив у відповідь: «Чи не 10 очистилось? А 9 же де? Чому не повернулись вони хвалу Богу віддати, крім цього чужинця?» І сказав він йому: «Підведися і йди, твоя віра спасла тебе». Мадемуазель Віртут заплющила очі, але ми знали, що вона не спала. Паула мовчки очікувала, мовчки стояла елітня жінка, склавши під фартухом свої грубі, спрацьовані руки. «Прочитай ще трохи», – попросив Габріель. «Ні», – відповіла мадемуазель Віртут. «Дітям час йти, тому що вони до темряви повинні повернутись додому». Вона міцно обійняла нас. «Нехай Бог благословить вас, мої милі юні друзі. Приходьте до мене в гості». Мати Вікторії також обійняла нас зі словами: «У мене є сліпа дочка. Я була б дуже вдячна, якщо б ви змогли наступного разу зайти до неї і прочитати їй ту ж історію, яку ви щойно прочитали мадемуазелі». Коли ми повернулись, Тереза готувала вечерю. Вона квапилась більше, ніж зазвичай, тому що повинна була випрати все, що назбиралось за тиждень, і випресувати до завтра, але, незважаючи на все це, вона з великою цікавістю вислухала про наш візит до вчительки. «Я схожу до неї завтра, бідолашна дитина», – сказала вона. Того вечора, як завжди, Тереза прийшла поцілувати нас на ніч і поправити ковдри, щоб хоч частково замінити нам наших матерів. Я прошепотіла їй на вухо: «Терезо, я полюбила мадемуазель Віртут».
3: «Дуже добре!» – вигукнула стара служниця. «Це дійсно щось нове! А чому ж вітер раптом змінив напрямок?»
2: «Тому що я тепер її знаю», – відповіла я. Тереза присіла на моє ліжко і, незважаючи на холод, довго розмовляла зі мною. Вона розповіла мені, що моє самолюбство і моя душевна байдужість сильно засмучували її. У моєму визнанні себе винною вона побачила початок великої зміни, і це зробило її дуже щасливою. Вона нагадала мені, що моя мати померла з молитвою про мене. Потім вона говорила про Паулу, яка думала тільки про те, як принести щастя іншим. «Ти б хотіла бути такою, як Паула?» – запитала мене Тереза. «Безперечно, люба Терезо», – відповідала я. «Але це ж неможливо, я занадто погана». «Хто робить Паулу такою хорошою, Лізо?» Голос Терези набув нового, майже ніжного забарвлення.
4: «Це Господь Ісус», – тихо прошепотіла я.
2: «Це правильна відповідь, Лізо.
4: І той же Господь Ісус зробив би це і для тебе. Дозволь мені запитати тебе дещо. Чи не зауважила ти, що я змінилась відтоді, як почала молитись йому?»
2: «Так, ти змінилась, Терезо».
4: «Що саме ти зауважила?»
2: «Ну, наприклад, це те, що день прання не робить тебе роздратованою, як було раніше», – відповіла я.
4: «Це свідчить про щось, правда?»
2: «Коли у нас Божий мир у серці, тоді гнів не має можливості проникнути усередину, як раніше». Я крадькома розглядала Терезу. При світлі лампи я помітила в її темно-блакитних очах такий незвичний, такий ніжний і водночас впевнений вираз, що, незважаючи на її зморшкуваті щоки і сиве волосся, я побачила в ній неймовірну схожість з Паулою. В той момент я не могла пояснити цього, але згодом зрозуміла, що Тереза і Паула були членами Божої сім'ї. Я побачила в них подобу Ісуса, його улюбленого сина. Роки минали швидко, не вносячи ніяких великих змін у наше розмірене життя. Дідусь та бабуся ще більше зістарілись, а Тереза вже не була такою жвавою, як раніше. У нашого батька на чолі з'явились зморшки, але ми не дуже помітили ці зміни. Розі виповнилось 18 років, і тепер вона навчалась у місті. Вона залишилась такою ж старанною, правдивою та щирою у всьому, що б не робила. Через стриманість дехто вважав її гордою, але ті, хто був знайомий з нею ближче, любили її та знали, що у важкий час на неї можна покластися. Каталіна все ще з зусиллям могла ходити без милиць, і, незважаючи на її слабке здоров'я і знівечене тіло, вона по праву виконувала роль старшої сестри, такої люблячої і турботливої, що всі почали називати її «друга мама».
3: Паулі виповнилось 14 років. Вдома, у школі, в селі всі любили її. І я чесно визнаю, що ніколи навіть тінь заздрості не порушувала ніжну дружбу, що пов'язувала нас. Можливо, ніхто не зміг би заздрити Паулі. Все, чим вона володіла, належало й нам. Коли ми раділи, вона раділа разом з нами. Коли ми сумували, вона сумувала теж. Вона подорослішала і тілом, і розумом, але все ж залишалась такою ж простою та лагідною, як і в 10 років, коли приїхала до нас. Вона отримувала особливе задоволення від прогулянки по полях влітку, і додому вона завжди поверталась з великим оберемком польових квітів для Каталіни. Здається, що їй не таланило лише в одній справі – шитті та в'язані. З таким нелегким завданням зіткнулась Тереза, намагаючись навчити її цій справі. «Що ти будеш робити потім, якщо не навчишся цьому?» «Я не знаю», – сумом відповідала Паула і знову бралась до роботи з такою дивною покірністю, що Тереза, спонукана співчуттям, забирала роботу з її рук. «Ну-ну, тепер біжи на вулицю, на свіже повітря». Тоді Паула бігла у сад або гуляла під деревами, що виструнчились вздовж сільської вулиці. Незабаром вона поверталась з такою щасливою усмішкою, що Тереза без вагань пробачала її. Одного разу Тереза побачила нерівний поділ, який підшивала Паула, і нетерпляче вигукнула. «Оближ цю роботу і йди, куди бажаєш, але пам'ятай, тебе ніколи не будуть називати Доркас. Ти ніколи не зможеш шити для бідних одяг. Недостатньо казати їм, що ти любиш їх, ти повинна показати любов своїми ділами. А найкращий спосіб для цього – навчитись допомагати їм». Паула просто зацепеніла. «О, Терезо, я ніколи, ніколи не задумувалась над цим!» – розпачливо сказала вона. «О, будь ласка, дозволь мені продовжити, я спробую шити краще!» Але Тереза забрала роботу і не відступалась. «Ні, тепер ні. Можливо, наступного разу ти зможеш мені показати, на що ти здібна». Паулі нічого не залишалось, як тільки скоритись, але це був останній раз, коли Тереза мала причину нарікати. Паула одразу пішла в свою кімнату. Трохи згодом я пішла за нею, щоб заспокоїти її, але побачила її на колінах перед своїм ліжком. Вона виливала свою душу у щирому каяті перед тим, хто завжди був її невидимим другом. І я, тихенько зачинивши двері, непомітно вислизнула. «Лізо, безперечно, я дуже погана», – пізніше сказала мені Паула. «Я не хотіла сидіти та вчитись шити, особливо, коли на дворі така чудова погода, як сьогодні. Мені здається, що я чую безліч голосів, що кличуть мене на вулицю. Я не могла збагнути, навіщо мені вчитись шити, тому я навіть не намагалась догодити Терезі. Але тепер вона мені сказала, що якщо я й надалі буду так продовжувати, то ніколи не зможу шити для бідних, щоб допомогти їм хоч би таким чином. Я ніколи не задумувалась над цим. Що Господь Ісус думає тепер про мене? Він віддав своє життя за мене. І ось, будь ласка, я не намагаюсь навчитись того, що допомогло б мені одягати бідних людей. О, я повинна навчитись шити. Немає значення, чого це мені коштуватиме». І ось це, робити що-небудь для інших, було головним її бажанням. У школі ні я, ні Паула ніколи не отримували нагороди. Звичайно, за успішністю ми були на одному рівні, а в класі ми займали останнє місце. Приблизно через рік після нашого першого візиту до мадемуазель Віртут, мадам Вудре перевела нас у третій клас. На честь цієї події Тереза спекла чудовий яблучний пиріг. Мій батько також був задоволеним, і фактично всі раділи з того, що ми нарешті просунулися вперед. Незважаючи на це, у мене було важко на серці, і того вечора я заснула зі слізьми. Я гадаю, що мадемуазель Віртут також була засмучена з того, що ми йдемо від неї, але вона взяла з нас обіцянку, що ми будемо відвідувати її. «Тепер ви не мої учениці», – сказала вона, – «але ви завжди будете моїми любими друзями».

0: Ви прослухали уривок з повісті Евелі Комте «Паула, дочка вальденців». Текст читала Олена Ліпейкіна.
1: Радіо Еммануїл. Слухай, щоб світити. Якщо хочете, щоб вас не забули, не забувайте про Христа.
2: На Світлому радіо золоті розсипи мудрих думок.

Радіо Еммануїл. 22 година. Втомленому Бог дає сили. Молімося за Україну разом. Запрошуємо усіх світлих слухачів приєднатися до цієї молитви.

Господь Бог наш, Цар неба, Цар землі, Господи, приходимо до Тебе сьогодні в молитві і благаємо за нашу країну. Вдячні Тобі, що народилися тут, чи проживаємо тут. Господи, і хочемо мати мирне небо, хочемо мати спокій на нашій землі і звертаємось до Тебе, тому що Ти контролюєш все. Ти, Господи, створив цю землю, Ти наповнив її. Господи, звертаємось і дуже благаємо Тебе, щоб Ти зберіг життя на Україні. Дякуємо Тобі за квітучий край, дякуємо Тобі за те, що можемо бачити красу нашої землі. І хочемо проживати на ній і будувати, Господи, своє життя. Хочемо бачити радісні сім'ї, хочемо бачити дітей, які виховуються і знаходять Тебе. Господи, просимо і благаємо Тебе за нашу країну. Господи, навертай людей до себе, відкривай серця. Нехай під час війни кожна людина зможе заново глянути на Тебе і зрозуміти, що сьогодні дароване життя, дароване не просто так Тобою. Багато людей загинули, багато людей не мають цього, але ми продовжуємо жити. Господи, прошу, щоб Ти торкався сердець, щоб Ти відкривався, щоб Ти направляв, щоб Ти зводив людей з тими, хто може розказати їм благу звістку про Сина Твого, якого Ти віддав на війну. Віддав на війну, Господи, за кожного з нас. Господи, дякую Тобі та за мир з Тобою. І за цей мир було заплачено дуже дорого, дуже багато. Тому просимо і за мир на Україні. Дякуємо Тобі за наших воїнів, за нашого президента, за людей, які приймають рішення. Боже, Ти дай мудрості, дай страху перед Тобою. Приведи кожного до себе. І просимо, щоб Ти зберіг життя воїнів, щоб Ти зберіг життя людей, які зараз в гарячих точках, щоб Ти зберіг життя мирного населення. Боже, надіємось на Тебе, на Творця неба, Творця землі. Для Твоєї слави звертаємось до Тебе і просимо. Амінь.

0: Темряви немає там, де є світло. Світле радіо Еммануїл.
1: Світлі гості на Світлому радіо.
2: Вітаємо всіх присутніх на світлій хвилі радіо Еммануїл. Це програма «Світлі гості», як ви вже знаєте, можливо, ще й ні. Програма про те, як Бог діє в житті простих людей. І сьогодні в нашій студії в прямому етері Сергій Поночовний. Християнин, служитель церкви в місті Буча, прямо безпосередньо тут в студії. Сергію, вітаємо вас.
3: Вітаю вас.
2: Дуже радий бачити безпосередньо вас в нашій студії і торкнутися до вашого життя, як Бог діє в ньому. Вірю, що це особисте свідчення буде підтримкою і для всіх присутніх. Ну, на початку класично ми, звісно, знайомимося із нашими гостями. Поділіться коротко із нами, де ви народилися, яку освіту ви отримали, наприклад?
3: Ну, народився я в Київській області, селище Гостомель, в 1970 році. Закінчив там 10 класів. І поступив в Сумський державний педагогічний університет, маю педагогічну освіту. За фахом я історія і педагогіка, викладач. Але закінчив його в 92-му році, це університет. Але життя склалося по-іншому, тому що не працював я в цій сфері. Ну, на сьогоднішній день я розумію, чому це так. Тоді я не зрозумів, чому я поступав туди. Але на сьогоднішній день, де я працюю в технічній сфері, робимо роботи по інженерним мережам. І в мене сім'я, в мене є прекрасна дружина Тетяна.
2: Яка бувала в нашій студії, я точно знаю.
3: Да. І ми з нею маємо прекрасних дітей, нас їх 8. Одна дитина в нас з Господом, Господь її позвав раніше. Зараз по її молитвам, вони зараз багатьох країнах світу, як мінімум в 4. Ми саме десь декілька років повернулися з Сполучених Штатів Америки, десь у 22-му році в кінці. Там також жили, працювали, але повернулися на Україну, тому що нас тут залишились хлопці. Залишилось наше покликання, яке ми також серцем відчували, що ми тут більш потрібні, ніж там. І зараз проживаємо там же, в цьому регіоні. Живемо зараз в Бучі, працюємо, виховуємо ще менших діток. Дякуємо Богу за все.
2: Віримо і знаємо, що Україні потрібні такі світлі люди, як ви. І подяка Богові, що ви вирішили повернутися. І мені сподобалась основа, якою ви керуєтеся. Тут наше покликання, тут наша місія. Це прекрасно, коли люди відчувають ось певний Божий поклик робити те, що вони мають робити. Це дуже індивідуальне питання, тому що ми не можемо іншим сказати, але можемо відчути в своєму серці. І, можливо, сьогодні ми розкриємо якось цю тему. Тим паче, що ви сказали, що у вас начебто освіта була гуманітарна, як я зрозумів, але в результаті ви якби по технічній більшій спеціальності працювали. Ми торкнемося з цього зовсім скоро. А зараз я хотів у вас запитати таке цікаве питання, духовне і дуже теж індивідуальне щодо особистого шляху зустрічі з Богом, або як ви увірували в Бога, як ви стали християнином. Поділіться з нами, як це було у вашому житті?
3: Ну, в моєму житті це було, скажімо так, трагічно, або як драматично, це буде правильніше сказано, тому що моїй мамі, коли їй приснився сон, що вона повинна бути служити Господу, вона почала за всіх нас молитися. Перший прийшов до Господа мій старший брат, який вже з Господом. Йому також Бог відкрив, що він буде переходити у вічність. Можливо, він все не розумів, але в 93-му році його не стало зі мною. Через 3 роки повірив я. Дуже так, знаєте, драматично, в якому сенсі я, навіть, можна сказати, втікав завжди від Бога. Як той чоловік, який зовсім ніколи не хотів слухати. Тому що я був молодий, я розумів, що служити Богу – це тотальні обмеження, обмеження у всьому. І я казав, мені тоді Тетяна моя казала, ми вже тоді були одружені, вона каже, ти знаєш, каже, якщо ми не повіримо, ми щасливі з тобою ніколи не будемо. Я кажу, слухай, ну, а як ти будеш щасливо? Ти можеш тратити грошей, скільки хочеш, їздити куди хочеш. А якщо ми повіримо, це ну, тотальне обмеження, нічого не можна, і навіть працювати не можна в той сфері, де я працюю. А я на той час займався поставками нафтопродуктів у ну, підприємства там, цукрову, ну, масла, сир, ну і промисловість. Ну, ми брали там бартером, тоді 90-ті роки були. Але коли Господь зустрівся зі мною, це я не забуду ніколи цей час. Це було 10 вечора, 10 година вечора, 96 рік, 13 жовтня. Мою машину мій товариш привіз мені і сказав: ти знаєш, вона була повністю розбита і вона була в розшуку. Я не знаю, що він там з нею зробив, але тоді якось цей час була моя мама біля поруч біля мене. І вона мені каже: ти знаєш, каже, оце, мабуть, те, що так буває, людей інколи Бог зустрічає. Я говорю: мама, говорю, я не знаю, що він там наробив, але мені кажеться, що здається, що там щось дуже серйозне. І тоді вона мені каже: давай ми помолимося. І якщо ти хочеш розв'язки цього питання, віддай своє серце Богу, Бог все розв'яже. І я розумів, що він там щось накоїв таке, чи людину збив, чи що. І сам втік. І я тоді сказав: Господь, якщо ти є, то я тобі життя віддам, але ти розв'яжи моє це питання. І ми така була, це була молитва покаяння. Я тоді ніколи не забуду, були з 10 до 12 ночі, і я тоді за 2 години викурив 2 пачки цигарок. Це були останні мої пачки в житті, ну і все решта. І на наступний день я розумів, що у нас вже з Богом якісь, наче, ну, якась зділка.
2: Угода.
3: Угода, так, що, значить, якщо я, ну, якби виконую свої умови, значить, він виконує свої. Я не прикасався ні до чого, тому що я розумів, що це все якось під таким страхом якоїсь карми, якоїсь, не знаю, тоді я розумів. Але перший раз я почав читати Слово Боже, тому що мама мені тоді сказала, що треба його читати. І в перший раз вона тоді Слово Боже пробалакала до мене. Це була 25-та Матфія, коли Господь сказав в цьому вірші, своїх, ну, в тій притчі, коли він багатьох зібрав своїх, дав таланти, уходячи в далеку країну, дав таланти. Одному дав 10, другому 5 і третьому 1. І в цей час я почув із цієї книги слово в своє серце: «І тобі я дав таланти». Я злякався. Думаю, ого, відкинув цю книгу, вона ще й балакає. І він наче мені перераховувати мої таланти. І той, ну я не буду її трошки якби казати, але цими талантами на сьогоднішній день, ну, бачу, що Бог мені їх дав. Каже: «І я в тебе за них спитаю. Я в тебе за них спитаю». Ну і таким чином я розумів, що після того, як я віддав тоді серце Богу, якщо він почав свої виконувати, ми тоді ці всі питання дійсно він вирішив, людина там ця залишилась живою, з машини теж все ми відремонтували, реалізували, але суть в тому, що після того ми почали нове життя. Я навіть тоді ввечері Тетяні своїй кажу: ти знаєш, каже, мабуть я сьогодні покаюся. Вона перевернулася на другий бік і каже: я вже це чула десятки раз в твоєму житті. Mm-hmm. Я говорю: на цей раз це серйозно. І ми там в Сумах, це було в Суми, і тоді після цього, ну, я займався нафтобізнесом, я почув в своєму серці перший поклик: тобі треба це все залишити, тут хватає неправди, тобі треба з нею розстатися. І після цього я, ну, був якби не згоден, але сказав: Господь, якщо це треба, ну, дай мені ці умови, щоб я розпрощався з тими всіма неправдами, які є в моєму житті. І мені прийшлось переїхати додому. Я не знав, чим я буду займатися. Я не знав, чим, як я буду жити. Я знав тільки, що в мене є тут мама, і в неї тут напіврозвалений будинок, який ми будемо піднімати. І більше я нічого не знав. Я знав, що є церква, в яку вона ходить. І таким чином ми переїхали із Сум

0: дав би мені можливість організувати цей бізнес, я б, мабуть, би їм би служив би для тебе, Господь. Це було у 2000 році, і через 3 роки один із цих братів запропонував мені співробітництво.
1: Дивовижно.
0: Дивовижно.
1: Взагалі, це дуже цікаво слухати, як відбуваються відносини людей із Богом. У кожного це унікальний шлях. Я вихопив цю фразу із ваших уст, яку сказала вам мама у свій час. Віддай своє серце Богу. І мені здається, що незалежно від умов, в яких опиняється кожна людина, і, можливо, хтось із наших глядачів або слухачів зараз теж у своїх обставинах, це те, що можна застосувати завжди до себе. Адже одна із перших, взагалі найголовніша заповідь, так і каже: «Полюби Бога свого всім своїм серцем». Тому віддати йому серце – це завжди правильно. І не обов'язково чекати якогось тиску або таких складних обставин в своєму житті. І також мені сподобалася цитата «Я почув слово в своє серце». Ви просто читали Біблію, але якби вона ожила, ви сказали, ця книга ще й розмовляє, так?
0: Так.
1: І це дивовижно. От мені здається, це тема, яка прослідковується у вашій історії дуже чітко. Оця уважність, і не просто уважність, щасливість, а і покірність Божим словам. І хоча відповідь була не одразу, як я зрозумів, роки проходили, коли етапи змінювалися, Господь якось по-своєму дивовижно, мудро все одно вів вас. Це дуже цікаво. Ви потроху вже розпочали ось цю тему технічної спеціальності. Ви занурилися в цю тему, Бог відповів, Бог скерував, і ви почали займатися саме вентиляціями в різних церквах. Як це взагалі? Що це таке? Можливо, якось коротко про цю взагалі сферу? Які у вас результати? Можливо, відгуки людей? Ось з чим ви стикалися в цій роботі і стикаєтеся сьогодні?
0: Я перед тим, як відповісти на це питання, хочу сказати, що я не знаю, як кого, але, ну, на всі питання в житті я бачив відповідь у Слові Божому. Були різноманітні, ну, ситуації. Були і низини, і висоти. Ну, я ще такий один випадок розкажу. Один такий, який, ну, думаю, стоїть уваги. І коли я помню, в мене зламалася маршрутка, і грошей не було. Помню, було там 2 чи 3 гривні в кармані. І я знав, що мене зараз ось повинні забрати дозвіл, тому що не можу працювати, і деталі такої немає, треба замовляти. І я почув ще інший голос, який мені сказав, ну що, доувірувався? У тебе було все, чого ти це все залишив? Угу. І я тоді розумів, хто це каже мені, і звернувся до Бога в такій молитві. Говорю, Господь, я знаю, що у тебе завжди є для мене слово. Воно все завжди було. І одним таких свідчень я відкриваю в будь-якому місці, будь-який текст, який мені таки прийшовся. І я, це місце було Євангелія від Луки, другий розділ, коли Марія з Іосифом йшли для того, щоб там здійснити перепис населення. І там, в Віфлеємі, вона народила сина, поклала його в ясли, тому що в готелі не знайшлось місця. І в цей час Господь, який дуже часто звернувся знову до мене і каже, зверни увагу, що моєму сину, який прийшов на цю землю, місця не знайшлось. А ти на ній що шукаєш? Це моя дорога. Ти собі іншу вибрав. І переді мною простає все життя Ісуса Христа, де він тільки родився, йому вже треба було тікати в Єгипет. Він виростає, його ловлять в слові, його хочуть скинути з хелі, і ось його голгофські страждання. І він каже мені, через це слово, каже, це моя дорога, а ти собі яку вибрав? І я потім дивлюся, а яка ж моя дорога? Я живу в своєму будинку, я нікому не винен, у мене було тоді 5 дітей, вони всі здорові, мене ніхто не гоне. Я думаю, Господь, ну не подумай, зараз вийду вечором попрацюю десь і зароблю цих коштів. І знаєте, дуже часто Бог, ну, вчив мене дивитися на ці обставини під його кутом зору, не під тим, яким я кажу, або які люди кажуть, або нечиста сила тобі каже, а під тим кутом зору, де іменно Слово Боже каже, як його бачить правильно. І стосуючись цього питання, яке ви задали стосовно інженерної сфери, це було також дивовижне, тому що я коли помолився, я розумів, що Бог почне якось діяти в моєму житті. Чому

0: я це бачив, тому що в той сфері життя, в якій я працював, да, я весь час я не знаходив якогось морального задоволення. Я зрозумів, що це якось тимчасове. Тобто я розумів, що в мене якесь більше щось є, якийсь потенціал. Мені було тоді 30 років, і я молився про це, і у мене такі, знаєте, духовні мої радари, вони були настроєні на те, що Бог щось буде діяти. І після цього, як цей товариш, мій друг, ми з ним їхали на одну із молитов, до речі, і він мені запропонував співробітництво, ми організували з ним роботу, і ми почали потрошку першу церкву, там, де ми були, ми зробили, і я ніколи не забуду, це був 2007 рік. Ми зробили там, де я приймав водне хрещення.
1: Вау.
0: От, я тоді не казав, говорю, я, як так молився, говорю, Господь, може я не стану якимсь там технарем, там, проєктувальником, або кіповцем, або жестянщиком, або кондиціонерчиком. Я згоден його просто організувати так, щоб воно працювало. І Бог дав мені людей, і проєктувальників, і кіповців, і кондиціонерщиків, і жестянщиків, всіх. І на сьогоднішній день я дякую Богу, що приймали участь в багатьох проєктах, таких як Церква Скиня і Церква Спасіння у Луцьку. І там чи 5, чи 6 церков ми зробили. Біля сотні точно зробили церков за цей весь час. І я сьогодні не хочу там рекламувати свою роботу, і так достатньо. Але я хотів би, щоб ви звернули увагу на те, що коли ми до Бога звертаємося, Бог, і ми відкриті до Нього, і Бог бачить наші наміри, і вони чисті, Він обов'язково буде вживати вас, кожного, в той сфері, де ви можете принести найбільше користі, де ви можете відкритися і отримати максимум задоволення від життя. Тому що все моє життя і до мого покаяння, і перші часи, коли навіть я покаюся, тому що мені сказали, що де-небудь треба робити. І, знаєте, щоб сім'ю просто похоронити. Я завжди молився, щоб в моє життя воно прийшла якась повнота, якийсь прийшов такий сенс, щоб своїм життям я був задоволений. І, знаєте, зараз так от, наприклад, даже ідучи в студію, я бачу, ось ми проходимо мимо, ми там робили там «Україна для Христа». Це буквально відсюди 100 метрів. І думаю, мабуть, ця студія тут знаходиться. Ні, я ще тут не був в цій студії. Отут, де ходиш по Києву, де їздиш по іншим містам України, ти бачиш свою працю, де ти організовував, де працюють люди, вони тебе знають, багато знаємо пастирів. І я дуже вдячний Богу, що Господь дав служити в цій сфері і допомагати. І зараз в роботі є у нас також церкви, які ми будуємо, які ми робимо свій розділ. І не тільки це церкви, це взагалі. Відкрилось це дуже цікаво. Були обставини також, тому що мій перший комбатьон, який запропонував, він потім згодом вирішив вернутися до свого рідного брата. І для мене це було несподіванка, тому що я не розумів цієї інженерної сфери. І коли він відійшов від мене і почав працювати зі своїм рідним братом далі, я почав молитися, я говорю, Господь, у мене 3 об'єкта, і я навіть не знаю, я вже з них гроші отримав. Він відмовляється їх робити. Я говорю, Господь, відкрий мені, як же ж мені їх закінчити, ці проєкти? Мені немає їх таким закінчувати. А перше все за те, трудність заключалась в тому, що я не розумів її. Тобто я починав з ним працювати, там тільки сферу не так технічно, як більше там кошторисну, там бухгалтерську, організаційна частина, технічно він ся. Я говорю, Господь, відкрий мені цю частину. І я пам'ятаю, тоді взяв 3 дні посту, і я ніколи не забуду, я в 7 ранку, як завжди, встаю на молитву і просто молюсь, тому що треба йти на роботу і рішати ці питання. І в перший раз в житті я побачив видіння. Я ніколи його не бачив, я не знав, що це таке. Я знаю, що так є написано, щоб я його побачив, такого дара не мав. І я побачив такий високий, десь 25-поверховий монолітно-каркасною таку будинок, да? Але він був не обкладений вже цеглою, а просто такими поверхами. І я всі свої системи побачив, ну, в аксонометричній схемі такій. Знаєте, я побачив, як це повітря воно заходить, як воно
1: розподіляється
0: по швидкостям, по очистці, по температурі, по перерізам, по розподіляється в кожну, скільки воно повинно бути. Я його побачив якби сквозь стіни. Я його побачив якось так, і це все видіння, воно супроводжувалось величезною радістю. Я встав, вскочив, як той хромий, почав скакати і почав просто от радості кричати. Я говорю, Бог, який же ж ти великий, ти можеш неможливе. На сьогоднішній день я не хочу похвалитися собою, але на об'єкти мені не треба навіть їздити, тому що якщо ми там зараз зі своїм сином працюємо, він мені каже, пап, ми отут заходимо так, виходимо сюди, отут це правильно, як ти думаєш, то мені навіть креслення не треба дивитися, тому що я бачу, мені це Бог відкрив. Хоч я реально маю, признаю гуманітарну освіту. Тобто Бог, я думаю, що це його заслуга була відкрити мені те, що невидиме. Те, що можна бачити сквозь стіни, вверх, вниз, ліво, вправо, і ці всі проекти. І навіть сьогодні, так от приходиш, дивишся, сьогодні також нам було прийнято рішення одне. І я сьогодні дивлюся, і воно в мене вже ці всі системи, вони вже всі розкладені у голові. І я знаю, що це не моя заслуга. Я знаю, до кого я молився, і хто це мені відкрив, і чим ти супроводжувалась. Потім я, звичайно, узнав, що, оказується, і Менделєєву також у вісні було це видіння, він бачив свою таблицю.
1: Це дивовижно, коли ми стикаємося з чимось надприроднім в своєму житті, коли ти сам розумієш, можливо, інші це не зрозуміють, що ти зараз перед Богом. Ваша історія нагадує мені також Моїсея, так, якому Бог відкривав саме схему Скинії, пояснював, що і як зробити. І це цікаво, що в цій роботі були люди, які мали такі прикладні земні певні роботи. Хтось вирізував ці шкіри, хтось їх зшивав. Тобто щось пов'язане із тим, що можна тут на землі відчути, поторкнутися, і ось ці саме вентиляційні системи. Це дуже важлива частина, як ви кажете, щоб не падати в оморок, щоб мати це дихання, щоб повітря циркулювало. І саме вам Бог таким надприродним чином відповів. І що мені найбільше подобається, це ось цей живий контакт. Живий контакт із Богом, про який ви ділитеся, який доступний кожному із нас сьогодні. Це не якийсь унікальний випадок, це те, що доступно всім нам сьогодні. Як ви казали, що я відкриваю Біблію, я читаю і начебто бачу відповідь для себе. Так? Тобто я стикаюсь безпосередньо для керівництвом для свого власного життя. Це те, що доступно нам сьогодні. Хочемо заохотити також наших слухачів саме таким чином дивитися на своє життя, довіряти Богові, перебувати в молитві і очікувати, коли він почне діяти із впевненістю, як ви і сказали. Я молюсь, і вже мої духовні радари налаштовані, що має щось відбутися. В якому стані сьогодні наші духовні радари, налаштуємо їх на чутливість і на покору нашому Богові. І якщо ми торкнулися вже цієї теми щодо чутливості, щодо уважності, щодо покірності Божому голосу в нашому житті, в цьому повсякденному практичному житті, Бог хоче якось нас використати. Сергію, от таке питання. Як взагалі чути Бога? Або як розуміти його керівництво для особистого життя? Можливо, із досвіду, із священних писань, якісь пункти ви могли би позначити для нас?
0: Із свого особистого досвіду я бачу те, що Бог, він вкладає в наше серце бажання. І, наприклад, як ми коли поїхали на початку війни, ми поїхали в Мексику, там моя дочка замуж виходила, і після цього нас пригласив племінник в Сполучені Штати. Ми мали там статус, мали жити там, працювати, отримали право на роботу. Всі документи, щоб там уже, як мені сказали, люди не приїжджають туди для того, щоб знову покидати цю країну. Забувай вже за Україну і приїжджай, і працюй. І ми, як уже по-людськи думали, будемо залишатися, будемо вже тут працювати, Україна, прощай. Але знаєте, і ми всі підготовились. Уже в мене Тетяна, вона пішла в бухгалтерію навчатися, я вже отримав роботу, діти вже в школі. Ну, якби все добре. Уже і в нас транспорт є, і бачимо, і членами церкви навіть стали. Сіетл, Беттані. Але, знаєте, внутрі, всередині, в дусі, воно тобі не дає спокою, що ти не на цьому місці. І я спочатку боровся з цим чувством. Я спочатку сказав: Господь, знаєте, ми можемо його просто задушити, да? Ми можемо йому не покоритися, або ми можемо вступити в діалог і сказати: Господь, відкрий мені, якщо це воно, дай мені якийсь знак, дай мені якийсь сон, дай мені якесь розуміння того, що це дійсно ти. І це було те, що я побачив успіх в тому, що ми просто свернули всю там свою діяльність. Це було дуже непросто, дуже непросто. Один єдиний племінник мене підтримав в цьому. Він сказав: дядь Сережа, скажіть, що Америка для американців. Я говорю: да, Саша. Всі інші, вони мене не розуміли. Куди ви їдете? Для чого ви їдете? Тут все дуже важко. Ми це розуміли. Але, знаєте, я розумію те, що Бог, якщо він, ти йому слухняний, слухняний в тому, що він в тобі робить, да, ти насолоджуєшся більшим результатом або плодом в своєму житті, ніж ти мог би мати все і жити без обстрілів. І все там було прекрасно, да? Але пустота в серці і безсмисленість життя.
1: Так.
0: І я таке вже декілька разів переживав. І знаєте, якщо б я в 97-му році не переїхав би із Сум в Київ, я би ніколи не зрозумів, як це приїхати з Сполучених Штатів додому. Тому що такі самі чувствування, почуття я там переживав. Тобто Бог в тебе щось вкладає, так? І в тебе є два варіанти. Або ти тікаєш від цього, ти просто гасиш в собі оце бажання, да, яке в тобі производить.
1: Так.
0: І ти живеш своїм життям, або ти починаєш з ним діалог. І результатом якого ти обов'язково почуєш те, що тобі треба зробити. І за цим стоїть благословіння, за цим стоїть успіх, за цим стоїть повнота твоєго життя, за цим стоїть радість того виконаного успіху, виконаного того шляху або того кроку, який ти зробив для того, щоб перше все це треба для тебе і через тебе ти даєш Богу далі діяти.
1: Дивовижно, Сергію, дякую, що ділитеся цим глибоким свідченням. Я згадую один із біблійних текстів, який мені також дуже подобається і цінний по досвіду життя. Це Псалом 36, 4 і 5 текст, де написано: «Нехай Господь буде розкіш твоя», я вже бачу, ви знаєте його теж непогано, «і він сповнить тобі бажання твого серця, передай йому свій шлях, покладайся на нього, і він доведе до кінця». Мені здається, що немає нічого більш прекрасного в житті, ніж мати внутрішню впевненість і спокій, що це бажання, яке виникло, воно від Бога. І ти підкоряєшся, і він звершує через тебе свою місію, свою ціль, своє бажання, і ти сам від цього найщасливіший. Можливо, інші не зрозуміють, але ти маєш гармонію всередині, спокій, впевненість, радість, тому що ти відгукнувся на Божий поклик. Я хочу, використовуючи цю ситуацію, заохочувати також і себе, і наших слухачів зараз прислухатися до Божого голосу в своєму серці, до тих бажань, які виникають всередині, і, можливо, не дають вам по-доброму певному спокою. Можливо, це дійсно момент, коли треба перестати сперечатися, а піти на діалог, як сказали ви, і спробувати розібратися, проаналізувати, спробувати, і в кінці кінців, можливо, дійсно відповісти Богові. І хоча це інколи дійсно складно, і дискомфорт, і труднощі не уходять, так, але ми знаємо, що ми на Божому шляху, і він використовує нас. Ви сьогодні згадували Ісуса, на якого Бог звертав вашу увагу в свій час, коли були труднощі, що йому теж було нелегко. Я знову думаю про нього. Він відгукнувся на поклик батька прийти на цю землю, знаючи, які його очікують випробування, несправедливі страждання, насмішки людей тощо. Але він пішов вперед. Чому? Тому що це було бажання батька. І який результат? Спасіння всього людства, частиною якого також являюся я сьогодні. Тому цей такий еталонний приклад може надихати нас в наших життєвих обставинах життя. Було б цікаво також спитати у вас, Сергію, я от відчуваю, якою темою ми рухаємося, Бог вкладає бажання в серце, ми чутливі, ми підкоряємося і ми входимо в його план, ми отримуємо повноту життя, ми отримуємо радість і спокій. Я знаю, що ваше життя також було певним період, можливо, і зараз також частково пов'язано із тюремним служінням. Чи поділитесь ви з нами, як саме це трапилося, що ви долучилися до нього, можливо, також через певні обставини ви прийшли або отримали якесь керівництво від Бога саме в цій сфері, будь ласка.
0: Дякую. Ну, тюремне служіння – це дійсно одне з чудес Божих. Чому? Тому що після того, як мене Бог хрестив Духом Святим, це було 1 березня 97-го року, і тоді мені здавалося, проти мене восстали всі сили ада. І я за старі справи, ну, там, з якусь нерастаможену солярку, я помню, мені прийшлося сісти на троє суток в слідчий ізолятор. І так дивовижно, що ці люди, які за мною їздили, мене вишукували, і після місяця пошуків я до них приїхав сам, у Зіньков. І вони, звісно, були дуже сильно здивовані, посадили мене. І коли мене там допитували, я на три дня сів цей ізолятор, і в мене було одне питання. Господь, говорю, ну ти ж всі гріхи прощаєш. Ти ж можеш, ну, за що я тут сижу? Взагалі, ну, те було, я ж цьому покаявся, там же ж ніякого не було такого, ну, просто поміг людям, якби, да? І я почув в своєму серці, що ти тут не за гріх. Це твоє служіння, привикай. І я ніколи не забуду, на третій день, знаєте, коли ти практично на хлібі, на воді, я так сильно повністю взивав до Бога, що на третій день мені тоді приснився сон, така дуже велика полуниця, і запах у сні такий, дуже-дуже яркий цього полуниці. І слово було таке, плід ваш є святість, кінець життя вічне. Я ще не знав цього місця в Писанні, де воно написано, і взагалі не знав про нього, бо я тільки повірив. Але я зрозумів, що плод мій в цій тюрмі вже зрів, і сьогодні ми виходимо. От, і тоді каже, зайшов цей слідчий і каже, ну що, ми там, скоріше, що тобі там 8 стар, туди-сюди. Я кажу, ви знаєте, говорю, це ви так кажете, Бог мені сказав, що ми сьогодні виходимо. Він розсміявся, це було 8 ранку, в 11 утра він приїхав і сам, на їхній машині завезли мене із Зінькова в Суми. І мене випустили.
1: Дивовижно.
0: Але саме цікаве те, що Бог мені тоді поклав вперше, що це буде моє служіння. І десь аж через 16 років, знаєте, буває таке, що Бог нам щось вкладає, але ми не чуємо. Коли ми в церкві Скинія служили на 44-ки і в слідчому ізоляторі, перший раз, коли я переступаю іменно поріг ми переступаємо туди, де камера, де заходяться діти, там були малолітні злочинці, і я побачив, і це прийшло до мене, ось те, що я тобі казав, але це пройшли роки. І те, що я звернув на що я увагу, що коли ми почали з ними балакати, з цими дітьми, да, я відчув, ну, надзвичайне натхнення. Я не знаю, звідки воно в мене взялось, але після кожного разу ми там, ну, я не один заходив, у нас були такі цікаві випадки, що люди просто каялись, і потім ми їх зустрічали уже в церквах, і вони підбігали до мене, обнімали, каже, помните? Ви мене помните? Я говорю, ні. Він каже, ну ви ж за нас молилися, ви ж провозглашали в наше життя спасіння, що ми вийдемо отсюда. Mm-hmm. Я говорю, а, щось таке пам'ятаю, ну все, я тут. А одного разу у нас взагалі був такий, ну, надприродний випадок. Одну з Петровичем ми зайшли теж в слідчий ізолятор, ми дивимося, а там 5 дівчат. І, ну, такі 4 такі вже, знаєте, видно, що вони вже такі не першого ходу. А одна дівчина зовсім така, ну, модельна. І я кажу їй, слухай, кажу, а як ти тут, ну, опинилася? Ну, так дивишся на тебе, це не твоє місце, тобі там місце десь там, чи на подіумі, чи де. А вона плаче. Я говорю, ти знаєш, я не знаю, чому, але Бог вкладає. Я говорю, ти знаєш, чому ти тут? А вона каже, ще поки ні. Я говорю, він тут, ти тут для того, щоб сьогодні ми розказали тобі, як отсюди вийти. Тому що ти не залишила Богу ні одного шанса, щоб не оказатися тут. Ну, я ж не можу до тебе на остановки подойти і розказати тобі, як спастись, да?
1: Цікаво, так.
0: Але повинні двері за нами закритися, зачинитися ці, і ми повинні тобі сказати ті слова, подякуючи яким, ти повинна вийти відсюди. А вона мені каже, ви знаєте, каже, у мене, каже, дуже тяжка стаття, і я вийти тут не можу, ну, це неможливо. Мені там от 8 до 15. А я кажу, так дивлячись на тебе, ти курки голову не скрутиш. Каже, як ти могла на такі тяжкі статті пойти? Вона плаче. Я говорю, добре, кажу, давай, говорю, ближче до діла. Давай ми помолимося, роби так, так і так. Кайся, залишай гріх, щось обіщай Богу, добру совість, і ми тобі ще, може, води припадемо. Вона каже, добре. І пройшло півроку. Півроку. І ми заходимо, опять же, з Петровичем. Опять же, там, де 5, а вже не 5, а 4. Я говорю, а де Катя? Де вона? А вона каже, її звільнили. Я говорю, подожди, подожди, та там же ж, там ця стаття така важка.
1: Дивовижно, так.
0: А я говорю, а що ж вона робила? Ну, Біблію читала, плакала, молилася, ну і ваші свідоцтва у цих брошурках кожного вашого служителя читала. І все, і все. І ми так припали до ніг, до Олексія Петровича, так держать і каже, ми вас не випустимо, поки ми нам не розкажете, як отсюда вийти. Олексій Петрович так подивився на них, злякався і каже, слухай, говорить, ну, ми согласні вам розказати. Ну, подивись на себе, ну ти ж наркоманка. Ти, каже, согласна раді Ісуса оставить цей гріх. А вона так, ну, так уже відповзає і каже, ви знаєте, каже, мені сниться наркотик. Я вже 3 роки тут, і я, каже, не уявляю свого життя без нього. Він каже, так ти в правильному місці. Для того, щоб ти там не загинула, тобі треба тут спасатися. А ти, каже, свій алкоголь, подивись на своє лице. Ти залишиш його, ти хочеш отсюда вийти. Ребята, каже, це вам спасіння, ця тюрма – це для вас спасіння. Багато таких було випадків, яких можна розказати. Вона дійсно вийшла, її апеляційний суд виправдав, і вона служить Богу. Але суть в тому, що я, ну, особисто побачив, що коли я іменно заходжу в колонію, да, або заходжу спілкуватися з людьми, я не знаю, откуда, але Бог дає іменно ті слова, яких навіть я не знаю.
1: Заздалегідь.
0: Я не знав, що ця людина повинна була покаятись. Вона повинна примиритися з ним. І я розумів, що цей алгоритм виходу є відсюди. Ну, може, зі мною мама так поступала, я не знаю.
1: Слава Богу за такі дивовижні свідчення. Дійсно, коли ти знаходишся в цьому потоці, можна сказати, так, присутності Бога, мудрості, яку він дає, керівництва, інколи навіть сам не усвідомлюючи, як це буде, ти стаєш інструментом для позитивних змін в житті інших людей. Що може бути прекраснішим, ніж бути саме цим інструментом для спасіння душ інших людей, а в певних випадках і фізичного спасіння від ув'язнення для блага інших людей. Ми наближаємося до завершення нашого спілкування. Залишається буквально 1 хвилинка і хочемо попросити Сергію, щоб ви от просто коротко від серця, можливо, щось сказали, звернулися сьогодні до українців у світлі нашої теми сьогодні, або що у вас на серці, будь ласка.
0: Шановні українці, що я можу сказати? Жити з Богом – це прекрасно. Але, знаєте, сьогодні дуже мало невіруючих людей. Практично всі віруючі, особливо, коли йде війна. І сьогодні, знаєте, я думаю, що важливо було б, щоб, шукаючи Бога в своєму житті, ви, або ми, давайте так скажемо, тому що воно кожному із нас потрібно, щоб ми його відчували на рівні свого серця. Чому? Тому що він, ну, рідко балакає в розум. Він балакає в серце. Біблія каже, що серцем будеш вірувати, да? Не розумом вірують, а серцем. Була така пісня, я пам'ятаю, ми співали, не для умов, а для сердець. Зійшов Христос на землю. І якщо ми будемо серцем вірувати, ми обов'язково отримуємо той контакт, де через який ми будемо знати, що робити, куди їхати, що не робити і як жити. Бог обов'язково призведе і використає вас, і ви отримаєте всю повноту цього життя, свого, яке вам назначив Господь. Ви тут, ну, не случайність.
1: Дякуємо вам. Це була програма «Світлі гості». З нами був Сергій Поночовний. Дякуємо за вашу присутність, ваше свідчення, вашого життя, яке надихає бути чутливим, бути уважним і також покірним тому Божому голосу, який ми чуємо в наших серцях. Наразі ми зі всіма прощаємося і будемо чекати вас в наступних програмах. З Богом, Сергій.
0: З Богом.
2: Ви прослухали програму «Світлі гості» на Світлому радіо. До наступних зустрічей.

0: Вітаю вас, дорогі слухачі! Сьогодні ми всі живемо в часи, коли повітря навколо нас ніби просякнуте тривогою. Але якщо ми зазирнемо вглиб свого серця, то побачимо, що найбільше нас лякають не лише обстріли чи темрява, а саме невідомість. Ми не знаємо, що принесе наступна година, наступний день чи місяць. Проте є один секрет, який протягом тисячоліть допомагав людям проходити крізь найтяжчі випробування. Страх зникає там, де з'являється повна віддача себе в руки Бога. Це звучить радикально, можливо, навіть нелогічно для нашого розуму, який звик усе контролювати. Але справжня духовна незламність починається тоді, коли ми вмираємо для своїх власних амбіцій, надмірних тривог та намагань самотужки врятувати світ. Коли ми кажемо: «Господи, я більше не тримаюся за свій страх, моє життя у Твоїх руках». У Євангелії від Матвія ми знаходимо дивовижний парадокс. Бо хто хоче душу свою спасти, той погубить її, а хто погубить душу свою заради мене, той знайде її. Це означає, що коли ми віддаємо своє життя Христу, ми стаємо невразливими. Бо якщо моє життя, моє завтра і моя душа вже належать йому, то що в цьому світі може по-справжньому мені зашкодити? Ми перестаємо бути заручниками обставин і стаємо дітьми того, хто керує Всесвітом. Бог не обіцяв нам, що в світі не буде бур, але Він обіцяв нам мир, який не залежить від зовнішніх факторів. Це не той крихкий спокій, який пропонують новини чи заспокійливі засоби. Це Його особистий спокій. Згадайте слова Ісуса з Євангелія від Івана. «Мир залишаю вам. Мій мир даю вам не так, як світ дає, я даю вам. Нехай не тривожиться серце ваше і не лякається». Друзі, нехай сьогодні ці слова стануть вашою бронею. Нехай невідомість не лякає вас, бо вона відома вашому небесному Батькові. Довіртеся йому повністю, і ви відчуєте, як тривога відступає, звільняючи місце для його надприродного спокою. Бережіть себе і тримайтеся за Слово Боже. Воно єдина твердиня, яка ніколи не похитнеться. Про це кажуть наші слухачі, і я хочу, щоб ми з вами переслухали те, що вже лунало в нашому етері, етері Світлого Радіо Мануїл.
1: Вони совершенно любов зганяє страх. Ми знаємо, що Господь біля нас, ми тримаємося за нього, і він не дасть своїм дітям терпіти звик мири. Але знаєте, я колись бачила картину таку. Дерево на скалі. От наша скала – це Господь. Ми якби на тій скалі. І хто тримається на скалі? Він же от ці бурі, вони нас тільки укріпляють. Тому що коріння – от це наше Слово Боже, що ми читаємо і що нам Господь дав, воно заглублюється ще глибше. І бурі нам не так страшні, бо ми знаходимося в Слові Божому. І от проти страха того, що зараз в світі, є віра і любов Божа.
2: Що нам допомагає у цей час? Ми не маємо спокою ще з 2014 року. У нас немає, коли темно, нема світла, я включаю світле радіо на батарейках і слухаю. Дай, Господи, сили пережити цей важкий час. Щиро дякую, що вислухали Бога.
3: Ісуса Христа, бо Він дорога, і ми маємо йти за Ним. Він правда, істина, бо сказав написано Слово Боже, яке стало тілом, і Він життя. Він віддав життя за нас, а ми маємо йому віддати своє життя, йти за Ісусом. Він мій учитель, Він мій лікар, Він мій добрий пастир, і Він мій кровний брат. бо я омита Його святою кров'ю. І я щиро дякую усім, бажаю миру, злагоди, любові один до одного. І бути милосердними, не проходити мимо, хто сьогодні протягає руку дати, сіяти. Всього найкращого вам. Хай Бог благословить рясно усіх.
0: Дорогі слухачі, партнери, я слухаю зараз голоси та розумію, що Бог через слухачів завжди підтримує всіх нас. Ваші молитви, ваша партнерська участь і такі слова дають усім нам віру, що все у Бога під контролем, що Він знає долю радіостанції і що треба просто вкотре повірити в неможливе. Ні, не сумніватися в тому, що Він розташує серця людей і забезпечить трансляцію нашого ефіру на вежах у 8 містах мовлення. І що Він сам приведе необхідні фінанси для оплати виставлених нам зараз рахунків і підготує світлих служителів у команді, щоб продовжувати роботу світлого радіо «Еммануїль». З любов'ю і вдячністю від всієї команди, ваша Галина Волченко.

0: встановіть додаток «Світле радіо» та слухайте «Світлу хвилю» без перешкод будь-де і будь-коли.
1: Хочете дізнатися, як завантажити додаток «Світлого радіо»? Зателефонуйте нам за номером 044-221-54-20, і ми вам допоможемо!
2: «Світле радіо» запрошує енергійних волонтерів для роботи з благодійниками та партнерами. Ваше завдання – допомогти нам знайти ресурси для нових проєктів та стабільного мовлення. Вірите, що радіо має нести Боже світло завжди? То приєднуйтесь до цієї місії. Чекаємо на професіоналів та однодумців. Телефонуйте за номером 093-038-35-65 або ж пишіть на електронну адресу radio@svitle.org. Поширюємо світло разом!

Радіо Еммануїл. 23-я година. Доторкнись до вічного.

0: без перестанку моліться.
1: Господи, ми дякуємо, що Ти прийняв нашу молитву, якою ми молились в Франції, і так чудово допоміг нам прожити цей день. Ти благословив нас, наших дітей, Ти оберігав нас, Ти допоміг нам у роботі, Ти дав нам сили, Ти дав нам здоров'я. І ми дякуємо за весь прожитий день. Господи, ми потребуємо так само, щоб Ти благословив нас в цій ночі. Господи, оберігай і охороняй, Господь, нас, наш дім, наших діточок, нашу родину від всякого зла, від всіх поганих людей. Хай стане ангел-хранитель, який буде оберігати нас і все, що в нас є, Господь. І ми знову з вірою довіряємо Тобі, що Ти почув нас і прийняв цю молитву, і ми будемо благословені, і ми маємо спокійний і гарний сон. Подяка Тобі за все. Амінь.

0: пропонуємо вашій увазі рубрику «Радість щодня». Для вас звучать щоденні підбадьорення на основі Слова Божого.
1: Ми живемо вірою. А що тепер живу в тілі, то живу вірою в Божого Сина, який полюбив мене і віддав себе за мене. Галатів 2:20. Віра ідеально узгоджується з майбутньою Божою благодаттю. Вона відповідає свободі і вседостатності благодаті та зосереджує увагу на славетній надійності Бога. Одним з важливих наслідків цього висновку є те, що віра, яка виправдовує, і віра, яка освячує, не є двома різними видами віри. Освятити просто означає зробити святим або перетворити на подобу Христа. Це все відбувається по благодаті. Тому це також має бути через віру, бо віра – це діяння душі, яка з'єднується з благодаттю, приймає її, спрямовує як силу послуху і оберігає благодать від знецінення через людську гординю. Павло робить чітким цей зв'язок між вірою і освяченням у Галатів 2:20. «Живу вірою». Освячення – це результат дії духа і віри. Це ще один спосіб сказати, що воно відбувається по благодаті і по вірі. Дух – це дух благодаті. Євреїв 10:29. Бог робить нас святими завдяки духу, але дух діє через віру в Євангеліє. Проста причина, чому віра, яка виправдовує, є також вірою, яка освячує, полягає в тому, що і виправдання, і освячення є дією суверенної благодаті. І саме віра відповідає благодаті. Виправдання і освячення – це не один і той самий вид дії. Виправдання – це зарахування праведності, освячення – це надання праведності. Але вони обидва є діяннями благодаті. Освячення і виправдання – це благодать на благодать. Івана 1:16. Людським наслідком дарованої Божої благодаті є віра. Якщо і виправдання, і освячення є діями благодаті, то природно, що вони обидва відбуваються через віру.

0: Еммануїл. Слухай, щоб радіти.
1: Світло у кінці тунелю вже близько. Тримайся, ми поруч. Світле радіо Еммануїл.
2: В ефірі програма створена нашими слухачами, звичайними людьми, які живуть серед нас.
3: Серед нас немає того, хто ніколи не випив ковтка води і не скуштував шматочка хліба. Немає таких, хто не відчував подиху весняного повітря та крапель літнього дощу. Немає такого, хто не був народжений своєю мамою. Народження людини, народження тіла та духу. Ти пройшов перше, переживи і друге.
4: Знаєте, оглядуюсь на своє життя, мені сьогодні 45, мені дорослі діти. І я такий радий, що одного дня, багато років назад, моя мама прийняла Ісуса Христа. Це був далекий 76-й рік. І наша сім'я була безбожною. Мій батько був комуністом, мати викладала в школі. Але так сталося, що один хороший чоловік, богобійний чоловік, священик, який вже не служив церкві через старість, він розказав моїй матері про Бога. І, знаєте, так цікаво дивитися, що пройшли роки 76-го. В 76-му вся наша родина озлобилася на нас. І, ну, багато хто був комуністами, там, секретарями були. І вони казали про те, що через віру в Бога ми опозорили родину. Але, знаєте, пройшли роки. І, оглядуючись назад, я бачу, як я, мої сестри, брати, от наша сім'я, яка прийняла Ісуса Христа, ну, ми почали будувати нову династію. Ну, наші діти, онуки, племінники – це юристи, бізнесмени, священники, сімейні психологи, просто хороші сім'ї. Величезна різниця. Я оглядуюся на всю нашу родину, хто лишився безбожним. Це тюрми, це наркотики, це алкоголь, це розбиті сім'ї. І, знаєте, просто дивлячись на це все разом, я дякую Богові, що наша мати стала причиною, чому в нашій родині зупинилося безбожжя. І коли прийшов Бог, ми почали будувати праведну династію. Я передам це своїм дітям. Я навчив їх ходити до церкви, знати Бога, познайомив їх з Ісусом Христом, навчив їх молитися, читати Біблію. Я вже мрію, так одного дня в мене з'являться внуки. Одного дня я їх навчу молитися, знати Бога. Тому що я розумію, що від того, що Ісус Христос є в нашій родині, ми будуємо нову династію праведності, щастя, миру, радості, здоров'я, тому що з Богом це добре. Знаєте, частина людей, вони так кажуть, о, я наживуся, а тоді в кінці прийду до Бога. Це неправильна ідея. Насправді з Богом просто зараз, прийнявши Ісуса Христа, ви зміните свою долю і ви почнете будувати праведну династію. Я хочу запропонувати вам просту молитву. Знаєте, так сталося, що Бог є. Якщо ви це розумієте, треба друге зрозуміти. Так сталося, що Він живий. Він нормальний, він розуміє прості слова. Якщо ви щиро звернетесь до нього, він почує вас і дасть вам відповідь. Якщо правда хочете жити з Богом, повторіть зі мною ці прості слова молитви, яку сказали вже мільярди людей за ці 2000 років. Скажіть разом зі мною. Небесний Отець, я вірю, що ти є. Я знаю, що ти післав Сина свого Ісуса Христа, щоб він помер за мої гріхи і забрав все моє покарання. Він помер і воскрес, щоб в мене все було добре. Я сьогодні щиро відкриваю своє серце, і я запрошую Ісуса Христа, щоб Він жив в ньому. Прости мені гріхи. Допоможи мені. Я дякую, що ти чуєш мене. І я вірю, що просто зараз ти простив мої гріхи і прийняв мене. І я поклоняюсь тобі, Богу Отцю і Сину, і Святому Духу. Амінь.
5: Якщо ви вперше щиро помолилися такою молитвою, ми вітаємо вас з духовним народженням. Відтепер ви дитя Боже. Щодня читайте Біблію, моліться і знайдіть свою церкву для служіння Богу та спілкування з віруючими людьми.
6: Ваша світла радіосім'я.
2: Ви слухали програму «Серед нас». Життєві історії людей, яких змінив Бог –

0: Радіо Еммануїл запрошує послухати літературну програму «Натхнення».
1: Роман Брезіцький. Первоцвіти. У головну браму обійстя царя Авгара в'їжджали два вершники – Вивіян та Мелітон. Минув місяць, як вони покинули Севастію. Для Лусіне цей місяць видався довшим за усе її прожите життя. Вечорами ходила до джерела і довго сиділа на тому самому місці, де було їй так добре поруч з Мелітоном. У кімнаті, де він мешкав, притулялася щокою до подушки, і та подушка солодко пахла їй мелітоновим волоссям. Але зараз Мелітон нервував. Розмова з Вивіяном збурила в ньому протест, котрий обернувся повним сум'яттям думок. Відбулася вона уже на околицях Севастії.

Не було б такого, брата. Ти без наказу кинувся в бій, грубо порушив військову дисципліну. А ти що, Вивіяне, став би й дивився, як цей негідник смажить на вогні немовля? І то було б не гріхом з твого боку? Ти міг його відштовхнути, збити з ніг кулаком, а не рубати з плеча. Дай спокій, центуріоне, несподівано для всіх закричав Мелітон. Я скоро збожеволюю від твого всепрощення. Я не простив йому, щоб ти знав. Він не розміг, котрий потрапив до полону. Але ти міг його полонити, міг віддати на суд. Твоя власна душа від цього. Залиш мою душу в спокої, дбай про свою, перебив центуріона. У твоєму віці я теж убив двох чоловіків під час бою і теж думав, що справедливо. Але ті вбивства донині не дають мені спокою. З кожним роком я все більше боюся їх. Ніхто, ні я, ні ти, ні п'ятий, ні десятий не має права вбивати один одного ні за яких обставин. Бо учитель сказав: не убий. Для цього є суд, закон, Бог. Але ті покривджені люди не вірили в твої суди. Вони вірять тільки своїм власним рукам. Цей убивця і судом був би засуджений до смертної кари. Вважай, що я виконав волю суду, і дай мені спокій, центуріоне. Напрямок думок Мелітона змінився. Серце миттю перебороло сум'яття від неприємної розмови і підскочило з радості. Назустріч йшла Лусіне. «Слава Ісусу Христу! Мир вам!» сказала, ніби знала про словесну перепалку між братом та Мелітоном. Стала поміж ними, взявши обох коней за вуздечки. Першим скочив на землю Вивіян, обійняв сестру. Вже вкотре помітив ту гарячу сув'язь поглядів молодого преторіанця і Лусіне. Усміхнувся. Він любив їх обох. Але незабаром, будучи віч-навіч із сестрою, сказав суворо: «Лусіне, поки що стати його дружиною ти не зможеш. Наберися терпіння і молися за нього. Заради мене він ніколи свого мітри не зречеться. І не треба, щоб він заради тебе зрікався. Такі люди дуже сильні у вірі. Йому потрібен час. Терпіння і ще раз терпіння. Він сам прокладе собі дорогу». Першої ночі після повернення сон покинув хлопця. Дорога до Арташата, бій з розбійницькою ватагою, розмова з Вивіяном, голос та обійми Лусіне, з котрою блукав далеко за північ у саду, все переплуталося в один клубок. А над усім цим – то мітра, то Ісус, то мітра. Душа ніби розполовинилася. Від рідного берега Мелітон ніби відпливав. А далекий, другий берег, ще лякав його своїми крутими висотами. Серце, наче тяжкий якір, опускалося у розбурхане море почуттів. Авдосвіта, залишивши уніформу преторіанця і не сказавши нікому ні слова, Мелітон пустився в дорогу до рідного Кала. І сам добре не знав, чому повертається до землі, де його ніхто не чекає, де болючі сліди минулого давно присипані пилюкою і побиті дощами. Ще з того самого узвища, звідкіля показував Лусіне своє Кала, Мелітон побачив унизу несподівану картину. Добра третина хиш у селі лежала чорною смугою. Спалена чи що? Біг униз. «Мелітоне!» Із-за каменя з'явилася розкуйовджена голова. «Хто ти?» спитав. «Не впізнаєш своїх?» «Масуд, одноокий чорт», зрадів Мелітон. «Звідки ти тут узявся, друже?» «Та от, полюю на звірину і сам поволі диким звіром стаю, бо ховаюся від ловців, котрі засіли в нашому Кала». «Які ловці?» «Свої, всі дуже добре знайомі тобі, і всі як подуріли після повернення Робанового брата з Риму. Він там, каже, висвятився на жерця в головному храмі Мітри». «Брат Робана?»
Той злодій та розбишака, котрий кілька літ тому покинув наш

чекала і десь пропав? Той самий. Він уже відібрав у нашого жреця право на ведення святих містерій і звинувачує Корхана у привласненні пожертв для Мітри. У Кала настало пекло. Робан чисто здурів, відчувши владу, переслідує мене за те, що я заступився за Корхана, спалив мою хижу. Ходімо вже, ходімо. Мелітоне, а хіба ти не відтяв Робанові вухо? Він заслужив. Але тепер ти мусиш стерегтися його. Я лише відвідаю рідну хижу і віддам честь духові Майор. І потрапиш прямо в руки Робана та його брата. Вони давненько тебе виглядають. Мелітон стояв і дивився в єдине око Масудові. Коли це сталося? Як з'явився отой самозванець, вони й захопили твою хижу. Мелітон сів на камінь, задумався. Виходить, мені нема чого туди йти. Ні спитав, ні сказав. Підеш до мене. А що я в тебе забув? Може, щось зміниться, та й наших, тих, що за Корхана, буде більше. Не для того я йшов сюди. Мітра відновить правду, поверне тобі житло, а тих негідників погубить. Корхан зустрів Мелітона привітно. Посадив біля себе і довго розпитував про життя буття, про Севастію. Ця приязнь та уважність з боку жреця були для Мелітона несподіванкою. Але із вигляду Корхан сильно змінився. Він постарів, ще більше змалів. Колись блискуча чорна борода потьмяніла, втратила блиск і місцями ніби підгоріла, з'явився попіл сивини. «Ти сьогодні вночі підеш з нами до капища?» – спитав Корхан. «Ми будемо просити Мітру, щоб він покарав того самозванця за нечуване святотатство. Вартових пов'яжемо, і хай тоді свідчать, що ми не приходили руйнувати капище, а проводили святу містерію». «Гаразд». На кострі конала тиша. Дивно, Мелітон стояв навколішки перед кам'яним мітрою, і його не мучило покаяння, не охоплював той шалений екстаз духовного злиття з божеством. Просто просив вибачення за довгу відсутність на містеріях, за те, що не приносив пожертв. Випрошував блаженства і спокою душам батька і матері. Та все ж страх перед мітрою заворушився. А раптом через нього Бог покарає душі батьків. 10 чоловіків затягнули загальну молитву, коли до капища увірвалася озброєна зграя на чолі з Робаном та його братом. Люди Корхана навіть не всі встигли вскочити на ноги. Мелітон ледве відхилився від меча скаженого Робана. Найпевніше, військовий преторіанський вишкіл врятував йому життя. Та Робан не зупинився. Піднімав і опускав зброю, але тепер вона дзенькотом потрапляла на тверду сталь короткого римського меча. Мелітон відразу відчув незграбність Робана як бійця. Стогони, прокльони і гук зброї до останнього закутка переповнили капище, але ніхто з людей зараз не звертав на це уваги. Краєм ока Мелітон побачив, що Корхан скочив в озеро і пірнув. За ним Робанів брат. Прийомами, котрими навчив його Теодул, Мелітон вибив зброю з рук Робана і, притиснувши вістря до горла, закричав: «Ти був собакою і здохнеш, як собака!» «Не вбивай!» – злебедів той перелякано. «Не вбивай!» Мелітон ясно почув у собі голос центуріона Вивіяна. Далі миттю зблиснули в голові всі ті події, коли преторіанці дарували ворогам життя, а значить і він, Мелітон, будучи серед них, теж дарував. Руків'ям меча Мелітон вдарив Робана по голові і поспішив на виручку одноокому Масудові, який пронизливо зойкнув від болю. Супротивник Масуда підняв меча для другого, мабуть, останнього удару, але помітив біжучого Мелітона і кинувся на втікача. Одежа на розрубаній руці пораненого швидко набрякала кров'ю. Мелітон розрізав шнурка, котрим був підперезаний Масуд, і туго перев'язав скалічену руку. «Дай води». Мелітон зачерпнув пригорщу з озера, підніс до вуст пораненого. «Осквернили», –
О, Мітро, навіки осквернили ми твоє святе капище, застогнав. Мелітоне, де Корхан? Рятуй Корхана. Я зараз, потерпи. Іди за ним, іди. Мелітон ступив лише крок від берега, і вода відразу охопила його аж попід пахви, холоднюще, як в галісі. Сам не знав, куди пливе, але на щастя бачив, у якому напрямку зник Корхан і його переслідувач. З усіх боків, окрім капища, прямовисні стіни. Куди ж тут можна було втекти? Сам себе згубив жрець Корхан чи що? Плив у тому напрямку, у який століттями відпливали човни з покійниками. І лише недалеко від того місця, де озеро переходило в ріку, де вода із спокійної перетворювалась у сполохану, де миттю хапала ті труни, човни, Мелітон побачив у скелі щілину, крізь яку вільно могла би пройти людина. Обома руками з води Мелітон дістав дна тої щілини, підтягнувся і заглянув у глиб. Відсвіт вогню з капища, набираючи форми щілини, розплющувався об протилежну стіну цієї, як виявилося, невеликої печери. Ступивши у глиб, Мелітон став свідком сумної сцени. Ніби обійнявшись, із сіпленими на горлах пальцями лежали Корхан і жрець-самозванець. Перекинутий глиняний глечик, а ще більше те, що висипалося з нього, свідчили про те, що боротьба між двома супротивниками мала конкретну мету – оволодіти скарбничкою. Мелітон набрав повну жменю і вийшов на світло, аби краще роздивитися фатальні коштовності. Ювелірні прикраси з дорогоцінними камінцями, золота мініатюрна статуетка Мітри і, о Боже, браслет Майер з трьома великими голубими сапфірами. Батько Сурем подарував матері цю прекрасну річ за те, що народила йому сина. Потім батько пішов захищати Арташат від персів, а мати пожертвувала Мітрі свою єдину коштовність, аби добрий Бог врятував життя її чоловікові. Мелітонові стали сльози в очах. А десь глибоко-глибоко, поза тими слізьми, як за ніким неподоланими горами, живі, молоді, веселі тато і мама.

0: Ви прослухали уривок з роману Романа Бризіцького «Первоцвіти». Текст читала Олена Ліпейкіна.
1: Прозвучала літературна програма «Натхнення», яку для вас підготувала студія «Радіо Еммануїл». «Радіо Еммануїл». Слухай, щоб прощати –

0: тут звучить Боже Слово, яке оживає в серцях.
1: Віктор Борешкевич поділиться своїми роздумами на тему «Що головне в житті людини?».
2: Шановні друзі, я щиро вітаю вас в цей час. Бажання мого серця – поділитися з вами думками, які Бог дав. Основне питання життя людини – а для чого я прийшов в цей світ? Чим я маю займатися і чого досягати? Хотів би на основі Слова Божого з вами порозмірковувати. Таке оригінальне місце писання про народження Христа Ісуса. Євангелія від Матвія, 1 розділ, з 18 віршу по 21. Народження ж Ісуса Христа сталося так. Коли його матір Марію заручено з Йосипом, то перш ніж зійшлися вони, виявилося, що вона має в утробі від Духа Святого. А Йосип, муж її, бувши праведний, не бажавши ославити її, хотів тайкома відпустити її. Коли ж він те подумав, ось з'явився йому ангел Господній у сні, промовляючи: «Йосипе, сину Давидів, не бійся прийняти Марію, дружину свою, бо зачати в ній то від Духа Святого. І вона вродить сина, ти ж даси йому імення Ісус, бо спасе він людей своїх від їхніх гріхів». Спасе він людей своїх від їхніх гріхів. Оце якраз те, що потрібно людині на землі, що основне є для людини. Звичайно, в нашому суспільстві часто говорять, що людина має за своє життя, що там, побудувати дім, народити сина, посадити дерево, приємно, хороше. Ці речі також, подібно, і учнів спокушували. Вони навіть запитували Христа Ісуса: «Чи не цього часу ти відновлюєш царство Ізраїлю?» Вони жили тим і думали, що їм прийдеться жити і володіти цією землею, Ізраїлем. Але виявилося, що не зовсім так. Христос сказав їм: «Не ваша справа знати час та добу, який Отець поклав у своїй владі. Та ви приймете силу, як Дух Святий злине на вас, і свідками моїми ви будете в Єрусалимі, і по всій Юдеї, і Самарії, і аж до останнього краю землі». Виявляється, основне питання – це життя в Господі Христі Ісусі, спасіння людини. Він спасе людей своїх від їхніх гріхів. Ось що потрібно людині. Він спасе людей своїх від їхніх гріхів. Хотів би згадати те, що всі ми знаємо. Як колись Бог створив людину і оселив її в Єдемському саді. І сказав: від всякого дерева можеш їсти, а від одного дерева, дерева пізнання добра і зла, не можеш їсти, бо в день, який ти вкусиш, смертю помреш. Ви знаєте, Адам і Єва порушили цю домовленість. А далі неприємний момент. Бог, просто написано, вигнав їх із раю. Оце ситуація. Я не знаю, Бог мав право взагалі відвернутися від людини. І навіть тоді, коли б людина наверталася з каяттям до Бога, він і тоді мав би право сказати: «Я з тобою мав один раз справу, більше не хочу повторювати помилок, який ти, чоловіче, вчинив». Але Бог поступив зовсім інакше. Він в односторонньому порядку проявив любов до людини, простягнувши свої руки. В цей світ прийшов Христос. В цей світ прийшов Христос. Бог дав людині можливість спастися. Бог дав визволення. Він спасе людей своїх від їхніх гріхів. Від чого? Звичайно, від гріха, від влади сатани, від безбожного світу, від страху смерті, від засудження за гріхи. Бог визволяє людину від цих проблем. Людина стає вільною в Господі Христі Ісусі. Ми живемо в нашій Україні. Ви знаєте, недавно був такий опрос населення в наших містах. І запитання прозвучало: яка ваша найбільша проблема? І ви знаєте, яка відповідь прозвучала? На першому місці люди говорили: немає гарячої води в кранах. Друге місце – сміття невчасно з під'їзду вивозять. Навіть дійшло до того, що, ну, захист бездомних тварин на неналежному рівні. Ось такі питання життя людей нашого суспільства. А основне питання – він спасе людей своїх від їхніх гріхів. Одного разу, коли ми мали святкувати написання Пересопницького Євангелія, ювілей такий мали, коли ми під'їхали до Пересопниці, зустріли одного чоловіка, щоб розпитати, чи це справді те село, яке ми шукаємо, чи інше потрібно шукати. Він каже, так, це Пересопниця. І тут є пам'ятні знаки, да, дійсно тут писалося Пересопницьке Євангелія. І ми запитали його зненацька, а ви сьогодні вранці молилися? Він замовк. Він не просто замовк, він закляк. Я ще його запитав, а ви сьогодні вранці Біблію читали? Ви знаєте, такі запитання в нас не задаються. І якщо хтось на площі, в центрі, на перехресті почне говорити про Бога, однозначно скажуть, ти, мабуть, віруючий. А хіба всі невіруючі? Я хотів би, щоб кожен взяв до свого серця. А хто я? Чим я живу? Бог покликав нас жити єднаннями з Богом. Це найголовніше, що в житті цьому потрібно. Він спасе людей своїх. Цебто Христос Ісус, Він спасе людей своїх від їхніх гріхів. Як важливо це розуміти? Люди шукають слави. Знаходячи її, вони залишаються нещасливими. Люди шукають багатства, але і це не радує людські серця. Люди шукають посади високої, і це не допомагає. Шановні, хочу сказати, із власного досвіду, я насолоджуюся єднанням із Богом. Біблія напрямок дає конкретний спасіння від гріха. Я хочу сказати, єднання із Богом – це визнання себе грішником, віра в Христа Ісуса, покаяння в гріхах, прийняття водного хрещення в дорослому віці, віддача свого єства, свого серця Ісусу Христу, нове життя, власність Божа, дитина Божа, радість в Христі Ісусі. Оце нове життя, оце благословіння, оце повнота. Він спасе людей своїх від їхніх гріхів. Основне, що потрібно людині – прийняти Христа в своє серце і жити новим, справді християнським життям. Христос сам сказав, шукайте перш за все Царства Божого і правди Його, а це все вам додасться. Любий слухачу, нехай Господь допоможе осягнути цю просту євангельську істину і зробити те, ради чого прийшов Христос на цю землю, щоб спасти тебе від твого гріха. Прийми Христа Ісуса в своє життя, в своє єство. Визнай гріхи свої, прийми Христа Ісуса, покайся в гріхах своїх, віддайся Йому на життя і на служіння. Нехай Господь тебе у цьому всьому рясно-рясно поблагословить. З миром Божим!

Хто живе під захистом Всевишнього, той перебуватиме під покровом Бога Небесного. Він скаже Господу: «Ти мій помічник, мій притулок, мій Бог. Я на нього покладатиму надію. Бо він визволить мене від пастки мисливців і від тривожної справи. Своїми плечима він закриє тебе. Ти будеш у безпеці під його крилами. Його правда, наче щит, оточить тебе звідусіль. Ти не злякаєшся нічного страхіття, ні стріли, що летить удень, ні того, що підкрадається у темряві, ні напасті чи злого духа, який приходить о півдні. Збоку від тебе впаде 1000, 10 000 праворуч від тебе, та до тебе не наблизяться. Лише своїми очима будеш дивитися і побачиш відплату грішникам. Адже ти, Господи, моя надія, Всевишнього зробив ти своїм пристановищем. На тебе не найде зло, і лихоліття не наблизиться до твого поселення. Адже своїм ангелам накаже про тебе, щоби берегли тебе на всіх дорогах твоїх. Вони на руках понесуть тебе, аби ти часом не спіткнувся об камінь своєю ногою. На гадюку і змію наступиш, ти потопчеш лева і змія. Адже він на мене покладав надію, і я його визволю. Захищу його, бо він пізнав моє ім'я. Закличе він до мене, і я його вислухаю. Я з ним у недолі, визволю і прославлю його. Я насичу його довгим віком і покажу йому своє спасіння».

0: молитва за партнерів і друзів нашої радіородини.
1: Господи, возносим до Тебе молитву подяки за слухачів та партнерів, за всіх небайдужих людей, за всіх тих, хто слухає це радіо «Еммануїл», котрі долучаються і молитовно, і фінансово. І хай Твоя Божа милість буде над кожною людиною. Допоможи через ці світлини, через те, що вони будуть чути Твій голос. Допоможи, щоб через ці програми, через ці передачі вони отримали для себе чи підбадьорення, чи те, в чому вони мають потребу. І хай Божа милість, і хай Божа благодать, і хай Божа мудрость буде над всіми нами. Амінь.
2: Дорогі партнери, ця молитва за вас. Приймайте благословіння. Нехай ми з вами не ослабнемо на Божій ниві.
3: Ти чуєш?

0: корисна порада від Світлого Радіо. Найкращий подарунок друзям – радіоприймач, налаштований на хвилю Світлого Радіо «Еммануїл».
1: Праведник ходить у своїй непорочності, і його нащадки будуть благословенні. Вчимося молитися і молимося за дітей наших у програмі «Мамина молитва». Приєднуйтеся до нас щодня о 6:50 та о 18:45. І всі сини наші будуть навчені Господом, і великий мир буде у синів твоїх.
2: Шукайте Господа і силу Його, шукайте лиця Його завжди. Згадуйте чуда Його, що Він створив, знамення Його і суди уст Його. Ви – насіння Авраамове, раби Його, сини Якова, обрані Його. Він є Господь Бог наш, по всій землі суди Його».
3: Псалом 104, вірші з 4 по 7.

стані молитви. Роздужена вітром тремтить на морозі моя батьківщина, просто волос, сльозою гаптована, вишита часом, вірить, що все буде зовсім.

Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя і на землі, як на небі. Хліб наш щоденний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо боржникам нашим. І відверни нас від спокуси, але визволи нас від лукавого. Бо Твоє є царство, сила і слава навіки. Амінь.

0: Молімося за Україну разом. Запрошуємо усіх світлих слухачів приєднатися до цієї молитви.
1: Небесний Отець, ми просимо Тебе за нашу країну, за людей в нашій країні, за церкву, за всіх віруючих. Ми просимо, щоб Твоя любов наповнювала серця всіх в нашій країні. Щоб страх перед війною, перед загрозою відступав. Щоб сила Твоєї любові, вона наповнювала серця і давала людям вихід в Тобі, Боже. Давала людям надію на те, що Ти сильніше, ніж всі будь-які загрози, ніж всі страхи, які ми чуємо чи бачимо. Боже, нехай Твоя рука буде на кожній людині в нашій країні. Дякуємо Тобі, Господи.
0: Радіо Еммануїл. Слухай, щоб прощати. В ефірі програма створена нашими слухачами, звичайними людьми, які живуть серед нас. Серед нас немає того, хто ніколи не випив ковтка води і не скуштував шматочка хліба. Немає таких, хто не відчував подиху весняного повітря та крапель літнього дощу. Немає такого, хто не був народжений своєю мамою. Народження людини, народження тіла та духу. Ти пройшов перше, переживи і друге.
2: В Євангелії від Марка міститься один уривок, який, на мій погляд, дуже важливий для всіх людей. Ви знаєте, що Євангеліє описує дії і слова, і вчення, і вчинки Ісуса Христа тут на землі. І коли Він звертався до людей, Він говорив так. Це в Євангелії від Марка, перший розділ, 15-й вірш. Сказав Ісус: «Збулися часи, і Боже царство наблизилось. Покайтеся і віруйте в Євангелію». На мій погляд, дуже важливі слова. Кожна людина повинна замислитись над цим. До чого закликав Ісус? Перше, Він говорив, що збулися часи. Настав момент, сам Христос, знаходячись на землі, говорив про це, коли наблизилось Боже царство. Яким чином? Через те, що сам Бог наблизився до людей. Сам Бог прийшов в людській подобі і дав можливість увійти кожному з тих, хто увірує, в царство Його. І коли Христос говорить, збулися часи, Боже царство наблизилось, Він продовжує говорити дві речі, як це стане можливим, як увійти в царство Його. Перше – покайтеся, і друге – віруйте в Євангелію. І безумовно, більшість людей, які мають здоровий глузд, вони розуміють, що є грішними. Але знаєте, мільйони людей так і залишаються в стані покаяння, визнання гріха і мають великий сум від того. Ісус Христос закликав, збулися часи, Боже царство наблизилось, отже, покайтеся. І друге, Він говорив, віруйте в Євангелію. Що це означає? Чому заклик Христа міститься з двох частин? Перше, покаяння, визнання гріха. І друге, віруйте в Євангелію. Тому що є ця Євангелія. Євангелія – це добра звістка про те, що є спасіння від отих гріхів, які я визнаю, які кожен з людей має визнати. Але отже, тепер є можливість визнати гріх і вірувати в Євангелію. Ісус Христос пішов на хрест, щоб пролити кров свою, віддати життя своє для того, щоб ми могли вірувати в Євангелію. І в цьому є добра звістка. Це те, в що ми маємо вірувати. Отже, віруйте в це. І якщо ви хочете це визнати, якщо ви хочете сказати Господу про те, що віруєте в Нього, робіть це зараз. Моліться разом зі мною. Дорогий Господь Ісус, визнаю гріх свій, визнаю свої провини, визнаю, що багато вчинків, слів, навіть думок, чи свідомо, чи несвідомо є проти Тебе. Визнаю це і розумію свої провини перед Тобою. Дякую за те, що Ти сказав, покайтеся. І я каюсь, я визнаю це, Господи. Визнаю свою гріховність, свою плоть, натуру свою гріховну. І водночас Ти сказав, віруйте в Євангелію. Спасибі Тобі, Ісусе, за цю Євангелію, за добру новину, за цю звістку про можливість спасіння. І я приймаю Тебе як Спасителя, приймаю як того, хто врятував мене від моїх провин через пролиту Тобою кров, Господи. Дякую за те, що Ти помер на хресті за мій гріх. І Ти воскрес, зараз живеш і чуєш, коли я звертаюсь до Тебе. Прошу, візьми моє серце зараз. Я віддаю своє серце тобі, віддаю своє життя тобі і прошу, благослови мене. Благослови спасінням Твоїм і дай мені сили Духа Святого вірувати в Євангелію, в Твою любов до мене, в Твою милість і прощення моїх гріхів. Очисти, освяти мене. Молюсь про це все в ім'я Ісуса Христа. Амінь.
0: Якщо ви вперше щиро помолилися такою молитвою, ми вітаємо вас з духовним народженням. Відтепер ви дитя Боже. Щодня читайте Біблію, моліться і знайдіть свою церкву для служіння Богу та спілкування з віруючими людьми.
3: Ваша світла радіо сім'я.
4: Ви слухали програму «Серед нас» – життєві історії людей, яких змінив Бог.

0: Сьогодні 29 травня.
1: Хибний до наживи зруйнує свій дім. А хто ненавидить хабарі, буде жити. Приповісті, 15 розділ, 27 вірш. Боже Слово застерігає нас від прагнення до багатства за будь-яку ціну. Нагородою за вибір праведного шляху є благословення в земному та небесному житті. Тож, обираємо Божий шлях.
2: Ваше світле радіо «Еммануїл».

0: Вітаємо вас!
1: З вами програма «Витоки».
0: Просіть, і дано буде вам. Шукайте, і знайдете. Стукайте, і відчинять вам. Ми говоримо, що люди гордяться багатством, розумом, красою, але це не зовсім так. Вони пишаються тим, що багатші, розумніші, красивіші за інших. Тільки порівняння викликає у нас гордість. Приємно думати, що ми найліпші з усіх. Багато бід у світі трапляється через зверхність і гординю. Показовою стосовно цього є історія Родіона Раскольнікова, головного героя роману Достоєвського «Злочин і кара».
1: Раскольніков порушує закон під впливом вистражданої ним системи ідей. До моменту скоєння непоправного вчинку в його роздумах переважають міркування, пов'язані із палким співчуттям до матері і сестри, з гострим бажанням щастя і справедливості для усіх. Аби випробувати свою здатність служити цій благородній справі, сказати своє слово у боротьбі за щастя людей, Раскольніков, як йому являється, і чинить убивство. Жахлива реальність скоєного, кров, переступити через яку він так і не зміг, крок за кроком підводять його до розуміння справжньої суті власних ідей. Раскольніков зізнається.
2: Не для того я вбив, щоб, одеревши гроші і владу, зробитися благодійником людства, дурниці. Я просто вбив, для себе одного. Мені про інше треба було дізнатися, воша я, як усі, чи людина. Зможу я переступити, чи не зможу? Наважусь нахилитися і взяти або ні? Тремтяча я твар, чи право маю?
1: Людську гординю можна порівняти із бурхливою весняною водою, що підхопила важку колоду і легко понесла за течією. Швидко вгамовується потік і притоплює деревину. Від напливу ж гордині у серці людини затоплюється тверезий розум, доброта, любов. Для того, хто дорожить своїм добрим ім'ям, важливо прислухатись, що сказано у Біблії.
0: Бог противиться гордим, а смиренним дає благодать.
1: Ви слухали програму «Витоки».
0: До зустрічі!

Причому головним героєм опери був сам письменник Гофман, а не створені ним персонажі. 80-літній композитор працював над оперою до самої своєї смерті, але так і не встиг її завершити. Композитор Ернст Гіро працював над завершенням опери, використовуючи чернетки Офенбаха. Не дивлячись на це, опера мала величезний успіх на прем'єрах в Парижі та у Відні. Після Другої світової війни в архівах були знайдені нові матеріали, написані Офенбахом для опери. І з тих пір майже кожного десятиліття друкувався новий варіант казок Гофмана. Баркарола – один з найвідоміших фрагментів цієї опери. Вона звучить в багатьох кінофільмах, найвідоміший з них – «Життя чудове». Також Уолт Дісней використав її в мультфільмі «Перо до пера». Норман Таурух використав цю тему у фільмі «Солдатський блюз» в джазовій обробці. Отже, ми слухаємо баркароллу Жака Офенбаха з опери «Казки Гофмана».

0: В ефірі голоси тих, хто надихає.
1: Світле радіо Еммануїл. Для мене це те, що було. І це те, що до цього моменту цікавий мало ефект. Ефект зцілення, заспокоєння, втішення, яке дуже потрібно людям в Україні. Це взагалі найважливіше. Мені дуже подобається те унікальне ДНК, яке є саме на світлому радіо Еммануїл. Еммануїл – Бог з нами. І з різних передач я прямо відчуваю Божий мир, якийсь Божий спокій, ось цю якусь навіть моральну підтримку, яка як ріка переливається з цього динаміка чи з того телефона, хто на чому слухає. Те, що написано в Святому Письмі, що слово моє не в словах переконливих людської премудрості, а в доказі духа та сили. І от я думаю, що найважливіше, що було, є і має залишатися завжди в радіо, християнському радіо Еммануїл, це ось ця саме сила Божої присутності, Божого втішення, Божої підтримки. Тримайте ось цей світоч, все-таки світле радіо, так? Ось це точно тримати. Слухачам надихаю слухачів підтримувати. Ми підтримувати, заземлюся трішки, навіть матеріально підтримувати. Те, що ми любимо, ми вкладаємо в це, ми підтримуємо це. Тому давайте підтримувати наше радіо. Ми йдемо на пікнік, ми скидаємося там грошима, хтось ковбасу купує, хтось там якийсь там хліб, лаваш і так далі. Ми йдемо в кіно, ми платимо гроші за кіно і дивимося кіно в кінотеатрі. Відповідно, ми підтримуємо те, що ми любимо. Тому, якщо наші отакі цінності, ця місія, Бог з нами, це цінно для нас, давайте підтримувати.
0: Ми радіємо за наших партнерів і віримо, що Бог і далі буде продовжувати свою роботу.

0: Краса – то омана, а врода – марнота. Жінка ж богобоязна, вона буде хвалена.
1: Цитата з Біблії.

0: Не хлібом самим буде жити людина, але кожним словом Божим. В ефірі Світлого Радіо Еммануїл програма «Новий заповіт». Програму підготовлено Українським біблійним товариством.
1: Друге послання святого апостола Павла до Тимофія. Розділ другий. Отож, сину мій, зміцняйся в благодаті, що в Христі Ісусі вона. А що чути від мене при багатьох свідках, то передай вірним людям, що будуть спроможні інших навчити. А ти терпи лихо, як добрий вояк Христа Ісуса. Бо жоден вояк не в'яжеться в справи життя, аби догодити тому, хто військо збирає. А як хто йде на змаги, то вінка не одержує, якщо незаконно змагається. Трудящому хліборобові належиться першому покуштувати з плоду. Розумій, що я говорю, а Господь нехай дасть тобі розум у всьому. Пам'ятай про Ісуса Христа з насіння Давидового, що воскрес із мертвих за моєю Євангелією, за яку я терплю муки аж до ув'язнення, як той злочинець. Але слова Божого не ув'язнити. Через це переношу я все ради вибраних, щоб і вони доступили спасіння, що в Христі Ісусі зо славою вічною. Вірне слово. Коли разом із Ним ми померли, то й житимемо разом із Ним. А коли терпимо, то будемо разом також царювати. А коли відсураємось, то й Він відсурається нас. А коли ми невірні, зостається Він вірним, бо не може зректися самого себе. Нагадуй про це і заклинай перед Богом, щоб не сперечались словами, бо ні на що воно, хіба слухачам на руїну. Силкуйся поставити себе перед Богом гідним, працівником бездоганним, що вірно навчає науки правди. Стережися ж базікань марних, бо вони ще більше провадять до безбожності, а їхнє слово як рак буде ширитися від таких Гіменей і Філіт, що вони погрішилися в правді, казавши, що воскресіння було вже, і віру деяких руйнують. Та однако стоїть міцна Божа основа та має печатку оцю. Господь знає тих, хто Його. Та нехай від неправди відступиться всякий, хто Господнє ім'я називає. А в великому домі знаходиться посуд не тільки золотий та срібний, але й дерев'яний та глиняний. І одні посудини на честь, а другі на нечесть. Отож, хто від цього очистить себе, буде посуд на честь, освячений, потрібний володареві, приготований на всяке добре діло. Стережися молодечих пожадливостей, тримайся правди, віри, любови, миру з тими, хто Господа кличе від чистого серця. А від нерозумних та від невчених змагань ухиляйся, знавши, що вони родять сварки. А раб Господній не повинен сваритись, але бути привітним до всіх, навчальним, до лиха терплячим, що навчав би противників із лагідністю. Чи Бог їм не дасть покаяння, щоб правду пізнати, щоб визволитися від сітки диявола, що він уловив їх для роблення волі своєї?
2: Все писання богонатхненне і корисне для навчання, для картання, для виправлення, для виховання у праведності, щоб досконалою була Божа людина, підготованою для всякого доброго діла. Ви слухали програму «Новий заповіт».

0: і взиватимете до мене, і підете, і помолитеся мені. І я почую вас, і будете шукати мене, і знайдете, якщо будете шукати мене усім серцем вашим.
1: Боже, допоможи мені. Ти бачиш, який я зараз є? Ти бачиш, як мені важко, як мені сутужно? Я втомився, але ти кажеш, що ти можеш мені допомогти. Господи, я хочу повірити в це. І я вірю цьому. І я приходжу до тебе і прошу, дай мені твій мир. Більше того, Господи, я не хочу повертатися завтра до того життя, яким жив сьогодні. Я хочу жити краще. Допоможи мені. Я хочу навчитись приходити до тебе щодня, щоранку. І весь день жити в твоєму спокої. Допоможи мені в цьому.

0: говорять наші світлі гості.
1: Юрій Ліфансе із спільноти Святого Егідія про те, як допомогти нужденним.
2: Люди нас чекають для того, щоб ми прийшли до них і принесли їм їжу. І насправді це перший контакт, який дозволяє зрозуміти ситуацію людини, її проблеми і намагатися якимось чином вирішити ці проблеми. Тобто їжа дуже важлива, але це перший контакт для майбутнього спілкування, для того, щоб допомогти якимось чином тим, чи ми можемо зробити щось, щоб людині стало краще жити.
0: Світлі цитати світлих гостей. Усяку журбу вашу покладіть на нього, бо він піклується про вас. Радіо Еммануїл.

0: У лихолітті сьогодення Твоє спасення, Боже ймення, підтримка стомленій душі, Еммануїл, Еммануїл. Лунає світле откровення на сторінках натхнення.
1: Пропонуємо послухати книгу Богдана Трояновського «В його обіймах» із серії «Короткі історії для душі». Текст читає Алла Швець.
2: Однокласники. Коли його дружина зареєструвалася на інтернет-сторінці «Однокласники», він з зацікавленням спостерігав за її спілкуванням з різними людьми. Деколи навіть сиділа за комп'ютером до пізньої ночі. Тоді чоловік вирішив і сам подивитися, що це за явище. Зайшов на сторінку, зареєструвався, а потім почав переглядати сторінки знайомих. Зайшов також на сторінку своєї дружини. Було у неї кілька десятків друзів, різні фотографії і форуми. Він запросив її стати його другом. Наступного дня ранок у цій родині почався із претензій обуреної дружини. «Навіщо ти зареєструвався? Я не хочу, щоб ти бачив мою сторінку. Я хочу мати якісь свої таємниці». «Але ж ті твої таємниці читає кілька десят друзів. То інше. Ти мій чоловік. Я не хочу, щоб мій чоловік був у мене другом». Біля серця деяких людей є застереження. Супруговий вхід заборонено. Ми завжди маємо якісь свої таємниці, секрети, щось, про що не хочемо нікому розповідати. І це наше право. Але буває так, що наші секрети ми готові обговорювати з усіма, крім найближчих людей – чоловіка, дружини. Ми навіть готові ділитися з іншими дуже особистими справами нашого подружжя. І так в результаті створюємо одне обличчя для супруга, а зовсім інше – для друзів. І живемо з таким подвійним обличчям, впевнені, що не про все потрібно йому чи їй знати. Що так ліпше для нашого подружжя. І тільки іноді дивуємося, чому він чи вона нам не довіряє, і чомусь почувається зрадженим. А колись давно перед вівтарем прозвучало: «І прирікаю тобі вірність».
1: Ви почули фрагменти з книжки «В його обіймах» Богдана Трояновського із серії «Короткі історії для душі». Текст читала Алла Швець. Прозвучала літературна програма «Натхнення», яку для вас підготувала студія «Радіо Еммануїл».
3: Як ситтю та єлеєм наповнюється душа моя, і голосом радости вихваляють тебе уста мої, коли згадую тебе на постелі моїй, і в усі години ночі розмірковую про тебе. Бо ти єси помічник мій, і під покровом крил твоїх возрадуюся. Припала душа моя до тебе, і правиця твоя підтримує мене.
4: Псалом 62, вірші з 6 по 9.

0: Як можна слухати радіо?
1: Через приймач.
2: Через комп'ютер.
3: Через мобільний.
1: Через телевізор.
3: Як через телевізор?
4: А ось так. Установіть супутникову антену, перейдіть на пульті у розділ «Радіоканали», налаштуйте її на частоту 12073 супутника «Астра-4» за умови, якщо ви знаходитеся на території Європейського континенту, і слухайте.
5: Анонс програм.
6: У цій програмі ми бажаємо, перепрошуємо,
1: співаємо,
7: замовляємо пісні
6: і просто ділимося любов'ю.
8: Програма «Світле освідчення» виходить щодня о 14-й годині. Номери телефонів для ваших привітань не змінилися. 067 123 75 75 050 67 28 007 044 357 67 28. Телефонуйте, але з 14 до 15.

На хвилі радіо Еммануїл перша ночі. Тільки на світлому радіо немає сутінок. Ми світимо для вас 24 години на добу. Радіо Еммануїл.

Щаслива сім'я – мрія кожної людини. Попри всі негативні виклики суспільства, бажання побудувати щасливу сім'ю об'єднує мільйони українців. Сім'я була, є і буде для кожної людини місцем спокою, любові та добробуту. Пропонуємо до вашої уваги програму «Щаслива сім'я».

0: Якщо завдання чоловіка можна сформулювати словами «люби свою дружину», то покликання жінки також звучить дуже коротко «відповідай на любов свого чоловіка». Дослідивши в Біблії, які повноваження покладаються на жінку, ми зрозуміємо, яка важлива роль їй відведена.
1: Але зараз давайте разом подумаємо, що ви можете зробити для свого чоловіка. Біблія подає нам різні приклади даної ситуації. Вони мають форму теорем, фактів, вказівок. І хоча вони були записані багато років тому, їхній зміст і сьогодні актуальний для нас.
0: Наш екскурс у Біблію в пошуках вказівок до теми «Як жінка повинна любити свого чоловіка» починається від творення світу в першій книзі Мойсея, мудрих приповідок Соломона, потім через романтичний запашний сад пісні над піснями перейдемо до нового заповіту, де послання Павла до Тимофія і Тита містять конкретні влучні висловлювання про ідеальну дружину і те, що вона повинна робити. Закінчимо посланням до Ефесян і першим соборним посланням Петра, які розкажуть нам про речі, які повинна знати кожна жінка.
1: У першій книгі Мойсея – його помічниця.
0: Почнемо з книги «Буття», яка розповідає нам, як Бог створив жінку. Її покликанням було доповнювати чоловіка, який був самотнім і недосконалим. Вона доповнювала та вдосконалювала його. Спочатку про неї говориться, як про помічницю. «І сказав Господь Бог, недобре, щоб бути чоловіку самотнім. Створімо йому поміч, подібну до нього». Буття 2.18.
1: Сьогодні деякі жінки узагальнюють поняття помічниця з підпорядкованістю чи залежністю від когось. Про це абсолютно не йдеться. Слово «помічниця» означає «товариш» і «союзник».
0: Продовж подружнього життя ви можете зробити багато доброго для свого чоловіка, але найбільша радість – це ви самі. Це ваш характер, який повинен підтримувати його та допомагати у спільному вирішенні справ, у вихованні дітей.
1: Якщо ви будете пам'ятати, що помічниця – це товаришка та союзниця, і завжди оцінюватимете свою поведінку цим мірилом, то станете такою помічницею, якою вас хотів бачити Господь. Ваша підтримка буде для чоловіка знаком вашої любові, і він намагатиметься любити вас ще більше.
0: У книзі приповістей вона його чеснотна дружина.
1: Хто жінку чеснотну знайде, а цінує її більш від перл, довіряє її серце чоловіка, написано в приповістці Соломона.
0: Найбільше, що може зробити жінка для чоловіка, якого кохає, розвинути свій характер, що всім серцем полюбити Бога. Благословіння жінки перед Богом, її творцем, і творить гармонію. Це ушляхетнює її характер, приносить шану її чоловікові і благословення для всієї родини.
1: Благородний характер – це стійкість, достойність, мудрість, життєрадісність. Всі ці прикмети будуть окрасою вашого характеру. Якщо ви все життя будете прагнути цього, Бог правдивий. Він дасть вам ці риси характеру, якщо ви залишатиметеся з ним.
0: У пісні над піснями Соломона вона є його товаришка, його кохана.
1: Якщо ви прочитаєте цю книгу Біблії і звернете увагу на поведінку Соломіти, то побачите, що любов'ї чоловіка не залишили її байдужою. І він це відчував. Коли його не було поруч, вона весь час думала про нього. І коли вони були разом, зосереджувала всю свою увагу на ньому. Робила йому компліменти стосовно його зовнішності, хвалила його як коханця і завжди давала йому зрозуміти, що поважає його як мужчину.
2: Як ваша сім'я може бути щасливою?
3: Чому шлюб – необхідна умова для щастя в сім'ї?
2: Як чоловік і дружина повинні ставитись один до одного?
3: Щаслива сім'я. Радіопередача про сім'ю та для сім'ї.
0: Дружина, яка хоче кохати свого чоловіка, буде відкритою для нього фізично і емоційно. Для більшості чоловіків це невід'ємна умова подружнього життя. Більшість із них просто б не одружувалися б, якби на це не розраховували.
1: Якщо жінка не реагує на чоловіка, він робить однозначний висновок – його не люблять. Він не викликає в жінки фізичного потягу, в спальні йому відмовили, на кухні на нього не звертають уваги. Коли він хоче поцілувати свою дружину і коли у вітальні намагається ніжно обійняти її, ним також легковажать. Це має вражаючі наслідки.
0: Ви повинні знати, ваша прихильність є найкращою відповіддю на його пристрасне кохання. Ви можете себе так налаштувати, щоб завжди бути відкритою для нього.
1: У першому посланні до Тимофія – господиня дому.
0: Отож, бо я хочу, щоб молодші заміж виходили, родили дітей, домом рядили. 1 Тимофія 5,14.
1: Наступна можливість – любити свого чоловіка, допомагати йому у спільному вихованні дітей, вести домашнє господарство. Зрозуміло, що жінка має право і обов'язок вести домашнє господарство, вирішувати справи, пов'язані з ним. Це не означає, що вона сама повинна виконувати всю роботу чи приймати якісь важливі рішення. Її завданням є планувати цю ділянку спільного життя, керувати нею та стежити, щоб всюди був лад. Домашні справи – це дана їй Богом сфера діяльності. Від її вправності, тактовності та запобігливості залежить успіх. Ви любите свого чоловіка тоді, коли ведете домашнє господарство.
0: У посланні до Тита вона любляча дружина.
1: Щоб навчали жінок молодих любити своїх чоловіків, любити дітей. Послання до Тита, 2 розділ, 4 вірш.
0: Молода дружина має навчитися ніжно любити своїх чоловіка та дітей. Цього не можна наказати серцю, але можна навчитися. Те, що ви робите, повинно допомагати чоловікові. Це можна охарактеризувати як затишок, домашні умови. Для тих, кого ви любите, ви будете намагатися зробити якомога більше доброго.
1: У посланні до Ефесян його покірлива дружина.
0: Дружини, коріться своїм чоловікам як господеві, бо чоловік – голова дружини. Ефесян 5, 22-23.
1: Жінка має дуже багато прав. Вона має право на турботливе ставлення, опіку та жертовну любов свого чоловіка. Бог наказує чоловікові робити для неї все найкраще. Від жінки Бог вимагає, щоб вона зробила йому один подарунок, і цим подарунком має бути її покірливість. Це повага та бажання пристосуватися до нього. Сюди належить і ваше захоплення ним, бо чоловікам це так само необхідно, як жінкам романтична любов.
0: Жінка повинна коритися, бо чоловік – голова жінки, так само, як Христос – голова церкви. Навіть смішно уявити, що церква поставила свій авторитет вище Христа або проголосила свою незалежність від нього. Покірливість не означає, що жінка стоїть на один щебель нижче, або що чоловік має якесь право вимагати від неї послуху і панувати над нею. Те, що любляча дружина робить для свого чоловіка та для благословіння їхнього дому, ми можемо розглядати як подарунок чоловікові. Роблячи це, вона виконує відведену їй Богом місію.
2: Діти, чого Бог очікує від вас?
4: Батьки, як вам сприяти щастю ваших дітей?
3: Про це та інше в передачі «Щаслива сім'я».
1: У першому посланні Петра – його гарна дружина.
0: А окрасою їм Нехай буде не зовнішнє заплітання волосся та навішання золота або вбирання одеж, але захована людина серця в нетлінні лагідного і мовчазного духа, що дорогоцінне перед Богом. 1 Петра 3:3-4.
1: Останнє питання, на якому ми хочемо зупинитися сьогодні, що на думку чоловіка дружина робить гарно. Іде до перукарні, купує нові речі. Так, можливо. Чоловіки оцінюють їхні старання. Вони оцінюють кожну позитивну деталь у зовнішній жінки. Проте Бог каже, що є ще одна окраса, важливіша, неминуща, яка полонить серце чоловіка і має силу розтопити його. Ця краса не продається в тюбиках, вона не потребує лакувати волосся, вона починається всередині у внутрішньому житті, яке йде від Бога. Ця краса випромінюється назовні. Спочатку чоловік може навіть і не помічати її. Вона з'являється поступово, наче ранковий світанок. Хто скаже, коли на небі вперше з'являється сонце?
0: Колись чоловік це помітить. Можливо, він зауважить, що вона перестала чіплятися до нього, постійно скаржитися і врешті-решт почала змінюватися. Вона стала спокійнішою та ніжнішою, ставиться до нього з повагою, виявляє інтерес до його бажань. У скрутну хвилину вона мудра та врівноважена. Він бачить в ній красу, якої не може зрозуміти, але вона йому подобається, і він починає дивитися на неї іншими очима.
1: Зовнішня краса штучна, вона як додаток. Внутрішня краса справжня, бо є результатом змін у людині. Прикраса мусить бути внутрішньою. Внутрішній світ людини має бути гарним, щоб сподобатися Богові та мати перемагаючу силу.
0: Жінки, які намагаються привабити чоловіків лише зовнішнім виглядом, забувають про те, що насправді чоловік хоче дружину з внутрішньою красою –

0: і відчули, що не зовсім правильно ставились до свого чоловіка і хотіли би змінитись, зверніться молитві до Господа прямо зараз.
1: Отче мій небесний, дякую тобі за твою любов. Я визнаю, що до цього часу не поводила зі своїм чоловіком так, як повинна була. Я була егоїстичною, думала тільки про себе. Прошу, прости мене і допоможи мені набути внутрішньої краси і привабливості. Я підкоряю себе твоїй волі, щоб поважати свого чоловіка і коритися йому в ім'я Ісуса Христа.
0: Амінь. Амінь.
2: Ви слухали передачу «Щаслива сім'я». Редактор Оксана Мельник. Вели програму Василь і Любов Войтовичі. Ваші відгуки та побажання надсилайте в редакцію «Світлого радіо» з поміткою «Щаслива сім'я». Адреса для листів – radio@svitle.org.

Боже, ми сьогодні молимось за нашу країну. Ти дав нам можливість народитись і жити в цій чудовій країні. Сьогодні ми просимо Тебе, щоб Ти благословив наших правителів і нашого президента. Ми просимо Тебе, щоб Ти дав їм мудрості, щоб вони могли мудро управляти країною. Ми просимо Тебе, щоб Ти дав їм страх Божий, щоб вони завжди пам'ятали, що Верховний президент, Верховний правитель всієї землі Ти. І все залежить від Тебе. Ми просимо Тебе, щоб Ти благословив всю нашу країну, щоб Ти благословив всі гілки влади, щоб Ти благословив наших людей, українців, щоб Ти зупинив війну в нас на Україні, щоб Ти благословив нашу землю. Ще раз ми дякуємо Тебе за все. Великий наш Бог, Отець і Святий Дух. Амінь.

0: не впадати в розпач, мати надію, змінити життя, зміцнити віру. Все це можливо, лише перебуваючи у Слові Божому. Навіть у скрутні часи багато людей мають можливість цілодобово знаходити Божу підтримку в етері Світлого Радіо.
1: Вірю Богу. Все в мене буде благополучно. Вже вікна повилітали, далі все буде благополучно. І дійсно, після цього буквально десь через деякий час я знайшла хвилю Світле Радіо Еммануїл, і в мене почалося настільки нове життя, що оце якраз і віра моя до Бога, і з мого боку вірність йому, що я його не підвела, я не піддалася цій приказці «береже ногой Бог береже». Ні, береже тільки Бог. Дякую Богові і дякую вам. До побачення.
0: Якщо ви думаєте, що потрапили на нашу хвилю випадково, то це не так. Ми знаємо, що це робить Бог. Завдяки людям, які почули його поклик стати партнером Світлого Радіо, ви маєте можливість перебувати в Слові Божому через пісні, проповіді та інші програми. Дуже дякуємо партнерам за їх чутливість до Божого керівництва, за вірність та посвяту. Підтримуючи мовлення Радіо Еммануїл, ви робите добру та важливу справу.

0: «Зглянься і почуй мене, Господи Боже мій, просвіти очі мої, щоб не заснув я сном смертним, щоб не сказав ворог мій, я переміг його, і щоб не зраділи вороги мої, коли б я похитнувся. Я ж на милість твою уповаю, серце моє возрадіє спасінням твоїм. Славитиму Господа, що добро вчинив мені, і співатиму імені Господа Всевишнього».
1: Псалом 12, вірші з 4 по 6.

вечоріє, в небі зійшла зоря, серце захоплюють мрії про нас, любов моя. Все буде добре.

0: Цитати людей, які щось знали.
1: Джордж Гордон Байрон, поет 19 століття. За словами сучасників, мало хто був більше начитаним у священних книгах за Байрона. Біблія постійно лежала на його столі. Після смерті в його Біблії знайшли написані власною рукою поета рядки. У цій святій книзі таємниця всіх таємниць. О, щасливі серед смертних ті, кому Бог дарував милість слухати, читати, з молитви вимовляти і благоговійно сприймати слова цієї книги. Щасливі ті, хто може відкрити двері Біблії і рішуче йти її шляхами. Але тим людям, які читають Біблію лише для того, щоб сумніватися і зневажливо ставитися до неї, краще було б ніколи не народжуватися.

0: Говорять наші світлі гості.
1: Ірина Чудовська, професор, педагог-інноватор.
2: От освіта для мене – це такий величезний міст. І в залежності від того, наскільки цей міст може бути збудований так міцно, да, чи це на віка, чи це взагалі міст, який ми можемо добудовувати, але він має бути, оцей зв'язок має бути величезний.
0: Світлі цитати світлих гостей.

0: хто живе під захистом Всевишнього, той перебуватиме під покровом Бога Небесного. Він скаже Господу: «Ти мій помічник, мій притулок, мій Бог. Я на нього покладатиму надію. Бо він визволить мене від пастки мисливців і від тривожної справи. Своїми плечима він закриє тебе. Ти будеш у безпеці під його крилами. Його правда, наче щит, оточить тебе звідусіль. Ти не злякаєшся нічного страхіття, ні стріли, що летить удень, ні того, що підкрадається у темряві, ні напасті чи злого духа, який приходить о півдні. Збоку від тебе впаде 1000, 10 000 праворуч від тебе, та до тебе не наблизяться. Лише своїми очима будеш дивитися і побачиш відплату грішникам. Адже ти, Господи, моя надія, Всевишнього зробив ти своїм пристановищем. На тебе не найде зло, і лихоліття не наблизиться до твого поселення. Адже своїм ангелам накаже про тебе, щоби берегли тебе на всіх дорогах твоїх. Вони на руках понесуть тебе, аби ти часом не спіткнувся об камінь своєю ногою. На гадюку і змію наступиш, ти потопчеш лева і змія. Адже він на мене покладав надію, і я його визволю. Захищу його, бо він пізнав моє ім'я. Закличе він до мене, і я його вислухаю. Я з ним у недолі, визволю і прославлю його. Я насичу його довгим віком і покажу йому своє спасіння.
1: Світло в кінці тунелю вже близько. Тримайся, ми поруч. Світле радіо, Еммануїл.
2: Час слухати Слово Боже. Добрий день, дорогий друже. Люди дуже часто помиляються. Наприклад, Самсон одружився з филистимлянкою, яка була з ворожого народу. Вона зрадила свого чоловіка. Чоловік і дружина мають бути завжди у згоді. Та якщо між ними стоїть ворожнеча їхніх народів, то складно залишатися вірними одне одному. Самсон і Даліла. Біблія, книга Суддів, 16 розділ.
3: Сталося так, що через кілька років Самсон покохав іншу жінку. Звали її Даліла. Филистимці довідалися про це, і їхні начальники таємно навідалися до неї. «Вивідай, у чому полягає секрет дивовижної Самсонової сили», – наказали вони їй. «І ми винагородимо тебе, дамо більш 1000 срібних монет». Даліла була дуже вродливою жінкою, а ще вона була надзвичайно пожадливою. Вона жадала грошей і не вагалася щодо того, чи видавати Самсона його ворогам. «Скажи мені, – приступилася вона до Самсона, коли він завітав до неї, – що робить тебе таким сильним? От скажімо, хто-небудь захотів би перетворити тебе на слабкого та безпомічного? Яким чином він зміг би досягти цього? Якщо зв'язати мене сьома новими мотузками, я виявлюся не сильнішим за будь-кого іншого», – збрехав Самсон. Даліла вирішила перевірити Самсонове зізнання. Таємно від Самсона вона сховала у суміжній кімнаті кількох филистимців. Потім, наче це була гра, зв'язала його сьома новими мотузками. Відтак вона раптом закричала: «Самсоне, сюди йдуть филистимці!» Филистимці вдерлися до кімнати, але Самсон одним зусиллям розірвав пута і належним чином зустрів своїх ворогів. Якийсь час Самсон не відкривав Далілі правди про витоки своєї сили, але Даліла не давала йому спокою. Кожного разу, коли вони зустрічалися, вона чіплялася до Самсона з невідступними проханнями відкрити їй таємницю його сили. «Зв'яжи мене, тільки-но сплетеними мотузками. «І я втрачу силу», – сказав їй він. Та коли Даліла зробила це, вона побачила, що він дуже легко звільнився від мотузок. «Ти дражниш мене», – скаржилася Даліла. «Скажи мені правду, що може зробити тебе таким, як і всі інші люди? Приладнай мої кучері до кросин і вплети їх у прядиво», – відповів він. Коли Самсон заснув, Даліла обережно відділила кожен кучер його волосся і заснувала у прядиво. Потім вона закричала: «Филистимці йдуть!» Одним ривком Самсон звільнив своє волосся. Він знову-таки приховав справжню причину своєї надзвичайної сили.
2: На жаль, дуже часто люди припускаються одних і тих самих помилок, допоки це їх не погубить. Нова дружина Самсона виявилася не кращою за попередню. Делілою керувало прагнення збагатитися. Тому вона доклала всіх зусиль, щоб вивідати у Самсона секрет його сили. Через дружину Самсона діяли підступні филистимляни. Щоразу Самсон вдавався до обману, щоб не розкривати своєї таємниці. Чи дізнається Даліла секрет неймовірної сили Самсона? Ми невдовзі зустрінемося знову, щоб дізнатися відповіді на ці запитання. До наступної зустрічі!

0: В ефірі програма створена нашими слухачами, звичайними людьми, які живуть серед нас.
1: Серед нас немає того, хто ніколи не випив ковтка води і не скуштував шматочка хліба. Немає таких, хто не відчував подиху весняного повітря та крапель літнього дощу. Немає такого, хто не був народжений своєю мамою. Народження людини, народження тіла та духу. Ти пройшов перше, переживи і друге.
2: Досить довгий час я намагався зрозуміти, чи є Господь, про якого я так багато чую. Я щось бачив і про щось згадував, щось думав, але моє серце залишалося пустим. Але настав час в моєму життю, коли я по-особливому звернувся до того, якого я не бачив і якого не розумів. В 19 років я мав стати батьком і відвіз дружину до пологового будинку. Той час я був впевнений, що все відбудеться добре, бо в тому відділенні працювала її однокласниця. І вона сказала: «Не переживай, все буде добре». Але першу ніч вона народила, другу так само, третю так само. В неї відійшли води ще вдома, коли забирала швидка допомога. І довший час вона не могла народити. І одної ночі ця однокласниця перезвонила до мене і сказала: «Сережа, ти маєш приїхати до пологового будинку, бо треба дещо вирішити». Я взяв таксі, приїхав, бо було вже досить пізно. І коли вона вийшла до мене, я дещо прочитав на її обличчі. Вона була з чимось стурбована. І вона сказала мені таку дуже важливу і важку для мене річ. Вона сказала: «Ти маєш до ранку вирішити, хто з них має жити, або твоя дружина, або дочка, яку ти очікуєш, бо хтось з них має померти». Це слова, які сколихнули все моє життя, всю мою співсвідомість. Я повернувся додому. Це була вже глибока ніч, це був січень місяць. Мені було дуже-дуже важко. Я ходив вулицями біля будинку, не знаходячи спокою. Я думав, хто може мені допомогти в цій справі. Думаю, позвоню до своїх батьків, але чим вони мені допоможуть? До батьків дружини, але чим вони? До моїх друзів. І я розумів, що ніхто тут мені допомогти не зможе. І тоді я підняв свої очі до зоряного неба і прокричав: «Бог, якщо ти є, будь ласка, спаси їх обох». І прийшовши додому, зазвонив телефон, і мені повідомили, що я став батьком, і що і дружина, і дочка живі. Слава Господу! Це відбулося дуже яскраво, це зовсім інша розмова, і досить довший час вона займає, але сьогодні я вже точно знаю, що Бог є. Він шукає тих, кому необхідна допомога. Бог очікує тебе простими словами покаяння. І якщо в твоєму серці є бажання звернутися до нього, можливо, ти зараз відчуваєш, що Бог торкається твого серця, приходить спокій, і ти не розумієш, відкуди це. Просто покорися Божому Слову, призови його в своє життя, і він зробить свою працю для того, щоб ти була щаслива людина. Помолимося разом зі мною. Батько Небесний, я звертаюся до тебе в молитві віри. Боже, я далі не знаю, як жити. І я відчуваю, що все моє життя вже не має ніякого сенсу. Але знаю, що ти є. Я знаю, що ти відгукнешся. Я знаю, що ти не будеш мовчати довший час, бо я потребую твоєї уваги, бо я дитина Божа, і вся моя сутність бажає того, щоб ти простив всі мої гріхи, щоб ти наблизив мене до себе, щоб ти відкрив твоє слово до мого розуміння. Боже, благослови. Тобі нехай за все буде слава. Отець, Син і Дух Святий. Амінь.
1: Якщо ви вперше щиро помолилися такою молитвою, ми вітаємо вас з духовним народженням. Відтепер ви дитя Боже. Щодня читайте Біблію, моліться і знайдіть свою церкву для служіння Богу та спілкування з віруючими людьми.
3: Ваша світла радіо сім'я.
0: Ви слухали програму «Серед нас». Життєві історії людей, яких змінив Бог –

0: Наші серця сповнюються радістю, коли ми чуємо ваші світлі історії, такі як ця.
1: Наше селище майже на границі з Польщею, 20 кілометрів від нас. Ми коли слухали трансмірове радіо по транзистору, а вже почало світле радіо виходити в ефір, і ми з чоловіком слухали його. У мене чоловік мав Божий дар, він самоучка, але він ладив прийомнички, і люди до нас приносили. Часом хтось лишав просто за ненадобністю, а він ладив і роздавав. І слухали ми транзистор, але він вже був такий дряхленький. Заказали по пошті і слухали вже світле радіо. Чоловік усовершенствував його трошки, удосконалив дротиками, зробив антенну. І слава Богу, ми вже стільки років його слухали. Ну, чоловіка вже нема, а в нас був по сусідству хлопчик. Він дуже цікавився прийомничками тими. Чоловік давав йому книги, і при потребі він приходив до нього, і він з ним радився, в общем, навчився. А тепер в мене був такий випадок з тим хлопцем, так. Поламався мій прийомничок. Ну, чоловіка нема кому поладити. А він каже, давайте я загляну. Ви знаєте, то Господь благословив його, він взяв прийомничок, і за вечір він його поладив. Рано приносить мені, каже, я його поладив. І я слухав вашу програму, каже, світле радіо. Воно мені дуже сподобалось, я його буду слухати. От бачите, як Бог обертає все на добро.
0: Дякуємо усім друзям і партнерам за те, що це свідчення стало можливим. Божого світла і приємних несподіванок від Господа.

віяло щирим теплом від чорно-білого.

0: Блаженні голодні тепер, бо ви нагодовані будете. Блаженні засмучені зараз, бо втішитесь ви.
1: Цитата з Біблії.

0: Ми живемо в Україні, якою пишаємось. Родюча земля, мальовнича природа, велична архітектура, мудре минуле, талановиті і добрі люди. До вашої уваги рубрика «Моя Україна» про багатство нашої батьківщини. Послухай уважно і розкажи про Україну кому-небудь вже сьогодні.
1: Вітання усім нашим світлим радіослухачам. Ми розказували вам про найнезвичайніші будівлі, які тільки є в Україні. Ми розказали про те, що є Пізанська вежа в Україні, що досі є науково-дослідний інститут, який називається «Білий слон», що є будинки перевертні. Ну, а тепер іще про дещо. От біля Чернівецького національного університету одна із визначних пам'яток чернівців. Вона входить до списку об'єктів всесвітньої спадщини ЮНЕСКО. До університету тут розташувалась резиденція православних митрополитів Буковини і Далмації. Центральна і найкрасивіша будівля комплексу побудована у 1863 році на місці старого будинку єпископів. Тодішній єпископ Євген Гакман добився від австрійського імператора дозволу на побудову, а уже у 1875 році тут було створено університет із трьома факультетами – теологічний, юридичний і філософський. Зараз тут 17 корпусів, але головним вважається так званий синодальний зал – один із найкрасивіших залів Європи. До речі, незважаючи на те, що тут була резиденція православних митрополитів, зал прикрасили єврейськими зірками Давида. Таким чином, православні митрополити подякували місцевій єврейській громаді, яка давала кошти на його споруду. Найбільший храм України знаходиться у Черкасах. Це Свято-Михайлівський кафедральний собор, названий так на честь Архангела Михаїла. Цікаво, що автором проєкту та керівником будівництва є владика Софроні, митрополит Черкаський і Канівський. В світі його називають Дмитро Дмитрук. До прийняття сану владика встиг попрацювати у молодості на будівництві. Пізніше навіть став почесним членом Академії архітектури України. Конструкція храму за проєктом така, що при будівництві не використані балки або панелі. Усе цілісне. Так спеціально задумав владика Софроній, розповідають місцеві. Після офіційного відкриття храму у 2002 році центральний парк Черкас, де стоїть церква, теж назвали соборним. До революції на місці храму був цвинтар, а у радянські часи – парк розваг, що багатьох ображало. Це дійсно найбільший храм України, розповідають у Черкаській єпархії. Сюди одночасно можуть прийти до 12 тисяч парафіян. Його висота 74 метри, із яких 17 метрів припадає на куполи. Для порівняння, Казанський собор у Санкт-Петербурзі має висоту дещо більше – 71 метр. Площа храму – понад 3 тисячі квадратних метрів. І ще є Китайська стіна. А знаєте де? У Луцьку. Це житловий будинок у Луцьку. Він розташований на проспекті Соборності та Молоді. Його довжина становить 1750 метрів. Цей будинок був побудований у період із 1969 по 1980 рік архітектором Василем Маловіцею і Ростиславом Мательницьким. Будівля споруджена у формі сот і об'єднує 40 будинків різної поверховості – від 5 до 9 поверхів. У ньому 120 під'їздів. Багато новоселів спочатку плутались і частенько помилялися під'їздом. Але коли двори озеленили і розбили клумби, жителі почали орієнтуватися і по них. І зараз до Ялти. Ялтинський санаторій «Дружба». Незвичайний не тільки для України. Його внесли до списку 50 найдивовижніших будівель світу. Санаторій нагадує літаючу тарілку. Конструкція спирається на гору, а вікна кожного номеру звернені до моря. «Дружбу» спроєктував у 1980 році минулого століття відомий архітектор Ігор Василевський. Сама тарілка має діаметр 76 метрів і стоїть на трьох опорах, вбитих у скелю. Виходить, що гора тримає тарілку, але візуально це непомітно. Здається, що будівля висить у повітрі.
0: Усе, як є, дорога, явори. Усе моє, все зветься Україна. Така краса, висока і нетлінна, що хоч спинись і з Богом говори. Ліна Костенко. Ви слухали рубрику «Моя Україна».

0: Цитати людей, які щось знали.
1: Біблія містить в собі більше ознак достовірності, аніж уся світська історія. Ісак Ньютон – видатний англійський учений.

бачу.

0: бо ми співробітники Божі, а ви Боже поле, Божа будівля. Кожен слухач світлої радіостанції може бути співробітником Божим, беручи участь у програмах, фінансовій підтримці і, звісно ж, розповідаючи іншим про нашого Господа, Його любов, Його милість і Його радіостанцію.
1: Радіо «Еммануїл» має мету принести світло, слово підтримки, божественні істини підбадьорення в кожний дім та серце. Кожен із нас може стати частиною цього процесу, як варіант, подарувавши простенький смартфон своїм дідусю та бабусі. Адже завдяки йому, через сайт або додаток, який можна завантажити буквально за хвилину, світло радіо «Еммануїл» можна слухати цілодобово в будь-якому місті України та по всьому світу.
2: Світле радіо – це голос, що несе Євангеліє Царства Божого в кожне серце. І щоб цей голос звучав без перестанку, ми запрошуємо волонтерів у команду розвитку. Наша мета – залучати нових партнерів, щоб разом проповідувати Євангеліє. Якщо ви вмієте будувати зв'язки, спілкуватися з партнерами та знаєте, як залучити ресурси для доброї справи, ми чекаємо саме на вас! Ваші навички комунікації можуть змінити сотні життів. Приєднуйтесь до нашої команди. Телефонуйте за номером прямо зараз 093 038 35 65 або ж напишіть на електронну адресу radio@svitle.org. Розширюємо Царство Боже разом!
3: Сильні рамена твої, міцна рука твоя, високо піднесена правиця твоя. Правосуддя і справедливість – основа престолу твого. Милість і істина йдуть перед лицем твоїм. Блаженні люди, що знають глас святковий. Господи, у світлі лиця твого вони ходять, і іменем твоїм вони радуються весь день, і правдою твоєю підносяться. Бо ти похвала сили їхньої, і милістю твоєю підноситься гріх наш.
4: Псалом 88, вірші з 14 по 18.

0: Молімося за Україну разом. Запрошуємо усіх світлих слухачів приєднатися до цієї молитви.
1: Боже всемогутній, Батько наш небесний,